0: mà lại bắt chó ở tù chứ?
1: Nói cũng đúng, đỡ lo hơn rồi. Sau đây em khoảng, hay là anh tranh thủ cắn hăng phát nha.
0: Cũng hay đó, nhưng anh có dám làm hay không?
1: Đừng thách nha.
2: Đồ chó điên, tao đã có lòng lén dẫn vô đây rồi á nha.
1: Trời ơi, lấy còn kể ơn nữa kìa.
0: Được rồi anh thầy.
1: Em nghe hắn nói đó, anh thầy không chịu đựng được nữa đâu.
0: Tôi xin lỗi thay cho anh thầy nha. Anh thầy chắc gì muốn bảo vệ cho tôi thôi.
2: Vậy thì nói với nó giùm, chỉ cho phép vào thăm 10 phút thôi đó nha.
1: Nói một lần là hiểu rồi, làm như chó điên ngu lắm vậy đó.
0: Thanh tra à?
1: Gọi hắn lại làm chi vậy?
0: Cảm ơn anh nha.
1: Ê, sao phải cảm ơn hắn? Hắn ta là người bắt em vào tù đó.
2: Hiểu cho tôi nha, tôi chỉ làm đúng trách nhiệm thôi.
0: Dạ, tôi hiểu mà. Tôi cũng phải làm đúng trách nhiệm của mình.
1: Trách nhiệm của người chị gái tốt phải không em Khoảng? À, suýt quên mất, anh Khai có chuyện cần nói nè.
0: Chuyện gì vậy anh Khai?
1: Chuyện là như vậy nè.
3: Mình đi thôi em.
4: Liệu có ổn không chị em?
3: Sẽ ổn chứ, rất ổn luôn. Mình đi thôi, đi.
4: Ôi,
3: hả? Cứ chần chừ tới lui.
5: Có chuyện gì vậy?
3: Chúng tôi đang chuẩn bị đi công chuyện rồi.
5: Hờ, nếu vậy tốt quá rồi. Dùng xe tôi nha, để tôi thắp thùng cô nha cô biết.
4: Ờ, không cần như vậy đâu. Ừ, cũng không gấp lắm.
3: Ủa,
0: cụ phá?
1: Thì đúng vậy, nó tận tay nhận hàng, nói là tức, để còn làm ra vẻ bất ngờ lắm nữa chứ.
0: Anh thầy có hiểu lầm gì không?
1: Nè em Khoảng, đừng giả bộ nữa. Anh biết em biết rõ mười mươi chỗ đồ đó chính là đồ của thằng phá mà. Thừa nhận đi em Khoảng.
0: Không biết gì hết. Em không biết thật mà anh thầy.
1: Em Khoảng, sao em lại đi bảo vệ cho cái người chưa từng bảo vệ em vậy hả? Cứ làm như thằng phá nó thương Khoảng lắm không bằng. Em Khoảng, đây không phải là lúc để đau buồn đâu. Vấn đề đã xảy ra rồi thì phải tìm cách giải quyết chứ.
0: Cũng tại anh Khầy hết. Sao đi nhận đồ bậy bạ rồi đem về cất trong nhà làm gì? Vậy nên em mới phải bị ở trong nhà giam nè.
1: Ủa, sao đổ cho anh vậy? Lỗi là của thằng phá, em trai yêu dấu của Khoảng mà.
2: Lúc nãy cô vừa nói gì?
1: Ủa, thanh tra mặt lạnh, tưởng là đi rồi chứ. Ôi, thật bất lịch sự, để còn nghe lén người và chó nói chuyện nữa.
2: Khổng Quảnh, cô nói hết toàn bộ sự thật đi.
1: Nói ra sự thật đi em Khoảng, ai chưa biết thì sẽ được biết thôi.
0: Thì tôi đã nói hết rồi, đó chính là đồ của tôi.
2: Không đúng. Nè chó điên, mau nói ra cho tôi biết toàn bộ mọi chuyện đi.
1: Được rồi mà thanh tra, vậy thì kể từ đầu luôn nha. À, chuyện là số thuốc đó là của em.
2: Rồi, nói đi.
1: Ủa, thì đang nói đây nè, nghe cho xong cái đi.
2: Nè chó, mau nói ra hết sự thật đi, nếu không thì Khổng Khoảnh sẽ gặp rắc rối lớn đó, biết chưa?
1: Sao gọi là chó, phải gọi là khầy, thì tôi đã nói rõ rồi đó, nghe có hiểu không vậy?
4: Ba, thanh tra nói chuyện được với chó luôn đó hả?
5: Ờ, thanh tra, tại sao thanh tra lại đi tra hỏi con chó vậy hả?
2: Chính tay tôi đã nghe thấy rõ rành rành, nó vừa nói chuyện với Khoảnh rằng chính nó đã gặm hàng từ chỗ thằng phá.
0: Không, không phải vậy, tôi đã nói hết rồi mà, đồ đó chính là của tôi.
2: Sao lại không phải được? Tôi đã nghe thấy rõ ràng, nó vừa mới nói với cô là nó đã ngoạm đồ từ chỗ thằng phá.
6: Nghe thấy?
2: Đúng như vậy, chính tay tôi nghe thấy mà.
5: Ờ, khoan đã thanh tra, thanh tra có thể nghe thấy chó nói chuyện luôn hả?
2: Thì đúng vậy.
1: Sốc tập 1, suy nghĩ kỹ nha thanh tra.

0: Ý tôi là tôi nghe thấy Khoảnh nói chuyện với chó đó.
1: Ôi trời ơi, vậy mà tôi cứ tưởng Thanh Tra nói chuyện được với chó chứ.
0: Tôi không nói chuyện với chó được, nhưng mà Khoảnh nói chuyện được với chó. Nếu không tin thì mấy người cứ thử hỏi Khoảnh đi.
2: Khoảnh, Thanh Tra nói là sự thật hả? Đồ đó không phải là đồ của cậu. Nói cho mọi người biết, để cậu được thoát án này đi. Nói ra đi, nói luôn đi. Nói ra đi mà Khoảnh. Nói ra đi.
0: Dĩ, Khoảnh không chịu nói đâu. Nhưng mà con chó này sẽ là nhân chứng quan trọng của chúng ta đó.
3: Chắc chắn rồi, vì anh Khầy là hộ vệ thân cận của nữ chính mà.
1: Ý nói là nhân chứng chó hả Thanh Tra?
0: Khoảnh, cô hãy xác nhận cô có thể nói chuyện được với chó đi. Để tôi còn đem con chó này ra làm nhân chứng nữa. Cô không muốn được ra ngoài hả?
3: Chơi luôn, nếu Thanh Tra đã thích thì anh ấy sẵn sàng nhất. Em Khoảnh cứ nói với mọi người rằng có thể nói chuyện với anh đi. Anh Khầy luôn sẵn sàng làm chứng cho em.
0: Nói mau lên.
4: Thanh Tra bị mộng du rồi hả? Ai lại nói chuyện được với chó chứ?
0: Tôi...
3: Ủa sao vậy hả em Khoảnh? Như vậy thì làm sao ra tù được đây?
0: Trời ơi.
3: Ui, cô đào hồn, cậu Thanh Tra.

0: cút đi, cút, cút, cút, cút đi.
1: Thanh tra mặt lạnh nhẫn tâm thật đó.
0: Đi đi.
2: Ờ nè thanh tra.
0: Đi, đúng là đồ vô tích sự mà, không giúp ích được gì hết.
1: Ôi, thì giúp rồi đó, tại không hiểu anh Khải nói gì thôi.
0: Hả? Còn đứng nhìn nữa, nhìn mặt tôi làm gì?
3: Ôi, thanh tra tàn nhẫn quá, sao lại chửi anh Khải như vậy hả?
0: Sao lại không cho tôi chửi chứ, nó không được tích sự gì hết thiệt mà.
1: Ừ, đi thì đi, không cần phải đuổi như chó đuổi theo mèo đâu. Úi ơi, mình là chó mà quên mất tiêu.
0: Dạ hả? Dạ hả?
1: Ừ, nhớ đó, lần sau đừng có nhờ anh Khải giúp nữa nghe.
0: Đi.
2: Ê, trời ơi.
0: Mày nghĩ tao sợ hả? Đánh thiệt đó nha. Trời ơi,
2: thiệt tình, thanh tra có thể cãi nhau với chó luôn á.
3: Ờ, phải đó. Ủa, chú Dông.
4: Xin chào, xin chào.
3: Dạ.

0: Anh Kỳ.
1: Sao? Giờ tính làm gì tiếp?
0: Cũng là tại sao chú Dông lại không bất ngờ như những người khác?
1: Giật mình chứ. Vừa căng thẳng vừa lo, chú sắp phát điên luôn rồi.
0: Vậy tại sao chú...
1: Chú tin tưởng.
0: Tin tưởng?
1: Chú tin tưởng Khổng Khoảng của chú sẽ vượt qua được tất cả thôi. Chú tin tưởng Khoảng của chú chính là người tốt. Trời Phật sẽ phù hộ cho con, con gái của chú. Tin lời chú đi, con chắc chắn sẽ vượt qua được chuyện tồi tệ này.

0: Mẹ kêu: "Chú Dung, những người luôn yêu thương con không đủ sức mạnh làm cho con yêu bản thân hả Khoảng? Hả?
1: Trời ơi, chú Dung.
0: Chú chỉ muốn con suy nghĩ thật kỹ thôi, coi con làm đáng hay là không.
1: Chú Dung à, xin hãy hiểu cho con nha.
0: Chú hiểu con mà, chú luôn hiểu rõ con nhất. Con có biết là vì sao mà chú lại có thể sống được tới tận ngày hôm nay không?
1: Dạ.
0: Bởi vì chú còn có Khoảng đó.

con chính là người thay thế cho con gái của chú. Cuộc đời này của chú chắc sẽ không bao giờ gặp lại con của mình nữa. Nhưng ít ra thì chú vẫn còn gặp con, được thấy nó trên người của Khổng Khoảng. Khoảng à, con đừng bao giờ rời bỏ chú nha.

0: Khu đất chỗ này á, tôi thấy nó đang trên đà phát triển rất tốt. Chúng ta có thể xây dựng cả siêu thị cộng đồng hoặc xây căn hộ chung cư cũng được. Nếu như cô Biên quan tâm á, thì chúng ta có thể hợp tác đầu tư với nhau. Thực ra tôi có thể tìm kiếm nhà đầu tư bên ngoài rất dễ dàng. Nhưng mà thật lòng tôi vẫn mong muốn được hợp tác với cô Bim hơn.
1: Bim, đi cùng chị xuống lấy trái cây đi.
2: Ui, để đó tôi đi lấy cho.
1: Không cần, cô ở đây chăm sóc khách đi. Đi.
0: Cô Bim à, để tôi giúp cô với nha.
1: Dừng.
0: Cô Bim à.
2: Không sao đâu, cô Yềm giỏi lắm, có thể xử lý được hết. Mời anh ngồi chơi. Anh à, ngồi chơi đi, anh sổn chốt.

0: Chốc lên. Tình hình của Chốc lên sao rồi?
1: Tôi vẫn rất khỏe mà.
0: Lâu rồi chúng ta không nói chuyện với nhau.
1: Cũng không có lâu đâu, chú cũng tới đây thường xuyên mà. Cô lên thấy đói bụng chưa? Để Ừng đi lấy chút gì cho cô ăn nha.
0: Cô đã làm được việc gì có ích cho tôi hay chưa đây?
1: Tôi vẫn đang cố gắng mà.
0: Cô cố gắng sao? Cố kiểu gì?
1: Tôi cũng nói chuyện với mẹ và chú thường xuyên.
0: Rồi sao hả?
1: Nhưng mọi chuyện không phụ thuộc vào tôi.
0: Vậy phụ thuộc vào ai? Bản thân Bim cũng không có thái độ ghét bỏ tôi, lại còn đang cảm thấy mắc nợ ân tình của tôi. Về chuyện của cô nữa.
1: Biết rồi mà, không cần nhắc lại đâu. Thôi.
0: Đương nhiên phải nhắc chứ. Bởi vì cô là loại hay quên lắm.
2: Chốc lên à, đồ ăn sáng, à không phải, đồ ăn trưa đã xong rồi. Cậu sẩm chốt ăn cơm cùng luôn nha, mời cậu.
0: Đừng quên đó.
1: Biết rồi, thôi.
2: Xin mời.
0: Ê, sao chị xếp có hai chỗ thôi vậy?
2: À, tôi không ăn bữa này, sáng nay ăn trễ nên là vẫn còn no lắm, xin mời.
0: Ý tôi là cô Bim.
2: Bim hả? Bim làm sao vậy?
0: Cô Bim không ăn cơm cùng luôn hay sao?
1: Cô Bim không có ở nhà. Mẹ không ở nhà, đi đâu?
2: Đi công chuyện.
0: Công chuyện sao? Vậy sao cô Bim lại không gọi tôi đi theo để tháp tùng?
1: Mẹ của con đi đâu rồi?
0: Xin mời. Vấn đề liên quan tới hàng xóm là một vấn đề rất cổ điển.
3: Trời ơi, quá là cổ điển luôn. Thả chó ra ỉ trước nhà người khác mỗi ngày, rồi giờ còn làm xước gương xe của tôi nữa chứ.
0: Ôi trời ơi, vậy thì anh phải bình tĩnh lại đã nha.
3: Tôi vẫn ráng nói chuyện tử tế, dù sao cũng là hàng xóm với nhau. Nhưng mà vấn đề là tôi...
2: Bết.
3: Ủa, dì Bim, có gì cần con giúp sao?
2: Bết, dì muốn vào thăm Khoảng Khoảng. Bết dẫn dì vào thăm nó được không con?
3: Dạ được, bây giờ cũng đang có người vào thăm cô ấy. Mời dì.
2: Nè, khoan đã Bết, giờ dì vào đó phiền họ không? Chờ họ thăm xong rồi vào cũng được mà.
3: Cứ theo ý muốn của dì Bim thôi. Vậy thì mời dì ngồi chờ chút. Chút nữa con quay lại.
2: Bết. Dì sốt ruột, dì vào luôn được không con? Dì không có ngại người ta.
3: Dạ vậy cũng được dì Bim, dì bình tĩnh lại nha. Mời dì qua đây.
2: Đi.
3: Cô ơi.
2: Dạ, gọi tôi hả?
3: Đúng là cô rồi.
2: Có chuyện gì vậy?
0: Ủa cô Bim, cô Bim không biết anh chàng này hay sao? Anh này chính là anh Quy Nai, là phát thanh viên nổi tiếng của Đài 100 đó. Trời ơi, nếu vậy thì phải bình tĩnh lại một chút.
3: Tôi cũng muốn từ từ giải quyết chuyện này, dù gì cũng là hàng xóm với nhau. Nhưng mà vấn đề là như vậy nè. Ủa, dì Bim, dì cần con giúp gì sao?
2: Bết, dì muốn vào thăm Khoảng Khoảng. Bết dẫn dì vào thăm nó được không con?
3: Dạ được, bây giờ cũng đang có người vào thăm cô ấy. Mời dì.
2: Ê, khoan đã Bết, bây giờ dì vào đó phiền không? Chờ họ thăm xong dì vào cũng được.
3: Cứ theo ý muốn của dì Bim vậy. Vậy thì dì ngồi chờ con chút nha.
2: Ừ.
3: Dì ngồi đây đợi con.
2: Bết. Dì sốt ruột, dì vào luôn được không con? Dì không ngại người ta đâu.
3: Dạ vậy cũng được dì Bim, dì bình tĩnh lại nha. Mời dì qua đây.
2: Đi.
3: Cô ơi.
2: Dạ, gọi tôi hả?
3: Đúng là cô rồi.
2: Có chuyện gì vậy?
0: Cô Bim à, cô Bim không biết anh này hay sao?
4: Anh này chính là Quy Nai, là phát thanh viên nổi tiếng của đài 100 đó.
3: Chị đã bỏ quên con của chị trên xe taxi đúng không?
5: Không, tôi không để quên con. Do trời mưa.
6: Bim, bị mà.
5: Tôi sợ con tôi bị
3: chị hãy bình tĩnh lại trước đã. Không phải chị bỏ quên con trên xe, mà do lúc đó trời mưa đúng vậy không?
5: Nên tôi định đem đồ vào trong trước đã.
6: Bim,
5: tôi quá chủ quan.
3: Tôi còn nhớ rất rõ giọng nói của cô luôn đó. Cô là người đi tìm con phải không?
5: Tôi nhớ ra rồi. Phát thanh viên, tôi đã gọi cho anh.
3: Vậy cuối cùng cô có tìm được con không? Rồi lúc đó có báo cảnh sát như lời tôi khuyên không?
5: Tôi
3: sao vậy hả? Có báo cảnh sát không?
4: Thanh tra, qua đây một chút đi.
3: Con xin phép một chút nha. Chuyện gì?
4: Qua coi đi. Mau lên.

0: tôi đã tìm được con gái mình rồi.
1: Thiệt vậy sao? Trời ơi, đúng là may mắn quá rồi. Tôi thực sự rất muốn giúp cô. Tôi còn nhớ rất rõ ngày hôm đó cô khóc tới mức muốn ngất xỉu khi cô gọi cho tôi.

0: Con gái của cô giờ sao rồi? Cô bé có khỏe không?
1: Con bé vẫn khỏe.
0: Tốt quá, mẹ con gặp nhau là mừng rồi. Chúc mừng cô nha.
2: Ủa, chú Nhông, chú về luôn hả?
0: Cô ơi, cô.
3: Xin mời thanh tra.
2: Ủa, ba ơi, ba, sao vậy?
3: Là Khoảng, là chuyện của Khoảng đó.
2: Khoảng bị sao?
3: Bây giờ Khoan hỏi đi có được không? Dạo coi tình hình nói trước đã. Mau lên.

0: Dạ được, con sẽ tranh thủ đi liền.
1: Mời thanh tra.
2: Ba, chuyện này là sao vậy ba?
3: Khuẩn à, Khuẩn à.
4: Cô Bi mà.
2: Ba, con bị truy tố hả?
4: Phải không?
2: Phải không ba?
3: Sao vậy hả Bích?
5: Ờ, chuyện là... là...
4: Dạ không sao mà, Khoảng hiểu hết, Khoảng chấp nhận.
1: Thanh tra, Thanh tra cứ nói thẳng ra luôn đi.
3: Bích, Bích.
5: Tàn chứng đó.
2: Tàn chứng làm sao vậy?
3: Tàn chứng bị làm sao?
5: Số ma túy đó chỉ là bột mì.
2: Hả?
4: Hả?
1: Đúng vậy, là bột mì nén viên thôi, chứ không phải là ma túy. Cái bột đó chỉ là bột mì mà thôi.
3: Khẩn.
1: May mắn quá đi, đúng là may mắn quá đi.

0: Khoảnh.
1: Khoảnh. Tốt rồi.
2: Ba, nhìn họ y như hai mẹ con vậy.
3: Đúng ha, đúng là giống hai mẹ con thật đó.

0: là bắt em vẫn không chịu nói là mẹ đi đâu có phải không?
1: Ủa, đã nói là đi công việc rồi mà.
0: Rồi cái công việc mà bác nói là công việc gì vậy hả?
1: Ôi, công việc là công việc thôi, làm sao bác biết được chứ.
2: Vậy mấy giờ mới về?
1: Chắc là khuya. Cậu sớm chốt có bận gì thì cứ về trước đi, không cần đợi đâu.
2: Tôi đợi được,
1: nhưng tôi muốn nghỉ ngơi.
2: Vậy cô Hiểm cứ đi nghỉ đi, tôi không sao đâu. Tôi sẽ ngồi đây nói chuyện với Ốc Lên để đợi Pim về. Có đúng không hả cháu Ốc Lên?
0: Con,
1: không ăn nữa phải không? Không ăn hả? Ừ, dọn bàn.
0: Dạ.
1: Dọn hết đi.

0: Phải đợi mọi việc hoàn thành đã chứ. Thầy Minh cũng biết là tôi đâu có giàu có gì đâu mà thầy hối tôi chứ.
1: Đừng nói là dạo này anh cũng không thèm lui tới cái nhà đại gia đó nữa nha.
0: Thì đúng là

0: Như vậy, nhưng mà tất cả mọi chuyện đâu có dễ dàng như thầy Minh nghĩ đâu.
1: Tôi đã làm mọi việc rồi, kể cả linh hồn vẫn luôn đi theo bảo vệ cô ta, tôi cũng xử lý luôn rồi. Còn cái gì nữa hả? Hay anh định quên?
0: Linh hồn thì đi mất rồi, nhưng mấy người xung quanh thì chưa.
1: Người xung quanh sao?
0: Phải, lúc nào cũng có người tò mò và chen ngang việc của tôi hết. Đặc biệt là...
1: Ai dám cản đường của tôi thì cuộc đời người đó sẽ phải bất hạnh.
2: Khoảng thoát nạn rồi.
3: Giờ hết khổ hết nạn rồi nha con.
4: Cảm ơn cô nhiều vì đã tới đây để thăm con.
3: Cô lo lắng cho con lắm đó, nhưng giờ thì cô an tâm rồi.
2: Ủa, mà Blen đâu? Không tới thăm bạn hả? Lạ ha, bạn không tới thăm bạn mà mẹ bạn tới.
0: Ơi, nhiều chuyện quá đi.
2: Ba, tự nhiên đánh con vậy?
0: Đồ điên, nói nhiều quá đó. Tôi thật sự xin lỗi nha.
3: Không sao đâu mà. Để cô đưa con về nha.
5: Vậy cũng tốt, để con đi chung nha.
4: Dạ không cần đâu cô, Khoảng tự về được mà. Cô tới thăm con là con biết ơn lắm rồi.
2: Khoảnh à, cứ để cô ấy đưa cậu về đi. Chỉ đưa về thôi mà.
4: Không cần đâu, để giờ mình gọi anh Canh tới đón.
0: Ui, thằng Canh hả? Bây giờ nó đang trong thời gian bị mẹ nó cấm túc, nó không tới được đâu. Cứ để cô Bim đưa con về đi, đừng có phụ lòng tốt của cô Bim chứ.
3: Đi.

0: Dạ vậy con xin phép làm phiền cô Bim nha.
1: Chúng ta cùng đi nha.
2: Chị Khoảng
0: Phát.

0: Chị Khoảng, chị Khoảng thoát rồi.
1: Đúng, thoát rồi, thoát nạn trong gang tấc luôn, suýt chút nữa thì gánh tội cho người khác rồi.
0: Chị Khoảng, chị có biết ai tới đây cùng em không vậy?
2: Ai vậy?
3: Cô ơi, cô làm sao không?
2: Cô không bị sao đâu.
1: Đỡ ngồi xuống đi cô.
0: Chị nhìn đi, coi là ai tới.
2: Mẹ kêu. Mẹ kêu.

0: ơi,
1: Biên mà.
0: Cô ơi,
2: Biên ơi. Biên ơi.
1: Cô Biên. Được rồi, được rồi.
0: Quế sao vậy chứ?
1: Dì Biên, bình tĩnh đi nha. Dì hít chút dầu đi.
0: Mẹ kêu đi kìa.

0: Anh hết à, ngày mai hai chúng ta đi mua sắm nha. Dịp lên thấy có bộ sưu tập nhẫn mới ra mắt đó. Lên thích nó lắm luôn đó anh Phết.
1: Ngày mai anh thực sự không rảnh.
0: Sao giờ làm cũng được mà, lên đợi.
1: Thực sự là anh không có thời gian
2: em
1: mà.
2: Em đỡ chưa Bim?
0: Lên thực sự muốn anh Phết đi chung giúp Lên mà.
1: Anh đang có rất nhiều việc cần phải xử lý.
2: Lên, quan tâm mẹ được không?
0: Mẹ của con có bị làm sao đâu hả bác Yềm? Phải vậy không hả mẹ?
3: Ừ.
0: Đó bác thấy không?
1: Dì Bim ơi, nếu dì Bim cảm thấy khỏe hơn rồi thì con xin phép về trước vì có chút việc. Và cũng để cho mọi người được nghỉ ngơi nữa. Chắc là mọi người cũng mệt lắm rồi.
0: Ôi, có gì mệt đâu mà anh Bết. Anh Bết ở lại nói chuyện giúp Lên đi.
2: Làm phiền thanh tra cả ngày nay rồi. Chúng ta không thấy mệt, nhưng chắc chắn là thanh tra đã mệt rồi đó. Có phải không hả?
3: Bết, cảm ơn con nhiều lắm nha. Lúc nào cũng làm phiền con hết.
1: Không sao đâu dì.
3: Bết còn phải về làm việc tiếp phải không con?
0: Giờ đã khuya lắm rồi, còn phải làm gì nữa?
1: Anh còn phải bổ sung thêm một số báo cáo cho hồ sơ về vụ của Khoảnh.
3: Dì nhờ con nha.
0: Khoảng, cái gì cũng khoảng khoảng hết.
2: Nè chấp lên, buồn ngủ thì lên trên mà ngủ trước đi. Bết về đi, để dì ra tiễn con.
1: Vậy thôi con xin phép về nha. Dạ.

0: đừng có khóc lóc lên rỉ nữa được hay không? Nhất động muốn chết à? Anh trên, anh làm gì đó đi chứ.
1: Quảng nó cũng về rồi, còn khóc lóc cái gì nữa chứ.
2: Quảng,
3: mẹ kêu đừng có khóc nữa nha, Quảng đây rồi nè.
0: Chắc phát điên rồi chứ gì.
3: Thôi nha chị In Ta, không được nói mẹ kêu như vậy.
0: Anh trên, anh coi nó nói kìa.
1: Im nghe đi Khoảng, vừa thoát cảnh tù tội thì đừng có mà ra rẻ nữa. Mày về giỏi lắm chứ gì.
4: Thôi đi mà ba, chị In Ta, ít ra thì chị Khoảng cũng bảo vệ.
1: Im nghe đi Phá, đừng nhắc tới chuyện đó nữa. Đừng có nói là Khoảng nó làm gì con, con không có làm gì sai hết, con nhớ đó. Kêu im miệng đi, điếc hết cả tai luôn rồi. Uống được coi, bực mình.

Mẹ kêu, mẹ đừng có khóc nữa. Xong hết rồi, mọi chuyện ổn rồi.

0: Quái, ôi, cút lên, làm hết hồn hết vía luôn à.
1: Có gì đâu mà phải hết hồn, nhà có bao nhiêu người đâu.
0: Ôi, con Bim, làm ừng hết cả hồn luôn á.
2: Ừng có sao không mà giật mình?
0: Dạ, hôm nay ừng cứ cảm thấy bất an lạnh sống lưng sao đó. Con nhìn đi, nổi hết cả da gà. Ớn lạnh cái gì chứ, có cái gì đâu mà. Cô Bim thấy đã đỡ hơn chưa? Hôm nay cô nên nghỉ ngơi sớm đi.
2: Tôi không có sao đâu, yên tâm đi. Nhưng tôi cảm ơn ừng nhiều lắm nha, vì lúc nào cũng lo lắng cho tôi.
0: Dạ. Mà cô Im đâu rồi?
2: Chị ấy lên phòng nghỉ rồi, nghe than là mệt mỏi.
0: Vậy cô Bim cũng đi nghỉ sớm đi nha.
2: Ừ.
0: Nè, tôi thấy ừng lo lắng cho mẹ của tôi quá ha. Còn lo hơn cả con gái ruột nữa chứ. Bộ sợ không được tăng lương hả? Ừng đi vào bếp để dọn dẹp đây.
2: Ừ. Mẹ lên phòng ngủ đi con. Tối nay con ngủ chung với mẹ không?
0: Thôi đi, khó chịu lắm. Ý của con là con sợ mẹ khó chịu không ngủ được. Mẹ lên phòng nghỉ ngơi đi nha.
2: Ừ.

0: Là ác mộng hả? Ôi, mơ mà như thật vậy. Ôi. Ôi. Ủa? Ôi, sao mà xui dữ vậy? Xây nhà cao cửa rộng á, làm cái gì không biết. Nhà có mấy người đâu mà cần to làm gì. Ngày nào cũng đi mỏi cả chân, đi tới đi lui trong nhà thôi á, cũng đau cái đầu gối luôn nè. Xây chi không biết, không hiểu nổi à. Ôi, nhà dài quá, mỗi lần làm gì đi mỏi cái chân à. Cứ xây nhà nhỏ nhỏ một lầu thôi cho tiện lên xuống. Ôi.
1: Bà già. Cho sợ dựng tóc gáy luôn.

0: Thấy gì đâu?
1: Ôi, dưa hấu kìa. Ôi, ai gọt sẵn vậy? Ăn thử miếng coi.

có gì đâu. Tào lao rồi, tào lao quá. Gì vậy? Cái gì vậy? Đóng nè.

0: vô tích sử. Làm gì con ra hồn thì cứ ở trong đó đi.
1: Ba ơi, con không có ở đây đâu. Thả con ra ngay đi ba ơi. Thả con.
0: Thằng bất trị này.
1: Nhất đầu quá. Đừng.
0: Lần sau đừng có giỡn trò với ta. Thằng bất trị.
2: Mẹ ơi.
3: Thôi được rồi, bình tĩnh đi con à. Con bình tĩnh lại đi.
2: Mẹ ơi, thật đó mẹ. Có ma sao?
3: Ủa,
2: có ma thật sao?
3: Ma đâu ra? Không có. Là bác. Bác đi xuống lấy nước để uống. Trời ơi, nghĩ sao nhìn bác mà ra ma. Đúng là đáng đánh đòn luôn đó.
2: Không phải bác im. Con thấy ma. Con ma màu đen. Ma lại là ma màu đen nữa hả?
3: Mẹ chết rồi. Thôi thôi, đã nói là không phải rồi mà. Tôi đánh cô trước bây giờ đó.
2: Mẹ ơi, con sợ lắm.
3: Ngoan ngoan. Con đừng có sợ mà. Đừng sợ, không sao đâu con à. Ha, để tối nay mẹ qua ngủ chung với con nha. Hả?
4: Ôi.
3: Thôi được rồi đi. Mọi người giải tán đi ngủ hết đi. Ngày mai phải đi học sớm nữa đó.
2: Con không có đi học đâu. Con không đi.
3: Ngày mai con có lịch thi không?
2: Có lịch thi cũng không đi đâu.
3: Thôi được rồi, cứ làm như con nít vậy đó.
2: Con sợ.
3: Bỏ thi là không có được đâu con à. Để mẹ đưa con đi học.
2: Không chịu đâu mẹ, con không đi.
3: Ôi chết mất. Cái này cũng không, cái kia cũng không, làm sao đây hả?
2: Cô Bim à, sao cô không thử nhờ Thanh Tra chở cô chủ đi? Thanh Tra hả? Nếu là anh phép thì con sẽ đi.
3: Hả?
2: Đi với cảnh sát an toàn hơn.

0: Ôi, em thấy nhà anh Pet có tới mấy chiếc xe xịn luôn, sao anh không xài để đó làm gì?
1: Ờ, xe đó của ba mẹ anh, sao anh có thể lấy xài được chứ?
0: Của ba mẹ cũng là của con thôi.
1: Còn anh thì anh không nghĩ vậy. Xe của ai thì người đó xài chứ. Anh cũng đã lớn rồi, có việc làm rồi, anh tự lo cho bản thân mình được. Hơn nữa anh cũng có xe rồi mà, không phải sao?
0: Xe mô tô này đó hả? Lên thấy rất đồng tình với mẹ anh Phết đó nha. Anh Phết nên lái xe hơi. Đi xe máy nguy hiểm muốn chết đó anh Phết à. Anh Phết đi mua xe hơi đi nha anh, để lên được ngồi thoải mái một chút. Được không anh Phết?
1: Ờ, không Quảnh. Không Quảnh. Ờ, mấy giờ có lịch thi vậy? Có kịp không?
2: 9 giờ thi còn kịp ôn bài hả? Phải không Quảnh?
0: Được ra tù rồi đó hả?
2: Người ta gọi phòng tạm giam không phải là tù. Với lại Khoảnh đã được về từ hôm qua rồi, với tư cách là người vô tội, có phải không thanh tra?
0: Vậy hả? Có biết gì đâu.
2: Không biết thật đó hả? Sao lại không biết chứ, kỳ lạ ghê.
0: Tại sao mình phải biết chuyện đó?
2: Ủa, thậm chí mẹ của cậu còn tới tận nơi thăm Khoảnh mà.
3: Diễn, chúng ta mau đi thôi, còn tranh thủ ôn bài nữa.
2: Đi chứ, tạm biệt thanh tra nha.
1: Không Quảnh, không Quảnh.
0: Anh Phết à. Anh Phết ở dưới đây đợi lên chút xíu nha. Lên thi xong là xuống ngay không lâu đâu. Nha anh. Nha anh.
1: Không được, đã tới giờ anh phải đi làm rồi.
0: Nhưng vậy không có được đâu anh Phết. Rõ ràng là mẹ gửi lên cho anh Phết rồi mà. Anh Phết không thấy tội nghiệp lên hả? Tới bây giờ lên vẫn còn sợ lắm đó. Anh Phết ở đây đợi Blaine nha.

0: nói đi nói lại cũng tội nghiệp Thanh Tra ghê ha Khoảnh.
1: Tội nghiệp hả? Sao phải tội nghiệp? Có gì đáng để tội nghiệp đâu.
0: Cậu không nhìn thấy nhỏ lên bám Thanh Tra như đĩa đói hả? Chắc chắn là Thanh Tra miễn cưỡng lắm đây.
1: Miễn cưỡng hả? Thích thì đúng hơn. Mình đi đi, mất công lại không kịp ôn bài đó.
0: Ồ, Khoảnh, đợi mình với. Nè.
2: Lên thấy sợ lắm anh Pet.
3: Không biết tại sao đèn ở trên điện bị hư rồi.
4: Vậy để con đi lấy hộp dụng cụ đã nha sư thầy. Sư thầy đợi con một lát thôi.
3: Làm phiền con nha.
4: Không sao đâu thưa sư thầy.
5: Dạ con xin chào sư thầy.
0: Dạ con chào sư thầy.
3: Luôn lỡ một nhịp.
0: Dạ.
5: Sư thầy nói sao con không hiểu.

0: con có chuyện gì cần thầy giúp hay không?
1: Dạ, con tới để dâng đồ cúng thưa sư thầy. Tối qua gặp ma thưa thầy.
0: Mà người gặp thì không tới hả?
2: Mẹ ơi mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi, Linh thấy ma, con thấy ma thật đó mẹ.
1: Ma đâu ra, không có, là bác nè.
0: Con tới muốn dâng đồ cúng có phải không?
1: Dạ.
0: Nào, nào, vậy bắt đầu luôn nha.

0: thành tâm đọc theo thầy nha.
1: Jantho Vana Soya Tha Manichoti Raso Yatha.

0: Xin mời, xin cảm ơn.
1: Gì vậy trung sĩ?
0: Đã gần 2 giờ rồi.
1: Thiên sao?
0: Ủa, tới giờ rồi thanh tra không đi đón trẻ hả?
1: Trung sĩ tào lao vậy, trẻ đâu ra hả?
0: Thì không phải trẻ con, đón người lớn cũng được mà thanh tra.
1: Trung sĩ.
0: Ê, mắc cỡ, đỏ mặt rồi. Đi đi, đi, tranh thủ qua đi nhanh đi thanh tra, kẻo lại không kịp giờ đó.
1: Trung sĩ có thấy tôi đang làm cái gì không? Tôi đang làm việc đó. Còn đây là gì, hả? Chuyện gì cũng tò mò hết. Con gái kể cho chú nghe chứ gì.
0: Ui, tôi nói thanh tra nghe nha. Con gái của tôi á, báo cáo chi tiết mọi việc cho tôi nghe luôn rồi.
1: Tôi cũng nói cho chú nghe, tôi chưa từng mở miệng nói là tôi thích ai hết đó nha.
0: Mô Phật, nếu vậy thì tôi an tâm rồi. Thấy sao?
1: Trung sĩ, đừng nha.
0: Ôi, tào lao quá đi. Tôi giỡn chút thôi, nhưng mà thanh tra đây á, có chắc chắn là giờ vẫn chưa để ý tới cô nào hay không?
1: Vậy thì ý trung sĩ là ai?
0: Thì khoảng chứ còn ai nữa.
1: Chắc không hợp rồi.
0: Thanh tra nói vậy thì tôi cũng thấy an tâm một chút rồi.
1: Tại sao vậy?
0: Thì tôi thấy nhỏ khoảng ở đâu có điểm nào phù hợp với thanh tra đâu.
1: Không hợp sao? Tuổi tác hả? Bộ nhìn tôi già lắm hay sao?
0: Thanh tra, thanh tra đừng có giả bộ là không biết chứ.
1: Tôi không biết thiệt mà, trung sĩ mau nói đi.
0: Là gia cảnh đó.
1: Gia cảnh đó hả?
0: Đúng.
1: Trung sĩ tào lao rồi, cứ làm như ở trong phim vậy.
0: Thanh tra, dù trong phim hay ngoài đời thật á, thì cũng giống y như nhau không khác gì đâu.
1: Trung sĩ cứ tào lao, thôi đi ra ngoài đi, tôi phải làm việc tiếp đây.
0: Tôi đi cũng được thôi, nhưng mà tôi nói cho thanh tra biết nha, nếu như thanh tra mà muốn hẹn hò yêu đương với con bé Khổng Khoảng á, thì thanh tra sẽ phải nhức đầu cả đời cho coi. Thanh tra có nghe người ta nói môn đăng hộ đối hay không?
1: Thật ra thì tôi không quan tâm tới chuyện này,
0: nhưng mà mẹ thanh tra nhất định sẽ quan tâm đó.
1: Chắc không đâu.
0: Thật đó, tin tôi đi.
2: Tại sao hả?
3: Thì chuyện đó là không thể.
4: Tại sao vậy hả cô Bỉm?
2: Phải đó, tại sao lại không thể được hả em?
3: Nó không có phù hợp.
2: Cái gì mà không hợp? Gia cảnh hả? Nhà mình cũng đâu có giàu có gì lắm đâu em.
3: Đây không phải là vấn đề về gia cảnh, mà nó là nền tảng của cuộc sống đó, anh có hiểu hay không?
2: Vậy sao không nghĩ là có thể thay đổi để hòa hợp hơn?
3: Ủa, sao lại phải tốn thời gian để thích nghi chứ? Sao từ đầu chúng ta không tìm người phù hợp cho rồi?
4: Vậy cậu Bết với cô Blin có thể hợp với nhau sao? Chị nghĩ là...
3: Chị, tôi rất là quý mến con bé Khoảng, tốt bụng tôi rất thích, nhưng không phải cứ tốt bụng là có thể làm con dâu của tôi được đâu. Nếu không hợp

0: Tháng 6 này, hãy cùng bật kênh ATV1 để thưởng thức những bộ phim hấp dẫn sau đây. Sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự quyết tâm làm giàu bằng đôi tay, liệu có giúp chàng thanh niên gây dựng được thương hiệu cho cả làng nghề sơn mài? Chạy trốn tình yêu, phát sóng lúc 9:30. Những màn đấu khẩu, đấu trí của hai vị đại trạng sư ganh đua trong từng chủ kiện sẽ có trong Nam Bắc Đại Trạng Sư lúc 11:30 hàng ngày.
1: Đã lấy vợ hèn vợ nghèo thì xác định luôn rồi, ăn để mà sống, chứ ở đây mà sống để mà ăn chắc chết vì tuổi gì nhục ở đời nào.
0: Cái nghèo đã khơi nguồn cho những dục vọng mà gây nên bao tội lỗi chất chồng. Những phận đời trớ trêu, 15:15 mỗi chiều. Kết thúc câu chuyện ân oán và tình yêu trong bộ phim Huyết Thù lúc 16:30 sẽ là sự lên sóng tiếp theo của Lữ Nghiệp với một bản kế hoạch trả thù đầy hoàn hảo. Hành trình khởi nghiệp của những lớp người trẻ đầy hoài bão nhưng lại vướng phải nhiều thử thách chông gai. Mộng ước tương lai lúc 20:20 hàng ngày. Từ thứ hai đến thứ bảy sẽ là sự lên sóng lần lượt của hai bộ phim Điệp Viên Ngầm với những cuộc chiến sinh tử đầy nghẹt thở, Lưu Công Kỳ Án mang đến những vụ án ly kỳ giữa chốn quan trường và giang hồ. Kính mời quý khán giả đón xem những bộ phim hấp dẫn có trên kênh truyền hình ATV1 trong tháng này.
2: Bạn đang tìm kiếm những cung bậc cảm xúc thăng hoa? Hãy để ATV2 dẫn lối bạn vào thế giới của những thước phim hấp dẫn. Mở đầu ngày mới, khung phim 9 giờ với những bí mật đang dần hé lộ trong hành trình tìm về nguồn cội của mình sau bao năm thất lạc của Bommy trong bộ phim truyện Hàn Quốc Tìm Lại Quê Hương. Hãy để những tiếng cười sảng khoái xua tan mệt mỏi để thư giãn cùng gia đình của bạn vào khung giờ trưa 12 giờ với những tập tiếp theo của bộ phim truyện Thái Lan Cô Vợ Tình Quái. Vào lúc 20 giờ, vòng tròn tình cảm của những người yêu nhau nhưng chưa đến được với nhau sẽ mang lại nhiều cảm xúc cho bạn với bộ phim truyện Việt Nam Chạy Trốn Tình Yêu. Khép lại ngày dài bằng sự ngọt ngào và những thông điệp ý nghĩa trong bộ phim truyện Hàn Quốc Lời Hứa Của Tình Yêu vào lúc 21:20. Cùng bạn chia sẻ những cảm xúc trọn vẹn, tất cả đều có trên ATV2.

con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối vào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn. Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 năm 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em Là Phát Thanh Viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

Xong cổ rộp tốt xung này khá chốn nâng bà rời mật chế tích mà trầy khá nông cảm ảnh vị thí này cả sát nâng vịt sự tổ tổ án dành nhật khánh ní rô miên bản đá đâm nâng chìa ạp An giáng sắp xài cảm ảnh vị thí cô đào chết đâm nạng cao vì vô nập hệ bà muối vì vô nập xàm sập khách An giáng trên đâm nạng châm nuôi cầm làng ra đầu bà lón cho nằm vì vô nập hệ bà muối Long xiên bom pho cho là para chỉ chuẩn tàng mũi, riêng hà tức nâng bong ca tập cá lồng tức.

0: ភូកវត្តរៀបចំការឃោសនាច្បាប់ចរាចរណ៍ជូនអ្នករត់តាក់ស៊ីនៅទីបញ្ចប់នឹងមានជូននតិសិល្បៈលំដាប់តទៅនេះសញ្ញូអធន័យពឺស្ដាទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីថ្មីថ្មីនេះគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាយ៉ាងបានរៀបចំសន្និបាតតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដើម្បីផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីកោដៅជាតិស្ដីពីការកសាងចំណបត្តិថ្មីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រជារភាពនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅតំបន់ជនជាតិភាគតិចនិងតំបន់ភ្នំដំណាក់កាល 2026-2035 ដំណាក់កាលទី1ពីឆ្នាំ2026ដល់ឆ្នាំ2030លោកលេយ៉ាងភឹកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអនុប្រធានគណៈណែនាំកម្មវិធីកោដៅជាតិខេត្តអាយ៉ាងបានធ្វើជាប្រធានអង្គសន្និបាតសន្និបាតបានតបភ្ជាប់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញទៅកាន់102ឃុំសង្កាត់និងតំបន់ពិសេសក្នុងភូមិសាខេត្ត
1: ក្នុងដំណាក់កាល 2026-2030 ខេត្តអាយ៉ាងបានកំណត់កោដៅទូទៅគឺកសាងចំណបត្តិថ្មីទំនើបស្រស់ស្អាតមានអត្តសញ្ញាណនិងប្រកបដោយចីរភាពផ្សារភ្ជាប់ជាមួយមណ្ឌលក្រុងទំនើបនិងសម្រាប់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអភិវឌ្ឍគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅតំបន់ជនជាតិភាគតិចនិងតំបន់ភ្នំអនុវត្តការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដោយចីរភាពធានាភាពសុខសាន្តសង្គមយោងតាមផែនទីបង្ហាញផ្លូវជាក់ស្ដែងខេត្តកាត់ខំដល់ឆ្នាំ2030មាន 100% ឃុំ85/85ឃុំសម្រាប់នាមជនបទថ្មីដោយឡែកក្នុងឆ្នាំ2026នេះគឺប្រមូលផ្ដុំប្រភពធនធានដើម្បីជួយដល់ឃុំគម្រោងចំនួន13សម្រាប់នាមតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដំណាក់កាល 2026-2030 និងយ៉ាងហោចណាស់មានឃុំចំនួន9សម្រាប់នាមជនបទថ្មីទំនើបព្រមជាមួយនោះកម្រិតកំណត់កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រទូទាំងខេត្តរដ្ឋអត្រាកាត់បន្ថយចាប់ពី 0.3% ក្នុងមួយឆ្នាំឡើងទៅដោយឡែកតំបន់ជនជាតិភាគតិចនិងតំបន់ភ្នំត្រូវកាត់បន្ថយពី 0.3% ដល់ 0.5% ក្នុងមួយឆ្នាំបញ្ញាចិត្តជំរុញឃុំចំនួន12និងភូមិចំនួន70ឲ្យរួចផុតពីស្ថានភាពលំបាកខ្លាំងដើម្បីធ្វើលំអិតកោដៅខាងលើមន្ទីរកសិកម្មនិងបរិស្ថានរួមជាមួយមន្ទីរជនជាតិនិងសាសនាបានផ្សព្វផ្សាយលំអិតអំពីខ្លឹមសារនានាវិធីនៃការសំខាន់ៗត្រូវបានលើកឡើងរួមមានការអនុវត្តសម្រាប់ផែនការព្រមព្រំគ្នាការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចសង្គមតបភ្ជាប់ពីជនបទទៅទីក្រុងការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធវិស័យកសិកម្មឡើងវិញតាមទិសដៅកសិកម្មអេកូឡូស៊ីការលើកកម្ពស់គុណភាពសេវារដ្ឋបាលសាធារណៈនិងជំរុញខ្លាំងផ្សព្វផ្សាយឌីជីថលតាមរយៈទម្រង់ភូមិឆ្លាតវៃខ្លាំងមតិណែនាំក្នុងសន្និបាតលោកលេវ៉ាងហ្វឺអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានស្នើគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ផ្ដោតលើការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញប្រព័ន្ធយន្តការគោលនយោបាយអនុវត្តរួមបញ្ចូលគ្នាកម្មវិធីកោដៅជាតិឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពពង្រីកទុននីតិជាម្ចាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋអាជីវកម្មនិងបង្កើនការងារអធិការកិច្ចពិនិត្យនិងខ្លំមើលទន្ទឹមនឹងនោះត្រូវពង្រីកទុននីតិរបស់គណៈកម្មាធិការណសីមេតភូមិវៀតណាមខេត្តនិងអង្គការនយោបាយសង្គមក្នុងការខ្លំមើការរិះគន់សង្គមនិងការប្រមូលមតិវិតម្លៃកម្រិតពេញចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំពោះភារកិច្ចជាក់ស្ដែងអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានប្រកបភារកិច្ចជួយមន្ទីរកសិកម្មនិងបរិស្ថានប្រញាប់ធ្វើសេនាធិការក្នុងការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធគណៈណែនាំកម្មវិធីឬស្ថាប័នប្រចាំការឲ្យបានរួចរាល់មុនថ្ងៃទី20មិថុនាព្រមទាំងធ្វើសេនាធិការក្នុងការកសាងបទបញ្ញត្តិស្ដីពីគោលការណ៍លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យកម្រិតកំណត់នៃការបែងចែកថវិកានិងផែនការបែងចែកប្រភពទុនសម្រាប់ឆ្នាំ2026និងដំណាក់កាល 2026-2030 មន្ទីរជនជាតិនិងសាសនាត្រូវអនុវត្តមានប្រសិទ្ធភាពសមាសភាពទី2នៅស្នាបណ្ដាគោលនយោបាយអនទានសង្គមសម្រាប់តំបន់ជនជាតិភាគតិចនិងតំបន់ភ្នំមន្ទីរហិរញ្ញវត្ថុទទួលខុសត្រូវលើការពិនិត្យវិធានការបែងចែកឡើងវិញប្រភពថវិកាខេត្តដែលនៅសេសសល់អូបន្លាយមកដល់ឆ្នាំ2026និងធ្វើសេនាធិការក្នុងការតុល្យភាពបែងចែកថវិកាបរិភពពីថវិកាខេត្តចំពោះគណៈកម្មាធិការប្រជាជនបណ្ដាឃុំសង្កាត់និងតំបន់ពិសេសថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានស្នើឲ្យកសាងផែនការអនុវត្តជាក់ស្ដែងទៅតាមដំណាក់កាលនឹងជារៀងរាល់ឆ្នាំម្ចាស់ការក្នុងការតុល្យភាពប្រភពថវិកាបរិភពថវិកាថ្នាក់ឃុំ Đặc khát mình trở kia của thầy bị cá, hoặc bị cầm lặng rồi bỏ bởi dịp bỏ rốt, nhưng mình trở ở gật miền chậm nực. Chúng bếc khăn ông ca có sang hết thầy rồi chân là xâm bốn, mùi là thành lầy. Tuần tâm lần nước, trở chặt chay xâm mạch trước cho tạm đán, nhưng anh ở quát lại khăn ạ bình cháy, ở bàn trầm trở, tạm phần ca để bán đặc trình.
0: Tôi sẽ nói cho nên bà dịp mình chỉ thích mà trời ca phía ra xe mà xa lâm bánh tì đọc mỹ thổ ná nơi chặt đại thàn công phụng chấn anh nội xoan cạch mình phú khung châu thành khát an giáng kế nạc ca mạng thị ca bà chơi chôn khung châu thành xạ cá chứ mời mình tì vật bà thó nâng cây lá mình tì chôn chết nâng xa xa ná bà rộng tiên xa mạc cùng bà xong xa mạng kì xa hạ chết khát an giáng bà rịp trong bị thị bọn anh nội xa vỡ rí lực tí hạ sợ phí tị viên bẹt lì chi vứt bà bà chê buồn bà ống tị đắp mỹ thuật nà mùi bốn bà buồn rồi chết sập bốn tị đắp mỹ thuật nà bì bốn mà phép bà mùi giang ả thực ả thòm anh chân cho rôm khăn ông bì thị ní miền lộ danh phúc xa mà chết kê nạc kà mạng thị kà mệt châm bạc khát nì dụ mân tì chuẩn chết nâng xa xa ná nạ xa rây hà mân tràng ả nộp bà thiến kê nạc kà mạng thị kà rạ xê mê tập hùm Việt Nam khát bà rôm tiếng tâm nàng thả đặc nóm mân tí kê nạc phá nạc ông kà mạng hà chuẩn nề ní cực lùm đập thả nị môn cho rùm miền bà ọc bà chìa tăng nổ bà xuất thò mì thập bà tài rốn ngay xa mạc cúng bà đa sạc nà Việt Nam bà thiên kê nạ xong khá phía bà xa mạc cúng bà đa sạc nà Việt Nam bà thiên xa mạc cúng bà đa xong xa mạc kì xa nà hạ chết cơ rộng cần thư nị dỗ rốn xa là mà xung bà sạc xa bông vĩnh vị chìa bà lầy nạm bộ nị môn cho rùm phong đái miền bà ọc bà chìa dân động xa mạc chết kê nạ chân rầy mà chấm ngay xa mạc cúng bà đa sạc nà Việt Nam ประเทศสมาคมประสังสามกิจสหชาติขัดอายังรวมจมวยประอบเชียประอาจกุลพิโคพิโคนี้ปีนีเนวอดจางขนงนังกราขัดขนงปิธินี้โลกลิวหองกึงอนุประเทศคณะกรรมการประชาชนคมเจ้าทันประเทศคณะกรรมการเรียบจำบนอนุสาวรีบานรมลึกหลางวิ่งประไปในต่อสู้อันนั้นในกรมบารังระบอบประซองบวนประอ๋องนุคือประอบประเชียลำหงประอบประเชียยันตับประอบประเชียยันหอมนังประอบประเชียยันหอยขนมชนำจัดซับในสัตว์วัดอภัยตอบหนึ่งประจิตจนกระดมนับธนะบานบองการจรณาประชังปุจะกระพบอามริกเทวอาปราใจยันทงงอจมปุกกะอองอาคลาหันระบบกองตอบหนึ่งประจิตจนเวียดนามตั้งปีดอกมอปุกขมังกันตายบองกราบเทวบาประจิตจนหนึ่งประซองอย่างเปรียบสายจีงเตียดเรียเรียงมันอ่อยปุถะบรสัตเรียบจำไปที่บอลประไปไหนประจุมชีวเพียบศาสนามันอ้ายประสองหนึ่งปุถะบรสัตตัวตัวบอลตีนกราปินุในมันอานวอดสุดสมัติเพียบศาสนาจนจิตหนึ่งบ่มบ่ายบ่มบะภายมหาสามกีบรรดาจนจิตเจ็บบองโอนปฏิกรรมจำพวกอำเภออยู่แต่ถอนนู้ในบรรดาขัดเพียกันนาปีไซกองอรหันต์มดอลขัดในระดับตื้อประสองหนึ่งปฐบรสัตบานกล่าวล้างเถื่อปฏิกรรมเตรียมตีอายปุขมังตรอานวอดสุดสไรเพียบกระบยาจมพ่อสภิบการุในทางติดดับเมทนาชนะมวยป้อนประมวลรอยจัดสบุญในขั้นเกียงยางเมียนประซองบุญประอังรวมเมียนประอปเชียลำหงประอปเชียยันตับประอปเชียยันหอมนางประอปเชียยันหอยบานน้อมมุกกรมปฏิกรรมจมพ่อกาโจรมระบประซองนางปุถะบรสัตจำนวนใบป้อนอังรูปโจตขนงสลาสกิงทันต่อว้าเรื่องจับประซองเตยทเวติเฮียนนำไม่ระซากาเปียติตังกิ่งยางปุกขมังบานจัดใจก้องกำลังตือสาขาสักเจริญโดยจีสาขาสกิ่งหันสรกเจ้าทันจ่ะสาขาสกิ่งบินสรกยมเรียงจ่ะสาขาสกิ่งหึงสรกกอวาวจ่ะสาขาสกิ่งอังสรกอังบินจ่ะได้เหมือนกองตอบสโนจีจริญติดโดยจีกองปลทมเลยประมุ่นกองปลทมเล็กมาภัยมวยดาวเชียงมองดับปรึกกรมปฏิกรรมบานติดดาวสาขาสกิงทันปวดขมังบานบรรโตลู่บรรลาหนึ่งจัดใจติเฮียนนกบากันกำเพลิงจงโจกรมปฏิกรรมเนียเปเมจับเพลียงถมสบองจีโวเต้าตัดตึกโจอ้อกับบรรท้ายสมารัยมูมุดระบอบบรรดาประสังหนึ่งปฐบรสัตนาตาปรัญญาบรรโตเชียนเถมุกปวกขมังบานบังกำเรียมลางเตลเลอหนึ่งบอกกระบายสายโจกรมปฏิกรรมบังกอเพียบจรวจระบอล
2: Khrong lớn thơ bát tạc cảm nô, bà sông buôn bà ông, cứ ốc bà chìa làm hùng. Bà ốc bà chìa dàn tắp, bà ốc bà chìa dàn hóm, nâng bà ốc bà chìa dàn hói, bẹt lì cảm dàng ông ách là hẹn. Ní cứ lớn sông kriêm tò su đàm bày bà sá sá, nâng chân chích khám ái, bà là bày rần tứ, nông tu tiền bà tế, nâng bị phục lục.
3: Ta prang prang ra xa và bề ní nâng ca ốc rung con cháu ai sạc xa riêng sốt bình to vên tôi càng cơ đôi đàm bấy chia bà giói cho bút thập bọt sắp trắng sạc trắng trắng chiệt và đàm bấy nâng màn bà chào ra bà tê
2: bà tê ca thay tị đập mỹ thô nà chân nam mùi bón bà mùa rồi chất sập bốn cứ chia lực sân kriêm nà dô bài thông tù liê nâng bàn chô tùm bò bà rô tà sạc chân chiệt. Nếu cứ mê riêng đó thay thân ố, thay lãng bom nòng xa mê kêu chân chết, chế bọn phổ ốn khổ nông bọc bà hạt tỏ xú, bà chăng khám ăn trên biến, vì rẽ bộ bà chết bột ống khai chìa cầm rù lưu trò chá xâm rạp bà sóng nên bột thập bà rà sát dốc đông rạp tạm.
0: Tốt xin kêu chốt nâng bà dê mật chế tế mê trầy, bà thay tì đọc mùi khai mê thổ ná, rôm chìa mùi bè khá chôn tù tèm bà tế, bè khá chôn chiên bàm bì rồi hà sập nét. Nơi cần lành bà lòng chống nó với xe lại ảnh biến có bán trên trôn ngày bà lòng năm 4 nơi bị thi bà lòng bạc đúc cho năm xa xa bị bọn phải bà mũi khả nông bà ra giá ca xin xin ngát sau bà tập hiếp bộ bánh tận đoài ca bà đại nhá nâng xa rộp tạm bất bà nhạt.
2: Nơi trong này bà lòng bị xe lại ảnh biến tăng bị bà rực bà lấm tôi bấy ai ca sở thiệt phliền thống bàn tay bè khả chốn nâng ảnh áp xe bá bàn bè áp liếng bằng chát nằm bệnh khả chốn một căn mình đồn bà lõng bàn cực cơ đoàn cho mong công nót đảm bày cho rùm bà lõng khả nâng bị thi bà lõng đó xâm khăn đi. Nơi bị một xa lá cầm lắng dự vào chân xa mạ chất các bàn chùi bằng chát nằm bà ổn tới cách đảm bằng bà lõng bàn xa vật tập hiếp rùm chôm nát xâm ra cả lùm bác đòi xa ạ cả sự thiết bệnh đà làng chân nằm đi nơi chôm nay bà lõng vì xa lại ảnh biến miền bệ khả chốn cho rùm bà lòng chiên bàm bì rối hà sập nẹ. Bà rịp chòm bần tập bà lòng bình xích xàm sập bí nâng bần tập trìa mùi. Sở lá có trìa bàn là ẩn lõn âm bí mù lật hàn xàm phá rẽ ọp bà có chạm bách nâng bông co lẹ khả nạ nghe sửu xâm rắp bị thi bà lòng bàn đài làng dàng sửu bạch tập hiếp mờ mát sửu bạch tám bà nhạc.
4: Khlong bận đặt ngày bà lòng bận chậm chậm ý, sá lá có bàn khô sna tìm mũi, bận đa bắt cầm nọ này sá ra cho nai nòm địch mà phải bị đội bọc ra xuống ập rum, nâng sá ra cho nai nòm địch mà phải bốn đội bọc ra xuống ập rum cầm nọ âm pi cả bà lòng, mặt cho mặt sắc xa tụ tập hùng, sá lá có sang có bàn sập sải đài, krapi bị thi cô rộp tưởng chết cụ bà thiên thân nạc này phản thân nạc tỷ đọc bí nâng có mình khô sát nạ bằng thai mà ông bí bọt cầm nọt bà lòng chỉ bí xét tù rửa sắp đây ông bà có sắp xâm đầy tỷ ni tiếng này cứ chỉ sắp lại hàm khoát đạch khát mình ao nòm dục cho tất khổng bằng tộc bà lòng đài cổ xuống ọp rộm bàn đạ chênh
2: tân tâm nâng nú, cầm lắng xâm bồn dụ vào chôn xa mạ chất có vật tầm yên tăng bì bà lấm đảm bấy nai nôm bày khả chốn tới cạnh bần tập bà lõng bà đòi thực xót nâng chôm nôi cả này mua chôm nôn tiệt. Cá thiên ni xanh tật xót xin nập thân nọp chả ra chó nơi đà bần bà lõng bàn thiên ni bồm bồm khỉ.
4: Bực nít bụng nhóm bàn chùi nai nôm bày khả chôn đi ông bì xa mạ đầy đừng miền ao tự bộ quả thật đầy. Bị xét nâng khổng ca bà lòng bật tích, miền phình nhàng thông, bộ mật dù bị chân nâng, có bàn chùi bằng chắc ao bài cái chân đi đi, thua đồng nào tới cảnh bật tộc bà lòng. Đàm bấy bộ quán thua bề bà lòng ao bàn lọ bằng phân. Trong tam sạc cảm mà phê bà tiền ní, ôn khởi thà đi đi, nâng miền mô tận nạp điệp kháng là, trong bộ tổng vân xa mạch chất đào bọc luôn.
2: Cái hai bếp bình chập ca bà lòng với nhiệt xa ạ xò xa. Chỉ vì nhà sản đồng bốn, bệ khả chôn chạy chán chanh bị bệnh tốc khả nông xa mạc đáy rì kì rì. Bệ khả chôn mua chôm nốn bà bói đăng thà. Chôm nét đăng tù tớ cho bàm chóp nền thạng tình đập bì. Hẹn nước bà ổn phía chán sắp tài thơ mẹ điện bàn.
5: Dạ, đề thi ngữ văn hôm nay thì
4: trong buổi mê prolong a sơ sát chnam nih sronok kran ba dai a sronok chieng ka pi pithi prolong sa labong mun mun nih vi tat na knong kamma pithi rian thana ti 12 chan chieng thana ti 10 ning thana ti 11 hai bon ko tveu mê prolong ban krob kran a samat ban a 70%
2: thngai prolong dambong nei chomnai prolong vichalai ang bieng ban prabrat lang savattapheap meung mat ning srob tam panyat ngày thứ 12 khai mịt thu ná, bệ khả chốn nâng pro long với nhiệt xa châm rỡ đòi xa rây tì mũi, nâng với nhiệt xa châm rỡ đòi xa rây tì pì. Đại rục phía pro long thơ vơ tế, khả nâng rửa bê là 20 nê tì. Các tiếng bàn mọt chất rô bò xa lá, rôm nâng ká bà rạch nhà rô bò bệ khả chốn nâng cực khí, chì khuyên cử xâm rạp đầy bà thá cho ká pro long mũi bàn châu cháy, nâng xâm rạch bàn lất tập hồ kapu. ថ្មីថ្មីនេះនៅសាកលវិទ្យាល័យអាងយ៉ាងសម្ព័ន្ធយុវជនខេត្តសមាគមនិស្សិតខេត្តអាងយ៉ាងបានសហការជាមួយសម្ព័ន្ធយុវជនសមាគមនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យអាងយ៉ាងរៀបចំពិធីចេញដំណើរថ្នាក់ខេត្តនៃកម្មវិធីជំនួយកម្លាំងរដូវប្រឡងឆ្នាំ2021កម្មវិធីជំនួយកម្លាំងរដូវប្រឡងតាំងពីយូរមកហើយបានក្លាយជាចលនាសមាជិកមួយដែលមានអត្ថន័យ មនុស្សធម៌យ៉ាងជ្រាលជ្រៅបង្ហាញពីស្មារតីឈានមុខនិងការតស៊ូខុសត្រូវរបស់យុវជនចំពោះសង្គមឆ្នាំនេះគឺជាការគូសបញ្ជាក់អំពីដំណើរផ្លូវ25ឆ្នាំនៃការកសាងនិងការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីព្រមទាំងដាស់តឿននៅមោទនភាពនិងការផ្ដល់បន្ថែមនៅធម៌ពលសម្រាប់ជំនាន់ក្រោយរបស់ខេត្តអាងយ៉ាងមុនពេលឈានចូលការប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ2021 ឆ្នាំនេះកម្មវិធីបានដាក់ពង្រាយជាប្រព័ន្ធនៅក្រមការងារជំនាញចំនួន 4 ក្រុមដែលមានលក្ខណៈតបជាប់និងឆ្លើយតបរហ័សក្រុមការងារគ្រប់គ្រងបេក្ខជនគឺជាកម្លាំងកងជួរមុខផ្ទាល់នៅតាមមណ្ឌលប្រឡងដើម្បីណែនាំចែកសម្ភារៈដាក់ឥតគិតថ្លៃនិងជួយសម្រួលការងារផ្សេងៗជូនបេក្ខជន ក្រុមការងារព័រមៀនប្រឹក្សាយោបល់មានតួនាទីស្ថានីយ៍តនន័យដើម្បីដោះស្រាយរាល់ចម្ងល់របស់បេក្ខជននិងអាណាព្យាបាលក្រុមការងារឆ្លើយតបរហ័សមានភាពច្បាស់ក្នុងការដោះស្រាយស្ថានភាពជាបន្ទាន់ដែលកើតមានឡើងដោយចៃដន្យតកតងនឹងចរាចរឬសុខាភិបាលនៅលើដងផ្លូវនិងមណ្ឌលប្រឡងក្រុមការងារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាកត់ត្រា ตอนเปิลในรอลตึดตะเพียบดอสอสอาดดอลนៅธรรมพลวิชิมียนในยุทธนาการนี้โลกยื้อผามหุขวิงอนุเลขาสัมปอนยุวชนខេត្តประเทศสมาคมเนสัตขัดอ่างยางบ้านอัญเชิญตะสุสุกตุกนั่งประกอลกะโดดำใบเลือกตึกจัดดอยุวชนสมาชิกจำนวนกำลังระดับประลองในตามมณฑลประลองนี้ขนมภูมิศาสตร์สังกัดลำซิงสังกัดบิเทยนั่งคมบิดึกพองได้ គណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំយិនទុយរៀបចំសន្និបាតស្ទង់មតិយោបល់ស្ដីពីស្ថាប័ននិងអង្គការពាក់ព័ន្ធលើគម្រោងរៀបចំផែនការរួមរបស់ឃុំយិនទុយខេត្តអាងយ៉ាងក្នុងដំណាក់កាល2026-2030
1: ក្នុងសន្និបាតបន្ទាប់ពីអង្គភាពប្រឹក្សាបង្កើតក្រុមផែនការតាមរយៈសេចក្តីព្រៀងនៃគម្រោងរៀបចំផែនការរួមរបស់ឃុំវុនទ្វីសម្រាប់ដំណាក់កាលឆ្នាំ2026-2030នឹងចាក់ខុសវិស័យដល់ឆ្នាំ2050ដំណាងបានឯកភាពខ្ពស់ចំពោះការរៀបចំផែនការរួមរបស់ឃុំវុនទ្វីដល់ឆ្នាំ2050អំពីការតម្រង់ទិសហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកសិកម្មអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់និងពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្ម ការរៀបចំផែនការរួមនឹងជួយតម្រង់ទិសជាក់លាក់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមតាមផែនការខេត្តអាងយ៉ាងដំណាក់កាល 2021-2030 និងចាក់ខុសវិស័យដល់ឆ្នាំ 2050 ទន្ទឹមនឹងនោះក៏បង្កើតមូលដ្ឋានច្បាប់សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងដីធ្លីវិនិយោគនិងកសាងចំណបត្តិថ្មីលើកម្ពស់នៅមូលដ្ឋាន តំណាងទាំងអស់បានស្នើអង្គភាពប្រឹក្សាបានយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនដើម្បីធានាការតបជាប់តំបន់ឲ្យសមស្របទៅនឹងការអភិវឌ្ឍរបស់មូលដ្ឋានជាដើមថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំវិនទ្វីបានកត់ត្រាទទួលស្គាល់និងទទួលយករបបរបស់តំណាងក្រៅពីនេះស្នើអង្គភាពជំនាញឲ្យសហការជាមួយអង្គភាពប្រឹក្សាដើម្បីពិនិត្យសារឡើងវិញនិងបញ្ជាក់គម្រោងឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមបទបញ្ញត្តិ បច្ចុប្បន្នការស្ទង់មតិយោបល់លើភារកិច្ចនិងគម្រោងរៀបចំផែនការបានអនុវត្តតាមបទបញ្ញត្តិធានាភាពលំហប្រជាធិបតេយ្យ ដោយមានការចូលរួមពីស្ថាប័នជំនាញអង្គការពាក់ព័ន្ធនិងសមាគមប្រជាជន
0: ទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះសូមអញ្ជើញទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តទស្សនាព័ត៌មានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសកម្មភាពចេញដំណើរខែសកម្មភាពស្ម័គ្រច

0: bần tái phá ôn mình còn chả hàn tực mà là hái tập ôn cho riêng việc bông riêng hàn tực này.
1: Hè này thì phường Long Xuyên mình mở rất là nhiều cái lớp năng khiếu.
2: Nhiều cao bì xe mạc cả ní, xong cách Long Xuyên mình bông riêng việc tập của sao chị Kran. Khi nào mình việc bông riêng hàn tực. Khi nhóm mình còn tốt, hai còn khi nhóm còn mình còn chả hàn tực. Khi anh thân bằng kháng lệch, mình bởi bộ lại quạt khoáng. Đối chứ nào, khi nhóm có dục cho tục đắc đoàn bình hàn ní. Tập cho chúng mốt, ôi con riêng việc bóng riêng hạt tức, ní tầm đồng. Việc tếp của sol vi xe mạc cáo cho năm bì bọn mà phê bởi mũi, lơ phương mì xa xong cách lông xuyến, ban chập đám chìa phá ca. Ní chìa ao cá mũi, đồng bày bồn bồn ban cho rùm khi nông xa cầm mập hiếp bộ bà thò xe lập bác, cây la cây xâm bốn. Đại sở rộp tần nâng trong nông trong nô chất, nâng xa mặt tập hiếp tỏ khuôn, chùa ôi bồn bồn ban sạc xá, lên cầm sán, nâng hạt bật lật đồng khuôn, khi nông bà rà ประกอบ đào sự vật tập hiếp, trầm trở, nâng miếng bà giọt. Vì xe mạc cao cho năm bì bọn mà phê bà muối, bất chìa vì xe mạc cao đo mình ả thần này xâm rạp của má, nâng xa xa nụ sắc nơi xong cách lông xuyến. Rùm chụm nay cách bánh thoi hà nị pháy, cổ thân hạc rộng rộng bộ phê xếng, chứ bì xe cư cổ thân hạc lông tức, đại ai cách miền láng trong bộ của má, khi nào áo cá vì xe mạc cao nì.
3: Tôi sẽ cho năng bà dân mật trị tích mật rầy nằm bấy lực cùng bộ mạng xe ca bà thật bàn chấp bác sơ vật tập hiệp trả cho phá lâu cốt bằng thoi ca bổng biến nâng cổ thân nạn trả chó chùi con chùa nẹ bạc bò bàn dô lô chấp bác chiên tiết bật bà nhát ca vị này bổng biến trả chó tam bà dạng camera khổ mớ tì sẵn cả nạc cổ bà trả cho phú quốc xạ cá chìa mùi cổng hôn phị hôn nam tháng phú quốc rệp trong vị thi khô sá sọc xa chấp bác trả chó chôn con chùa nẹ bạc bó rô bó ổng cập hiệp.
0: Khăn ông bèl khô sá ná, cà mạp hiệp bàl này tí sẵn cà nạc cô bà trả cho phú quốc bàn sắp xài đó là con chùa nẹ bạc bó ông bích lâm xa xâm khăn rô bó chạp trả cho phú quốc nâng ạ nụ kết lệch mờ rồi học sập rầm báy này rô thạp hiệp bá sẽ bị phạm bì này rô thạp bá chôn phô kè này bông biên chạp trả cho. Tân tâm nâng cao sắp xài bật bà nhạc âm bì chạp áp, cầm lăng xe mặt cách nơi miền bị phía, nâng bóng lư bì ca bóng biến, nâng cơ thân trả cho trả trán tăng bì bè bà tết đồ chì, bóng vai tư khó vạc ca sân kết mớ, mình bần thoi lạc bướn nơi chụm nọc bà sắp, bạc bó đòi mình dô chất tục nát, rực đọc xài sản áp hiếp mình trầm trấu, nằm ai bạc tân cách khí, nâng cao cơ thân trả cho. Ca khô sá nạ âm bì sá vật tập hiệp trả chó đam bầy ai nẹ cổ lọc khí miền sát tệ xâm phân chế nhẹ bảo tệ bạc bản lọ. Vì bố sọ thái nơi phù quốc công bông sát khăn đông nạ ca lạ phì vọt tiềm tì nẹ cổ lọc khí trâu bông càn ca nhỏ đắng về chỗ rùm trả chó. Đặc nẹ đâm ná tự đào tì ao đòi sá vật tập hiệp lơ sma rai tàu khó trâu khắp buộc khăn ông niêm chi nẹ bạc bò. Tân tâm nâng ban nợ cô ba trả cho khó sá chun âm bì sá vật tập hiệp khăn ông bèl cho rùm trả cho phá lâu cốc. Đâm bằng vệ sẹp phô quốc có trâu lực cầm buộc nâng miền phê rợ tàu khó trâu phong đai. Mình đòi xa tài kê rật lươn, dớng có rật lươn tàng một tê. Dớng trâu bà tệ bạc tam sá lạ xa nhà trả cho, đại bật nơi tam đâm bần đi mùi mùi. Tám rạy ca khô sá ná, cơ rộng hôn phị hôn nam tháng phú quốc, bần tó ca bóng ca ơn tôn à tí, phía rạy tà tô khô trâu rộng bọc luôn, khôn nông cách xa ca khô sá ná, nâng lớp công bố ca bà tạ bạc cháy bạp, trả chó xa rạp nẹ bạc bó rộng bọc luôn. Tân tâm năng nú, chuối đạt tướng, rếp chóm bà chùm cơ rộng chia bà chấm, đam bếch chạy rộng lệch bọt bị sáot, bạc bó đòi xa bạc tập hiếp xa rạp nẹ đâm ná nắng xa cùng.
4: Tôi luôn xác định lúc nào cũng luôn quán triệt tinh thần
0: như nhóm tang khâu sna âm pi smart ở đây là bọn nẹt bạc bó trâu thiên nhiên sự vật tập hiệp trả cho có đội bầm ra anh ta thể trốn nơi lời cọp phục quốc bàn lò xạ ca chia môi xạ ban ở nhà thô cái đội chia tì xạ ca là cô bạn trả cho phục quốc khâu sna chia bà trăm trái miệng âm pi cho bạn trả cho đâm bay bóng ổn bạc bò lơ smart ở đây ai chịu khắp bộ tăng bà giật khuôn, nâng thế nên sở vật tập hiệp chung nhạc gặp khỉ. Bắt chụp bọn ní, nơi lời phùm mà sát đâm bọn phía xe phục quốc, bà rơ màn mà sổ bá cho rùm trả cho mệt ngay càng tái càng làng. Phía xe khăn ông bò rơi bót ạ phía vật khăn ông bì tự sở chó, xe và cắm, nâng chụp rừng ca với đi dốt, sang sóng hệ thà ra chân à xâm phuấn, đâm mới bòm ra sân nền sật cầm bùl APEC bì bót mà phép bà rằm bì. Bà rộng chung mùi nú, ការផ្ញុំនិងរថយន្តដឹកទំនិញផ្សេងៗទៀតកើនឡើងច្រើនក៏បង្កប់ទៅដោយហានិភ័យបាត់សណ្ដាប់ធ្នាប់ចរាចរណ៍ដូច្នេះហើយការឃោសនាផ្សព្វផ្សាយច្បាប់សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍មានអត្ថន័យយ៉ាងសំខាន់ជួយអ្នកបើកបរលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងប្រតិបត្តិច្បាប់ចរាចរណ៍ម្ចាស់ការបង្ការបានគ្រោះថ្នាក់ក្នុងពេលធ្វើចរាចរណ៍រួមចំណែកកសាងវប្បធម៌ចរាចរណ៍សុវត្ថិភាពនៅលើកោះពេជ្រភូកួកផងដែរ ទស្សនកិច្ចនឹងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីថ្មីថ្មីនេះសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកសមាជិកបកភិយោធិមជ្ឈិមមកបញ្ជាការកងទ័ពការពារព្រំដែនរួមជាមួយគណៈប្រតិភូបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពការពារព្រំដែនបានអញ្ជើញមកសួរសុខទុក្ខត្រួតពិនិត្យនិងធ្វើការនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភូកួកពោះកងទ័ពការពារព្រំដែនច្រកទ្វារអន្តរជាតិហាទៀង និងធ្វើការជាមួយបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្តអាងយ៉ាងក្នុងដំណើរការងារនេះស្ម័គ្រមិត្តមេបញ្ជាការបានផ្ដាំផ្ញើនិងផ្ដល់អនុសាសន៍ណែនាំខ្លឹមសារជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការការពារព្រំដែនកោះសមុទ្រកម្មាភិបាលយុទ្ធជនកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្តអាងយ៉ាងបានស្ដាប់និងទទួលយកគ្រប់ខ្លឹមសារណែនាំរបស់ស្ម័គ្រមិត្តមេបញ្ជាការ ក្នុងពេលធ្វើការមេបញ្ជាការពោះកងទ័ពការពារព្រំដែនកាន់យ៉ាវបានរាយការណ៍ជូនស្ម័គ្រមិត្តមេបញ្ជាការនិងគណៈប្រតិភូអំពីសភាពការសន្តិសុខនយោបាយនៅក្នុងមូលដ្ឋានរយៈពេលកន្លងបកកភិមេបញ្ជាការអង្គភិបបានផ្សព្វផ្សាយគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរាល់ការងារការពារព្រំដែនរក្សាបានល្អការងារអប់រំនយោបាយសតិអារម្មណ៍កសាងអង្គភិបរឹងមាំការងារវឹកវើនត្រៀមប្រយុទ្ធបានយកចិត្តទុកដាក់ បណ្ដាតំរងការពីអង្គភាពដោះស្រាយស្ថានភាពបន្ទាន់បានវឹកហាត់ជាប្រចាំធ្វើការជាមួយបណ្ដាអង្គភាពការពីព្រំដែនកំពុងបំពេញភារកិច្ចនៅតំបន់ពិសេសភូកួកស្ម័គ្រមិត្តមេបញ្ជាការបានស្ដាប់របាយការណ៍អំពីភារកិច្ចគ្រប់គ្រងការពីអធិបតេយ្យភាពកោះសមុទ្របង្ការទប់ស្កាត់បទល្មើសរត់ពន្ធប្រឆាំងការនេសាទខុសច្បាប់ EU និងចលនាមហាជនតាមរបាយការណ៍បច្ចុប្បន្ននេះបណ្ដាអង្គភាពការពារព្រំដែនបំពេញភារកិច្ចនៅតំបន់ពិសេសភូកួកកំពុងគ្រប់គ្រងឆ្នេរសមុទ្រជិត150គីឡូម៉ែត្រកំពុងផែធំៗជាច្រើនមធ្យោបាយផ្លូវទឹកជិត2500គ្រឿងនិងភ្ញៀវទេសចរជាង10ពាន់នាក់ជាភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនភាគច្រើនផ្អែកលើការចិញ្ចឹមនិងទាញយកផលជលផលសមុទ្រសេវាកម្មទេសចរ កម្មាភិបាលយុទ្ធជនបណ្ដាអង្គភាពតែងតាំងលើកកម្ពស់ស្មារតីទទួលខុសត្រូវជំនះរាល់ការលំបាកទទួលនូវសម្រេចរាល់ភារកិច្ចដែលបានប្រកាសជូនបណ្ដាអង្គភាពបានរក្សាមើងម៉ាត់របស់ប្រចាំការក្តាប់បានភូមិសាស្ត្រតំបន់សមុទ្រជិតប្រជាជនយកចិត្តទុកដាក់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់បណ្ដាគ្រួសារកលយោបាយគ្រួសារក្រ ទន្ទឹមនឹងនោះនៅទាំងផ្សព្វផ្សាយព្រមព្រំគ្នាការងារការពារព្រំដែនប្រទះឃើញឆាប់និងពីចម្ងាយរាល់ការប្រែប្រួលសកម្មភាពរបស់បដិលមើលតបស្កាត់បានទាន់ពេលមិនឲ្យមានការអាក់កម្មភ្នាក់ផ្អើលមានផែនការសហការចិត្តស្និទ្ធរវាងបណ្ដាពោះកងទ័ពការពារព្រំដែនជាមួយនឹងកងកម្លាំងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបង្កើនការល្បាតត្រួតពិនិត្យនៅលើសមុទ្រនិងគ្រប់គ្រងភូមិសាស្ត្រទទួលខុសត្រូវ បង្កើនបណ្ដាវិធានការជំនាញប្រជាប្រឆាំងមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះមុខសញ្ញាបទល្មើសគ្រឿងញៀនការរត់ពន្ធកិច្ចបន្លំពាណិជ្ជកម្មនិងទំនិញក្លែងក្លាយនៅតំបន់កោះសមុទ្រនិងច្រកទ្វារព្រំដែនក្នុងពេលធ្វើការស្ម័គ្រមិត្តឧត្តមសណៃតោផាងវង្ថាំងមេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្តអាងយ៉ាងមានមតិយោបល់បន្ថែមអំពីលក្ខណៈងាយស្រួល ការលំបាកក្នុងដំណើរការដឹកនាំណែនាំបណ្ដាអង្គភាពផ្សព្វផ្សាយភារកិច្ចការងារការពារព្រំដែននៅលើកោះភូកួកក្នុងដំណាក់កាលនេះថ្លែងមតិដឹកនាំស្ម័គ្រមិត្តឧត្តមសណៃតោវុទុងគីងបានលើកសរសើរចំពោះស្នាដៃលទ្ធផលដែលបណ្ដាអង្គភាពការពារព្រំដែននៅលើតំបន់ពិសេសភូកួកសម្រេចបានក្នុងរយៈពេលកន្លងស្ម័គ្រមិត្តតម្រូវឲ្យនៃរយៈពេលខាងមុខ បញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្តអាងយ៉ាងបន្តយកចិត្តទុកដាក់ត្រួតពិនិត្យណែនាំបណ្ដាអង្គភាពលើគ្រប់វិស័យការងារបង្កើនបណ្ដាវិធានការធានាសន្តិសុខស្នាប់ធ្នាប់លើភូមិសាស្ត្រពិសេសគឺបាត់ល្មើសគ្រឿងញៀនអំពើអបាយមុខសង្គមធ្វើល្អការងារបាក់ការងារខុសស្នានយោបាយនិងរក្សាមើងមាត់វិន័យ giao cho tục đại càng nghiệp.

ខុសសនាបង្ការតបស្កាត់ការនេសាទខុសច្បាប់អ៊ីអ៊ូប្រទេសឆាបដោះស្រាយរាល់ទូកនេសាទមានសញ្ញាល្មើសច្បាប់ក្តាប់បានច្បាស់ស្ថានភាពបទល្មើសក្នុងនោះមានបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់សកលភាពរបស់បណ្ដាក្រុមមុខសញ្ញាបទល្មើសឆ្លងប្រទេសសហការការពារសវត្ថិភាពដាច់ខាតចំពោះ បណ្ដាគណៈប្រតិភូថ្នាក់ដឹកនាំអញ្ជើញមកបំពេញការងារនៅលើកោះនិងការពារសនសុទ្ធអាពេកប្រព្រឹត្តឡើងនៅភូកោះក្នុងឆ្នាំ2021បន្ទាប់ពីបានធ្វើការស្ដាប់របាយការណ៍រហ័សអំពីសភាពការព្រំដែនតំបន់សមុទ្រនៅភូកោះការពារច្រកទ្វារព្រំដែនហាទៀងសមាមិត្តឧត្តមស្នៃតោវុទុងគីងបានអញ្ជើញមកធ្វើការត្រួតពិនិត្យលទ្ធផលអនុវត្តភារកិច្ចការងារការពារព្រំដែននិងការកសាងកងកម្លាំងនៅបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្តអាងយ៉ាងនៅពេល
xong có lực xa xa trong bộ lực tập hợp đàn bình chí cơ rõ thán công tọp ca biệt bàm đàn khăn ảnh giáng xâm rạch bàn. Bế xác cư ca nghị cực rốn, ca biệt ạ thập bà tài dịp hiệp xanh đọc sọc bàm đàn có xa mốt, bà giúp bà chăng một lầm mớ, nâng có sang ổng gặp hiệp bà rừng móm lưu cực trông trôi. Sẽ mạng mất có đồng rao ai nia rời dạp bởi kháng múc, bình chí cả rõ thán còn tọp cả bị bàm đàn khách ảnh giáng, bình tỏ cho rồi chế riếp, sắp xái rõ xa ra cho nài nóm, sẽ đây xâm ra chết, nhưng bắt tật hàn đặc nóm, rồi bỏ thân ạ lử. Bởi một phút ống đặc nóm, nài nóm cực trông cho rồi bọn đá viện xài ca nghĩa, mà chắc cá cực đạp bàn xa nạp hiệp phùm mật xác, bàm đàn đồng bọn có xa mọt. Tân tâm đằng nú, bọn cán ca nghiệp chưa có, tam đán xa cao phiệp rõ bọt lầm mớ, nơi tam xài bọn toàn bọn đàn đầy cốt. Xa mốt, biết xác kỳ bọt lầm mớ bọt chạy cạp vụ trị khắp bố, nâng bọt lầm mớ chlóng bọt tế.

0: 이마 얼른
1: 몽라 너가냐?

0: Anh Trạm,
1: mày đứng im đó. Mày bước thêm một bước nữa, tao sẽ giết nó. Tao không có hù mày đâu. Mày biết tao là ai rồi đó.
0: Anh Trạm, giết hắn đi, đừng quan tâm tới em.
2: Mày không có đường thoát nữa, mày đầu hàng đi.
1: Tao sẽ không buông con này ra đâu. Nếu có chết, nhất định tao sẽ lôi nó theo. Mày sẽ không bao giờ có cái mà mày mong muốn.
0: Anh Trạm, bắn hắn đi, kệ em. Anh Trạm.
3: Trinh Lan, không sao, không sao.
0: Em không sao. Giết người rồi.
3: Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.
0: Em,
3: em bình tĩnh lại đi. Không sao mà. Mọi chuyện kết thúc rồi. Không sao, không sao đâu. Không sao, không sao đâu.
0: Anh Trạm, anh sao vậy? Anh bị thương rồi. Anh có sao không? Chảy máu nhiều quá. Anh có sao không vậy?
3: Anh không sao. Em an toàn là được rồi. Anh không sao đâu.

0: Đi, nhanh lên. Để lên. Lên xe. Lên xe mau. Lên xe, lên.
1: Có chuyện rồi, anh Liêm bị thương, được đưa vào bệnh viện rồi.
2: Hả? Rồi bây giờ anh có sao không anh?
1: Đang chờ bác sĩ kiểm tra.
0: Nhanh lên. Nhanh lên.
2: Anh Trạm, anh thấy trong người sao rồi?
3: Anh không sao đâu. Còn em, em có ổn không?
2: Em không sao hết, em ổn.
3: Em không sao là tốt rồi.
2: Anh thấy còn đau ở đâu không?
3: Không, chỉ là bị thương ngoài da, rồi sẽ ổn thôi.
2: Cảm ơn anh.
3: Cảm ơn vì chuyện gì?
2: Vì tất cả những gì anh đã làm cho em.
3: Anh sẽ không sao đâu.
2: Anh Liêm.
3: Ngừng.
2: Anh ơi, em xin lỗi. Anh có làm sao không anh?
3: Anh không sao đâu, chỉ là bị thương phần mềm thôi.
2: Anh có còn đau không?
3: Anh đã nói không sao rồi mà. Nè, mọi chuyện bên đó sao rồi?
4: Chuyện bên đó tụi em đã giải quyết xong hết rồi.
3: Ừ, vậy thì tốt rồi.
2: Cô có ổn không?
4: Tôi ổn, cảm ơn cô.

0: Quốc Cường sao rồi?
1: Hắn ta bị rơi xuống vực rồi. Chắc là lành ít dữ nhiều đó.
2: Lực lượng công an đã cho người xuống tìm hắn rồi.
1: Tôi biết rồi.
2: Nghỉ ngơi đi.
1: Cảm ơn mấy cậu.
3: Có chuyện gì cô cứ nói đi.
4: Tôi có vật này muốn cho cô xem.
3: Mặt dây chuyền của tôi, tôi đã chôn nó rồi mà. Tại sao nó lại ở đây?
4: Thật ra đó không phải là mặt dây chuyền của cô. Tôi đã đánh tráo nó trước cửa nhà sách, cô còn nhớ chứ?
3: Tại sao cô phải làm như vậy?
4: Tôi làm như vậy là để theo dõi Quốc Cường.
3: Vậy còn mặt dây chuyền cũ của tôi, nó đang ở đâu?
4: Cô yên tâm đi, tôi đã trả nó đúng về vị trí của nó rồi.
3: Thì ra trước giờ tôi đeo mặt dây chuyền của người khác mà không hay biết.
4: Tôi xin lỗi.
3: Không sao, tôi hiểu mà.

0: tốt quá ha. Nếu cứ như vậy á, mày sẽ được sống lâu hơn. Mà sao mày biết nó trở lại căn nhà quan đó vậy?
1: Cầm cái mỏ mày lại đi.
2: Mày có biết gì mày mà tao xem chết không hả?
3: Ông chủ của mày chưa muốn tao chết khi mà ông ta chưa gặp tao đâu.
1: Thôi đi, nếu mày không muốn lấy cái mạng của mày thay cho nó, canh nó cho đàng hoàng. Tao nói thôi.
0: Chào tụi con. Tụi con khỏe không?
4: Khỏe. Chú Trầm có mua kẹo cho con không?
0: Có, nhưng mà lát nữa chú Trầm đưa cho nha.
5: Về rồi hả con?
0: Dạ con mới về mẹ. Bây giờ mấy đứa đi chơi nha. Một lát chú Trầm cho kẹo ha.
4: Dạ.
0: Chơi lắm.
4: Đi chơi thôi. Chờ em với.
0: Mẹ ngồi đi mẹ. Con ghé sang nhà xem mẹ với mấy đứa nhỏ có ổn không, rồi con đi tiếp.
5: Trong nhà mọi chuyện vẫn ổn. Còn chuyện của con sao rồi? À, hôm qua thằng Tuyên nó có ghé đây á.
0: Sự thật mới bắt đầu thôi mẹ. Tụi con đang làm chuyên án mới. Chắc là mẹ phải chịu cực thêm thời gian nữa rồi.
5: Ừ. Có gì đâu mà cực. Ở nhà có mấy đứa nhỏ cũng vui.
0: À, bây giờ mình ra thăm mộ ba nha mẹ.
5: Ừ, con muốn đi ngay bây giờ sao?
0: Ừ, con muốn báo cho ba biết là chúng ta đã phá được đường dây của Emerald rồi.
5: Chắc chắn ba sẽ rất tự hào về con.
0: À, mẹ, mẹ cho con biết đi, làm cách nào mẹ đưa được xác ba con về đây vậy?
5: Đó là một câu chuyện dài, mẹ sẽ kể cho con sau.
0: Thôi bây giờ mình ra thăm mộ ba đi mẹ.
5: À, đi con.
0: Đi mẹ.
6: Dạ con cảm ơn ông.
4: Con cảm ơn ông.
7: Đây của con đây. Nè. Dạ.

0: Tôi muốn gặp Liêm nói chuyện một chút.
1: Dạ, vậy thôi tôi vô nha.
0: Cảm ơn chị.
1: Mấy đứa, vô nhà chơi nè mấy đứa.
2: Dạ.

0: chỉ có chúng ta thôi. Có lẽ giờ là hắn ta đang ở trên một du thuyền nào đó.
1: Trên du thuyền?
0: Ừ. Hắn ta là một kẻ hai

độc đáo và tinh xảo, khéo léo và tỉ mỉ. Không kể mùa đông hay mùa hè, bên cạnh ngọn lửa khò với nhiệt lượng lên đến cả 1.000 độ C, người thợ thổi thủy tinh ở xã Thống Nhất, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội vẫn ngày ngày miệt mài tạo ra những sản phẩm thủy tinh trang trí và thủy tinh ứng dụng phục vụ nhu cầu của cuộc sống.

0: Nằm ven đê sông Hồng, xã Thống Nhất, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, nổi tiếng với nghề thổi thủy tinh truyền thống. Từ những năm 1960, theo phương pháp thủ công, người dân trong làng dùng bể lò rèn đạp gió, tận dụng bóng đèn huỳnh quang đã qua sử dụng, làm nguyên liệu và tạo ra những sản phẩm thủy tinh ứng dụng phục vụ nhu cầu của cuộc sống. Từ nghề truyền thống của cha ông, bằng sự tài tình khéo léo, những người dân nơi đây đã phát triển và tạo nên nhiều sản phẩm mới độc đáo và tinh xảo như bóng đèn, cốc, chai lọ, con giống, nắp phích. Dưới cây nắng gần 40 độ C, trong căn xưởng chưa đầy 20 mét vuông tại thôn Giáp Long, xã Thống Nhất, huyện Thường Tín, bên chiếc bàn nhỏ cùng máy khò, ông Đặng Văn Thọ vẫn ngày ngày miệt mài đỏ lửa chế tác ra những sản phẩm truyền thống bằng chính đôi bàn tay tỉ mẩn và hơi thở nhiệt huyết của mình. Được người bố truyền lại nghề thổi thủy tinh từ năm 13 tuổi, tính tới nay anh Thọ đã có gần 40 năm gắn bó với nghề.
1: Nghề này thì theo như tôi được biết thì là từ thời bố của tôi, lúc bây giờ tôi chỉ chắc khoảng 6-7 tuổi là đã thấy bố tôi làm rồi. Đến khi tôi lớn lên thì là tôi cũng theo nghề của bố từ năm 13 tuổi cơ. Lúc bây giờ đấy là nó cũng chỉ vẫn thô sơ thôi, nhưng bây giờ thì lại cải tiến thêm nữa là mình chỉ dùng ga với cả oxy. Còn ngày xưa là chỉ chạy dầu mới hơi không thôi. Cái nghề này thì ngày xưa thì nó chỉ là cái nghề kéo ống đựng thuốc. Đấy, còn bây giờ đến thời của chúng tôi là cũng đã cải tiến và đi ra ngoài là cũng học hỏi từ người này qua người khác, đâm là cũng nâng cao tay nghề lên, là mình cải tiến ra người thì thổi cái lọ, người thổi cái kia, nói chung là nó cũng phong phú lắm. Cũng có người thổi con giống và cũng có người thổi cái cống chim, người thổi bóng đèn, cũng không phải cái căn cứ là nhà nào cũng làm một loạt là cũng giống nhau đâu.
0: Để làm được những sản phẩm đẹp và đảm bảo chất lượng, người thợ phải cẩn thận ngay từ khâu chuẩn bị nguyên liệu. Cái ống thủy tinh phải đảm bảo không bám bẩn và được phân loại theo màu khác nhau như vàng, trắng. Tùy theo yêu cầu của từng sản phẩm mà quy trình sản xuất có thể khác nhau như thổi, ép, kéo, cuốn. Tuy nhiên, nguyên lý chung của nghề là nung chảy thủy tinh rồi người thợ sẽ dùng tay xoáy rồi thổi để tạo hình theo mong muốn. Để có được những sản phẩm ưng ý và đẹp mắt, những người thợ phải làm việc trong điều kiện khắc nghiệt bên cạnh một ngọn lửa khò với nhiệt độ lên đến 1.000 độ C, không kể mùa đông hay mùa hè.

0: Cái lửa này nó tùy từng sản phẩm một. Ví dụ như cái bóng đèn này thì cái nhiệt của nó chắc ở khoảng 600-700 độ thôi. Thế nhưng mà mình thổi sang một cái sản phẩm khác, ví dụ như cái đèn hoặc cái lọ hoa, thì nhiệt của nó có thể nó tăng lên khoảng 800-900 độ, 1000 gì đấy. Nó tùy theo từng sản phẩm, chứ không phải là ngọn lửa lúc nào nó như lúc nào rồi. Công việc mình nắm bắt được từng sản phẩm một rồi, thì đâm ra là mình điều chỉnh lửa nó cũng đơn giản thôi.
1: Mỗi hộ sản xuất thủy tinh đều giữ cho mình những bí quyết riêng trong công đoạn nung nóng và tạo hình để làm ra

sản phẩm có độ bền cao, độ trắng trong, đồng đều và an toàn. Các sản phẩm thủy tinh đều mang hồn cốt của người dân xã Thống Nhất bởi nó được làm ra từ sự chăm chút và lòng tự hào tiếp nối truyền thống của cha ông. Theo thời gian, những sản phẩm thủy tinh dần vươn ra khỏi lũy tre làng, trở thành vật dụng không thể thiếu ở nhiều miền quê của dải đất hình chữ S.

0: bình quân một ngày thì một người sẽ sản xuất được 300 quả bóng đèn này. Đấy, phải làm trong vòng phải 10 tiếng. Sản phẩm này thường được xuất ở sang bên Bát Tràng. Có những nơi họ đặt hàng đơn lẻ. Giả dụ như người ta biết thương hiệu của mình rồi thì họ đặt, có khi là Hà Nội cũng có, ở Bắc Giang cũng có. Giá thành sản phẩm nó tùy theo mỗi loại. Cao nhất, nó tùy từng loại, cao nhất có loại là 20.000 trên một quả bóng đèn, có loại thì 5.000 và có loại 3.000 cũng có.
1: Người thợ thổi thủy tinh ngoài sự khéo léo còn cần phải có tính kiên nhẫn và tập trung cao độ, bởi đây là một công việc khá nguy hiểm khi người thợ thường xuyên tiếp xúc với lửa, chỉ cần một sơ suất nhỏ là tai nạn có thể xảy ra. Vì vậy, chỉ có những người thực sự yêu nghề mới dám hy sinh để gắn bó lâu dài với nghề này.
2: Khó khăn nhất là chỉ mỗi là lúc ngồi làm cái mùa nóng lực này là nó vất vả, là cảm thấy là chán nản, mỏi mệt lắm. Mình đã theo nghề gần 40 năm rồi thì chắc chắn là sẽ không thể dừng lại được.
3: Lúc nào cũng phải theo cái nghề để giữ lấy cái nghề của mình, không để cho nó mai một đi, nó không bị mất. Lúc nào mình phải nâng cao cái sản phẩm của mình lên, để cho cái sản phẩm của mình nó được có cái

0: Trước đây, tất cả các công đoạn đều được làm thủ công. Chất lượng của sản phẩm hoàn toàn phụ thuộc vào kỹ thuật, kinh nghiệm kết hợp với sự tài hoa từ bàn tay khối óc thẩm mỹ của người thợ. Ngày nay, để đảm bảo chất lượng sản phẩm và đáp ứng nhu cầu của thị trường, nhiều hộ dân trong xã đã đầu tư máy móc hiện đại nhằm sản xuất ra các vận dụng với số lượng lớn.
1: Tôi thì thay thế cái phụ tùng máy móc này vào, thay thế người làm là máy vào cho người làm là vào khoảng 2018. Máy này thì toàn bộ là mình sẽ nhập từ bên nước bạn về đây, chứ còn thì về đây là mình làm theo cái phương án của mình thôi. Chứ còn phương án thì tùy theo cái kích cỡ mình, cái sản phẩm của mình dùng thì mình chỉnh theo sản phẩm đấy. Nhưng máy thì bao giờ cũng nó ra cái sản phẩm nó nhiều hơn mà nó nhanh hơn, khấu hao mấy cả cái giá thành nó sẽ thấp đi, thì mình sẽ bán được giá thành thấp nhất.
0: Việc ứng dụng máy móc hiện đại đã giúp các hộ sản xuất nâng cao năng suất lên gấp nhiều lần và không cần quá nhiều nhân công lao động. Tuy nhiên, các thiết bị này chỉ đáp ứng được những sản phẩm đơn giản. Còn đối với những sản phẩm tinh xảo, cầu kỳ, cần nhiều chi tiết, thì vẫn không thể thiếu được đôi bàn tay khéo léo và hơi thở của người thợ.

cái khâu kỹ thuật của cái người thợ là quan trọng nhất, vì mình làm trước khi mình làm tay đến khi mình máy thay thế thì mình vẫn cứ phải theo cái phương thức của mình làm thủ công, là nó cái kỹ thuật của con người là nó quan trọng hơn.

Theo dòng chảy thời gian, nghề nối nghề, cha truyền con nối, nghề thổi thủy tinh vẫn được gìn giữ và phát triển. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất thống nhất, Lương Tuấn Nghĩa là thế hệ thứ ba trong gia đình có truyền thống làm nghề thổi thủy tinh. Anh vẫn ngày ngày theo bố học nghề với mong muốn có thể tiếp nối và phát triển nghề truyền thống của quê hương.

0: thì mình vừa mới bước vào nghề thì có rất là nhiều những cái khó khăn. Vì cái lúc mà thủy tinh ấy, thì làm thủy tinh là phải cần cái sự dẻo, tay phải dẻo, nên là lúc mới vào nghề thì tay rất là cứng, nên là ống nó chưa được đẹp, nên là mình phải học dần từ từ. Trong tương lai thì tôi rất muốn là làm thêm về các cái mảng gọi là trang trí, các cái vật liệu trang trí bằng thủy tinh, hoặc cũng có thể là phát triển hơn thì mình sẽ phát triển cái ống của mình vào các cái bệnh viện, rồi là các cái chỗ khu nhỏ lẻ mà bán vật liệu trang trí bằng thủy tinh ấy.
1: Nếu mỗi công việc trong cuộc sống như một sắc màu riêng hòa quyện vào nhau để tạo thành một bức tranh tổng hòa của xã hội, thì nghề thổi thủy tinh truyền thống sẽ là một mảng màu xưa cũ nhưng lại mang một dấu ấn chẳng thể nào nhạt phai. Người làm nghề thổi thủy tinh tại xã Thống Nhất mang một vẻ đẹp của người lao động, nét đẹp của sự cần mẫn, dung dị mà lại vô cùng tinh tế.

huyện Thường Tín nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội về phía nam khoảng gần 40 km. Du khách có thể di chuyển theo trục đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Rẽ. Đến với Thường Tín, bên cạnh khám phá nghề thổi thủy tinh truyền thống, du khách có thể ghé thăm chùa Đậu, tọa lạc ở thôn Gia Phúc, xã Nguyễn Trãi. Chùa Đậu không chỉ được biết đến với lịch sử lâu đời, kiến trúc độc đáo, mà còn là nơi lưu giữ những báu vật vô giá với thời gian. Chắc chắn đây sẽ là một hành trình thú vị khi đến thăm Hà Nội.

những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối vào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ

thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

0: khái đi ca sạc xá nâng quật khách khăn ông bà rì thán còn tốt mà rối phẹt rối dịch thật chuẩn thầm máy mên ca rì chậm rán lờ phát náy ca dụt đắng chanh tét nâng ế rì dạ bót rô bò dụ thân bồn tên khả nạp chấp bá rò khlom xá dụ thía nà dụ bái phò phía nâng bà chì kết tế nâng cổ rộp mừng mát nâ vịt này còn tốt nâng bọt bà chí rô bò ong gặp hiệp mà chấp vẹt vật khách tèn đập mối lờ đập mùi khlom xá trụt bị nứt tăng tự tùa bán cập rạch là o bằng cua ông gặp hiệp thần nê sụt tập hiếp chia đại khát chụp bùa mà nú à vứt nâng cưỡng bập bẹp và chạy cả tế mà cạch bán chia mù lật thàn cưỡng rừng móm là bay chiên chỗ đập nạ ca vượt khát ca nghĩa chụp niên khăn ông bị thị ní bà đa dự thật chuẩn thầm máy bàn ảnh vót bị thị sạch chá bà tì thiến gồm tôn dô thiếp bà đạch nhà chân nế đôi bằng hai bì ca bà đạch nhà chất xe mọt tròn chia đại khát chụp bùa mê tập hôm chụp bùa nâng bấm bình rõ phê đặc cách để bán tạc gồm. Thầy mặt tích nông bình thí, lô của đại sản này ách Nguyễn Văn Sơn, bảo thiên ca rà giá lái cầm phần thống nơi ở các xe nà thị ca dư thư phương bình phía phần bốn, bán lực giả xá cho bộ lực tập hóa lịch thờ nền ní rồi bỏ con bộ lực tối cầm phần thống lấy phần mối, nông ca vực hát dư thư chuẩn thầm máy nông chân nam bì bòn mà phần mối, bồm tên xâm nôn bố ông cập hiếp, bà tốt lực cập bố côn nập hiếp lô gặp bán xâm nôm bố bà đà dự thật chuẩn thamay, bà tỏ bực rì lợi tập hóa đầy xâm rạch bán, cháp xâm rõp cho bùi ông gặp hiếp, khách khóm sạc xa nâng vực khách, đâm bấy khai chia dô thân đọa chân ám. Ruôm chậm đáy có sang con tỏ bà chìa chôn Việt Nam, bà đi vót, riêp rối, quỳ chát nâng tùm nợp. Đâm bấy có xâm có nơi rõ ca khách khóm prăng prái nông ca vực khách, nâng ca riêng sốt, cả nạc ca mạ thị ca bác. Nâng cả nạc bà chìa cá con bộ tối cầm lần thông lệch bởi muối. Bạn thuở cá lực sạch xá nâng bà đo rộng phón đòi bộ cốt trong đuôn đọc bì rút. Đại mẹ sản đại chân nằm phòng đại.
1: Tôi sẽ nạc chân nằm bà rơi mệt chứa tìm mệt trầy. Thầm mây ní, nâu con vệ rạc sản tôi lệch bì rối xôn bàm bì. Con vệ rạc sản thông lệch bàm bây rối cao sạp bấy. Bên chiếc cà rà thán vô thiệt khách an giáng. Bạn hãy rịp trong bì thí, sạch chá bà rơi thiên từ tôi lệch chân thầm mây chân nằm bì bòn mập hay bàm mùi. Lúc về đẹp sản ai dương công sáng bảo thiên cách ca này dụ bài dự thập hôn mập hiệp bốn ban anh trên chưa rốn phòng đài. Các rau được dạp bê lập bày khái. Còn về đẹp sản tối lê bì rồi xôn bảm bí. Còn về đẹp sản thông lê bảm bày rồi cờ bấy. Ban hề riệp chấm chủ rụt chỉ riệp vực khát trầm trữ. Cụp cổn khlâm xa cầm vị thi bê lập và lý. Anh được bọt trầm trữ tam tư sạc tu sản lẹ cá. Thế nên sổ tập hiệp ông bì mà nú à vốt. Xâm rạch bán là ở phía rạch vực khát dự thật chân thamay cho làm bì bòn mập hay bà muối. Xâm rạch bán mở rồi phía rồi khlâm xá cam vị thi để bàn vực khát. Bên chấp ca vực khát có xâm rạch bán đầm rời cá đã sẽ đầy xâm rạch chất bán đại trình. Chlong ca tru bì nết, bên chấp vị nhiều xá tiên đập muối sẽ tay xâm rạch bán cầm rạch bằng cua nâng phụ cài. Ca ọp rùm nửa chỗ bái vực khát bà nà khlâm xa dự thí, ca nghe phò phía, bà chỉ kể tê xâm rạch bàn mở rồi phía rối, ất ra là ọp bằng cua nâng phụ cài khắp búa, bình chấp ca vực khát thề ní dự thật chân thamay mở rồi phía rối sắt tài chế hạ tật. Miền khlâm xa chỉ tràn là ọ chiến, bà thiếp nâng chân nằm bì bòn mập hơi bắm. Thay mặt tệ khăn ông bị thí, lúc về đẹp này ái dương công sang. Lực sở xá chân bút lợi tập hồ đá sẽ mô phiếp cầm hợp hiệp bàn dự thị chấn. Còn về đẹp sản thống lệch bàm bày rồi cả bấy xâm rạch bán khả nông cao vực hạt dự thị chấn thông mấy cho năm bì bòn mập hay bà muối. Tuyên tâm nâng nút có đồng rời ở bà nà ông cập hiệp bàn to đẹp xa dàng mừng mắt ở rộp bia bà bọp. Lực cầm bút côn hợp hiệp vực hạt triêm lệ cả nạ bà dựt. Rùm chồng này có sang ông cập hiệp rừng móm cựp tròn trối. Xong rạch bán lõ rõ phía rạch đẹp bán bà cầu chùn.
2: Tôi sẽ kể cho năm bài dự mật chi tiêu mệt trầy tớp cả lòng tư thamay ní kỳ nẹ nè nôm xong dứt đâm bón ca bìa khai ảnh giang đất nôm đề lộ ổt đóm sở này trầy Nguyễn Giang Hùng xa ma chức kỳ nẹ chân trái nây kỳ nẹ ca ma thị ca bạc khai mê bình chia cá bình chia ca vô thập hưu mập hía nâng chia ảnh đụ bà thiên kỳ nẹ chân trái nây kỳ nẹ nè nôm xong dứt đâm bón ca bìa khai nâng khống cho năm bì bón mập hay bà mùi bàn tư rụp bình ca nghĩ riêp chấm xâm rạp xong dụt, tìm bởi dụt không tăng hiệp, khả nông đọc bón ca bia chân áp bì bòn mở phay bà mùi.
0: Cảnh ác bà tỷ phú bàn trụt bì nứt đòi phát tol, nơi ca nghĩa tìm riệp chóm, mù lật hán bởi dụt, bàn lực lãng chìa ở tùy hó xâm ráp xong dụt. Khả nông bê thuở cá, đâm năng cảnh ác nè nóm xong dụt đọc bón ca bia khống, bàn rìa cá chun cảnh ác bà tỷ phú, âm bì sạch thàn ập hiếp riệp chóm mù lật hán bởi dụt, bàn lực lãng chìa ở tùy hó chỉ ca riệp chòm chạm bách xâm rạp xòm dứt bởi dứt cho năm bì bòn mập hệ bởi muối ơ bà có phổ phía nâng ca nghĩa khô xà nạp xòm sái xâm rạp xòm dứt cho lòng tàm rời dạ bê thuộc cá ạp

0: Tâm sản đầy trái Nguyễn Văn Hùng, mê bà chìa cá bà chìa cà rạch hán vô thiệt khát, ban viên tập lại khắp bố cho bố ca nghe riêng chóm xe mặt ở đây, nâng ca tập tùa khó trâu rồi bó xe mạng mất bà nẹp. Cho lòng ta mà dạ nụ, xâm nôm bố ôi cầm xâm dứt đồ bòn cà phía bà rì lọ tù đà tì phê đặc cách, bà tó bà rừng mù lột hán nơ khăn ông đồ bòn chùm lia, nâng riêng chóm ôi xâm xóp tơ tam sẽ thàn ập hiếp chạy xe đầy. Mà chạy ca xa hạ ca dàng chịch xa nách chùm bùi xa thà bán ông gặp hiếp bẹp bốn, đà bây thân địa thá ca riêng chóm tiền ố, trở bán ảnh vót đôi bà sơ tập hiếp, thân địa ôi xóm nhút đâm đào ca tơ tam phèn ca, nâng mên xa vật tập hiếp đại khát.
1: Dứt thân địa ca dù bà chân xa mạ chật vị xa mạ ca cho năm bì bốn mà phê bà mối, nơi không dính phong, bán đâm đào ca chạp bì khai mì thuận nà, rô hốt đọc. Đạch khai xây hát cho năm bì bọn mà phê bà mối. Chủ mối khlâm sát chạy đang chỉ tràn đồ chía, cam vị thi chùm nưu rồi đợi bà lón, dư thần nhạc ca vị sạc cá lpô bài tón, vị sạc cá lpô bà ca chụp. Đâm nà ca bài tón nâng sạc cầm ập hiếp cầm sán, nê rồi đợi vị sạc cá chun cổ mà. Sạc cầm ập hiếp đọt lỡ ca nghiê ca bì bà rết thán, ca co sang cho nọ bọt mấy, plop đô digital sọc sàn sàn cúng. Ca thay tóm cổ má đài miên chi bà phịp lụng bạc. Chúi bà chiếc bà lợi rọt khăn ông cá đọc sài bà bọt ở rọt thả bál lơ cầm phúc chùm điên đi chì thol. Tam rực dạ dụt thịnh cá xâm đá bùng rịch smart ở đây trên mục smart chất nâng phiếp cho nai bà đất rồi bác dù chân dịnh phong. Khăn ông cá chơi rùm ạ phì bọt xê tại kịch sân cúng có sang sâu cầm nát căn tài miên phiếp si vừa lấy sát chết áp. Tuần tâm nâng nút bằng có bà rì chá ca xâm rạp xâm rạp xâm rạp xâm rạp xâm rạp nơi khăn ông bị thị ní, cơ nệ ca mạ thị ca đặc nguồm dự thị ní ca dù chân xa mạ chết vị xa mạ ca cho năm bì bọn mập hơi bảo mũi. Bạn bà có là hà rô bà co chì tràn, chùn đòl sắc rạy cỏ đá chùm nè ca lùng bạ riêng bù cài. Tuần tâm nữ bà có bà tiết mà nữ sở thóa, mùi khăn nông, miên đâm lái học sập liền đóng, chùn đòl xa mạ chết dù chân đà miên chùi bập hiệp lùng bạ. Cơ nệ nè nguồm dự thị ní ca, có bàn hệ bị thi bằng hành mốc cầm dù bị chân sma chất vị sma cá cho năm bì bòn mập hơi bà mũi chùm luôn bôn cầm phong đài.
2: Tức sẽ kết chân nằm bà rây mệt chi ti mệt rây. Đồng bấy thì nê cực lẹ cà nạ lọ bông phốt ông bí ca hộp chốc còn lại sạ nữ nâng ca thơ đầm nà tàu móc xâm rạp bê kè chân cực khní nê ọc ca môn khăn nông nâng cào thang ngay bà rật lăng ca bà lòng xây nhà bắt mật chứ mà sạc xa tội tì dạp hùm cho năm sạc xa bì bòn mập hay bà muối. Cái này ở chân trái xâm phần dù bì chân không ăn biến bàn xạ ca cho mùi xâm phần dù bì chân nê vật lại ăn biến nay nóm cầm vị thí chùm nuôi cầm lắng rốt đớ bà lòng ở rịp chấm một tố đặc biệt cái chân đào phát tia nâng rịp chấm cần lại sạ nữ đâm bấy bằng can bằng thaym cầm lắng chật chun bê cái chân cực khnia thơ mê riêng bàn lõ nông bê bà lòng
0: tăng bì bật bà lốm dù bà chốn chiêng sai sập nét đã bàm bà ca nghiê smart chất khăn ông nú men mà phầy nét chia sạ mạ chất spon dù bà chốn nâng dù bà chốn chậm nào cắm ca mù hà hóng nây vật chiền lai ảng biến rôm tên sạ mạ chất sành tiết có quạt tầm yến nơi bì một cầm bực xa bà lón nây vật chiền lai ảng biến đâm bay chui bằng chát tờ tùa ảo phliếng nâng này nóm bê kịch chốn tờ can tập bòn bà lón đòi sạ tập hiếp rôm chậm nái cạch bạch thói ca là bác đòi xa ạ ca sạ thiết bà đà lần tình tâm bằng nú nâng mến oi tực phắc màu đái nâng bọ sái chậm ngó liền ní đè chạm bách phòng đài anh áp chia bà xa chỉ trán các bàn ngọc chặt chiến khả nạp bàn xa mạ chức xa bòn chùa chuốn chùi riêng chóm cặp lệnh đạm một tố chùi nè nóm tờ cặp lệnh ruộng chám nâng bà đòi bò đàm yên bẹ bón đò ca bà lòng ca mì thí chụp nuôi cầm lắng ra đầu bà lòng rô bó xa bòn chùa chuốn không ảnh biến chân nằm ní bàn kênh cầm hôn lộ bò tố hết skim đếp ô bà thom tật sách chùm nuôn bì bòn đóp khmao đái bì rồi đám tăng chùa phliếng nâng chèn chùa chôn mô tố đòi ở cực thái cầm hôn tù rạc kẹp mà nè cốm ăn chán VNPT ăn biến ô bà thóm à há chùm nuôn mà rối mập hay chùm nái tức phê xa chét xê bí chùm nuôn bay rối học sập đót tức bù cầm láng xa nhà rồng đỏ chùm nuôn buôn rối bẹt sập đót nâng họ đót bù buôn rồi đám đòi sổ đột thạp bì cà chiến xam sắp bà bay lệ đồng. Ngày nít ôn nâng mật phép nồng cấm bàn mòn tỷ nít chùa rùm cầm mập bì thí chùm nuôi cầm láng ra đầu và lón hơi ác sát thiết tờ tùa bộp ôn đòi phliêng dạng thống bàn tay cho bộ tật chất ít nghĩa cơ bò dụ bộ chuẩn khmer nà vầy rè ráng bàn tề chấp bỏ rụp ôn, ca chùm rùi cập láng ra đầu bà lõng, mình trầm tế nò màu

0: hòl bà giói xâm rạp khuôn tế. Quê nò móc ôi buộc ốn nơ ca bì sọt lọ lọ, nâng mên bà giói chun sân cung phòng đài.
1: Nít chỉ lực đầm bôn, ốn ban chơi rùa mà căm vị thi chùm nuôi cầm lắng rồi đơ bà lòng. Nâng ban xài phía nơ bà cá, vì chùm miền đó là mệt cực khỉa. Cả đôi chia bà đó chun mệt mệt nơ đọc tịch sọt bệnh. Đồng bây giờ lực tịch chất vụ quát và lo ở ban lõ.
0: Mình trầm tái ảnh vọt cạch ca cho bác lọt nụ tế. Xâm đấy lực tịch chất xin làm nhiều nhóm rẻ tét rồi bỏ nẹ xe mạc chất. Ban chùi bê kịch chốn cách bằng thoi xâm biệt bằng tích. Môn bê chiên chốn bằng tốt và lòng. Đọc tịch sắt bẹ chùn bố xâm nàng lõ. Tôi chia xà mánh bằng tái bố bánh đòi ca dục chặt tục đắc. Nâng xe mạc chất chạy trầm lết để dụ chốn và đo chùn bê kịch chốn cực nìa. Cảm xe mạc chất có bàn xe hạ cá cho bùi xe thà bán xe mặt tạc cách. Đã bây này nóm xâm rúa xe ra chó bàn xe vật tập hiếp nơi cần lành bà lõng, cần lành hộp chóc, nâng cần lách xe rạc. Chạp đó xe rái bàn xe thà nập hiếp xe mọc xe máy thân nề xe vật tập hiếp xe đạp thân nóp, nông bế ca bà lõng bà bật lần.
1: Đồng bây giờ bông rịch tôi nè tì trên mục xe mạc chất rộp bọc xe mạc chất dư vật chân. Rùa mà trong này thì nế xong tệ sốc xe nọp thân nọp nơi mù lực than. Cả nè ở chân trái xong bọn dư vật chân khúng bà nà thơ xe nạ thị cá. Chún cả nè à bông quạp ca, bông cát krom xe mạc chất, krom chùm nuôi cầm lăng rộ đơ bà lòng. Tuần tâm nàng nút có miên ca dục chất tục đạc. Thay tôm dụ bởi vấy, miên ca lạc tê xạ kro lùng bạc. Vì xác nóng ca bà lo mặt chú mặt sạch xá tổ tỷ dạ phúm cho nằm bì bôn mà phơi bà mùi ni. Chú mùi xa mà ở đây mình tục cháu bà ô nà mà nẹ nơ bì kòi. Đời xá tài cả lạ tê xạ lùm bạc. Mà lo hói xâm bôn dù bà chân khúng bà nà rây ổng kia bì xa bà sạch chôn nì nì. Đâm bấy ô bà thông à hà rô bà cò. Chai ổng nào chỉ đâm. Xâm rạp lịch tực chất bôn bôn ngập chất bà loong ở bàn lò. Ôn khởi thá mô tà nạp hiếp khăn nà. Bê là tù tuôn bàn à hà rô bà co tháng ngày ni. Hãy ôn nàng khách khom chinh tiết. Đầm bây xã xóm nâng cả đô đá tù tuôn bàn.
0: Sẽ ca mập hiếp chùm nuôi cập lăng ra đầu bà lõng. Nơi cầm bực xa mơ bà lõng của chia lại ảnh biến. Nơi tái bà chết ông bì tù nà tì chiến mốc. Smart chất rô bò dục ở quê bù lợt hán. Rùm chùm nái thơ oi ca bà lõng bà bật lăng đòi sụt tập hiếp ngay xuống. Nâng bộ bánh đòi ách thần này.
1: Tôi sẽ kể chân nằm bây giờ mệt chứa tí mệt rây. Công rõ rưỡng ông bí ca trên châm bằng con, nơi khá nông đồng bọn đầy bằng con sâu đồng hòa. Công phóng miên trong hiền phá lạp đố khăn khá lạc. Lênh bắt đầu tờ lớ bà rì màn phá lật tờ cầm, rư đầm lầy tiết hơi. Mùa lợi tháng công phóng khách khóng lơ công phú đầm lầy bằng con, tam rồi dạ. Vị nhiên bàn nạp bạch ôn trạng chiết ASC. Xong đá ní, mình trâm tay chi lịch khách chlong đán, đâm bấy nôm bằng con cho tới tiệp xa, đàl tân răng bà nọt tê. Bọn tài thaym tiếng phạp đố, phá nọt cầm nịch, nây cá phá lịch đòi chế rập hiệp, xâm rắp cửa xá, rộp bón, nơ cần lãnh, đâm bọn đi đập hòn đài. Khung đồng hòa, miền đáy thoa mà chiết chiến đập rằm bón bì rôi bát xa bầm bầy hệt ta. Đại khả nông nước, miền chiến đập bì bốn bốn rơi hệ tá, bàn bảo bác xâm rạp phá lật cả sạc cắm nâng vì rầy vô bạc cầm. Bất chợ bọn khung tàng mũl, miền cửa xa chiến đập bùi bốn cửa xa. Chứ mũi nâng bảo trị tròn chiến xa sạp rạm bọn nét, phía tràn bạc lơ cả sạc cắm. Khả nông nước chân châm vì rầy vô bạc cầm, chia bệnh khả lăng chọn bọn. Đại xa con xâm bạc thoa mà chiến rụt bảo vía. Chứ mũi nâng bảo bốn, tuần sự thay đổi hiệp nâng tầm rộng trên chấm bằng con sử đàl mình bác bó đo Paris thàn đồng hóa bán viết đầm lấy chia đầm bón miên sạc đàn được bộ đo thúng xâm rắp cả phì vọt ca trên chấm bằng con bác bó đo sự tập hiệp nâng chế đập hiệp đòi lại cả nạ ông nói Paul tiền đi chắc bị chân năm bị bón mà phải bấy bị bón mà phải bốn ạch nhà thô mùa lực thàn bán sạc ca cho mùi krom hốn vị nhiên bán nạp bạch bằng con mình phú hai khăn ông bê cho mùi niên đi. Bạn đã xa có bằng con, sử, có tập cho học này. Mưu miến, thành án, thành phú, thành hòa, thành phóng, nâng đồng khởi. Bạn ạ được vật, vì đầm lấy, tam stong đá ASC. Lật tập hòa lợi dạ bế tại mùi chân năm sắp xa ạ được vật. Miến phát tế đầy chiếng bằng bày rồi mập hay buôn hệ tá, nâng cửa xa chân châm châm nuốn bì rồi hạ sập buôn, tôi tốt bàn vị nhìn bằng bạc ơn trại chiệt. Ní bàn chặt tục chi trong hiến đa sầm khăn mũi khăn ông cá gọt sầm quál bì cá tự tù dục đầm nà cá phá lật tạ cắm

0: tùm nợp bần tích mà đòn bần tích mà đón đà bà chi chốn khả nông bần bón chlai tóp stong đá đà tầng ra người bỏ tiệp xa nòm chênh.
1: Chúng tôi thực hiện bằng bằng cách là có những cái cán bộ
2: dân nhóm Arawat đòi vị thí men Kamapipa còn trố đòi tol đòi bòn ôn các sĩ có nên còn trố đòi cầm ròn rướng lập bạc này mũi nửa mũi đòi sái cả lập bạc này mũi nửa mũi mà lọc hơi các nông rìa bê đập bay cho nằm đi dân nhóm men cả áp hi bọt khăn đôi chân này xô bòn ôn tục chất hơi xô cầm men Aram thá men xâm phiết oi xó nơi bề đá Arawat vừa nhìa bà đạp bát hôn trả chiệt.
0: Mình bằng ống này tì nì, nơi chân nằm bí bọn mà phê prắm, tâm rộng ní, bàn việc đầm lấy tam stong đa ASC chia bàn tò. Là tập hợp tại đây chiên bàm bây rồi đọc bàm bì hẹt tá, đại miên cổ xa chùm nôn bì rồi 20 cổ xa, bàn hệ xa stong đa bàn tò tiệt. Bà kà đài là cua ao chập ở rõm, tên là Paul bằng con xâm rạch bán bì 720-450kg, mùi hẹt tà mùi rột đấu. Càng lãng chi mật chung bảo mạn đọc bí phía rối bảo thiếp tờ nâng môn bế chơ rùm tùm rộng. Dùng tàm nhẹ chung niên ca, bảo các đài xâm khăn bằng phốt đài ASC nòa mộp mình tìm tay bằng con tên là Paul bằng nọt tế, bằng tay thay tàng chùi ao bảo trị chôn phá lạp đô tùm lọ phá lạc tạc cắm, chế cực rộng Paris than chinh chấm, bảo bảo bụi chú bác bảo phúc nâng cách bằng thòi hà nị phẩy nây chung ngư.
3: Với vai trò là cán bộ thị xã ở
0: nông tuần này thì chị Kamapipa cho là Paul Namula Than nơi pế đài là cả sài gòn dương cho rúm chừng trăm bằng con tam ASC cứ prop hộp bụi đầm bôm cứ sập khăn na bụi treo miên prop hộp cho bạc loa hơi thì nị tha miên chụp ngư ri ái nơi nông đầm nại cao chừng trăm đầm bay sầm rạch bán prosa tập hiệp bằng con từ tu ban vị nhiên ban bát cứ bằng ôn dương phía trán praha phần tập Paul chỉ về đói mình bà bà xa rồi thiệt kì mấy tê bố vía nâng bác bó đoàn con nập hiệp hả lật. Bà tụ bầy chia từ tụ bàn chụp cháy nơi đâm nạ ca đâm bồn cả đói có bần tái đâm nái chụp bố tờ rộp ca xâm rạch bàn stong đá on trả chiệt ở rộp bác bà chì chốn có chua bà tê lùm bạc bần tịch đài hê tha rạch nà xâm bồn xâm rạp phá lật cắm nơi tay mình toàn sọp khả nế phá lật tịch bình chùn khả nằm viên sái nơi miên cầm r bằng có ca lụng bạc đòi cá đặc trình chuôn xâm phê rẽ nâng cá bảo mốl, phá lật tập hồn. Khả nông khả nạ nút, đâm lại bằng con bạc bảo trình nhược nhuập. Bạn bạc bảo giang khả lăng đó, chất tật xác nẹ trình chấm. Bảo cá của ai bà rộng bảo phật, cứ ca bảo bụi bằng con mình chú bác bảo phục. Khóa ca cổ rộng, nơi tài cát miên lãng khả nông cửa xa mùi chùm nuốn. Thưa ai bằng cán hà nị phấy, tu lăng chùm ngữ, nâng bảo bảo đòi cơ n tụ bây chia trời bà chung mục nâng bánh hà lùng bạc chỉ trán cả đói. Có cổ rơ xa chỉ trán, nâu pháp đô vị thi giang khăn khá. Đâm bấy rẽ xa bà nâu vị nhìn bà nạp bạc ơn trả chiệt. Bước kê dô thà. Bà chóng ai bằng con miên còn lại chó dù ổng vài nơi lơ tiếp xá. Cứ ca phà lật trời tài xạc nâng miên nị rõ nập hiệp.
4: Cái mô hình này tôi thấy là kia giờ so sánh
2: nhau đi bà priệp thiếp nâng bà màn chân nằm môn đi cô phía trán dân trình chấm đòi sập cám mình toàn đăng bà chạy kịch tế mà là hỏi vì mình miền bà sạch tập hiếp tên là phòng tiếp chấp tăng bì bè chỗ rùm tập rộng đi có miền bà sạch tập hiếp của bố hỏi ca lụa tránh cọ sạch thế tập hiếp
0: nông đầm nào tụt tụt bàn vị nhiên bàn bát ASC tu này tì rộp bò xạ có căn tại bàn bánh chạy. Mình trâm tay chưa cần lại tập chọc cả xa có tham tiền chia spin tập chọc rô viếng thu rực cạch nâng nệ chân châm bóng con. Công trọc này phải chỉ cả tế thu rực bình đầm nạ cá, nâng bóng cá chia bần đào nâng sai sông vã đầm lấy bật chất xâm rạp vị sai bóng con rồi bóng mũi lực thanh. Nên chân nằm bì bọn mà phải bảo mũi, cầm hôn đầm hòa, miền cốt bầm nọng bóng rịp tay đấy đài miền vị nhiên bán nạp bạch ASC rồi bọc luôn, làng chiên mùi bọn bay rõ hẹt ta. Nếu cứ chỉ có đại đa sầm khăn mũi, tìm tiếc cả ruộng đầm nào bỏ thổ rực cạch ở nhà thố, nâng bởi chi chốn khăn nông ca rẽ xa stong đá phở lật đòi chế rập hiệp. Đầm bây sầm rạch bán, nơi cốt đáy ban đại trình, mùi lật than ban cầm nọt cắt ta sầm khăn, chùm nôn bấy, đài trơ đọt lỡ. Cốp cổ rộng bà rì man chân chấm, bóng ca chùm ngữ, nâng lơ cầm bốc của nập hiệp thôn thiên mà nụ. Tuần tâm nâng nút chùm rừng khá lăng ca khô xa ná, đâm bấy bà chì chôn phạp đồ ca dột đấng, phà lật tam đâm nà sổ tập hiếp, nâng miên tùm nụ khô trớ chiến chùm buộc bà rì xa thanh. Vì xa chân châm nơi tam đâm bón chân nê xa một, bong con đồng hòa thằng ngày ní bàn triêm khuôn rùi chia sạch nông ca chiến chú bụt tờ tì chẳng ái rồi hốt tờ đòl tiếp xa Ấy Rốp, Chợ Phốn rứ xa hạ rọt Amrịch.

0: nâng thành địa bàn nơi bà đi thán chụp vệnh. Bánh hà tỷ báy, mẹn ca chạy tầm lế, phò lập bà giói xe mở khní rô bò thu rạc cách, nâng ca sĩ có đài chỗ rùm tập rùng. Tỷ bốn cư rùm chụp nách lơ cầm bốt đầm lại bằng con, cơ đồ chiếp sạp sai phò lập bằng con.
1: Anh mơ khánh thá, vị nhiên bắt nạp bắt ASC mình trâm tay bằng con đầm lại bằng con bằng nọt tế. Tại thèm tiền bà chân tư đào ạ phí vọt đòi trợ hiệp xâm rạp đồng bọn chân châm bằng con đồng hóa phong đài. Nếu bây đài bà chân chân pháp đồ phát nát cầm nợt phá lạc tạc cắm, thủ rực cách nâng ạch nhà thố, bàn bà đạch nhá bắt đòi các quam trò bằng con nợ tí ní. Ôi chân tờ tiếp xa đầm miên đầm rời cá tràn bằng phốt nơi lớp bị phốp lộp. Đầm miên ca bà đạch nhà chật ពីប្រព័ន្ធនយោបាយទាំងមូលនិងការឯកភាពរបស់ប្រជាជនជឿជាក់ថាទំហំផ្ទៃទឹកចិញ្ចឹមបង្កងដែលសម្រេចបានស្តង់ដារអន្តរជាតិនៅដំហាមិនត្រឹមតែពង្រីកបន្តរួមចំណែកបង្កើនប្រាក់ចំណូលការចម្រើនជីវភាពរស់នៅនិងនាំសេដ្ឋកិច្ចវិរិយវប្បកម្មក្នុងមូលដ្ឋានអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពនាប្រមាណឆ្នាំខាងមុខ។

với sự tham gia của các diễn viên Sebastian Rulli, Claudia Martin, Fabiola Gojado, Angela Robinson, Alejandra Barros, Victor Gonzalez, Diego Glenn, Lorena Granlewit, Arturo Baba, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: đạo diễn Abi Godinez. Bộ phim Người giàu cũng khóc. Tập 39.
1: Cụ ta thấp hèn như vậy mà giờ lại thành bà Savatia ra rồi.
2: Thôi đừng nghĩ nữa. Đây chỉ là mở đầu của cuộc chiến mà chúng ta sẽ là người chiến thắng.
1: Thật sao? Nhưng bây giờ em không thấy được gì hết.
2: Kiên nhẫn đi. Em hãy nhớ, phải kiên nhẫn. Ai hay nóng vội thì sẽ thua.

0: Uriel.
1: Em nói rất đúng.
0: Em đã nói rồi.
1: Sao anh lại ngu ngốc tới như vậy chứ?
0: Suraya không phải con bồ câu nhỏ nhắn ngây thơ đâu. Cổ lợi dụng hết mọi người. Em biết rất rõ cổ là một người như thế nào mà.
1: Giờ anh đã hiểu mọi chuyện rồi. Lúc đầu anh đã nghi ngờ Leon làm điều mờ ám. Cô ta gần gũi với anh để có thể thao túng anh, nhưng mà anh lại sa ngã vào bẫy đó. Anh thật là
0: thôi
1: ngu
0: được
1: ngốc.
0: Rồi anh đừng dằn vặt mình nữa. Suraya là như vậy đó. Nếu cổ muốn cái gì thì cổ sẽ làm cho bằng được.
1: Cô ta sẽ phải hối hận vì đã dám làm trò với anh. Nhưng chúng ta phải cảnh giác. Con chuột phá hoại Leon đó gian xảo như một con rắn.
0: Anh biết anh luôn có thể dựa vào em mà, đúng không?

0: Chào anh.
1: Ha ha ha.

0: Anh yêu, em sắp bận việc cuối cùng, anh cũng về nhà làm việc rồi.
1: Phải, anh biết là anh cần phải làm việc một cách cẩn thận hơn mà thôi.
0: Đúng vậy anh yêu, anh đã nghe lời của Musilo.
1: Phải,
2: em nhắc tên anh mới nhớ. Anh vẫn còn nhớ lời của Tamara khi cô ta nói bác sĩ Murilo đã không thể chẩn đoán chính xác được Mariana bị cái gì, và thật sự là anh cũng đang rất lo lắng.
1: Tôi cũng không biết tại sao những bác sĩ nổi tiếng khác cũng không thể chẩn đoán được. Với lại từ lâu Murilo đã là bác sĩ cho nhà tôi rồi mà.
2: Dạ tôi biết mà. Dạ Murilo là một bác sĩ giỏi, chỉ là cần phải nâng trình lên thôi.
1: Cần phải nâng trình sao?
2: Thưa ngài, thật đáng tiếc khi một người đàn ông khỏe mạnh tràn đầy sức sống như ngài đi phải sống cuộc đời như một ông già, luôn phải cẩn thận với mọi thứ, không được ăn muối, và đành phải từ bỏ sở thích cá nhân. Khoa học đã tiến triển vượt bậc, tôi cá là bệnh của ngài sẽ được chữa trị khỏi thôi. Chỉ là bây giờ cần phải tham khảo thêm ý kiến nữa.
1: Báo cho ông ta đúng không?
3: Tất nhiên, tôi rết có làm cái gì đâu.
4: Tôi rất vui khi các cậu gọi.
3: Đừng có hiểu lầm nha, chúng tôi gọi cậu vì có lý do khác thôi.
4: À, tôi biết nhưng mà tôi rất vui khi các cậu vẫn còn nhớ tôi là bạn.
3: Được rồi Santiago, được rồi. Tôi gọi cậu tới là vì có chuyện quan trọng đi.
4: Ừ, được. Tôi có thể giúp gì?
1: Có chuyện rất nghiêm trọng đang xảy ra ở nhà máy,
3: liên quan tới thuốc nhuộm mà chúng tôi xài để nhuộm vải thôi mà.
1: Chúng tôi cá là nước thải nhà máy đang bị tràn vào cống rãnh đó.
4: Các cậu hãy nói rõ cho tôi nghe về vấn đề này.
0: Diego, anh lên phòng của tôi ngay đi.
4: Dạ, tôi tới liền.
5: Không Diego, tôi cần nói chuyện với Soraya trước.
0: Sofia, bây giờ tôi không tiếp cậu được. Vào đi Diego.
5: Vậy cứ nói ngay tại đây luôn đi. Tôi chán ngấy khi cậu cứ liên tục thất hứa với tôi rồi.
0: Cậu bị cái gì vậy hả? Sao cậu dám giở thái độ đó trước mặt cấp dưới của tôi chứ? Đừng đổ lỗi cho tôi và cậu xui xẻo thôi.
5: Xui xẻo cái gì chứ? Không bạn yêu à, cậu không có quyền hành gì ở cái công ty Sanvatiera này. Thậm chí là cậu không thể tự chọn người mẫu được. Cậu vô dụng lắm đó Soraya à.
0: Cái gì chứ?
5: Vô dụng là người mà cái gì cũng muốn nhưng không có quyền lực gì
0: tôi
5: hết.
0: Tôi cấm cậu lên giọng với tôi như vậy Sophia.
5: Cậu cấm tôi cũng vô ích thôi, tôi không là con ngốc nữa. Tôi không có rảnh để nghe theo mệnh lệnh của cậu đâu.
0: Cút ra ngay. Cút ra ngay. Tôi không muốn thấy cậu lần nào nữa Sophia.
5: Đó là những gì tôi muốn nói. Cậu nên tìm cộng sự khác làm việc dơ bẩn của cậu đi. Mà chắc không có ai đâu.
0: Mau cút đi.
4: À, xin lỗi.
0: Cắm miệng lại đi. Nhìn cái gì hả? Đi làm việc đi chứ.
1: Nè, nhìn xem, hôm nay chúng tôi đã nhuộm màu đỏ.
3: Chúng tôi đã kiểm tra hết tất cả cống rãnh và đều bị tình trạng giống y như vậy luôn.
1: Và rất rõ ràng là do từ nhà máy mà ra hết. Nhìn xem.
0: Nó nghĩ mình là ai mà dám hét vào mặt của em trước mặt mọi người như vậy hả?
2: Cô ta đạt được mục đích rồi, em giận lắm sao?
0: Không ngờ cô ta dám giận chơi với em. Đúng là không tin nổi.
2: Em đã có anh rồi, em đừng để cô ta làm cho em bực tức nữa.
0: Cô ta là một kẻ ngu ngốc, đồ trơ trẽn yếu đuối. Nhưng bà vẫn chưa biết em là ai đâu. Chưa biết gì đâu.
4: Bà mấy tôi, con với đồng nghiệp đều nghĩ việc này là do nhà máy đã làm sai quy trình xử lý rác thải và những vấn đề liên quan khác nữa.
1: Torres không giải quyết việc này hay sao?
3: Không, chúng tôi có báo cáo với ông ấy, nhưng mà ông ấy chỉ hỏi liệu chúng tôi có chụp hình lại không và ra lệnh đóng cửa cống rãnh lại mà thôi à, chứ không làm gì hết.
4: Ông ta thật cứng đầu. Hoặc cũng có thể ông ta cũng là đồng phạm.
1: Trước giờ chưa từng như vậy. Từ khi nào mà lại có vụ việc này chứ?
4: Tụi con không chắc là bao lâu nữa, nhưng có vẻ là cũng đã khá lâu. Các lốt là người đã phát hiện ra chuyện đó. Thậm chí gần khu cống rãnh còn có lũ trẻ chơi bóng đá nữa.
1: Chất thải độc hại như vậy mà có trẻ con chơi bóng đá ở gần đó nữa sao? Chuyện này rất là nguy hiểm.
4: Dạ, đúng là độc hại. Tụi con cũng đã nói chuyện với lại các bác sĩ rồi, Và họ nói là số lượng các trẻ em bị dị ứng

0: tăng đột biến đó bà.
1: Kết luận lại đây là vấn đề về chất thải nhà máy đe dọa sức khỏe của cộng đồng sao?
2: Và chuyện này cũng dẫn tới tiền phạt, mất uy tín và báo
1: không,
2: đài.
1: Không, chuyện quan trọng là chúng ta làm hại tới sức khỏe người dân. Được rồi, ta sẽ tự mình xử lý vụ này. Cảm ơn các cậu.
3: Cảm ơn ông.
1: Cảm ơn nhiều.
3: Cảm ơn ông Alberto.

0: Hù, nghe tới bất ngờ quá, ông Abeto. Mời ngài ngồi ghế.
1: Được rồi, cảm ơn.
0: Ngài tới có việc gì?
1: Theo tôi thấy thì không có gì. Nhưng tại sao còn lại không biết gì khi nhà máy tôi xảy ra chuyện vậy?
0: Cái gì chứ?
1: Cái gì?
0: Tôi không hiểu gì hết.
2: Anh hiểu ý tôi mà. Về việc chất thải bị tràn ra từ đường ống và chảy thẳng ra hệ thống cống.
0: Dạ tôi mới kiểm tra một
1: mới
0: lần.
1: Mới một lần
0: mà.
1: Thôi. Đáng lẽ là phải quy trình bảo dưỡng hàng tháng kia mà.
2: Giờ thì chất thải cứ chảy xuống nguồn nước của người dân đó.
0: Vẫn chưa có ai khiếu nại.
1: Cậu sức sượt vừa thôi. Cậu nói vẫn chưa có ai khiếu nại mà. Là vì sao? Là vì họ chưa phát hiện ra thôi. Cậu có thấy vấn đề bức thiết mà nhà máy đã gây ra không vậy hả Tourette?
0: Nếu như tôi biết sớm hơn thì tôi đã...
1: Cậu là người rất vô trách nhiệm. Từ trước đến giờ công ty Salvatierra luôn tự hào về quy trình thân thiện với môi trường. Nhưng cậu vừa phá hỏng hết mọi thứ.
0: Dạ tôi nghĩ là...
1: Tôi không muốn nghe gì hết. Đã quá đủ rồi. Cậu ra khỏi đây ngay. Và cậu phải bồi thường hết tất cả cho việc này. Và từ bây giờ cậu chính thức bị sa thải.
3: Leon, tờ báo anh gửi em rất là thú vị luôn đó.
1: Tờ báo nào vậy?
0: Nói về bác sĩ tim mạch nổi tiếng du lịch tới Mexico. Và anh ấy sẽ tổ chức hội nghị và mở phòng khám ở đây.
2: Người Mexico hả?
0: Anh ta có phòng tư vấn ở đây. Nhưng đi công tác liên tục.
1: Tên bác sĩ đó là gì?
0: Ignacio Benitez. Nghe thấy đó anh ấy rất giỏi. Tôi mới nói cho vợ của ngài thôi. Bởi vì tôi nghĩ ngài sẽ lơ tôi đi.
1: Cậu ấy hiểu rõ tôi lắm luôn. Nhưng mà mấy cái tin như vậy chán lắm.
3: Chán lắm nhưng mà rất bổ ích anh yêu à. Lát nữa anh nên đọc thử về Benitez ở trên mạng đi.
1: Để chút nữa anh đọc thử.
3: Con yêu, bữa giờ con làm việc sao rồi hả?
2: Dạ rất ổn, rất vui mẹ.
0: Vậy còn chuyện gây ô nhiễm thì sao?
2: Dạ, mà thì vẫn chưa giải quyết triệt để được.
0: Vậy thì ngài rất thành công khi xây dựng và trở thành giám đốc nhà máy.
1: Và tôi rất tự hào việc này.
2: Bây giờ tụi tôi đang lên kế hoạch cho quy trình sản xuất thân thiện với môi trường và nhà máy sẽ trở thành số 1 ở Mexico. Ý tôi là ý tưởng tuyệt vời, nhưng không khả quan cho lắm.
3: Vậy em hy vọng anh sẽ giữ sự tự hào đó cho tới khi anh giận quá đơn chi trả cho nguyện vọng của con trai anh.
1: Leon cũng phải phụ trách việc này đó nha.
0: Tất nhiên, tôi rất vinh hạnh. Xin lỗi, tôi ở đây thông báo là Luis Alberto và Mariana đang ở đây. Họ vừa mới tới thôi.
1: Đi đâu?
3: Phấn khích quá đi.
4: Cảm ơn nhiều. Được rồi.
3: Ôi, chào mừng các con.
1: Chào mừng con.
5: Cảm ơn ba.
1: Hai con ra sao rồi?
5: Xin chào.
0: Chào con.
4: Giờ lắm, cảm ơn
1: con thích không hả?
4: Xin chào. Xin chào. Cảm ơn ba, rất vui luôn ba. Còn thấy ba
3: nào,
4: cũng rất vui đó.
3: Chuyến đi đi.
4: Mọi thứ rất tuyệt vời luôn. Con rất mong chờ kể cho cô đây. Nhưng mà con sẽ không kể cho cô đâu.
2: Tôi muốn nghe lắm nhưng mà bây giờ tôi phải tới nhà máy rồi.
4: Anh làm gì có ổn không đó?
3: Đã thay vị trí của tôi rét luôn rồi.
2: Nè mẹ ơi, đừng mà mẹ hay đừng có khoe chuyện
3: mẹ
2: này nữa mà.
3: Mẹ đâu có khoe gì chứ, mẹ nói sự thật thôi.
4: Nè, chúc mừng anh nha Santi.
5: Đã thay tôi rét rồi sao?
1: Câu chuyện dài lắm, chút nữa ta sẽ kể cho hai con nghe.
2: Thôi, tới giờ rồi, tôi phải đi. Nhớ kể lại tôi nghe.
3: Tạm biệt con yêu.
0: Tốt lên.
3: Giờ thì dọn nhà đi, có cà phê và một đống bánh quy luôn đó, phải không Lizzy?
4: Dạ. Nhưng mà cô có bánh ngọt gì vani không?
6: Có
4: bánh
6: chứ.
4: Bánh sườn bò thì rất độc lạ và ngon miệng, nhưng mà so với đồ ăn Mexico thì không bằng, đúng không?
6: Dạ đúng.
1: Đi với ba tới phòng sách, ba sẽ cập nhật thông tin cho con và giải
0: để
1: thích một số vấn đề khác. Cảm ơn cậu nhưng mà nếu như cậu muốn thì tới văn phòng trước, có được không?
0: Dạ được.
1: Rất tốt
0: luôn. Cảm ơn ngài.
1: Gặp lại con
0: và rất cậu tới đúng lúc.
1: Đi nào.
5: Dạ ba.
3: Anh làm sao vậy?
1: Phải gì đó. Em hỏi làm gì?
3: Thì dạo gần đây em thấy anh cứ tránh né em. Chuyện này lạ lùng thiệt đó.
1: Không chỉ là anh đang bận chuyện khác, công việc bình thường thôi mà. Và nói tới việc làm ăn anh sẽ kiếm nhiều tiền lắm đây. Em cứ chờ mà coi.

0: Ba, dạo này ba sao rồi?
1: Ba rất là ổn, không có gì đâu. Thực ra ba muốn nói về chuyện này. Ba nghĩ là bây giờ nên giải thoát cho bản thân một chút khỏi áp lực công sở.
0: Đương nhiên rồi, ba nói đúng.
1: Phải, ba cũng nhận ra hai con có thể phụ trách quán xuyến công việc trong công ty. Vì vậy ba mới để Santiago lên chức quản lý nhà máy đó.
0: Con hiểu mà ba.
1: Phải, còn con? Con có muốn nắm quyền điều hành công ty Salvatierra hay không?
0: Con sẽ làm theo quyết định của ba, thưa ba.
1: Vậy con sẽ điều hành công ty.
0: Cảm ơn ba. Con hứa sẽ không để cho ba thất vọng đâu.
1: Ba biết ba. Ba thấy là tình yêu chân thật đã khiến con trở nên tốt hơn ha.
2: Sáng nay tôi vừa mới nói với bà Beto về việc thay đổi quy trình nhà máy hoàn thành thân thiện với môi trường.
1: Dạ, ông ấy lơ hả?
2: Không, còn ngược lại đó. Ba tôi nghĩ ý kiến rất hay và sẽ hỗ trợ.
0: Cậu nói thật sao? Tuyệt quá phải không? Nghe tuyệt thật đó. Vậy khi nào thì chúng ta bắt đầu đây?
2: Thì bây giờ luôn.
1: À, được thôi. Đúng vậy đó. Bây giờ sao đây? Chờ cậu làm thì tụi tôi làm theo vậy.
2: Ủa, Tamara.
3: Anh sao rồi hả? Em tới để rủ anh đi uống cà phê hoặc làm gì đó. Vì em thấy chán quá.
2: Trời đất, bây giờ không được rồi. Giờ anh đang bận.
3: Chuyện gì chứ?
2: Thì chuyện công việc nè. Tụi anh đang bàn về quy trình hoàn toàn thân thiện với môi trường của nhà máy chúng ta.
3: Dạ, nhưng mà nhân viên của anh làm được việc đó mà.
2: Không, tụi anh phải làm chung với nhau. Cùng làm việc với nhau.
3: Phải, nhưng mà em chưa hiểu. Vậy thì anh làm cấp trên là làm gì vậy? Giờ anh cứ giao việc đi. Anh phải phụ trách những việc quan trọng hơn. Và cứ để họ làm được không?
2: Tại sao chứ, vì việc quan trọng đó là đi uống cà phê với em lúc 12 giờ phải không?
3: Sao anh nói kiểu đó với em trước mặt người khác vậy?
2: Những người khác có tên mà. Đây là Emilio và Carlos.
1: Chào cô.
0: Rất vui được gặp cô.
3: Được rồi, vậy làm lại từ đầu đi. Giả bộ như là em rời đi. Em vào phòng gõ cửa.
2: Được rồi, Tamara. Anh đang làm việc. Em hãy đi về trước đi.
3: Santiago, anh chính là triệu phú mà. Anh đâu cần phải làm việc đâu chứ.
2: Chỉ là anh muốn làm việc và không muốn uống cà phê. Cảm ơn em.
3: Mấy người bình thường dạo này cư xử lạ lùng thiệt đó. Có vẻ người đàn bà hèn hạ đó đã làm anh thay đổi mất rồi.
4: Đây rồi anh yêu. Em ăn trà thảo mộc không được tới đây.
1: Cảm ơn em.
4: Anh làm gì vậy?
1: Anh đang đọc tin về bác sĩ tim mạch mà mình nói hồi sáng.
4: Ơi, việc này rất được đó anh. Em vui khi anh chịu nghe lời của em rồi đó.
1: Anh rất ấn tượng với kinh nghiệm của anh ta. Anh nghĩ lúc anh ta tới đây anh sẽ hẹn gặp anh ta thử.
4: Tất nhiên rồi. Có cần báo với Busilo không? Dù sao anh ta cũng nắm rõ bệnh tình của anh mà.
1: Thôi, anh không muốn đâu.
4: Tại sao chứ? Anh muốn giấu bí mật gì sao?
1: Anh còn nghĩ tới lời nói của Leon. Murilo chẳng sai bệnh cho Mariana còn gì. Xém chút nữa ta mất con bé rồi. Nếu anh ta chẩn đoán sai cho anh thì sao? Dù sao có thêm một bác sĩ nữa cũng không sao hết.
4: Anh nói cũng đúng. Sẽ không có chuyện gì đâu. Cảm ơn bác sĩ đã hẹn gặp chúng tôi ở đây. Vì tôi biết lịch trình của bác sĩ rất bận rộn.
2: Thật sự không có sao hết. Rất cảm ơn các chị đã tới. Tôi nghe thư ký nói lại là các chị đã rất nài nỉ, có phải không vậy?
5: Vì chúng tôi rất lo cho ông Alberto. Ông ấy giống như người ba thật sự của tôi vậy.
1: Chắc cậu đã xem kết quả kiểm tra sức khỏe của tôi và có chẩn đoán được, có phải không?
2: Tôi muốn kiểm tra cẩn thận thêm mới trả lời.
1: Thêm nữa sao hả?
2: Tôi biết làm vậy nó sẽ rất là phiền, nhưng như vậy tôi mới có cơ sở để chẩn đoán chính xác hơn bệnh của ngài được.
1: Được, tôi cũng bị giống vậy vài lần rồi.
2: Đây là chi nhánh của Norman Taki Tây Minnesota, và chúng tôi làm ở viện quốc gia đó, như ngài đã tìm hiểu. Nên ngài hãy yên tâm là chúng tôi có tiêu chuẩn cao nhất trong cả nước.
4: Anh thấy chưa? Anh yêu, bao nhiêu tiền em cũng không tiếc. Chỉ cần có thể chữa hết bệnh cho anh là được rồi.
2: Nếu như ngài muốn thì ngay bây giờ chúng ta có thể bắt đầu kiểm tra luôn cũng được.
4: Anh muốn mà, phải không?
5: Ông Alberto.
1: Hả?
5: Nghĩ tới diễn cảnh thành một người khỏe mạnh như trước đi.
1: Không thể nào được đâu. Dù thời gian có thay đổi ra sao.
2: Thưa ông Alberto.
1: Sao chứ?
2: không có gì là không thể hết. Bây giờ chúng ta cứ làm kiểm tra trước đã. Được chứ?
1: Được, được, được. Làm ngay luôn đi.
6: Tất nhiên rồi, đúng rồi đó. Tôi sẽ tới đó sớm thôi, cảm ơn nhiều, tạm biệt. Anh có biết chuyện này chưa? Em vừa xin công ty tham gia tuyển chọn để đóng quảng cáo Rio de Oro đó.
1: Rio de Oro?
6: Để em nghĩ cái đã. Có một cách để thâu tóm đối thủ đó chính là nằm dùng họ. Anh thấy thế nào? Cảm ơn nhiều.
1: Cảm ơn cô. Nhưng mà em giỏi thiệt nha.
6: Đúng vậy.
1: Sao anh không nghĩ ra chuyện này ta?
6: Ý em là anh yêu, cuối cùng họ cũng phải chọn em thôi. Nhưng em cũng sẽ làm tất cả mọi thứ có thể để giành lấy quảng cáo đó và giúp được anh.
1: Anh còn biết nói gì nữa. Cảm ơn em nhiều lắm. Thiệt sự đó.
6: Chúng ta sẽ là một đôi xuất chúng.
1: Rất là chính xác.
6: Ngày mới vui vẻ.
1: Em cũng vậy nha. Gặp lại em sau.
6: Tạm biệt. Đây là lần thứ hai họ làm mẹ thất vọng.
4: Sao mình không bán nước trái cây tươi hả mẹ? Khách hàng của chúng ta được khen mẹ làm nước trái cây ngon lắm mà.
7: Đúng rồi, ba để quên ly nước ổi ép trong tủ lạnh. Ai rảnh giúp ba bưng ra có được không?
8: Để ba mang cho
7: con. Cảm ơn ba.
6: Anh à, anh cứ vào trong đó tự lấy đi.
3: Cảm ơn nhiều, gặp lại anh sau nha. Mình đã về rồi đây, Brittany.
4: Mariana.
6: Chào mừng con yêu. Nhìn con xinh lắm đó.
4: Nhìn cậu sạc sỡ quá đi. Chắc hẳn là tù trần bật của cậu rất tuyệt vời ha.
3: Mình đây Marcel.
6: Cô bé nói tiếng Pháp nghe giống người Pháp ghê luôn.
3: Không đâu, con có mua quà cho mọi người từ nước ngoài đây. Chúng dễ thương lắm. Nhìn đi, cái này cho cậu biết đi. Cậu có thể đeo đi lượn quanh khu phố này.
4: Giống nghệ sĩ không hả?
6: Giống lắm.
3: Còn đây là quà của cô nè. À không, cái khác. Đây, khăn quàng cổ. Là những cô gái châu Âu hay đeo đó. Cô
6: ôi,
3: xem đi.
6: Không, đáng lẽ con không nên mua đâu con yêu. Nhưng cô rất mừng khi nhận quà từ con. Nhìn chúng đẹp quá đi. Từ bây giờ cô sẽ để dành nó để đi dự sự kiện nào đó quan trọng mà thôi.
3: Dạ không, cô đem lúc đi dạo cũng được. Hoặc đi uống bia, cô cứ xài nó thoải mái.
6: Con nói đúng đó.
7: Chỗ này bà cũng nghe thấy tiếng cười của tụi con đó.
3: Chú Ramiro, chờ một chút. Con cũng có mua quà cho chú nữa nè. Đây, cái này cho chú, cho ông và cho Johnny. Thắt lưng hàng hiệu nên là nhìn thanh lịch lắm. Giống như là Louis Alberto nói. À không, giống như chồng con nói.
6: Chồng luôn
7: rồi
6: sao?
7: Nè, thôi đủ rồi, đừng có làm quá lên chứ. Cảm ơn con nha. Đáp làm gì không biết. Chà, nó có hai mặt luôn, rất tuyệt. Cảm ơn con nhiều nha con yêu.
3: Dạ không có gì
7: không,
3: đâu.
7: Đừng đụng chú, con sẽ bị dơ đó.
3: Thôi nào chú, nó còn có mấy cái lỗ để bụng bự của chú không bị chật đó.
7: Con nói gì vậy?
4: Thôi, thật sự là con không cần phải quà cáp gì đâu. Cảm ơn cậu nhiều, nhưng mà cái tôi thấy vui nhất là cuối cùng con cũng quay lại rồi.
7: Đúng vậy.
3: Tôi biết mà.
7: Con trong tiếp tục nói chuyện đi và kể tất cả mọi thứ được không?
6: Thôi được rồi, anh đi đi. Anh lo sửa xe đi chứ. Anh đợi nó tự sửa hay sao vậy?
4: Tôi coi, hay mình vào trong đi.
3: Không,
4: đi.
3: Ôi trời, có nhiều chuyện để kể lắm.
6: Anh
3: à, tôi mong quá đi.
4: Con vào trong nha ba mẹ. Đi thôi.
3: Để xem nào, bọn tôi rất lãng mạn luôn.
4: Lãng mạn ra sao vậy hả?
3: Ôi thì thực sự là cũng nhiều lần đó. Kể cậu nghe là tụi tôi ở trong phòng với nhau tận 2 ngày. Thậm chí là không nhìn thấy ánh mặt trời luôn.
4: Cậu nói thiệt hả? Cậu nói cho tôi đi. Đêm nào là đêm cậu thích nhất hả?
3: Tôi cũng không chắc nữa. Tại vì đó là do ngày nào trôi qua cũng đặc biệt hết. À, có lần tôi nắm tay Louis và đẩy anh ấy vào đài phun nước lớn lắm. Sau đó anh ấy nắm tay của tôi và kéo tôi theo luôn. Đúng rồi, và có một lần tụi tôi bị cảnh sát đuổi theo
4: gì chứ
3: luôn.
4: Hai người bị điên sao?
3: Tôi biết mà. Tôi và anh ấy còn tham gia mấy hoạt động văn hóa nữa. Cậu tin nổi không? Hai chúng tôi có tới thăm bảo tàng nữa đó. Ở đó có nhiều bức tranh nhìn chán ngắt luôn. Nhưng mà cũng có tranh bị lật ngược, nhìn vui lắm. Cũng có mấy bức tranh đẹp rực rỡ. Tôi vẫn còn nhớ mấy bức vẽ nhìn đẹp lắm luôn.
4: Nghe giống như là tôi không biết nữa. Trong trường cổ tích. Tôi trăng mật của cậu lãng mạn quá đi.
3: Tôi biết mà. Mà nè, cậu biết tại sao vợ chồng mới cưới đi chơi lại gọi là tuần trăng mật không?
4: Không.
3: Tôi cũng chịu luôn.
4: Đồ ngốc này.
3: Nhưng mà điều tôi biết rất rõ là nếu cậu yêu một ai đó thì giống như là cậu đang ở trong tuần trăng
4: mật vậy. Thì sao hả?
3: Nó tượng trưng cho sự ngọt ngào có phải không? Những nụ hôn ngọt ngào đó.
4: Tôi nghĩ cậu nói đúng đó. Vậy cậu thật hạnh phúc và cậu xứng đáng. Tôi rất vui cho cậu. Bà còn biết điều tuyệt vời nhất là gì không? Ai, là sự đồng điệu đó.
3: Ôi Brittany à,
4: tôi không biết phải cảm ơn bác sĩ ra sao.
5: Dạ tôi cũng cảm ơn cô.
4: Bác sĩ nghĩ sao về mấy bài kiểm tra của chồng tôi?
5: Nghe nè, mọi thứ đều đang được kiểm soát ở thông số mà chúng tôi đang cố gắng chữa trị. Và có lẽ ở vị trí của Benitez

0: cũng sẽ có cách tương tự ha. Mỗi người đều có niềm tin vào tay nghề của mình.
1: Dạ, anh nói đúng. Nhắc tới Benitez.
0: Sao?
1: Anh nghĩ sao hả?
0: Tôi không biết phải nói sao. Tôi không biết anh ta, cũng không rõ có ai từng làm việc với anh ta hay chưa. Nhưng khi cô nói thì tôi đã tìm hiểu thêm và biết được anh ta cũng có nhiều kinh nghiệm xuất sắc. Dù sao thì tôi không đưa ra ý kiến chính xác được.
1: Những gì anh vừa nói toàn là mơ hồ không đó. Nhưng giờ tôi cần sự chắc chắn chứ không phải sự mơ hồ.
0: Tôi hiểu ý của cô Daniela, tin tôi đi. Bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ đợi kết quả kiểm tra mà thôi.
2: Bây giờ anh thực sự rất vui khi bà tin tưởng anh tới mức như vậy. Bà giao cho anh thêm trọng trách ở công ty và anh không ngờ tới luôn. Em có tin được không? Đúng là không ngờ. Sao mà em im lặng dữ vậy?
3: Bởi vì em cũng đang thấy rất vui.
2: Em đang giấu anh chuyện gì sao?
3: Anh đoán xem.
2: Đoán gì?
3: Em bị chậm vài ngày rồi đó.
2: Không.
3: Dạ.
2: Không.
3: Dạ.
2: Không.
3: Nhưng mà khoan đã.
2: Em bé hả?
3: Nhưng mà em chưa có thử thai đâu. Chỉ là em có cảm giác như vậy thôi.
2: Em thử nghĩ đi, chúng ta sắp có con rồi.
3: Nhưng mà anh đừng tiết lộ cho ai đó tới khi mà em thử thai đã.
2: Không hả? không, em nói đúng. Nhưng mà nghĩ gì đứa con, anh không ngờ. Đây là sự thật.
3: Ôi,
2: sao?
3: Là thật sao?
2: Em yêu à, anh không tin nổi luôn. Em bé là
3: từ
2: em bé đó.
3: Anh. Chờ đã.
2: Ôi Chúa ơi, em yêu à.
1: Em xin lỗi, nhưng Mungilo cũng nên được biết về chuyện này chứ.
4: Chỉ là anh không muốn anh ta hiểu lầm thôi.
1: Anh ấy không hiểu lầm gì đâu.
4: Mungilo vào đi. Giới thiệu anh với bác sĩ Benitez. Còn đây là bác sĩ Mungilo.
5: Dạ, chào ông. Rất
0: tôi cũng vậy bác sĩ.
5: Được rồi, mời ông ngồi.
0: Cảm ơn bác sĩ nhiều.
5: Đối với ngài Savatira và với tôi thì việc tham khảo ý kiến bác sĩ như gia đình ông rất quan trọng.
4: Kết quả kiểm tra sao rồi bác sĩ?
5: Tôi sẽ cho ngài coi cái này.
4: Được.
5: Đây là trái tim của ngài Alberto. Với trái tim bình thường chúng ta sẽ thấy một hệ thống đặc biệt giúp phân tán các xung điện. Nhưng mà trong tình trạng của ngài thì các xung điện này lại đi theo một hướng khác. Đó là lý do cho bệnh rối loạn nhịp tim của ngài.
0: Vậy anh có ý kiến gì không bác sĩ? Chúng ta sẽ đưa ra chẩn đoán mới sau.
5: Theo chẩn đoán thì tôi cũng đồng ý. Đó là rối loạn nhịp tim. Nhưng hình ảnh ở đây còn cho thấy cốt lõi của bệnh là do các xung điện. Ông cũng thừa biết các xung điện này đang bị tắc nghẽn rồi mà.
0: Đúng là vậy.
1: Liệu có nghiêm trọng không?
5: Không có đâu. Bệnh này hoàn toàn có thể chữa được bằng phương pháp
1: nội soi. Sao
5: chứ? Quá trình đơn giản lắm, không cần phải mổ tim ra. Tụi tôi sẽ luồn ống từ thân dưới tới trái tim của ngài và làm thông những chỗ đang
0: bị tắc. Vậy bác sĩ, bác sĩ sẽ tự làm một mình hay sao hả?
5: Dạ đúng, dĩ nhiên.
0: Được rồi, thật ra tôi thừa nhận là tôi không giỏi làm mấy phương pháp này, Alberto. Phương pháp này quá tiên tiến với tôi.
5: Công nghệ nên lúc nào cũng làm chúng ta bất ngờ. Nhiều năm về trước, người đàn ông ở tuổi ngài Alberto được coi là già yếu. Nhưng bây giờ thì ngài lại được coi là khỏe mạnh. Và ngài sẽ được xuất viện vào ngày kia.
4: Chỉ có một ngày thôi sao?
5: Chắc chắn là vậy.
4: Anh có ý kiến gì không, Murilo?
0: Không, không có.
5: Vậy bây giờ thì đã bắt đầu được chưa?
4: Thì tôi nghĩ ta cứ bắt đầu đi. Tiến hành ngay thôi. Vậy là việc tự nguyện cho buổi phẫu thuật này chắc là sẽ giúp ta chấm dứt những cơn đau nhức và khỏe trở lại.
2: Bà có chắc đây là phương pháp tốt nhất hay không?
1: Chúng ta đều yên tâm. Khi có người bác sĩ rất giỏi mà. Bác sĩ Benitez có tay nghề tầm quốc tế đó con.
4: Con đừng có lo. Giờ ta đang rất thoải mái và mong chờ cuộc phẫu thuật đây. Đừng lo lắng gì hết.

0: Anh không thể ngờ được. Anh yêu em.
1: Em và anh sẽ có một phiên bản nhỏ hơn, đẹp trai hơn
0: mà
1: của anh nữa.
0: Mà là Mariana béo bỏng dữ dàng và xinh đẹp giống như mẹ của nó
1: vậy. Dạ.

0: Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Sau ca phẫu thuật sẽ là tin vui chờ đón anh đó anh yêu à.
1: Hy vọng vậy, mong là em nói đúng. Nè con trai, Mariana hai đứa tới đây làm gì vậy?
2: Tụi con tới để động viên và cầu nguyện cho ba. Ba
1: cảm ơn con.
2: Và cho ba biết là ba sắp trở thành ông nội rồi đó.
1: Cháu trai sao?
3: Dạ, mà có thể là cháu gái hoặc cả hai chứ.
1: Vậy sao hả? Tin vui
0: dạ,
1: quá.
0: Dạ, là một tin tuyệt vời, thấy không? Em đã nói rồi, giờ chỉ toàn tin tốt
1: phải
0: thôi.
1: Phải rồi em yêu, em luôn nói đúng trong mọi chuyện. Bây giờ anh lại càng mong mình thật khỏe mạnh để gặp cháu trai đây nè.
2: Bà phải như vậy mới
3: mong
2: đi.
3: Mong bà hãy luôn giữ tinh thần, vì Thánh Suda sẽ luôn ở bên ba.
1: Cảm ơn con yêu, cảm ơn con.
4: À, xin lỗi.
2: À, vào đi, vào đi.
1: Được rồi, đã tới lúc họ dẫn ba đi. Cảm ơn em yêu.
5: Đừng lo lắng ông Abeto. Ông được chăm sóc bởi những bác sĩ giỏi nhất. Hãy nghỉ ngơi.

0: Ông ta nghe thấy không?
1: Không, ông ta ngủ rất sâu.
0: Tiếp theo là gì?
1: Không làm gì, chúng tôi sẽ rạch một vết nhỏ giữa hai chân ông ta và khâu lại với hai ba mũi để tỏ vẻ ông ta đã thực sự được phẫu thuật.
0: Làm điều các người phải làm đi.
1: Làm chỗ đó vô sinh đi.
2: Chào mừng anh, hãy ngồi đi.
1: Cảm
2: tôi
1: ơn.
2: Rất mừng cô đã quyết định quay trở lại Guadalupe. Chúc mừng vì sự dũng cảm của cô.
3: Tôi phải cảm ơn ảnh đó. Diego đã động viên tôi rất nhiều. Và đó là lý do tôi quay trở
2: tôi
3: lại.
2: Tôi rất mừng khi nghe điều đó. Để vượt qua chuyện này, cô cần sự giúp đỡ từ người khác.
1: Vậy tốt nhất là sự giúp đỡ đó tới từ người mà ta yêu thương.
2: Tất nhiên rồi. Tôi cũng chúc mừng anh Diego vì tình yêu mạnh dành cho cô ấy.
1: Guadalupe không còn một mình.
2: Không nghi ngờ gì nữa, trong suốt những năm tháng gặp gỡ và thực hiện việc chữa trị của tôi, tình yêu chính là phương thuốc tốt nhất.
1: Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này. Anh yêu em. Em không còn một mình.
0: Xin chào. Ông ấy chưa ra khỏi phòng phẫu thuật xong?
4: Chưa, nhưng mà không lâu nữa đâu.
0: Thư giãn đi, Daniela. Bác sĩ Benitez là một chuyên gia. Cô sẽ sớm thấy chồng cô quay lại và mạnh khỏe như xưa thôi.
5: Phải, tôi hoàn toàn tin tưởng điều đó. Nhưng vẫn không tránh khỏi có chút sợ.
0: Bình thường thôi.
4: Bác sĩ, cô ổn không?
1: Mọi thứ ổn thôi. Hiện giờ ông Alberto cần phải nghỉ ngơi vì vẫn đang chịu tác dụng của thuốc gây mê. Nhưng mà ca phẫu thuật đã rất thành công.
5: Ôi, cảm ơn Chúa ban phước lành. Tôi sẽ báo cho Santiago. Xin phép.
1: Cô đi đi.
2: Anh thấy không? Thánh Giuđa sẽ không bỏ rơi chúng ta đâu. Cảm ơn bác sĩ. Cuối cùng mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta sẽ ổn định.
5: Không nghi ngờ gì nữa, những em bé luôn mang lại phước lành cho chúng ta.
2: Đúng vậy. Và cũng mang tới sự hy vọng vì chú Alberto sẽ khỏe mạnh tốt đẹp.
4: Và điều tuyệt vời nhất là ba sẽ ở nhà chơi đùa cùng cháu
5: chắc
4: của mình.
5: Chắc chắn rằng chúng ta là những người hạnh phúc nhất thế giới và được thỏa thích nuông chiều cháu trai.
0: À, tôi xin phép.
5: Chúng ta có thể đòi hỏi gì nữa? Thật đúng là một phước lành.
0: Sao vậy Victor?
1: Đoán xem ai đã được chọn làm người mẫu cho quảng cáo Rio de Oro.
0: Tôi không biết và cũng không có hứng đoán. Anh cứ nói thẳng ra đi.
1: Sofia Manduchano, bạn thân nhất của Soraya.
0: À, tất nhiên. Cô ta tức Soraya vì đã không giúp cho cô ta trở thành đại diện của Mola de Ola.
1: Anh có nghĩ cô ta làm vậy để trả thù chúng ta không?
0: Hợp lý lắm. Sofia biết rất rõ Rio de Oro là đối thủ với Salvatierra.
1: Chúng ta nên làm gì? Giữ cô ta lại hay từ chối cô ta? Anh nói tôi nghe đi.
0: Tôi nghĩ nên giữ Sofia. Có mặt cô ta sẽ thú vị hơn. Hơn nữa ta sẽ biết được động thái của Uriel. Tôi phải cúp máy đi. Tôi cần tiếp tục ăn mừng ca phẫu thuật thành công với gia đình này.

0: Xin chào.
1: Chào mừng tỉnh lại ông Abeto. Cuộc phẫu thuật thành công xuất sắc.
2: Một tin tuyệt vời bác sĩ, cảm ơn.
0: Đã tới lúc tận hưởng cuộc sống phải không anh yêu?
2: Cảm ơn em.
1: Cùng với cháu trai hoặc cháu gái.
2: Đúng, đây là điều tôi mong chờ nhất lúc này đó.
3: Thật sao? Vậy ba phải nhanh hồi phục để chơi cùng cháu nội của ba nha. Giờ chúng ta hãy chờ đón món quà của chúa ban tới thôi, đúng không?
1: Ông cần phải nghỉ dưỡng một vài ngày nữa để không làm bung chỉ vết thương của ca phẫu thuật rất nhỏ này.
2: Tôi hiểu.
1: Và ông có thể quay lại cuộc sống bình thường.
2: Tôi cảm thấy rất tốt thưa bác sĩ. Santiago đâu rồi? Anh muốn chơi một trận tennis với thằng nhỏ.
0: Anh thiệt tình đó. Santiago đang ở nhà bấy. Thằng nhỏ đang phải lo chuyện khẩn cấp, nhưng mà nó cũng theo dõi anh sát sao
2: vậy
0: lắm.
2: Thì quá tốt rồi.
4: Chào ngài Abito, trông ngài thật tuyệt, rất khỏe mạnh.
1: Đúng vậy, nhưng hy vọng mọi người hiểu chuyện gì cũng cần thời gian. Mọi người không nên vội vàng, và điều quan trọng nhất là hãy nghỉ ngơi cho tới khi ông ấy khỏe hẳn.
5: Con đồng ý với bác sĩ đó ba.
2: Được rồi.
5: Vậy con xin phép, bây giờ con muốn đi cùng với Mariana. Tụi con sẽ qua và nói với mẹ con về chuyện cái thai.
2: Đi đi con trai, tạm biệt. Cảm ơn con.
3: Tạm biệt bà. Hãy kiên nhẫn dưỡng bệnh
2: nha. Tạm biệt con yêu. Cảm ơn con.
0: Dạ,
2: con
0: chúc mừng các con lần nữa.
3: Con đi nha.
2: Tạm biệt mọi người. Thư giãn đi.
5: Cảm ơn cô nhiều.
4: Mọi chuyện đang rất thuận lợi với tôi. Mọi người đang vui mừng với sự thành công của cuộc phẫu thuật của ông Abeto. Không còn lâu trước khi ông ta tới thiên đường thôi.
1: Tôi mừng là anh vui vẻ như vậy.
4: Sao tôi lại không vui chứ? Daniela sẽ thuộc về tôi. Chúng tôi sẽ ở bên nhau và quản lý tập đoàn này cùng nhau.
1: Sao anh lại chắc chắn như vậy Leon?
4: Vì tôi là người đến trước. Vì Daniela là của tôi. Và rồi Abeto chen chân với đống tài sản. Nếu không vì ông ta chúng tôi đã ở bên nhau.
1: Nhưng đừng quên một người mang họ Savatera Louis Abeto. Anh ta sẽ sớm là người thừa kế điều hành tập đoàn có phải không? Anh định gạt anh ta bằng cách nào?
4: Tên đó thì dễ thôi. Anh ta đang say đắm với chức vụ làm cha sắp tới. Một kẻ như vậy, bất ổn như vậy, không thể giải quyết được nhiều chuyện đâu.
1: Được. Nhưng còn Mariana từ khi cô ta xuất hiện...
4: Được thì... rồi. Victor làm ơn đừng phá hỏng buổi tối.
1: Được. Thêm nữa tôi muốn nói một điều. Tôi vừa mới quyết định Sofia sẽ chiến thắng và đại diện hình ảnh của Rio de Oro. Ổn chứ?
4: Hơn cả ổn, thật hoàn hảo. Hãy làm thân với cô ta. Hãy tìm hiểu mọi thứ về Rio. Anh ta nghĩ gì? Có phải đang nghi ngờ tôi hay không?
1: Được thôi.
6: Được rồi, cảm ơn anh. Em được nhận vai rồi. Em là đại diện của Rio de Oro.
2: Thật sao? Đây đúng là một tin thật tuyệt diệu. Cuối cùng thì thời của chúng ta đã tới rồi em yêu. Giờ thì em không chỉ trở nên nổi tiếng Sofia, mà còn khẳng định rằng Soraya sẽ phải trả giá vì chế giễu chúng ta. Và còn một điều quan trọng nữa.
6: Còn gì quan trọng hơn bắt Soraya nhận hậu quả?
2: Đã là thành viên của Rio de Oro, em cần phải tiếp cận Victor. Hãy tìm hiểu càng nhanh càng tốt thông tin về Leon.
6: Đúng, được thôi, em sẽ làm thứ anh muốn.
2: Anh không tin Victor hứa cho Leon công việc Soraya đã che giấu bằng những lời nói dối. Có chuyện mờ ám ở đây, anh không biết là gì, nhưng chắc chắn là có. Anh thực sự tin rằng hai người đó đang cố phá hủy tập đoàn, không biết bằng cách nào, nhưng mà chúng ta cần cố gắng tìm ra, được không? Em chắc là đại diện hình ảnh Rio de Oro.
6: Em sẽ còn ghê gớm hơn sau chuyện này, anh cứ chờ xem.
2: Hơn cả em bây giờ sao?
3: Cảm ơn Blanquita.
5: Cảm ơn nhiều.
3: Nhìn mặt con mẹ đoán mọi thứ có vẻ rất thuận lợi.
5: Mọi thứ vẫn rất ổn thưa mẹ. Nhưng mà tụi con không chỉ vui vì mỗi điều đó đâu.
6: Không phải sao?
3: Đúng vậy.
6: Còn gì nữa hả? Chuyện gì vậy?
3: Mẹ hãy đoán xem. Mẹ sắp trở thành bà rồi. Lần này chính là sự thật.
6: Thật sao? Con yêu. Chúc mừng con trai, mừng
5: con
6: cho
5: con. Vui thưa mẹ.
6: Mariana, cảm ơn con. Giờ mẹ chắc chắn sẽ đòi những thứ đã thống nhất trong hợp đồng ly hôn cổ phần đó.
5: Sao mẹ lại nghĩ về chuyện đó trong lúc này hả mẹ?
6: Con yêu à, điều duy nhất mà mẹ mong muốn là củng cố vị trí của con trong tập đoàn, chỉ như vậy
3: nhưng
6: thôi.
3: Nhưng mà anh ấy chính là người đứng đầu, phụ trách hầu hết.

0: mọi thứ đó mẹ.
1: Mẹ biết thằng nhỏ luôn là người quản lý, nhưng mọi người hay nói số liệu tự chứng minh con yêu à. Đặc biệt là giờ mẹ sắp trở thành bà nội rồi.
2: Bây giờ đó là chuyện ít quan trọng nhất mẹ. Con trai con sẽ luôn được bảo vệ mà.
1: Mẹ không nghi ngờ thằng nhỏ sẽ được bảo vệ, nhưng hãy nghe lời mẹ đi con trai à. Mẹ biết là con có tình cảm tốt với Santiago và Daniela, nhưng mẹ biết chắc chắn bọn họ chỉ mong muốn lấy đi những thứ thuộc về chúng ta mà thôi.
0: Không không, không phải vậy đâu mẹ. Con biết Santi rất rõ, anh ấy rất tốt bụng, không có ý gì xấu hết đó.
2: Sao em lại binh vực cậu ta chứ? Tôi chỉ muốn nói là những cái máy này nhìn rất tuyệt vời, nhưng mà rõ ràng là chúng rất đắt.
3: Đúng, nhưng miễn chúng không xả thải bừa bãi tôi sẽ mua.
2: Cậu sẽ phải chi cả một gia tài đó, cậu xem giá chưa?
3: Rồi, nhưng mà chúng đáng giá mà, phải không?
4: Cậu đang rất mạo hiểm biết không?
3: Nghe nè, thật ra tôi thấy rất tệ vì cái cách Tamara đối xử với các cậu lần trước.
2: Thôi, thôi bỏ qua đi, chúng tôi biết đó không phải lỗi của cậu mà.
4: Tôi nói điều này được không hả? Tôi không nghĩ cô gái này hợp với cậu, đúng không? Cô ấy rất khác với cậu.
2: Đúng là...
3: Tôi không chắc nữa, có lẽ chỉ là tôi không yêu ai được.
4: Nào nào, bình tĩnh anh bạn. Cậu nói cái gì tôi không hiểu, thiệt tình.
2: Nè nè, vậy còn Whitney thì sao?
5: Tập 40.
2: Tôi chỉ muốn nói là những cái máy này nhìn rất tuyệt vời, nhưng mà rõ ràng là chúng rất đắt.
3: Đúng, nhưng miễn chúng không xả thải bừa bãi tôi sẽ mua.
2: Cậu sẽ phải chi cả một gia tài đó, cậu xem giá chưa?
3: Rồi, nhưng mà chúng đáng giá mà, phải không?
4: Cậu đang rất mạo hiểm biết không?
3: Nghe nè, thật ra tôi thấy rất tệ vì cái cách Tamara đối xử với các cậu lần trước.
2: Thôi, thôi bỏ qua đi, chúng tôi biết đó không phải lỗi của cậu mà.
4: Tôi nói điều này được không hả? Tôi không nghĩ cô gái này hợp với cậu, đúng không? Cô ấy rất khác với cậu.
2: Đúng là...
3: Tôi không chắc nữa, có lẽ chỉ là tôi không yêu ai được.
4: Nào nào, bình tĩnh anh bạn. Cậu nói cái gì tôi không hiểu, thiệt tình.
2: Nè nè, vậy còn Whitney thì sao?
3: Lâu rồi tôi không gặp cô ấy.
6: Đây sẽ là cái cuối rồi. Chuẩn bị.
0: Cô làm việc rất tuyệt vời.
6: Xong rồi đó.
0: Đây.
6: Cảm ơn. Tạm biệt.
1: Ê, con bé thật là lộng lẫy, tuyệt vời. Nhìn đi con yêu, mẹ mua cho con một ít xúc xích cây và bánh kẹp trứng, cái loại con thích vì con chưa có ăn gì đó con yêu à.
6: Không, con ăn rồi mẹ.
1: Không thể nào, nhưng mẹ chưa thấy con ăn mà. Sao vậy con? Con vẫn buồn có đúng không?
6: Không, mẹ chỉ đang tưởng tượng thôi mẹ à.
1: Ôi dì Chúa, đừng có nói dối nữa. Mẹ biết con gái rõ như lòng bàn tay vậy, con yêu sao con không thử quay lại với Santiago?
6: Không, anh ấy đang hạnh phúc bên Tamasa, bà gái của anh ấy.
1: Cuộc phẫu thuật của ông Alberto có thành công không?
2: Cực kỳ tốt. Thực ra hôm nay là ngày ba tôi được xuất viện.
1: Tạ ơn Chúa.
0: Chúng tôi còn có một tin mừng khác nữa.
1: Gì vậy?
0: Tôi đã có thai rồi.
1: Chúc mừng cô nha. Tôi rất hào hứng đó Mariana. Thôi,
0: cảm
1: còn
0: ơn.
1: Chúng ta sẽ còn gần
0: cảm
1: bằng
0: mọi người
1: nhau
0: lắm.
1: Nữa.
2: Xin chúc mừng. Nhiều.
0: Được rồi, cảm ơn.
3: Nha.
0: Mọi người
2: xin
0: tốt
2: chúc
0: quá.
2: Cảm ơn. Cảm
1: xin
2: mọi
1: chúc
2: người.
1: Mừng.
0: Cảm ơn rất
6: mọi
0: nhiều.
6: Người đang bàn tán chuyện gì
0: cảm
6: vậy
0: cảm
6: hả?
0: Cảm ơn.
2: Mariana và anh sắp trở thành ba mẹ rồi.
6: À, thật tuyệt vời. Chúc mừng cả hai người nha.
2: Cảm ơn nhiều.
0: Cảm ơn.
6: Tôi cần phải gọi vài cuộc. Tôi xin phép.
1: Vậy
2: chúc mừng. Cảm ơn.
1: Cô sẽ ra sao?
0: Khoan đã, sao vậy?
1: Cô mong đợi
0: tôi mong là
1: gì?
0: Một bé trai, nhưng mà cũng không chắc nữa. Quan trọng là em bé phải mạnh khỏe, đúng không?
2: Đúng vậy.
6: Mình hận cái con nhỏ đó, và cả đứa con chết tiệt của nó nữa. Tôi sẽ chấm dứt mạng sống của cô và những mầm sống sau này của cô. Tôi thề đó. Tôi thề đó.
1: Uống rượu buổi sáng sao?
7: Tất nhiên. Chúng ta đang chạm ly và ăn mừng với rượu sâm bình.
5: tới quý bà đẹp nhất trên thế gian
1: là tôi phải
5: không?

quyến rũ nhất. Được rồi, tôi phải chuẩn bị tới văn phòng đi.

0: bước một chút về bên phải để làm nổi bật thương hiệu. Đúng rồi, điều chỉnh lại chút xíu để gương mặt đẹp hơn. Phải rồi.
1: Vậy là xong rồi Joshua.
0: Đúng vậy, tôi nghĩ quá
1: rất
0: tốt rồi.
1: Rất tốt, rất tốt. Cảm ơn nhiều.
2: Anh có thích những bức ảnh không?
1: Nghe đây, tôi rất thích chúng. Cô nhìn thật xinh đẹp, một khuôn mặt tuyệt vời. Cô rất ăn ảnh đó.
2: Cảm ơn. Thú thực thì tôi cũng được mọi người nói như vậy từ trước rồi.
1: Không có nghi ngờ gì về điều đó. Tôi nói điều này có được không? Cứ cho là tôi phát điên, nhưng tôi cảm giác tôi đã quen cô từ lâu rồi vậy.
2: Tôi không biết chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa. Tôi là bạn gái của Uriel Lopez, có lẽ đó là lý do.
1: Anh ta là đối tác của Savatera phải không?
2: Ừ.
1: Anh ấy có phiền nếu cô hợp tác với chúng tôi hay không? Ý tôi là chúng tôi là đối thủ cạnh tranh.
2: Không, Uriel và tôi là một cặp đôi rất hiện đại. Và ảnh luôn tôn trọng những dự tính trong sự nghiệp của tôi. Và việc hợp tác với các anh, ý tôi là Rio de Oro, là bước tiến cho sự nghiệp của tôi. Anh nghĩ sao?
1: Chắc chắn là vậy rồi. Với vẻ đẹp của cô, cuối cùng cô sẽ trở thành ngôi sao của chiến dịch của chúng tôi. Không thật đó. Tôi sẽ cho cô thấy thứ này ở trong văn phòng của tôi. Đi thôi. Nè, ở bên trái đó.
0: Em đã nghe tin về cái thai của Mariana chưa?
3: Tin tức nóng nhất trong ngày hôm nay. Tất nhiên phải biết rồi. Và em rất hạnh phúc vì Luis Alberto hạnh phúc. Còn anh thì sao hả?
0: Vô cùng tốt luôn.
3: Anh thấy ổn thật không?
0: Có, tất nhiên rồi. Thì anh hơi đang phân vân vì Sofia đã thắng cuộc thi tuyển chọn Rio de Oro. Và thú thật anh không thích việc bạn gái của mình làm việc cho công ty đó lắm. Anh làm gì được đây? Sự nghiệp của cô ấy mà.
3: Em thấy chuyện này tốt đó anh yêu. Chúng ta có thể lợi dụng chuyện này. Hơn nữa, nếu Sofia bận rộn công việc như vậy, không phải em và anh sẽ có nhiều thời gian ở bên nhau hơn, phải không?

0: Ờ, tôi sẽ quay trở lại ngay. Sao vậy con yêu?
1: Ba, con không thể chịu đựng mẹ được nữa. Mẹ không dành thời gian cho con gì hết à?
0: Giờ chuyện gì đây?
1: Con sẽ có một bữa tiệc sinh nhật tuổi 15 và con muốn mẹ mua giày cho con, không phải là váy, dài đôi giày, nhưng mẹ không mua gì hết.
0: Thôi nào con yêu, con phải hiểu cho mẹ con chứ. Mẹ con sắp sinh rồi được không? Mẹ đang rất mệt, vô cùng mệt mỏi. Mẹ con sắp nghỉ thai sản rồi và mẹ sẽ ở nhà cùng chúng ta.
1: Nhưng mẹ cứ ở nhà suốt thì không hay ho gì đâu ba.
0: Được rồi, con đừng lo. Ba sẽ làm xong việc sớm và chở con đi mua giày, được không? Yêu con.
1: Dạ thưa ba,

0: Chúa ơi, Chúa ơi.
1: Chuyện gì vậy?
0: Tôi vợ
1: chuyện
0: ối
1: gì
0: rồi.
1: Xem
0: vợ
1: nào
0: ối rồi.
1: Để xem,
0: tôi
1: để xem
0: ối rồi.
1: Lại xem nào. Sao vậy? Đúng là như vậy rồi.
0: Tôi vợ ối rồi.
1: Ôi Chúa ơi, tình quay sắp sinh rồi.
0: Philippe, gọi cho Philippe mau.
2: Gọi cho chồng cổ đi mau lên.
1: Giờ phải làm sao đây?
3: Quệ
1: làm sao đây? Cô ấy sắp sinh rồi.
3: Đây chính là của trong sinh sinh đấy đó. Bà Kỳ Anh đã.
1: Đúng vậy đó. Nhưng mà đón của cô ấy thì cấp cứu đi.
4: Tôi không hề lo lắng. Tới rồi.
3: Emil,
4: tỉnh
3: lại.
4: Làm sao rồi Emil?
0: Không sao, tôi chết
4: của
0: cô.
4: Cô
0: lên lên thôi. Để tôi lấy thôi.
1: Đi nào. Làm gì đây?
4: Đi thôi.
0: Tôi đây. Sẽ ổn.
1: Tôi đi. Quệ Kỳ lấy đi.
3: Đi
1: đâu rồi? Đem theo đi chứ.
4: Đi thôi.

0: sao đâu.
1: Cẩn thận quá.
0: Đúng vậy.
2: Nhanh lên, nhanh lên.
0: Hãy dưỡng thương ở nhà một tuần, ông Ameto, và sau đó ông có thể trở lại đời sống bình thường.
1: Bình thường hả? Ý ông bình thường là sao chứ?
0: Là đời sống thường nhật. Ông có thể tập thể dục, đi làm, đi chơi vui vẻ và thân mật cùng với vợ mình nha.
3: Tốt, nghe thật êm tai đó bác sĩ. Cảm ơn ông vì đã mang cuộc sống trở lại cho
0: không
3: tôi.
0: Không cần thiết đâu ông Ameto à, tôi sẵn sàng làm mọi điều cho ông mà. Tuy vậy ngày mai tôi sẽ tới Mỹ, có một phòng khám quan trọng đã chỉ định tôi làm việc ở đó với họ rồi.
1: Xin chúc mừng bác sĩ Benitez, ông rất xứng đáng.
0: Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và nếu như có việc gì cần, hai người hãy cứ gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào cũng được. Tôi xin phép.
3: Cảm ơn bác sĩ.
0: Chào mừng trở lại với cuộc sống.
3: Cảm ơn rất
0: tôi
3: nhiều.
0: Sẽ đi và ký giấy xuất viện của ông.
1: Dạ.
3: Cảm ơn.
0: Tôi xin phép.
1: Khi nào chúng ta tới Valle hả?
3: Khi nào em muốn. Anh không muốn trở nên sến súa đâu, nhưng đây là thứ đẹp nhất anh thấy trong đời. Anh thề luôn đó.
2: Thôi nào anh yêu, em bé mới chào đời mà.
3: Thật lộng lẫy và xinh đẹp, giống như anh vậy.
4: Xin chào anh.
2: Xin chào
4: tôi
2: Mariana.
4: Tôi có thể chào và con em bé có được
2: gì tới đây đi.
3: Con yêu của ba.
2: Cô muốn ẵm em bé không?
4: Thật sao?
2: Cô cần phải luyện
4: thật
2: tập
4: tuyệt
2: đi chứ.
4: Thật đáng yêu quá đi. Em bé chào tôi sao? Dễ thương quá. Xin chào cô gái nhỏ nhắn. Thật
2: cô cảm nhận được
4: quá.
2: Một tình yêu vô cùng to lớn phải không? Trong vài tháng nữa, khi cảm nhận được em bé cựa quậy và bắt đầu lớn dần trong bụng mình, cô sẽ hiểu được trải nghiệm tuyệt vời đó và có được một tình yêu vô cùng thuần khiết.
4: Thật là tuyệt vời.
2: Đúng vậy.
4: Xin chào cô gái nhỏ. Nhìn con đáng yêu lắm.

0: Không, tôi không thích việc bạn gái của đối tác làm việc cho công ty đối thủ đâu. Tôi lại không thấy có vấn đề gì đâu. Sophia không được nhận vào công ty của chúng ta, cho nên
1: không đúng một chút nào hết. Sophia chỉ muốn đấu đá với tôi thôi. Nhưng tôi đồng ý với anh, cô ấy có thể làm hại gì Salvatierra này chứ? Đó là sự nghiệp của cô ấy và nên theo ý thích của cô ấy.
2: Xin phép, cái này vừa được chuyển cho ông.
0: Cảm ơn cô.
2: Không có gì.
1: Sao vậy?
0: Thì anh vừa được mời đến một giải đấu tennis dành cho tất cả độ tuổi. Anh sẽ đăng ký cùng Santiago.
1: Anh yêu, giải đấu đó sẽ làm anh rất mệt mỏi đó.
0: Em cũng nghe bác sĩ nói rồi mà, cuộc sống trở lại bình thường. Trong trường hợp xấu, anh sẽ để Santiago lo liệu.
3: Dạ, chúng ta đang nhìn thấy một vài hình ảnh ở đây rồi nè. Xin chúc mừng anh chị, một bé trai.
2: Thật
4: ủa,
2: sao?
4: Chắc không.
3: Chắc chắn.
2: Anh yêu là một bé trai
4: kìa. Đúng là hào hứng quá mà.
2: Một Petito nữa sao? Đó là tên mà anh muốn đặt cho con đúng chứ?
4: Đúng vậy em yêu. Anh sẽ nghe theo em.
2: Nè anh có hứa với em, ngay khi ngôi nhà mới xây xong thì mình sẽ dọn vào được chứ?
4: Anh mong là vậy. Anh sẽ gọi nhà kiến trúc sư mau chóng hoàn thành. Anh đã tốn quá nhiều thời gian rồi.
2: Anh yêu à, cuối cùng ba người chúng ta cũng được ở bên nhau rồi, như một gia đình thật thụ vậy.
4: Đúng vậy em yêu.
2: Em yêu anh.
4: Anh cũng yêu em.
3: Em bé rất khỏe mạnh.
2: Thằng nhỏ sẽ giống ai đây?
0: Gần đây tôi cứ nghĩ về Matthias. Thằng nhỏ cứ chiếm lấy tâm trí tôi.
5: Ông nghĩ gì vậy?
0: Tôi nghĩ về vụ tai nạn và việc tất cả chúng tôi đều cảm thấy tội lỗi. Elena tự trách mình vì không nghe thấy tiếng kêu cứu trước khi tôi phát hiện ra. Tôi cũng thấy có lỗi, như Luis Alberto. Tất cả chúng tôi, đúng vậy.
5: Và rồi mọi người còn đổ lỗi cho nhau nữa.
0: Chính xác.
5: Nhưng mọi người cần phải hiểu đó chỉ là một xui xẻo phải không?
0: Phải, nhưng tôi biết Luis sẽ không thể gạt bỏ cảm giác tội lỗi đó.
5: Hai người cần nói chuyện với nhau, nó đã thành một điều cấm kỵ trong gia đình. Và vì nó là điều cấm kỵ nên cần phải nói chuyện thẳng thắn. Vậy đó, hãy nói ra đi.
0: Tôi biết có nhiều thứ đã thay đổi kể từ khi Mariana tới.
5: Mọi người cần phải thành thật với nhau. Ông và Luis Alberto cần nói cho nhau nghe sự
0: phải, tôi cũng muốn làm vậy. Vì cuộc đời đã

0: cho tôi một cơ hội nữa.
1: Đúng vậy, ông phải làm đi. Nghe nè, ông bạn già, khi ông nở nụ cười, ông nhìn như một con người khác.
0: Đúng vậy.
1: Ông đã hoàn toàn khác, và đó là lý do tôi nói rằng ông phải khỏe mạnh để nói lên suy nghĩ của mình.
0: Đúng vậy, cảm ơn ông. Đúng, bây giờ tôi có cơ hội gặp cháu trai hoặc cháu gái của mình rồi. Tôi không
1: chắc
0: nữa.
1: Ông muốn điều gì, ông đã biết gì chưa?
0: Tôi muốn có cháu trai hơn.
2: Là một bé trai
0: Thật tuyệt vời.
1: Tới đây.
2: Thật tuyệt vời.
1: Cảm ơn Chúa.
0: Ông có một bé trai sao?
2: Một bé tí tôn nhỏ bé có đúng không?
0: Con
2: thằng
0: trai
2: sẽ tiếp nối đế chế nhà Savatiera. Bà nhìn đi.
0: Nhìn xem.
1: Vậy là xong rồi ha. Người ông đã mãn nguyện rồi. Nhưng mà sao chúng ta biết được cái đó của thằng nhỏ là chỗ nào chứ? Cái ấy đâu?
0: Rõ như ban ngày mà, ông nhìn xem. Nó ở ngay đây nè. Ông hãy tưởng tượng đi.
1: Tại sao phải tưởng tượng? Nói cho tôi biết đi. Ở đâu?
2: Không đâu. Ông nghĩ bà con nói đúng đó. Có hơi phức tạp một chút. Nhưng mà cô bác sĩ đã giải thích cho con. Cô ấy nói đây là đầu của thằng nhỏ nè. Và đây là tai của thằng nhỏ.
1: Được rồi, bác sĩ sẽ hiểu rõ hơn chúng ta nhiều mà, phải không? Nó đâu, cha không hiểu gì hết.
0: Ông thật biết cách làm người ta hết hứng đó ông bạn à.
1: À, con trai, cha muốn chúc mừng con. Thế đây con trai, thế đây, thế đây. Cha muốn chúc mừng con. Điều này nó sẽ thay đổi cả cuộc đời của
2: con.
1: Cảm
2: ơn thưa cha, cảm ơn cha. Để xem. Có người ký hợp đồng với nhà con phải trả lời bên ngoài. Cô xin phép.
0: Đi đi.
2: Xin chào.
0: Được, được rồi, để tôi coi mà. Hình ảnh này không rõ ràng lắm nha.
1: À, giờ ông lên chức.
0: Đây là bức ảnh đầu tiên đây là bức ảnh đầu tiên của cháu tôi. Ông nhận ra không? Trong ba người chúng ta, tôi là người đầu tiên trở thành một người ông.
3: Nếu vì lý do nào đó tôi chết đi, cầu xin anh hãy chăm sóc cho Mariana.
1: Sao tôi có thể chăm sóc cho cô bé chứ làm sao?
3: Tôi biết là anh sẽ tìm được cách. Anh phải chắc chắn để vợ của tôi và Soraya không biết điều này. Họ sẽ không thể chịu đựng được đâu.
0: Có chuyện gì sao? Ông đang suy nghĩ gì hả?
1: Tôi nghĩ về Rafa.
0: Rafa?
1: Nghe nè, ông phải chỉ cho tôi một lần nữa, vì tôi vẫn không hiểu cái
0: nó
1: gì.
0: Nó đây nè, nhìn đi.
1: Là nó. Chính là nó. Sao
0: đây tôi nè, không thấy cái đầu của thằng nhỏ này, nhìn thấy không?

0: Monserrat, con làm ơn hãy mở nhạc nhỏ lại đi.
1: Cô không thể tự do làm gì từ khi Miranda chào đời. Mày để nó vào phòng con và con không thể nghe nhạc lúc con muốn sao?
0: Con vẫn nghe được nhưng đừng có bật to như vậy con yêu. Làm ơn mày muốn em con ngủ một chút, con hãy thương mẹ, mẹ kiệt sức rồi.
1: Mẹ đáng bị như vậy đó. Chỉ có mẹ mới sinh thêm con ở tuổi này thôi.
0: Đủ rồi, có được không Monserrat, bình tĩnh nha con. Bình tĩnh đi hoặc là...
1: gì? Mẹ tính đuổi con đi sao thưa mẹ?
2: Thật tốt là anh đã làm như vậy ở nhà máy. Hèn chi nhìn anh vui vẻ quá ha.
3: Tôi biết, tôi đang rất mong chờ thiết bị chúng tôi đặt mua từ Ý về tới.
2: Kể từ khi mà tôi có thai, tôi hiểu mọi chuyện hơn và chú ý tới nhiều điều hơn nữa. Trước đây, tôi chưa bao giờ suy nghĩ về ô nhiễm môi trường, ví dụ vậy. Nhưng giờ, phải lo cho con trai của tôi, đúng không? Việc này liên quan tới trẻ em. Nếu mà chúng ta phá hủy thế giới, ít nhất chúng ta nên cố gắng sửa chữa lại mọi thứ, đúng chứ?
3: Nè, cô nói đúng đó. Quan trọng là chúng ta phải hiểu biết và mong rằng trong tương lai, các công ty đều hướng tới việc bảo vệ môi trường.
2: Chuyện với Tamara sao rồi? Cũng lâu rồi không thấy cô ấy.
3: Sự thật là chúng tôi quá khác biệt so với nhau.
2: Nhưng mà khác biệt sao hả?
3: Thật sự là rất lâu rồi chúng tôi không gặp nhau. Và tôi nghĩ chúng tôi đã đi theo hướng riêng.
2: Vậy còn chuyện với Britney thì sao?
3: Cô ấy cũng đã chọn con đường riêng rồi.
2: Khoan đã, thằng nhỏ đang động đậy nè.
3: Cô nói gì vậy?
2: Em bé của tôi đang cử động lần đầu tiên.
3: Thiệt hả? Tôi sợ được chứ, thiệt sao?
2: Dạ.
3: Như một chú cá nhỏ vậy.
2: Dạ, tất nhiên, thật sự chính là vậy. Thằng nhỏ cử động nữa.
4: Sao
2: rồi?
4: Sao chạm vào bụng của vợ tôi vậy?
2: Anh yêu, thằng nhỏ đang cử động nè. Thằng bé đang di chuyển.
3: Anh không biết cảm giác ra sao đâu.
5: Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu.

0: Hãy bình tĩnh đi, không cần vội.
1: Claudio, anh và tôi đã là bạn rất lâu rồi. Chúng ta được phong làm cha xứ trong cùng một buổi lễ.
0: Đúng vậy.
1: Chuyện đang xảy ra với tôi chính là điều đã xảy ra với Rafael.
0: Dạ, Rafael là ai?
1: Là một trong những người bạn thời thơ ấu, một trong những người thân với tôi nhất. Ông ấy đã từng thú tội với tôi.
2: Giulia, tôi có nhân tình. Và với cô ấy tôi có một đứa con gái tên là Mariana, sống ở Toluca.
1: Và Mariana đã lớn rồi, mọi chuyện trở nên rất phức tạp.
0: Tôi hiểu tình hình của ông rồi, không phải một điều đơn giản đâu.
1: Không đơn giản chút nào. Tôi nghĩ tôi nên nói ra sự thật.
0: Nhưng chuyện đó không phải do ông quyết định. Thông tin ông biết được bảo mật, vì bí tích sám hối ông biết mà.
1: Claudio, Claudio, mọi người quanh tôi nên biết sự thật này. Tôi không muốn tiếp tục che giấu điều này nữa.
0: Tuy vậy đó là cái giá ông phải trả, và là thánh giá ông phải mang. Ông không có cách nào ngoài việc hy sinh và giữ im lặng mãi mãi chuyện này.
1: Được rồi, được. Nhưng tôi phải nói rằng tôi thấy mình đã gây ra biết bao tổn thương.
0: Và ông sẽ bị tổn thương nếu giáo hội phạt dạo tuyệt thông ông. Nhìn nè, tôi hiểu tình huống của ông và tôi rất tiếc. Nhưng mà việc của chúng ta là hãy cầu nguyện và phải giữ im lặng tuyệt đối. Ông phải làm cho bằng được. Anh không cảm nhận được thằng nhỏ gì hết.
3: Chắc chắn là giờ thằng nhỏ đang ngủ rồi.
0: Có lẽ thằng nhỏ không thích giọng của anh thôi.
3: Sao mà anh nói vậy được chứ, hả? Giọng của anh nghe ấm áp lắm. Chỉ là em chưa từng nghe anh hát bao giờ thôi.
0: Nếu vậy anh cần phải tập luyện từ bây giờ.
3: Anh hát luôn bây giờ đi, em muốn nghe.
0: Sao?
3: Lắm.
0: Không đời nào đâu, anh đâu có đi. Anh sẽ hát khi chúng ta ở một mình, ở nhà riêng có được không?
3: Vậy em phải chờ một khoảng thời gian nữa rồi. Để sửa sang lại ngôi nhà tốn rất nhiều thời gian đó.
0: Em nói đúng, anh không nghĩ sẽ tốn nhiều thời gian như vậy.
3: Hai chúng ta đều nghĩ vậy. Cứ vậy Beto sẽ tổ chức sinh nhật tuổi 15 khi mà chúng ta vẫn còn sống ở đây.
0: Không đời nào.
3: Em nghĩ chúng ta nên tìm một căn phòng quanh đây và tự tân trang đi.
0: Không, anh mong rằng chúng ta sẽ may mắn hơn và có thể ở căn nhà riêng khi thằng nhỏ chào đời.
3: Em cũng mong là vậy. Bắt chéo tay cầu nguyện đi.
0: Bắt chéo tay đi.
3: Phải đó, làm gì nè?
0: Như vậy nè.
3: Như vậy.
0: Anh hiểu rồi.
3: Anh đã hiểu được rồi.
2: Câu lạc bộ thể thao mà nhà Salvatierra tham gia đang tổ chức giải đấu tennis. Đoán xem ai đang tràn trề năng lượng như thanh niên đôi mươi.
1: Để tôi đoán nha. Ông già Salvatierra.
2: Ông ta sẽ chơi cùng Santiago.
1: Ông ta thật sự nghiêm túc trở lại cuộc sống bình thường như lời bác sĩ, có phải không?
2: Đúng vậy, chính xác là vậy. Tất nhiên chúng ta cần phải có mặt ở đó. Một chi nhánh của Rio de Oro phải ở đó. Và có quyền hành.
1: Đồ uống cung cấp năng lượng đó phải không?
2: Đúng. Ta phải trở thành nhà tài trợ cho giải đấu.
1: Được rồi, không có vấn đề gì. Nhưng để làm gì chứ?
2: Anh sẽ yêu cầu chuẩn bị hai chai, rồi đặt Sildenafil vào trong những chai đó.
1: Sao? Đó không phải thành phần của những viên thuốc xanh
2: đúng
1: nữa
2: vậy.
1: Chứ?
2: Viên thuốc sẽ khử sạch ông già.
1: Sao anh biết kế hoạch sẽ thành công?
2: Dễ hiểu mà. Vì người bạn tốt của chúng ta, chuyên gia vĩ đại, bác sĩ chuyên khoa tim tuyệt vời, đang cho ông ta uống thuốc xanh sẽ khiến ông ta thấy vô cùng tuyệt vời. Tuy vậy không thể nào chối bỏ rằng tim ông ta vẫn còn rất yếu. Ông ta không thể chơi thể thao và uống thuốc đó. Hai thứ đó hợp lại tác dụng vô cùng lớn.
1: Anh nghĩ ra kế hoạch này khi nào vậy Victor?
2: Tôi suy tính trừ khử ông già ngay cả khi ngủ.
1: Được rồi, tôi sẽ làm phần việc của mình.
2: Và trái tim yếu đuối kia sẽ làm việc của mình.

0: Anh yêu, em không thể tin được em sẽ được xem anh chơi giải đấu tennis vào ngày mai đó.
1: Anh cũng rất khó tin, nhưng mà anh đang cảm thấy khỏe hơn bao giờ hết.
0: Đúng,
1: em yêu.
0: Đúng, anh nhìn cũng phong độ hơn bao giờ hết.
1: Em biết không, đây chính là 3 tháng tuyệt vời nhất cuộc đời anh. Anh cảm thấy như anh được sinh ra lần nữa.
0: Bác sĩ đó là một thiên tài.
1: Anh hiểu sao em lại nói vậy. Trong 3 tháng qua chúng ta không ngừng lên giường cùng nhau, đúng không?
0: Em thích thấy anh như vậy. Tận hưởng đồ ăn, ngủ cùng em và chơi thể thao. Tận hưởng cuộc sống này.
1: Một cuộc sống tuyệt vời. Thử tưởng tượng xem chuyện gì sẽ xảy ra khi anh gặp được cháu trai.

0: đầu lòng của mình. Sức khỏe của anh là vô địch.
1: Mỗi ngày trôi qua, em cảm ơn Chúa vì đã mang anh tới cho em.
0: Anh sẽ ở bên em trong nhiều, nhiều năm nữa. Anh hứa với em đó.
2: Chào buổi sáng hai người. Xin chào.
3: Chào buổi sáng.
2: Daniela và ba tôi sẽ sớm xuống thôi.
3: Chào buổi sáng.
2: Tôi muốn hỏi anh, nếu anh tìm ra gì đó về Matilde, tìm ra cô ta chưa?
3: Cảnh sát vẫn cập nhật tình hình cho tôi nhưng chưa có gì hết.
2: Liên lạc được người nhà của cô ta chưa?
3: Có, đó là việc đầu tiên tôi làm nhưng không có ai biết gì hết. Gia đình đó có vẻ khá thờ ơ nhưng một vài người vẫn tỏ vẻ quan tâm.
2: Còn vụ Sandra thì sao? Có tin mới gì không?
3: Không có gì, không có nhân chứng nào và không có tin tức gì mới. Vụ việc gần như đã khép lại rồi. Tôi vẫn đang tìm kiếm người nhân viên cũ ở xưởng của bà Mariana. Tôi đã tìm được địa chỉ nhưng mà lại không có ai sống ở đó hết.
2: Mọi việc dường như rơi vào ngõ cụt hết rồi. Vụ ám sát bất ngờ, người giao dịch bằng tiền nhưng lại tự sát, rồi thêm vụ ngộ độc của Mariana nữa. Mọi thứ yên lặng và kín kẽ tới mức có gì đó rất mờ ám.
3: Rất mờ ám. Anh có muốn tôi tiếp tục điều
2: có
3: tra
2: chứ,
3: hay không?
2: Tất nhiên rồi. Chúng ta không thể lơ là giống như không có chuyện gì xảy ra được.
3: Được thôi. Tôi xin lỗi vì luôn mang tới tin xấu cho anh.
2: Không sao đâu. Không phải lỗi của anh. Rồi anh cũng sẽ điều tra ra chân tướng thôi.
3: Tôi có thể đảm bảo điều đó, Luis Alberto.
4: Sao anh không nói về con chuột nhắt ta đang điều tra ngay trong nội bộ Savatiera?
3: Vẫn còn quá sớm để nói ra.
4: Sớm sao? Chúng ta gần hết phương án rồi. Tôi bắt đầu nghi ngờ cuộc điều tra này có đúng không?
3: Kiên nhẫn đi, rồi ta sẽ chạm được mọi thứ. Đây là đồ uống của ông Alberto, được chứ?
0: Dạ được.
3: Chỉ dành cho ông ấy thôi. Hãy chắc chắn ông ấy không bị mất nước, được chứ?
0: Anh yên tâm đi.
3: Cái này cho cậu.

0: Anh không thích chơi tennis và đuổi theo trái banh như ba của anh hả?
1: Khi chơi tennis, em không đuổi theo banh, em đáp trả cú đánh của đối thủ thôi.
2: Vậy đó thật sự là tin tốt, tin rất tốt đó con trai.
3: Dạ phải, con biết mà.
2: Con sẵn sàng chưa?
1: Tin tốt gì vậy?
3: Là những cái máy tái chế từ nước Ý sắp tới rồi. Nói cách khác, La Notenia sẽ thân thiện với môi trường.
0: Thật là ấn tượng, xin chúc mừng anh nha Santiago.
3: Coi như là ta đang đóng góp vào một thế giới tốt đẹp hơn.
1: Chắc là phải tốn nhiều tiền lắm, có đúng không?
2: Đúng, ba phải đầu tư đáng kể đó. Con làm ba rất tự hào nha, đi thôi nào.
1: Thật thú vị rằng ba không muốn đầu tư cho con chút nào, với ý tưởng đổi bao bì lúc trước của con.
2: Đừng trẻ con như vậy, dù sao chúng ta cũng đổi rồi có phải không?
1: Nhưng mà vì ba không còn lựa chọn nào khác thôi.
0: Anh yêu à, chuyện đó xảy ra lâu rồi mà.
2: Ba đồng ý với Mariana. Con cần phải để chuyện ngu ngốc đó ở trong quá khứ.
1: Ngu ngốc sao?
2: Phải ngu ngốc, ta sẽ nói về chuyện giải đấu. Thôi nào đi thôi. Hơn nữa, còn chuyện quan trọng ba phải nói với con.
0: Ba ơi, nhanh đi, sắp muộn rồi. Sẽ ra sao nếu ta bị trót quyền khi mà không tới đúng giờ chứ?
2: Phải đi thôi, đi thôi, đi thôi nào. Đi nào con trai, làm thôi. Chúc may mắn, cảm ơn
3: nhiều. Mắn nhiều.
2: Hãy uống một chút nước thưa ngài. Cảm ơn cậu, của anh nè.
3: Dạ, cảm ơn.
2: Thể hiện tốt nha.
3: Đi thôi, bắt đầu nào. Tập trung vào.

Tốt lắm cô ơi. Cố lên nào.

0: Qua đây, quá tuyệt vời.
1: Đang nghỉ ngơi chút. Xin chúc mừng hai người làm rất tốt. Cảm ơn.
0: Cảm ơn. Ba ổn chứ?
1: Có chứ, ba khỏe hơn bao giờ hết. Con thì sao? Nhưng ba sẽ mang chiếc cúp đó về nhà.
0: Không, con cũng vậy. Chơi cả tay trái đi.
1: Chơi cả tay trái. Chơi nào. Đi thôi.
0: Bắt đầu thôi.
2: Trận đấu xuất sắc hay lắm, hay lắm.
3: Trận đấu hay quá. Quá.
1: Đúng lắm ba.
4: Hay, hay lắm.
1: Đánh rất đẹp.
0: Ba Alberto.
1: Ba
0: Alberto. Ba. Nhân viên y tế. Nhân viên y tế đâu? Ba.
1: Ba.
0: Ba.
1: Ba.
0: Ba Alberto.
1: Ba.
0: Ba.
1: Ba Alberto. Y tế đâu?
5: Làm ơn tránh qua, tránh qua.
1: Sao vậy bác sĩ?
5: Xin phép.
1: Ông ấy sao vậy? Bác sĩ ơi, làm ơn.
5: Làm ơn, làm ơn, tránh qua, tránh qua giùm đi. Tránh qua. Để chúng tôi.
1: Ông ấy sao vậy?
5: Chuẩn bị sốt.
1: Hả?
5: 1, 2, 3. Một, hai, ba. Một, hai, ba.

0: bé Tu. Tỉnh dậy, làm ơn nói chuyện với em đi. Nói đi anh, làm ơn nhìn em đi. Làm ơn à bé Tu.
1: Không,
0: em không làm ơn được mà.
1: Em bình tĩnh đi.
0: Làm gì đó đi, đánh thức ông ấy đi. Đánh thức ông ấy dậy
1: mẹ.
0: Đi. Làm
1: mẹ.
0: Ơn
1: mẹ.
0: Bỏ mẹ ra,
1: bình
0: làm ơn
1: mẹ.
0: Đi. Đừng mà. À bé Tu.

0: gì hả? Sao lại như vậy?
1: Em không biết, họ đang chơi một trận tennis và đột nhiên ông ấy ngã xuống. Người ta nói ông đã chết.
0: Ôi trời ơi. Đi tới nhà ông ấy. Hãy tới nhà ông ấy đi. Được rồi.
2: Sao vậy hả? Mọi chuyện ổn chứ?
3: Có chuyện gì sao?
0: Ông Mabeto.
2: Không, ông ấy lại bệnh sao?
0: Ông ấy vừa qua đời.
2: Sao? Không. Không. Thật sao? Có chuyện gì vậy?
3: Nhưng mà sao lại vậy? Ngày hôm nay ông ấy tham gia giải tennis mà.
0: Có vẻ chuyện đó xảy ra trong trận đấu. Thật ra tôi chỉ biết tới đây thôi. Tôi vừa nhận được thông báo. Bây giờ chúng ta phải đợi thêm được không? Đợi thêm tin tức.
2: Không, không, không. Không thể
4: nào. Có chuyện gì vậy?
2: Đừng mà.
4: Có chuyện gì vậy hả? Không,
3: Diana,
4: không.
3: Bình tĩnh đi.
4: Chuyện này không thể xảy ra được đâu.
3: Em bình tĩnh đi.
4: Alberto. Nhưng tại sao chứ? Chuyện này không thể xảy ra được. Tại sao chứ? Tại sao lại như vậy? Không thể nào. Tôi không thể ngờ được chuyện này. Ông ấy như một người cha với tôi vậy. Nên giờ tôi cảm thấy như bị bỏ lại một mình. Elena, tôi phải nói với cô Elena.
3: Mấy người đưa ông ấy đi đâu vậy?
5: Chúng tôi phải tiến hành quá trình này theo luật và phải làm cho ba của anh giấy chứng tử.
6: Tôi là con trai duy nhất của ông Alberto Salvatierra.
2: Luis Alberto, anh làm ơn đừng vô lý mà.
3: Ra. Đừng xây
2: anh yêu à, mà đủ
5: tôi
2: rồi.
5: Tôi sẽ lo liệu cả quá trình này, Luis.
6: Cảm ơn anh Dio.
3: Mẹ.
1: Sao? Không, không, không, không. Không. Tại sao chứ?
4: Con rất tiếc cô Elena.
1: Nhưng chuyện gì đã xảy ra? Ông ấy rất ổn mà. Ông ấy đã khỏe hơn và rất tươi tỉnh.
4: Chúng ta chưa biết gì hết cô à.
0: Elena, chuyện xảy ra trong trận tennis hôm nay, tôi cho rằng là do tim ông ấy quá yếu.
1: Tôi phải làm gì khi không có Alberto đây? Tôi không biết cuộc đời tôi không có Alberto sẽ ra sao nữa.
0: Đây là những chai mà ông Alberto đã uống hôm nay.
3: Hãy để đó đi.
0: Dạ.
3: Ở đây không còn gì nữa, tôi không biết anh.
0: Dạ, tôi hiểu.
1: Cô không thể tin là ông ấy đã đi rồi.
4: Mọi thứ sẽ ổn thôi. Chúng ta phải chấp nhận thôi cô Elena.
1: Chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta? Bây giờ chúng ta chỉ còn một mình thôi. Chuyện gì sẽ xảy ra với tập đoàn chứ?
0: Cô đừng quá lo lắng. Tập đoàn sẽ tự mình tiếp tục hoạt động bình thường thôi. Đừng quá lo.
1: Chỉ là cô không hiểu được Tại sao ông ấy phải chơi giải đấu ngu ngốc đó chứ? Tất nhiên là cô biết rồi. Bởi vì ông muốn thể hiện với cô vợ trẻ đẹp của ông rằng ông vẫn còn khỏe. Con trai cô, tụi cô sẽ phải... Con trai cô...

Sau nhiều năm thì cuối cùng anh và ba anh cũng có thể hòa hợp được với nhau. Những lời cuối cùng anh nói với ba chỉ đầy sự tức giận. Chỉ vì một trận cãi nhau ngu ngốc mà thôi, Mariana.

những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

Ánh trăng đêm của những ngày cuối tháng chạp lặng lẽ soi qua rặng tre sau vườn, trải một màu bạc mỏng lên mái nhà quê. Gió đêm khe khẽ lay, tre xào xạc như đang thì thầm chuyện Tết. Không gian yên ả đến mức nghe rõ cả nhịp thời gian đang chậm lại, báo hiệu những ngày Tết Nguyên Đán đã cận kề. Trong cái tĩnh lặng đó, từ đâu đó vang lên nhịp giả bánh phồng đều đều, trầm chắc, vọng qua từng ngõ nhỏ, len vào ký ức bao đứa trẻ miền quê và cả những người già. Tiếng chày trong đêm tháng chạp không chỉ là âm thanh lao động mà là lời nhắn nhủ của mùa xuân đang đến rất gần, đánh thức cả một miền tuổi thơ đã lớn lên cùng mùi nếp mới, cùng hơi ấm gia đình và nỗi mong chờ Tết đoàn viên. Tiếng giả bánh phồng vang lên từ tinh mơ lẫn trong sương sớm. Ban đầu là một tiếng, rồi hai tiếng, rồi cả xóm rộn ràng. Người làng không cần nhìn đồng hồ, chỉ cần nghe tiếng chày và bánh phồng là biết một ngày mới đã bắt đầu. Tiếng chày ấy qua bao thế hệ đã trở thành âm thanh đánh thức ký ức, nuôi lớn bao phận người nơi vùng nếp Phú Tân. Theo nghề ông bà, cha tôi khi tuổi đời còn rất trẻ nhưng đôi tay đã chai sần vì quen việc. Ngày còn nhỏ, khi ông bà làm bánh ở gian bên, cha tôi ngồi chơi ở góc nhà, cùng thức đêm vừa xem vừa nghe. Lúc ấy cha chưa hiểu hết nhọc nhằn của nghề, chỉ thấy vui tai, thấy mùi nếp chín thơm lừng lan khắp không gian. Tiếng chày giả bánh phồng đi theo cha từ thuở còn bi bô tập nói, theo cả những giấc ngủ giỏng đưa kẻo kẹt. Giờ đây tôi lại là người đứng vào vị trí của cha của mẹ ngày trước. Vẫn là sân nhà ấy, vẫn là gói bánh quen thuộc, nhưng tiếng giả hôm nay mang thêm trách nhiệm của người nối nghề. Nghề này không chỉ để kiếm sống mà còn giữ lại một phần ký ức của gia đình, của xóm làng. Bỏ thì thương mà dương thì nặng, nên tôi chọn ở lại, chọn tiếp tục con đường cha ông đã đi. Bánh phồng Phú Mỹ có được hương vị riêng trước hết nhờ nếp Phú Tân. Đây là vùng chuyên canh nếp lâu đời, ruộng đồng chỉ toàn trồng nếp, không trồng xen lúa. Nếp vì thế thuần chủng, hạt không lẫn tạp. Nhờ vậy, hạt nếp trắng trong, dẻo thơm khi nấu lên tỏa mùi hương rất đặc trưng. Người làm bánh chỉ cần nhìn hạt nếp, sờ bằng tay là biết ngay nếp Phú Tân hay không. Cái chất của bánh phồng vì thế bắt đầu từ chính đồng ruộng. Nếp được ngâm, nấu chín rồi đem giã.

nên làm ít, có gia đình làm để ăn chứ không bán. Bây giờ nghề đã đổi thay. Ở Phú Mỹ, nhiều nhà dùng chày lớn bằng máy để quết bánh. Máy chạy đều, nhanh, đỡ sức người. Nhưng dù bằng chày tay hay bằng máy, người làm bánh vẫn phải ngồi canh, phải biết lúc nào bánh đạt, lúc nào cần thêm đường. Nghề bánh phòng không cho phép cẩu thả.

Trong quy trình làm bánh phồng, phơi bánh là công đoạn phụ thuộc nhiều nhất vào trời đất. Tất cả đều làm thủ công, nên nắng mưa không chỉ là thời tiết mà là điều mà người thợ phải tính toán từng giờ, từng buổi. Chỉ cần nắng lên chậm hay mây kéo về sớm, cả mẻ bánh có thể phải canh chừng suốt ngày. Từ lúc gà vừa gáy sáng, khi sương còn đọng trên bờ rào, người làm bánh đã đem phơi.

Bánh phồng nằm yên dưới nắng sớm, trắng trong, mỏng đều, ánh lên sắc nắng vàng dịu. Nắng càng lên cao, mùi nếp dẻo thơm càng thoảng nhẹ trong không gian, quyện cùng hơi gió đồng quê. Người thợ phơi bánh không rời mắt khỏi bầu trời. Mỗi lần gió đổi chiều, mỗi dệt mây trôi qua đều được để ý. Có khi đang phơi phải vội vàng thu bánh chạy mưa, rồi chờ nắng lại mang ra phơi tiếp. Vất vả là vậy, nhưng khi từng mẻ bánh khô đều, giòn mặt, đạt độ chín nắng, ai nấy đều nở nụ cười nhẹ nhõm. Điều thuận lợi cho người làm bánh phồng Phú Mỹ là nghề rổ nhất vào những tháng cận Tết, cũng là thời điểm thời tiết khô ráo, ít mưa, nắng nhiều, bánh dễ khô, mẻ này nối mẻ kia, công việc vì thế cũng hanh thông hơn. Có những ngày, sân phơi kín bánh từ sáng đến chiều, không khí lao động rộn ràng khắp xóm. Làm được nhiều bánh hơn, thu nhập cũng khá hơn. Tết trong làng nghề, vì thế vui hơn, ấm hơn. Sau một mùa làm bánh vất vả, người dân có thêm điều kiện sắm sửa, lo cho gia đình, chuẩn bị đón xuân. Với họ, Tết không chỉ là khoảnh khắc sum vầy, mà còn là niềm vui của một năm lao động được đền đáp, của làng nghề truyền thống vẫn bền bỉ, giữ lửa, thơm mùi nếp mới mỗi độ xuân về. Khi những mẻ bánh phồng hoàn thành, không chỉ dừng lại ở gian bếp quê nhà, bánh được bán ngay tại chỗ cho khách quen, cho người đi xa tìm lại hương vị Tết quê, rồi theo những chuyến xe lan tỏa đi khắp nơi, phục vụ nhu cầu ngày càng nhiều của thị trường Tết. Càng cận Tết, đơn đặt hàng càng dồn dập, người thợ làm bánh phồng Phú Mỹ vì thế cũng tất bật hơn. Những đêm thức khuya, những ngày dậy sớm, tay thăng thoắt cán bánh, phơi bánh. Vất vả là vậy, nhưng ai cũng vui, bởi công sức bỏ ra được đền đáp bằng thu nhập ổn định, bằng niềm tự hào khi bánh quê mình được nhiều người đón nhận,

Hình ảnh quen thuộc nhất trong ký ức của nhiều người là những người mẹ, người bà ngồi nướng bánh phồng. Một góc sân, một chiếc cà ràng nhỏ, dài thanh củi khô. Nhiều người dùng thanh tre chẻ ra giót mỏng làm thành đồ nướng bánh.

trở bánh đều tay, bánh phồng phồng lên trắng xốp, thơm mùi nếp chín. Vui nhất là trong không gian ấm áp có người bà, người mẹ, người cháu xung quanh bếp lửa. Đứa nhỏ mắt tròn xoe, tay cầm sẵn chiếc bánh vừa nước xong, nóng hổi. Đứa lớn hơn thì chơi đùa, cười nói rộn ràng. Vui nhất là mấy anh chị em quẳng tù tì ăn bánh phồng. Tiếng cười xen lẫn tiếng bánh giòn rụm, tạo nên một bức tranh quê ấm áp, không cần tô vẽ. Bánh phồng không chỉ là món ăn chơi mà nó có mặt trong đời sống tinh thần của người miền Tây. Ngày cúng ông táo, trên mâm lễ bao giờ cũng có vài chiếc bánh phồng. Đó là sự giản dị nhưng đủ đầy. Ngày Tết, bánh phồng gần như không thể thiếu. Bánh phồng nướng lên giòn rụm trắng tinh, tượng trưng cho sự no đủ, tròn đầy. Khách đến nhà mời nhau miếng bánh phồng, tách trà nóng, câu chuyện gì thế cũng ấm lên theo. Với người miền Tây, bánh phồng là Tết, là dỗ chạp, là sum dày, là lúc cả gia đình quây quần, là khi người đi xa trở về cũng muốn được nghe lại tiếng giã bánh, được ngồi bên bếp lửa chờ chiếc bánh phồng nướng phồng lên trong tay mẹ, tay bà. Ngày xưa cứ mỗi độ Tết về, dường như nhà nào ở miền Tây cũng có bánh phồng, có khi thì tự làm, có khi mua. Ngày nay đời sống khấm khá hơn, bánh trái đủ loại, đủ vị, đủ sắc màu. Nhưng đến Tết, bánh phồng vẫn được ưu tiên, bởi không loại bánh nào thay được cảm giác tự tay nướng bánh phồng trên bếp lửa. Cảm giác chờ chiếc bánh từ từ phồng lên, xoay trở nhẹ tay, nghe tiếng bánh nở giòn rụm, thay bánh trắng tinh trên đầu thanh tre, là một niềm vui rất riêng, rất quê. Đó là thứ cảm giác mà dù cuộc sống có đổi thay, người miền Tây vẫn muốn giữ lại cho mỗi mùa Tết sum dày. Làng bánh phồng Phú Mỹ hôm nay đã đổi khác, có máy móc hiện đại hơn, nhưng điều không đổi là hồn nghề. Tiếng giã bánh phồng vẫn vang lên mỗi sớm, mỗi chiều. Nó nhắc người ta nhớ về nguồn cội, về cây nếp Phú Tân, về những người mẹ, người bà bên bếp lửa cà ràng. Ký ức miền quê đôi khi không nằm ở những điều lớn lao, nó nằm trong một âm thanh quen thuộc, một mùi hương nếp chín, một trò chơi trẻ con quanh bếp lửa. Và với xã Phú Tân, tiếng giã bánh phồng chính là sợi dây bền bỉ nối quá khứ về hiện tại, nối những thế hệ trong cùng một mái nhà, cùng một làng quê. Mai này dù đi đâu, làm gì, chỉ cần nghe lại tiếng giã bánh phồng, người ta sẽ biết mình đang trở về. Trở về với miền ký ức ấm nồng, nơi có bánh phồng, có bếp lửa, có tiếng cười và có một làng quê chưa bao giờ thôi gian.

Tre phải vừa độ, không non quá, không già quá, để khi trở bánh không bị cháy, không bị dính. Bàn tay người phụ nữ thoăn thoắt, khéo léo.

những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước

0: này các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline: 0977 389 377, 0849 434 256.
1: Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

0: Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được đồng hành với quý vị trong bản tin 18 giờ được phát trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh Trường Hà Đăng Trang.
1: Hôm nay thứ Sáu ngày 12 tháng 6 năm 2026, bản tin sẽ chuyển đến quý vị những thông tin nổi bật trên nhiều lĩnh vực. Sau đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình.
0: Gần 40.000 thí sinh tỉnh An Giang hoàn thành các môn thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tiếp nhận lô hàng viện trợ của chính phủ Belarus hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
0: Đóng điện thành công và đưa vào vận hành toàn bộ các xuất tuyến của hệ thống cấp điện phục vụ sân bay Long Thành.
1: Khởi động hành trình đỏ toàn quốc năm 2026 với thông điệp kết nối dòng máu Việt.
0: Cà Mau tăng cường kiểm soát bảo đảm chất lượng xăng E10 trước khi đưa đến tay của người tiêu dùng.
1: Phần tin an ninh trật tự đáng chú ý.

0: khởi tố hai đối tượng vận chuyển trái phép hơn 1 kg ma túy qua biên giới.
1: Dùng cảnh sát biển 2 phát hiện bắt giữ 3 tàu cá vi phạm quy định về khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.
0: Trong tiết mục câu chuyện hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Trường Chùa, nơi gìn giữ hồn chữ Khmer tại tỉnh An Giang. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần nội dung chi tiết của chương trình.
1: Thưa quý vị, sáng nay 12 tháng 6, gần 40.000 thí sinh tại tỉnh An Giang đã hoàn thành buổi thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2026 với 2 môn tự chọn.
0: Như vậy là sau 3 buổi thi gồm môn ngữ văn, môn toán và 2 môn tự chọn, các thí sinh trên địa bàn tỉnh An Giang đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026.
2: Theo báo cáo nhanh của ban coi thi, ở môn tự chọn 1, toàn tỉnh có 39.781 thí sinh đến dự thi trên tổng số 39.867 thí sinh đăng ký, đạt tỷ lệ 99,78%, có 86 thí sinh vắng thi, trong đó 47 trường hợp tự do, thường xuyên vắng không rõ lý do và 39 trường hợp có lý do. Đối với môn tự chọn 2, tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 39.631. Số thí sinh có mặt thực tế là 39.555 em, đạt tỷ lệ 99,81%. Số thí sinh vắng là 76 em, bao gồm 36 thí sinh tự do vắng không rõ lý do và 40 thí sinh vắng có lý do cụ thể. Trong buổi thi cuối cùng, thí sinh thực hiện bài thi ở 2 môn tự chọn trong số các môn gồm vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ và ngoại ngữ theo nguyện vọng đăng ký. Ghi nhận chung tại các điểm thi môn tự chọn trên địa bàn tỉnh, diễn biến buổi thi cuối cùng diễn ra bình thường, đúng quy định pháp luật. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và chuẩn bị tâm lý, toàn tỉnh không ghi nhận trường hợp thí sinh vi phạm quy chế thi. Đề thi các môn tự chọn năm nay được đánh giá là vừa sức, bám sát chương trình, tạo tâm lý ổn định cho thí sinh. Công tác chấm thi sẽ được triển khai thực hiện khẩn trương nghiêm túc theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo đúng quy trình, quy chế và tiến độ đề ra.
0: Thưa quý vị, chiều qua 11 tháng 6 tại cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tiếp nhận lô hàng viện trợ của Chính phủ Cộng hòa Belarus dành cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai trên địa bàn tỉnh.
3: Lô hàng gồm thực phẩm thiết yếu như sữa đặc có đường, đường trắng cùng chăn ga gối các loại với tổng khối lượng hơn 27 tấn. Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục tiếp nhận, toàn bộ số hàng được vận chuyển về Quảng Trị để cấp phát cho các hộ dân chịu thiệt hại do thiên tai. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị bày tỏ cảm ơn chính phủ và nhân dân Belarus đã dành sự quan tâm hỗ trợ kịp thời cho người dân địa phương. Theo kế hoạch, hàng hóa sẽ được các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị nhanh chóng phân phối đến đúng đối tượng thụ hưởng trong thời gian sớm nhất. Hoạt động hỗ trợ không chỉ góp phần chia sẻ khó khăn với người dân vùng thiên tai mà còn thể hiện tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân Belarus và Việt Nam.
1: Thưa quý vị, Ban Quản lý Dự án Sân bay Long Thành phối hợp cùng đơn vị liên quan đóng điện thành công và đưa vào vận hành toàn bộ các xuất tuyến vào của đường dây 22 kV từ trạm biến áp 110 kV sân bay Long Thành vào trạm điện tiếp nhận nguồn theo thiết kế đã được phê duyệt.
2: Đây là bước tiến rất quan trọng, đảm bảo cung cấp điện liên tục, ổn định trong quá trình thi công, vận hành thử nghiệm, khai thác, đồng bộ toàn dự án sân bay Long Thành, đồng thời góp phần bảo đảm tiến độ hướng tới mục tiêu đưa sân bay Long Thành vào khai thác thương mại cuối năm 2026. Trạm biến áp 110 kV sân bay Long Thành có 2 máy biến áp với tổng công suất 80 MVA, đảm bảo cung cấp đủ nguồn điện phục vụ sân bay cả hiện tại và tương lai. Sân bay Long Thành đang trong giai đoạn hoàn thiện các hạng mục lớn, trung bình mỗi tháng dự án tiêu thụ hàng trăm ngàn kWh điện. Tới đây, khi sân bay thử nghiệm trang thiết bị, khai thác thương mại, nhu cầu sử dụng điện sẽ tăng mạnh.
0: Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai vừa yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác quản lý bình ổn giá, đảm bảo nguồn cung vật liệu xây dựng, đặc biệt là đá phục vụ cho các dự án trọng điểm quốc gia.
3: Đồng Nai yêu cầu các đơn vị rút ngắn tối đa thời gian giải quyết thủ tục liên quan đến cấp phép khai thác khoáng sản, làm vật liệu xây dựng, sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng hoặc nâng giá bất hợp lý nhằm góp phần ổn định thị trường, công bố công khai giá vật liệu xây dựng, đồng thời ưu tiên cung ứng vật liệu cho công trình trọng điểm, trường hợp cần thiết bổ sung quy hoạch mỏ vật liệu. Đồng Nai là địa phương có trữ lượng đá xây dựng lớn nhất nước ta, mỗi năm có thể khai thác khoảng 30 triệu mét khối. Đá của Đồng Nai là nguồn cung chính phục vụ các dự án trọng điểm khu vực phía Nam. Thời gian qua, do các dự án lớn đồng loạt triển khai, khiến nhu cầu đá xây dựng ở phía Nam tăng đột biến, dẫn đến tình trạng thiếu hụt cục bộ

0: Hôm qua 11 tháng 6, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương phối hợp các đơn vị tổ chức khai mạc toàn quốc chương trình Hành trình đỏ lần thứ 14 năm 2026.
1: Hành trình đỏ lần thứ 14 được tổ chức tại 32 tỉnh thành phố trên cả nước với mục tiêu tiếp nhận 120.000 đơn vị máu. Ngay trong ngày khai mạc Hành trình đỏ toàn quốc, ngày hội hiến máu giọt hồng từ thành phố mang tên Bác cũng được tổ chức tại nhiều điểm hiến máu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến tiếp nhận khoảng 1.300 đơn vị máu. Nhân dịp ngày quốc tế người hiến máu 14 tháng 6 và trong khuôn khổ chương trình, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Hồ Chí Minh trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp nhân đạo cho 10 cá nhân, tôn vinh 12 cá nhân hiến máu tiêu biểu, tặng bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố cho 39 cá nhân tiêu biểu, tuyên dương 32 gia đình hiến máu, trao quà cho bệnh nhân mắc bệnh tăng máu bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn.
2: Thưa quý vị, từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 6 tại đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức trưng bày hình ảnh với chủ đề Biển đảo quê hương, bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di sản và triển lãm ảnh về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh Lâm Đồng và Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế.
3: Những hình ảnh về chủ quyền biển đảo, di tích lễ hội danh lam thắng cảnh và hiện vật tiêu biểu của tỉnh Lâm Đồng nói riêng và nước Việt Nam nói chung qua ống kính của các nhiếp ảnh gia trong nước và quốc tế được trưng bày tại triển lãm. Đây là những bức ảnh đẹp, phong phú về Việt Nam, phản ánh sinh động hiện thực của cuộc sống, vẻ đẹp đất nước, con người, văn hóa Việt Nam, trong đó có những góc nhìn mới lạ, giàu khám phá của các tay máy quốc tế. Thông qua việc trưng bày, triển lãm nhằm quảng bá về tiềm năng vẻ đẹp của biển đảo Việt Nam đến với đông đảo công chúng trong nước và nước ngoài, tuyên truyền về những thành tựu tôn vinh những tấm gương điển hình tiêu biểu trong phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
2: Thưa quý vị, xăng sinh học E10 đang ngày càng được nhiều người dân lựa chọn nhờ những lợi ích về môi trường và khả năng vận hành ổn định của phương tiện.
0: Tại Cà Mau, nhu cầu sử dụng loại nhiên liệu này có xu hướng tăng lên. Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các ngành chức năng cũng tăng cường kiểm tra giám sát chất lượng xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ và kho chứa trên địa bàn.
2: Ghi nhận sau đây cho thấy những tín hiệu tích cực trong quá trình đưa xăng E10 đến gần hơn với người tiêu dùng.
1: Sau hơn 10 ngày chính thức gia nhập thị trường Cà Mau, xăng sinh học E10 đang nhận được những phản hồi tích cực. Tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu Petrolimex số 5 phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau, những ngày qua sản lượng bán tăng từ 10 đến 20% so với những tháng trước. Để đảm bảo chất lượng xăng E10 cho người tiêu dùng, cửa hàng đã kiểm soát chặt chẽ từ khâu đầu vào đến đầu ra của sản phẩm.
4: Để đảm bảo chất lượng thì trước khi nhập hàng có tiến hành lấy mẫu, đo tỉ trọng, đo thử nước theo đúng quy định và quy trình của công ty.
5: Xăng thì nói chung là tương đối ổn, không có đổi mà là hao, là cái đó thì có. Còn chạy chất lượng xăng mà lấy xe chạy có giật hay có gì nọ không thì cũng chưa thấy.
1: Hiện nay toàn tỉnh có 608 cửa hàng bán lẻ xăng dầu và 50 điểm bán xăng dầu quy mô nhỏ. Ngoài ra còn có 9 kho xăng dầu với tổng sức chứa hơn 10.625 mét khối. Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cà Mau tăng cường kiểm tra, lấy mẫu xăng E10 gửi đi kiểm định, hướng dẫn doanh nghiệp tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn đo lường chất lượng.
6: Kiểm tra một số cái chỉ tiêu chủ yếu như ethanol, chỉ số octan, hàm lượng nước, hàm lượng nhựa. Bên cạnh đó thì cũng sẽ tăng cường kiểm tra các cái cột đo tình trạng về tình trạng niêm phong, kẹp chì.
1: Sự đón nhận tích cực từ người tiêu dùng cùng sự chủ động ngành chức năng trong kiểm soát chất lượng từ những ngày đầu. Đây là điều kiện để xăng sinh học E10 khẳng định vị thế tại thị trường Cà Mau, hướng tới thị trường nhiên liệu xanh, bảo vệ môi trường.
0: Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã hoàn thiện hồ sơ khởi tố vụ án, bàn giao hai đối tượng là Lê Quang Trường và Cao Anh Tài cho công an tỉnh Tây Ninh để tiếp tục điều tra về hành vi vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới.
3: Trước đó, vào sáng ngày 5 tháng 6, lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh và các đơn vị nghiệp vụ đã bắt quả tang Lê Quang Trường, sinh năm 1999, đang nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam. Kiểm tra mũ bảo hiểm của đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện 1 ký ma túy tổng hợp dạng tinh thể và 499 viên ma túy tổng hợp. Kết quả test nhanh xác định toàn bộ tang vật đều dương tính với ma túy tổng hợp. Tại cơ quan chức năng, Trường khai nhận được một người đàn ông thuê vận chuyển số ma túy trên từ Campuchia về Việt Nam với tổng tiền công 4 triệu đồng. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ khẩn cấp Cao Anh Tài, ngụ tỉnh Tây Ninh, do liên quan đến đường dây vận chuyển ma túy này. Sau khi hoàn tất các thủ tục tố tụng, chiều qua ngày 11 tháng 6, đồn biên phòng

0: cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã bàn giao hai đối tượng cùng toàn bộ tang vật cho công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.
1: Tối qua, Dùng Cảnh sát Biển 2, xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng đã dẫn giải 3 phương tiện tàu khai thác hải sản vi phạm các quy định về khai thác hải sản bền vững về cảng Hải đoàn 21 thuộc Bộ Tư lệnh Dùng Cảnh sát Biển 2 để tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.
2: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên biển ngày 10 tháng 6, tàu Cảnh sát Biển 2013 thuộc Bộ Tư lệnh Dùng Cảnh sát Biển 2 đã tiếp cận kiểm tra và tạm giữ 3 tàu cá có dấu hiệu vi phạm quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EU. Tại thời điểm kiểm tra, cách bán đảo Sơn Trà về phía đông bắc khoảng 40 hải lý, 3 tàu cá mang số hiệu BL93962TS, QNC98377TS và QNC94681TS do các ông Nguyễn Cu, Huỳnh Bổn và Huỳnh Tấn Đạt, công trú tại tỉnh Quảng Ngãi làm thuyền trưởng, có nhiều dấu hiệu nghi vấn vi phạm về EU. Thuyền trưởng các tàu khai thác hải sản nói trên đều không xuất trình được giấy phép khai thác thủy sản. Các tàu này đều không có tín hiệu thiết bị giám sát hành trình. Tổ công tác của tàu Cảnh sát Biển 2013 đã tiến hành lập biên bản, niêm phong tang vật, hồ sơ, tài liệu có liên quan.
1: Thưa quý vị, mỗi đợt hè về, khi tiếng chè ngân vang trên những hàng thốt nốt của vùng bảy núi tỉnh An Giang, cũng là lúc những ngôi chùa Khmer lại rộn ràng đón bước chân học trò.
3: Không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, mà chùa còn trở thành lớp học đặc biệt, nơi những chữ Khmer được truyền dạy, nơi những giá trị văn hóa truyền thống được giữ gìn và trao truyền cho thế hệ trẻ.
0: Đã 2 năm liên tiếp theo học tại trường chùa, em Tăng Phong Lina, ngoài việc học chữ Khmer, em còn được tìm hiểu về phong tục tập quán, những chuẩn mực đạo đức, lòng hiếu thảo và cách ứng xử trong đời sống hàng ngày. Những bài học giản dị ấy đang góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc trong mỗi học sinh Khmer.
4: Hè này thì thay vì mình ở nhà thì mình đến đây học để mà mình biết thêm nhiều ngôn ngữ, mình kết bạn được với bạn bè.
5: Đối với con thì lớp học cũng là nơi mà con gắn kết với các bạn, cũng là nơi mà con phát triển cái kỹ năng nói, nghe nói, đọc viết.
0: Mùa hè năm nay, chùa Prayven có hơn 170 học sinh đăng ký theo học, được chia thành 7 lớp với nhiều trình độ khác nhau. Giáo trình giảng dạy được xây dựng theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đặc biệt, tất cả giáo viên và các vị sư tham gia giảng dạy đều hoàn toàn tự nguyện với mong muốn giữ gìn tiếng nói, chữ viết của dân tộc Khmer.
6: Cái tâm huyết của thầy cô trong chùa để mà dạy cho các em đó là chỉ mong các em biết chữ, các em đọc được chữ. Và bên cạnh đó, không chỉ là việc dạy chữ, thì thầy cô còn dạy cho các em về cái cách ứng xử.
7: Dạy em về văn hóa của người Khmer mình, thứ hai là dạy về chữ viết và tiếng nói của mình, để mấy em về nhà có thể nói và viết được.
0: Từ nhiều năm nay, mô hình lớp học hè tại các chùa Khmer đã trở thành nét đẹp văn hóa đặc trưng của đồng bào Khmer Nam Bộ. Đây không chỉ là nơi truyền dạy kiến thức mà còn là không gian nuôi dưỡng tâm hồn, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc trước nhịp sống hiện đại. 3 tháng hè tại trường chùa là hành trình trở về với cội nguồn văn hóa. Từng nét chữ Khmer được các em nắn nót, viết nên không chỉ là bài học ngôn ngữ mà còn là sự tiếp nối của truyền thống, của ký ức cộng đồng được lưu giữ qua nhiều thế hệ. Để rồi từ mái chùa thân quen ấy, những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc Khmer sẽ tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa và trường tồn cùng thời gian.
1: Thưa quý vị, những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 18 giờ hôm nay. Chúng tôi rất mong nhận được những thông tin và ý kiến đóng góp của quý vị gửi về địa chỉ email bản tin18h.atv@gmail.com.
3: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại vào lúc 18 giờ ngày mai trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin quốc tế thể thao của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay thứ Sáu ngày 12 tháng 6, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin chính như sau. Mỹ, Nhật Bản tái khẳng định mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên. Ngân hàng Thế giới WB hạ mạnh dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Mỹ và Nhật Bản tái khẳng định cam kết thúc đẩy mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên, đồng thời trao đổi về những thách thức an ninh liên quan đến các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng.
1: Trong tuyên bố chung được công bố sau cuộc đối thoại mở rộng Mỹ-Nhật vừa diễn ra ở Tokyo, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác an ninh và duy trì hòa bình ổn định khu vực trong bối cảnh môi trường an ninh quốc tế và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Hai bên cũng thảo luận về các biện pháp tăng cường năng lực răn đe và phối hợp quốc phòng, trong đó có việc Mỹ tiếp tục hiện đại hóa lực lượng chiến lược cũng như các định hướng phát triển năng lực quốc phòng của Nhật Bản nhằm ứng phó với các thách thức an ninh mới nổi. Theo giới quan sát, việc Mỹ và Nhật Bản tiếp tục nhấn mạnh mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên cho thấy vấn đề này vẫn là một trong những ưu tiên quan trọng trong chương trình hợp tác an ninh giữa hai đồng minh.
0: Hôm qua 11 tháng 6, Ngân hàng Thế giới WB đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu xuống mức thấp nhất kể từ đại dịch COVID-19, đồng thời cảnh báo về những tác động kinh tế ngày càng lan rộng do xung đột tại Trung Đông gây ra đối với các nước trên thế giới.
1: Trong báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu vừa công bố, WB dự báo kinh tế toàn cầu chỉ đạt mức tăng trưởng 2,5% trong năm nay, thấp hơn so với mức 2,9% của năm trước, trong khi lạm phát dự báo sẽ ở mức 4%. Ngoài ra, WB cũng điều chỉnh hạ dự báo tăng trưởng của 2/3 số quốc gia trên toàn thế giới. Đối với các nền kinh tế đang phát triển và mới nổi, WB điều chỉnh giảm 0,4 điểm phần trăm tăng trưởng năm 2026 xuống 3,6%, mức thấp nhất thời hậu đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất thế giới Mỹ vẫn được WB giữ nguyên mức dự báo tăng trưởng 2,2% trong năm nay, tăng nhẹ so với mức 2,1% của năm 2025. Cũng theo WB, các nước đang phát triển có thu nhập thấp sẽ bị giáng đòn mạnh hơn các nước phát triển khi phải đối mặt với những khó khăn và biến động hiện nay.
0: Chính phủ Anh vừa công bố thành lập Polis AI, trung tâm quốc tế chuyên gia phát triển thử nghiệm và mở rộng ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong hoạt động thực thi pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả điều tra, phòng chống tội phạm và giảm áp lực hành chính đối với lực lượng cảnh sát.
1: Theo đó, Polis AI sẽ được đầu tư tối thiểu 75 triệu bảng Anh trong giai đoạn 3 năm đầu hoạt động. Trung tâm có nhiệm vụ đánh giá, kiểm định và triển khai các công cụ AI tại 43 lực lượng cảnh sát ở England và xứ Wales, đồng thời xây dựng các tiêu chuẩn chung nhằm bảo đảm tính chính xác, minh bạch và hạn chế nguy cơ sai lệch hoặc thiên vị của các hệ thống AI. Chính phủ Anh đặt mục tiêu đến cuối năm 2028 tiết kiệm khoảng 6 triệu giờ làm việc cho lực lượng cảnh sát, tương đương năng lực của khoảng 3.000 sĩ quan làm việc toàn thời gian. Tuy nhiên, mục tiêu của chương trình không phải thay thế lực lượng cảnh sát, mà hỗ trợ cán bộ chiến sĩ giảm bớt công việc hành chính, tập trung nhiều hơn cho nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và bảo vệ người dân.
0: Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin thể thao trong nước và quốc tế. Sau đây là những tin chính trong chương trình. Ninh Bình gặp Công an Thành phố Hồ Chí Minh ở chung kết cúp quốc gia. Bóng chuyền nữ Việt Nam hạ Iran sớm vào bán kết AVC Nations Cup. Lễ khai mạc World Cup 2026 chớp nhoáng. Anzuri nổi giận vì bị quay lén trước trận gặp Argentina. Thưa quý vị, Cúp quốc gia 2025-2026 bước vào vòng bán kết với hai cặp đấu rất đáng chú ý. Ninh Bình chạm trán Thể Công Viettel trong trận cầu được ví như chung kết sớm, trong khi Nam Định tiếp Công an Thành phố Hồ Chí Minh với mục tiêu là cứu vãn mùa giải bằng một danh hiệu. Cả hai trận đấu đều hứa hẹn căng thẳng khi bốn đội cùng đặt quyết tâm giành vé vào chung kết.
1: Hai trận bán kết Cúp quốc gia 2025-2026 vào tối ngày 11 tháng 6 diễn ra hấp dẫn với tổng cộng 11 bàn thắng, khi Ninh Bình và Công an Thành phố Hồ Chí Minh cùng giành quyền vào chung kết. Tại sân Thiên Trường, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tạo bất ngờ lớn khi đánh bại chủ nhà Nam Định 4-2. Đội khách nhập cuộc hiệu quả và sớm vượt lên nhờ bàn mở tỷ số của Rafael Torres Ustis ở phút 19. Chỉ 5 phút sau, Matthews nhận đôi cách biệt trước khi William Lees và Gia Bảo lần lượt lập công giúp công an thành phố Hồ Chí Minh dẫn 4-0 sau hiệp 1. Sang hiệp 2, Nam Định dùng lên với hai bàn thắng của Xuân Son và Hoàng Anh nhưng không đủ để lật ngược tình thế. Ở trận còn lại, Ninh Bình thắng thể công Viettel 4-1, Gia Hưng và Hoàng Đức giúp đội chủ nhà dẫn 2-0 sau hiệp 1. Lucao rút ngắn tỷ số trên chấm phạt đền ở phút 85, nhưng Bảo Toàn và Brett Friday ghi liên tiếp cuối trận, ấn định chiến thắng cho Ninh Bình.
0: Tại AVC Nations Cup 2026, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục chứng minh vị thế ứng viên hàng đầu khi đánh bại Iran 3-0, qua đó sớm giành vé vào bán kết.
1: Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước Iran ở bảng B AVC Nations Cup 2026, qua đó sớm đoạt vé vào bán kết trước một lượt trận. Dù được đánh giá cao hơn, đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt gặp không ít khó khăn trước lối chơi quyết liệt của Iran. Ở set đầu, đối thủ liên tục bám đuổi điểm số, nhưng tuyển Việt Nam vẫn thể hiện bản lĩnh ở giai đoạn quyết định để thắng 25-19. Sang set 2, Iran tiếp tục nhập cuộc hứng khởi và có thời điểm dẫn trước. Tuy nhiên, các cô gái Việt Nam nhanh chóng lấy lại thế trận, duy trì sự ổn định trong khâu tấn công lẫn phòng ngự để thắng 25-20. Set 3 là thử thách lớn nhất khi Iran chơi bùng nổ và liên tục tạo lợi thế. Dẫu vậy, Thanh Thúy cùng các đồng đội đã dùng lên mạnh mẽ ở cuối set, ngược dòng thắng nghẹt thở 27-25. Với kết quả này, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng tại giải.
0: Thưa quý vị và các bạn, World Cup 2026 đã mở màn trên sân Azteca, Mexico City bằng một lễ khai mạc được xem là chớp nhoáng bậc nhất lịch sử giải đấu. Chỉ kéo dài khoảng 16 phút, chương trình vẫn kịp tạo điểm nhấn với dàn nghệ sĩ nổi tiếng, sự xuất hiện của Shakira cùng những khoảnh khắc gây bàn tán cả trong và ngoài sân cỏ.
1: Lễ khai mạc World Cup 2026 đã diễn ra vào rạng sáng nay trên sân Azteca Mexico City, chỉ kéo dài khoảng 16 phút, ngắn hơn nhiều so với thời lượng 25 đến 30 phút thường thấy ở các kỳ trước. Được biết, ban tổ chức rút ngắn chương trình để có thêm thời gian chọn sân và giúp cầu thủ Mexico, Nam Phi khởi động trước trận mở màn. Dù vậy, buổi lễ vẫn tạo bầu không khí sôi động với các màn trình diễn của Mana, Danny Ocean, Jade Benvin, Shakira, Burna Boy, Andres Bocelli và Izzy. Tâm điểm là sự xuất hiện của Shakira với ca khúc World Cup 2026. Nhưng tiết mục gây tranh luận khi một số phóng viên cho rằng phần hát có dấu hiệu được thu âm sẵn. Một khoảnh khắc khác khiến khán giả chú ý là màn xuất hiện của hai linh vật hình thỏ kiểu Labubu bị nhận xét khá kỳ lạ trong lễ khai mạc. Bên ngoài sân, không khí trái ngược khi nhiều nhóm giáo viên, công đoàn và tổ chức xã hội biểu tình kêu gọi chú ý đến hơn 133.000 người mất tích tại Mexico. Đồng chủ nhà Mexico khởi đầu World Cup 2026 thuận lợi bằng chiến thắng 2-0 trước Nam Phi trên sân Azteca. Julian Quinones mở tỷ số ngay ở phút thứ 9 sau sai lầm của hàng thủ đối phương. Trước khi Raul Jimenez đánh đầu ấn định kết quả ở phút 67, trận đấu gây chú ý không chỉ bởi bầu không khí lễ hội tại Mexico City mà còn vì có tới 3 thẻ đỏ. Nam Phi mất Yaya Pinsole ở phút 49 và Temba Trewan ở phút 84, trong khi Mexico chỉ còn 10 người sau khi Cesar Montes bị truất quyền thi đấu ở phút bù giờ. Đây là trận đấu có số thẻ đỏ hiếm thấy tại World Cup, nhất là khi cả giải 2022 chỉ xuất hiện 4 thẻ đỏ. Ở lượt tiếp theo, Mexico gặp Hàn Quốc, còn Nam Phi đối đầu Cộng hòa Séc.
0: Thưa quý vị, chỉ vài ngày trước cuộc đối đầu với Argentina tại World Cup 2026, đội tuyển Algeria bất ngờ vướng vào một sự cố gây tranh cãi liên quan đến việc bảo mật thông tin tập luyện.
1: Huấn luyện viên Vladimir Petkovic đã tổ chức buổi tập kín nhằm giữ bí mật chiến thuật cho trận đấu quan trọng, đồng thời cấm hoàn toàn giới truyền thông tiếp cận sân tập. Tuy nhiên, một đài truyền hình địa phương của Mỹ được cho là đã sử dụng thiết bị bay không người lái drone để ghi hình từ trên cao, khiến hình ảnh và các bài tập chiến thuật của Algeria xuất hiện trên truyền thông. Sự việc khiến đội bóng Bắc Phi bức xúc, đồng thời làm dấy lên lo ngại về khả năng bảo vệ thông tin nội bộ của các đội tuyển trong thời đại công nghệ giám sát ngày càng phát triển. Đáng chú ý, dù gì xảy ra trong bối cảnh Mỹ áp dụng các biện pháp kiểm soát ron nghiêm ngặt nhất lịch sử World Cup. Theo AP, toàn bộ 78 trận đấu trên lãnh thổ Mỹ đều nằm trong vùng cấm bay đối với ron. Giới chức an ninh coi đây là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với công tác bảo vệ giải đấu. Những thiết bị vi phạm có thể bị vô hiệu hóa, tịch thu và người điều khiển đối mặt với mức phạt lên tới 100.000 đô la Mỹ cùng các cáo buộc hình sự. Tuy nhiên, do sự cố của Anseri diễn ra ngoài khu vực sân vận động nên vẫn tồn tại những khoảng trống pháp lý nhất định.
0: Sau mùa giải nhiều biến động, Bayern Munich đang cho thấy quyết tâm làm mới đội hình bằng những bước đi mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng. Một cái tên trẻ giàu tiềm năng của bóng đá Đức hiện được cho là đang ở rất gần sân Allianz Arena.
1: Bayern Munich đang tiến rất gần đến bản hợp đồng đầu tiên trong kỳ chuyển nhượng mùa hè khi đạt được bước đột phá trong quá trình đàm phán chiêu mộ hậu vệ đa năng Nathaniel Brown. Theo nhà báo Christian Pop, Bayern đã vượt lên trước nhiều đối thủ cạnh tranh, trong đó có Arsenal và Manchester City để giành lợi thế trong thương vụ này. Brown hiện đang tập trung cùng tuyển Đức chuẩn bị cho World Cup 2022.

0: 2026. Ngôi sao 22 tuổi dự kiến chuyển từ Eintracht Frankfurt sang Sơn Alliance với mức phí gần 65 triệu euro, bao gồm các khoản thưởng. Các bên hiện chỉ còn hoàn tất những chi tiết cuối cùng trước khi chính thức công bố thỏa thuận. Tương lai của Vinicius Junior tại Real Madrid CF tiếp tục trở thành chủ đề được quan tâm khi các cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng giữa hai bên vẫn chưa đạt được đột phá. Theo truyền thông Tây Ban Nha, Vinicius còn hơn một năm hợp đồng với Real Madrid, dù nhiều lần khẳng định mong muốn gắn bó lâu dài với sân Santiago Bernabeu. Ngôi sao người Brazil cân nhắc ra đi vào năm 2027 nếu những yêu cầu về bản hợp đồng mới không được đáp ứng. Trong suốt một năm qua, đại diện của Vinicius đã liên tục thương lượng với đội bóng hoàng gia nhưng chưa tìm được tiếng nói chung. Chủ tịch mới của Fenerbahçe, Aziz Yildirim, khẳng định đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chiêu mộ Mohamed Salah sau khi ngôi sao người Ai Cập rời Liverpool theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè này. Đầu năm nay, Liverpool xác nhận Salah sẽ chia tay sân Anfield khi hợp đồng hiện tại hết hạn. Dù từng được gia hạn thêm 2 năm sau mùa giải 2024-2025 bùng nổ, phong độ của tiền đạo kỳ cựu đã sa sút đáng kể trong mùa giải vừa qua. Salah cũng không hài lòng khi dần mất vị trí trong thứ tự ưu tiên dưới thời huấn luyện viên Arne Slot. Sau quá trình trao đổi, cả cầu thủ lẫn câu lạc bộ đều thống nhất rằng chia tay là phương án phù hợp nhất trong kỳ chuyển nhượng hè. Trong những tháng gần đây, chân sút người Ai Cập liên tục được liên hệ với các đội bóng tại Saudi Pro League cũng như MLS. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho rằng Salah vẫn muốn tiếp tục thi đấu ở môi trường đỉnh cao tại châu thay vì chuyển sang các giải đấu ít cạnh tranh hơn. Trong bối cảnh đó, Fenerbahçe nổi lên như một bến đỗ tiềm năng dành cho cựu ngôi sao Liverpool.
1: Sự trở lại của Conor McGregor đang khiến làng MMA nóng lên từng ngày. Không chỉ người hâm mộ mà ngay cả chủ tịch UFC Dana White cũng không giấu được sự phấn khích trước sức hút đặc biệt của siêu sao người Ireland.
0: Chủ tịch UFC Dana White đã chia sẻ cảm xúc của mình trước sự trở lại của siêu sao MMA Conor McGregor, người sẽ đối đầu với Max Holloway tại sự kiện UFC 329 diễn ra vào tháng tới. Phát biểu với truyền thông ở Washington DC trước sự kiện UFC Freedom 250, Dana White cho biết Conor là một hiện tượng thực sự. Các bạn cũng hiểu rõ điều đó như tôi vậy, khi cậu ấy góp mặt sức hút là không thể bàn cãi. Vé của UFC 329 đã được bán hết rất nhanh ngay khi mở bán, thật tuyệt vời khi Conor trở lại. Lewis Hamilton thừa nhận việc được chứng kiến sự bùng nổ của tài năng trẻ Kimi Antonelli ở mùa giải năm nay là một đặc ân. Tay đua người Anh đánh giá Antonelli đang thể hiện phong độ phi thường và việc tay đua mới 19 tuổi có thể thi đấu ở đẳng cấp hiện tại là điều rất ấn tượng. Hamilton cho rằng màn trình diễn của Antonelli không chỉ thôi thúc bản thân anh phải tiếp tục nâng cao năng lực mà còn truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Nhà vô địch thế giới 7 lần cũng tin rằng tương lai rất rộng mở với Antonelli, đồng thời khẳng định anh vẫn sẽ nỗ lực bám đuổi đàn em trong phần còn lại của mùa giải. Hamilton nói thêm rằng việc được đứng trên một podium cùng hai trong số những tay đua trẻ nhất khiến anh nhớ lại chính mình ở mùa giải 2007.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: phim Chiến binh thiên hà. Tập phim Cây bẫy ruồi. Ôi trời ơi, đúng là quái vật mà mình không tin được là cậu lại tìm thấy một con bọ hung trong rừng đấy. Bố cho phép mình nuôi nó giống như là thú cưng, đó là Rudolph. Tuyệt vời, mình cho Rudolph ăn nhẹ được không? Được chứ sao? Rồi rồi, mở ra nào. Mỗi ngày một quả táo. Bác sĩ không tới nhà và kẻ hủy diệt nữa. Con bọ này khỏe đấy. Mateo, cậu có đồ ăn nhẹ nào khác không? Không có rồi, mình vừa mới hết xong. Hết sao? Nhưng cậu đang sống trên một cửa hàng bánh burger mà. Đợi đã, em đi đâu vậy? Quay lại đây. Ôi không, nếu nó vào bếp, Violet sẽ đuổi nó đi đấy. Giờ thì cho thêm đồ ăn vào tủ lạnh. Ôi trời ơi, cứu tôi với. Không sao đâu em yêu, anh bắt được rồi. Thôi nào, đừng có gây rắc rối nữa, Rudolph. Nhắc tới rắc rối thì chẳng phải mẹ nói với con là không được nuôi bọ làm thú cưng sao? Lỡ như nó vào nhà hàng thì sao? Mình à, hít một hơi thật sâu nào. Bọ hung không phải là loài bọ bình thường. Chúng đang có nguy cơ tuyệt chủng. Hơn nữa chúng rất tuyệt vời, với thân hình giống như một chiếc xe tăng và những càng để gắp đồ đấy. Thật ra thì chúng chỉ dùng càng để vật lộn với nhau thôi mà. Đấu sĩ bọ hung Rudolph sẽ là linh vật tuyệt vời đấy cô. Mateo có thể giữ lại em ấy hay không cô? Cô đồng ý nhé. Làm linh vật cho cửa hàng sao? Cái gì kia? Chờ một chút. Nó có phải là cây bẫy ruồi Venus không? Nó từ đâu ra vậy? Nó siêu hiếm và cũng siêu đắt nữa. Trong trường hợp như vậy thì... Lớn nhanh nhé, anh bạn nhỏ. Có lẽ sau này ta sẽ cho ngươi ăn một con bọ. Đó chính là vua cây. Nó đã quay trở lại. Em mau tránh xa nó ra. Mateo, mau kéo nó ra đi con. Hai người làm cái gì vậy hả? Đặt cây ngay xuống. Mẹ biết về nó chứ? Tin anh đi, nó không giống như em nghĩ đâu. Điều em nghĩ là anh đang phản ứng thái quá. Nó chỉ nguy hiểm nếu anh là một con ruồi thôi. Em sẽ đặt nó ra phía trước. Và khi nó lớn hơn, chúng ta sẽ có một linh vật thật sự. Em đang nói đùa có phải vậy không? Cái gì? Khi làm linh vật, nó còn đẹp hơn con bọ hung đấy. Đừng lo lắng, ta sẽ bảo vệ ngươi khỏi những kẻ hung ác. Ta hứa đấy. Thật ngớ ngẩn, việc theo dõi một cái cây khổng lồ khó như vậy sao? Khó hơn ngài nghĩ nhiều. Có lẽ hắn ta không muốn bị tìm thấy. Tôi đã nói để hắn chết khô đi mà. Con chuột ngu ngốc này, ngươi đã quên mã cướp biển rồi hả? Chúng ta phải tìm bằng được cây thần. Nhưng mà thuyền trưởng, hắn chỉ là một cái cây thôi. Ngươi sẽ tìm thấy nó. Bọn mình tin tưởng các cậu đấy. Tobot, biến hình. Cậu nghe thấy rồi đấy. Chúng ta đừng làm họ thất vọng. Sẵn sàng chiến đấu chưa? Đương nhiên rồi, chúng ta sẽ cho cái mầm cây này lên đường. Chế độ thu nhỏ. Ngươi không lừa được bọn ta đâu cây nhỏ. Bỏ cuộc đi, ta biết ngươi là ai rồi. Thu hoạch thôi. Tobot, cố lên. Tobot, cậu có sao không? Hay lắm. Hút hết năng lượng của nó đi.
1: Okay.

Này, mau dừng lại. Sẽ cần phải cải tạo một chút rồi. Thả họ ra. Nó là gì vậy? Chúng ta vừa bị xe buýt đâm phải không? Lại một trận động đất nữa sao? Chúng ta đi vào đường đứt gãy từ khi nào vậy trời? Đó không phải là mối lo lắng lớn nhất lúc này đâu. Con đã nói với mẹ cái cây ngoài vũ trụ này rất xấu mà. Cây ngoài vũ trụ sao? Mình à, có chuyện gì với hai người vậy? Sao hai người lại không để yên cho Luffy tội nghiệp chứ? Em không hiểu gì hết. Con quái vật này đã tấn công bọn anh đấy. Bố nói đúng đấy mẹ ơi. Cây này là người ngoài hành tinh xấu xa cải trang đấy. Và nó rất thông minh. Nó hành động dễ thương nhưng thực ra rất độc ác. Đưa nó cho em. Ổn chứ Luffy? Ta xin lỗi vì để họ ngồi lên ngươi nhé. Ngươi đang khô héo rồi này. Ôi, tội nghiệp quá. Ta phải giữ ngươi tránh xa mấy người này, có phải không nào? Nhìn nó kìa. Xuất hiện đi. Ngươi ở đâu vậy? Xin chào, ngươi không phải là một con vật xấu xí sao? Nếu ta không thể tìm thấy cái cây thì hãy cùng vui vẻ một chút. Đứng yên. Việc này càng ngày càng tồi tệ hơn rồi. Chạy đi, cứu với. Tốt hơn rất nhiều. Ngươi có thể gọi nó là tiếng hét nhé. Con quái vật này lớn quá. Này nhóc, chúng ta nên đưa thú cưng của cậu trở lại như cũ thì tốt hơn đấy. Ý cậu thưa đó là Rudolph hả? Đúng rồi. Có vẻ như nó đang muốn chiến đấu, cậu thấy sao? Có nên đưa nó vào võ đài hay không? Hãy thử một lần xem sao. Đấu sĩ nổi loạn Sandcrawler. Bạn có thể đấu. Bạn có thể chạy nhưng bạn sẽ không bao giờ đánh bại được tôi. Cái nổi loạn nhất vũ trụ đấu sĩ nổi loạn Sandcrawler. Ở đây này bọ. Đến đây đi nào. Quá bất ngờ. Một kẻ đo sàn nhà tốt đây. Được rồi. Hãy chờ đó. Ngươi có thể thử. Nhưng có lẽ ngươi sẽ hối tiếc đấy. Thiên thạch bùng nổ. Muốn nói hối tiếc sao? Nó cứng hơn là mình nghĩ đấy. Hành động này bị cấm đấy. Nhưng ta vẫn chưa thua đâu. Đỡ chỗ này đi. Quả cầu thiên thạch. Ngươi thấy sao? Ta cần thứ gì đó để ném hắn ra khỏi trò chơi của mình. Hoàn hảo. Đúng là thời điểm tốt mà. Ta không nói là ngươi có thể chạy trốn nhá. Mẹ ơi. Không. Giờ thì để xem ngươi ném tạ như thế nào đi. Ngươi nói đi nhá. Không, cứu tôi với. Tới gần hơn đi. Và bà mẹ thân yêu này sẽ phải trả giá. Ngươi thật đáng ghét. Chúng ta phải làm gì đây?

0: tên nghiệp dư kia, đừng có tóm ta nữa. Chờ chút, tôi không nghĩ đó là một tai nạn đâu. Làm việc của chúng ta đi, kết thúc việc này thôi. Được thôi. Máy đóng cọc tối thường. Lẽ ra ngươi nên chết khô đi, tên nhóc gian xảo kia. Bố nói đúng, thân của Rudolph đúng như là một xe tăng luôn. Đương nhiên rồi, nhưng tôi không hiểu tại sao cái đó lại cứu mẹ cậu như vậy chứ. Chúng ta phải cảm ơn nó vì điều này. Nó chỉ đang bảo vệ mẹ thôi. Mẹ đã dành cho nó rất nhiều tình cảm trước khi mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát. Yêu mến sao?
1: Chịp bọn hết chân à! Ở sao cả chá!

bộ phim Chiến binh thiên hà. Tập phim Nỗi kinh sợ tại nhà gương. Có chuyện gì với đống gương này vậy? Thử xem sao đi. Nhà gương vui nhộn này, cậu xem đi, trông mình béo quá. Nhìn cũng ổn đấy chứ. Nếu cậu hiểu ý mình thì cái này cũng vui đấy. Xem cái này đi. Nhìn hay chưa? Giống như cậu đang bay vậy. Được rồi, tới mình. Bắt đầu bữa tiệc thôi nào. Gương lớn gương.

Hương Hải Tặc sao? Bố ơi, trả lời đi, chúng ta gặp rắc rối rồi. Con cần Tô Bốt có mặt ngay ở đây. Tới ngay đây nhóc. Đường hầm lượng tử kết nối. Tô Bốt biến hình. Đã đến lúc xuất chiêu bắt tên hải tặc đó. Bọn chúng vừa mới chiếm lĩnh công viên rồi đó. Rõ rồi Mateo. Đã đến lúc cần thương lượng một chút. Chúng ta suy nghĩ về việc này trước đi đã. Không chịu hợp tác. Khá lắm đấy anh bạn tinh danh. Mấy người học chậm quá. Có vẻ như chúng ta có một kẻ bắt chước. Hãy xem hắn đáp trả chiêu này như thế nào. Sấm sét liên hoàn. Quay lại với ngươi ngay đây. Các cậu thấy chưa? Mau bắt lấy hắn đi. Làm việc theo nhóm sao? Ta cần thêm nhiên liệu. Gặp lại sau nhé. Nhanh lên đi, chúng ta không thể để hắn thoát được. Chắc chắn hắn ta đã trốn thoát rồi. Tôi không nhìn thấy hắn ở đâu hết. Hắn ta biến mất rồi. Có lẽ hắn ta đang tạo ra một ảo ảnh quang hợp nào đó. Nếu chúng ta giả soát khu vực này để tìm Sky và Sebastian thì sao hả? Có người hỗ trợ rồi. Chú ý đường đi đi. Coi chừng lời nói đấy, tôi ghim cậu rồi. Sao nào, cậu định làm gì? Cho tôi một trận hay sao? Đây là trường hợp khẩn cấp. Những người vô tội đang nguy hiểm là một chiến binh không gian. Mấy tên chiến binh ngốc nghếch. Tôi nói rồi, tôi sẽ không giúp cậu thoát khỏi rắc rối nữa đâu. Vì vậy hãy nhập vào CPU không có chỉ huy, không có bản lĩnh gì hết. Giờ thì tránh ra khỏi tầm mắt của tôi đi. Nếu cậu muốn hành động một mình thì sẽ bị loại khỏi nhóm. Cậu đã từng như vậy. Hoàn hảo, bình tĩnh đi. Đấu sĩ nổi loạn Sandcrawler không phải là một người trong nhóm. Chúng ta không cần lãng phí năng lượng thay đổi việc này. Phần thắng chúng ta nhiều hơn nếu không có cậu ấy. Đợi chút, các cậu nói sao? Tuyệt. Vậy thì không bao giờ gặp lại nhé. Tôi cũng sẽ sống tốt thôi. Tạm biệt. Này, đừng đi mà. Gì vậy? Ở lại đi, tôi cần cậu. Những người khác không có ý như vậy đâu. Và cả hai chúng ta đều biết cậu cũng như vậy mà. Cậu vẫn là chiến binh không gian dù cậu có thích hay không. Tôi, cậu biết gì chứ? Một mình tôi vẫn ổn. Thật ra thì tôi thích như vậy hơn. Thật vậy sao? Tôi nghĩ tôi đã quen với nó rồi. Chưa bao giờ có gia đình hay bạn bè. Tất cả những gì tôi có là một màn hình phẳng với đấu vật. Hàng ngày tôi đã luyện tập cho đến khi có thể vượt qua được tất cả thần tượng của mình. Nhưng cuối cùng tôi vẫn cô đơn. Đến khi chỉ huy của chúng tôi đến và nói rằng ngày ấy đã nhìn thấy điều gì đó ở tôi. Nói rằng tôi có một sứ mệnh lớn hơn. Rằng ngày ấy có một nơi mà tôi có thể phát huy. Nhưng cuối cùng, ngay cả ngày ấy cũng không ở lại. Và những kẻ khác thì không phân biệt được đúng sai. Tôi đã nói tất cả ý kiến của mình rồi. Dù sao thì không ai hiểu tôi ngoài chỉ huy hết. Và ngày ấy đã mất tích rồi. Nếu họ muốn vậy thì tôi cũng chấp nhận thôi. Tôi xin lỗi. Mateo, ý tưởng giả soát của con đã thành công. Chúng ta đã phát hiện ra hắn ta. Con tới ngay đây. Thỏa thuận như vậy đi. Tôi có cơ hội khác để cứu Sky và Sebastian. Và tôi thật sự cần cậu giúp đỡ. Đừng làm tôi thất vọng đấy. Nhóc con, tôi vừa nói là tôi. Cậu thậm chí không thèm cho tôi nói luôn hả? Quái vật, chạy đi, chạy đi. Ta không nghĩ như vậy. Ôi, lại nữa rồi. Xin lỗi nhé. Không thể cưỡng lại vì thêm vài món khai vị. Chúng thật là ngon lành và giờ là món chính đây này. Mateo, cậu phải thoát ra. Ôi không. Xong rồi. Giờ thì việc này sẽ giúp ta có được cái chân đó. Trong lúc chờ đợi, ta cũng sẽ có thể kiếm thêm vài điểm và thu thập thêm hàng hóa. Cho nên đã đến lúc phát tán một chút tình trạng hỗn loạn.

Rồi. Người trái đất, ta có tin thú vị cho các ngươi đây. Mặc dù ta e rằng đó chỉ là tin tốt cho ta mà thôi. Hết rồi đó, giờ thì bắt đầu chạy đi nào. Ôi trời, thứ đó hữu ích như hệ thống dẫn động trong xe tay ga vậy đấy. Ai sẽ cứu chúng ta đây? Những tô bốt hùng mạnh này sẽ trở thành quá khứ. Không đâu, ngươi mới là quá khứ đấy. Đấu sĩ nổi loạn Sandcrawler, hãy nghe đây. Tôi sao? Chúng tôi đã sử dụng biện pháp tâm lý, nhưng đã phản tác dụng. Có lẽ cậu sẽ không đến cứu chúng tôi, nhưng cậu sẽ không bao giờ được để con người vướng vào mối thù hận của mình. Tôi biết cậu làm việc chính nghĩa mà. Chúng tôi tin cậu. Đây chính là trường hợp nguy hiểm. Có một mớ hỗn độn cần phải dọn dẹp cái này. Cho tôi nghĩ chút. Các cậu bày trò hay sao? Nếu cậu có thể nghe thấy tôi, tôi biết những gì tôi nói trước đây là sai. Sự thật là không có cậu, chúng tôi cũng như rắn mất đầu vậy. Nhảy vào đi nhóc con. Hãy cho chúng một trận. Tôi biết cậu sẽ xuất hiện mà. Đấu sĩ nổi loạn Sandcrawler. Bạn có thể đấu, bạn có thể chạy, nhưng bạn không bao giờ đánh bại được tôi, kẻ nổi loạn nhất vũ trụ, đấu sĩ nổi loạn Sandcrawler. Nếu đã nhắc đến tôi thì người nào đó sắp bị đánh bại rồi. Ta không thích như vậy. Thật sao? Vậy thì đợi những thứ tiếp theo đi. Sẵn sàng chưa? Không, ta chả thích những thứ này chút nào hết. Cảm ơn đã cảnh báo nhé, thủ lĩnh. Đây là vấn đề về việc đến muộn đấy anh bạn. Người đã bỏ lỡ những thông tin quan trọng rồi. Vậy hả? Vấn đề là gương rất dễ vỡ đấy. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta tấn công mà không đứng trước chiếc khiên của nó? Nó hay đây. Cậu cũng không tệ trong mấy chuyện này nhỉ? Cài gen toàn nhé. Chuyến đi khá gập ghềnh đấy. Đừng chạy nữa. Chiến đấu với ta đi đồ hèn nhát. Nếu như ngươi đã nói như vậy thì nhận lấy đi. Giờ thì chúng ta đánh bại hắn thôi nào. Đúng rồi. Đóng cọc tối thượng. Sandcrawler, chúng tôi nợ cậu một lời xin lỗi. Chúng ta bù đắp một chút bằng tinh thần đồng đội nào, có được không? Hãy cho hắn một trận. Cùng lên nào, các tô bốt. Tôi đồng ý với cậu. Và tôi sẽ cho hắn ta bay đi. Tia sét trên đường tới đây. Được rồi, xanh lá. Cậu kết thúc chuyện này đi. Phải như vậy này, xem đi. Chống mắt nhìn này, sáng bóng. Bão xoáy cuồng nộ. Ngươi không phải là người ngay thẳng nhất trong số bọn họ. Tô bốt ngầu quá. Cậu thấy không, cậu thuộc về nơi này đấy. Tô bốt, cậu thật tuyệt vời. Cảm ơn đã cứu chúng tôi. Cậu thấy không, cùng nhau làm việc chúng ta sẽ đạt được nhiều thứ hơn đó.

0: Nếu như con không nghe lời ba, ba sẽ gạch tên con ra khỏi Di Chúc Cây.
1: Cứ làm những gì ba cảm thấy thích. Cho dù như thế nào, con cũng sẽ không nghe theo lời ba về chuyện kết hôn đâu.
2: Anh nghĩ phụ nữ như tôi không bắt được tên trộm biến thái ăn trộm đồ lót
3: vậy? Một bản hợp đồng hôn nhân giả, một tình yêu thật và cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa bố chồng quyền lực cùng nàng dâu.
1: Điều kiện tốt như vậy, phụ nữ từ chối hay sao hả?
2: Nếu như hoa hồng có hôi thì không phải tại con, vì con mới về ở mà. Nếu nó có hôi thì chắc là do ở gần chủ đó thôi. Làm như vậy có đúng không?
3: Khi ông Trùm cành chệt may gặp phải đối thủ khó nhằn, không phải trên thị trường bằng ngay trong chính ngôi nhà của mình.
0: Cô tính lấy cái khăn này lau mặt tôi luôn sao?
1: Định lắm.
3: Ngỡ phải sai chỉ là lá chắn để anh trốn chạy sự sắp đặt, nhưng anh không ngờ cô chính là người xoay chuyển cả định mệnh của gia tộc.
4: Để cho cậu trai quyết, chưa từng giúp được gì cho nhà này, nhưng lại nhận được phần tài sản bằng với chúng ta luôn.
1: Cô định đấm thật sao?
2: Nếu anh không chịu ra khỏi giường tôi sẽ đấm anh thật đó.
1: Được, nếu cô đấm thật thì tôi sẽ hôn thật đó. Hả? Nè. Nè.
0: Cái tên đội trưởng, cậu còn xấu xa hơn trộm nữa. Sơ hở một chút thôi là chiếm luôn con gái tôi.
3: Giàu sang chưa chắc đã có quyền, vì tại dinh thự này luật lệ của ông Trầm TM rất bị đảo lộn bởi một cô gái nông thôn đầy bản lĩnh.
0: Nè, sống chớp à?
3: Bốn đường con trai, ba nàng dâu và một cuộc chiến gia tộc hài hước. Liệu tình yêu có thể sưởi ấm trái tim của người cha độc đoán? Đừng bỏ lỡ cuộc chiến tâm lý tình thân khó đỡ giữa quý chồng và nàng dâu sẽ đẹp bỡ ngỡ như thế nào. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyền Thái Lan Cô Vợ Tinh Quái vào lúc 12 giờ trên sóng truyền hình ATV2.

0: Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối nay thứ 6 ngày 12 tháng 6 sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Công tác đối ngoại cần có tầm nhìn kiến tạo động lực phát triển, nâng cao vị thế đất nước, định hình các xu thế hợp tác quốc tế. Những chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là định hướng quan trọng để toàn hệ thống chính trị phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại, trở thành nguồn lực và sức mạnh quốc gia.
0: Hơn 1,2 triệu thí sinh đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, đúng quy chế, an toàn, nghiêm túc. Những vấn đề phát sinh được xử lý theo đúng quy định.
1: Đồng Nai khởi công dự án nhà ở xã hội cho thuê từ nguồn ngân sách, mở ra cơ hội an cư cho hàng trăm nghìn người lao động, góp phần tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.
0: Nhiều luồng thông tin trái chiều và phức tạp về một thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Mỹ và Iran. Một bên lên tiếng lạc quan về một thỏa thuận sắp được ký kết, một bên lại thẳng thừng phủ nhận.

0: Quý vị, hôm qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại hội nghị quán triệt và triển khai nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội 14 của Đảng.
1: Trước những gợi mở của Tổng Bí thư Chủ tịch nước tại hội nghị về tầm nhìn mới của đối ngoại Việt Nam, các chuyên gia học giả khẳng định đây là những định hướng quan trọng, thể hiện sự chủ động kiến tạo động lực phát triển, nâng cao vị thế đất nước, góp phần định hình các xu thế hợp tác quốc tế trong kỷ nguyên mới.
2: Cuối tháng 5 vừa qua, lần đầu tiên Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm được mời trình bày bài phát biểu trung tâm của diễn đàn Shangri-La, diễn đàn an ninh quan trọng nhất châu Á, nơi các nguyên thủ, các nhà lãnh đạo cấp cao thế giới, trong đó có Tổng thống Pháp Macron, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Nhật Bản phát biểu quan điểm về an ninh và đối ngoại tầm chiến lược. Mới đây, diễn đàn tương lai ASEAN 2026, một sáng kiến của Việt Nam nhằm đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, đóng góp vào việc định hình tương lai ASEAN đã được tổ chức rất thành công. Sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam tại các sự kiện quan trọng của khu vực và quốc tế đã cho thấy sự gia tăng về uy tín, khẳng định vai trò chủ động của Việt Nam trong hợp tác quản trị toàn cầu.
3: Trong bối cảnh chính trị thế giới có nhiều chuyển biến rất quan trọng như bây giờ, Việt Nam trong cái tâm thế là không chỉ thích ứng với cái sự chuyển động đó, với cái tư duy đối ngoại mới lần này thì đã tạo lập định hình cái luật chơi để tham gia vào sân chơi rộng mở trên thế giới, mang lại cái giá trị quan trọng nhất, đấy là chủ quyền quốc gia, lợi ích của dân tộc.
2: Tại hội nghị quán triệt nghị quyết 06, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu gắn liền với quốc phòng và an ninh, từ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc đến góp phần định hình các luật chơi quốc tế. Theo các chuyên gia, đây là bước chuyển quan trọng, mở rộng không gian phát triển, nâng cao sức mạnh tổng hợp và khẳng định vai trò chủ động của Việt Nam trong hợp tác quản trị toàn cầu.
4: Phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định sự đổi mới mang tính bản chất của đối ngoại quốc gia phục vụ với sự phát triển đất nước và tầm nhìn về tương lai lâu dài. Hiện nay thì chúng ta có đủ các cái điều kiện để chúng ta tham gia với các cái diễn đàn quốc tế và với một cái vai trò vị thế hoàn toàn khác biệt so với trước đây. Và cái kiến tạo này định hướng cái phát triển của đất nước chiến lược là 100 năm.
5: Thứ nhất là lần đầu tiên.
2: Các học giả cũng cho rằng chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là định hướng quan trọng nhằm biến tầm nhìn chiến lược thành kết quả thực tiễn, lan tỏa bản sắc Việt Nam, nâng cao nội lực cũng như vị thế của đất nước.
6: Đây là một cái tầm nhìn chiến lược rất lớn cho cái giai đoạn mới. Chúng ta phải nâng cao cái năng lực quốc gia. Chúng ta tranh thủ làm sâu sắc quan hệ song phương và đa phương, tranh thủ cao hơn, sâu hơn trong các cái chuỗi cung ứng của thế giới, đặc biệt là các cái FTA thương mại tự do. Mà đầu tư bây giờ chúng ta đã nói là đầu tư phải có chọn lọc chất lượng cao, đặc biệt phải tranh thủ được công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây là ba lĩnh vực cực kỳ quan trọng cho cái giai đoạn phát triển cao hơn và bền vững hơn.
2: Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, đích đến của đối ngoại chính là người dân, còn sức mạnh của đối ngoại nằm ở khả năng lan tỏa các giá trị Việt Nam. Nhiều chuyên gia cho rằng đây là tư duy đối ngoại vừa đậm tính nhân văn, vừa đáp ứng yêu cầu của bối cảnh mới.
7: Đối ngoại mang lại hòa bình, ổn định, hợp tác, tức là mang lại cái lợi ích cho dân tộc, mà trong đó là con người là hàng đầu. Thì tôi nghĩ rằng là với cái truyền thống của chúng ta như vậy, thì đến bây giờ với cái chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thì chúng ta lại càng phát huy cái đó, tạo nên cái sức mạnh mềm của dân tộc.
2: Với tinh thần hiểu sâu, làm đúng, làm đến nơi đến chốn, làm hiệu quả, những chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị quán triệt nghị quyết 06 là định hướng quan trọng để phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại, góp phần xây dựng một nước Việt Nam phát triển, độc lập, tự chủ và tự cường.
0: Chiều nay, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị khảo sát trực tuyến với các địa phương Hà Nội, Huế, Vĩnh Long, Điện Biên về sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền ba cấp. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đề nghị lãnh đạo các địa phương, cả cấp tỉnh và cấp xã, từ thực tiễn một năm vận hành theo mô hình tổ chức mới, cần trả lời các câu hỏi mà đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo là: bộ máy có tinh gọn hơn không? Vận hành có thông suốt hơn không? Quyền hạn có rõ hơn không? Trách nhiệm cụ thể hơn không? phục vụ nhân dân có tốt hơn không, mô hình mới có tạo thêm động lực phát triển hay không, và quan trọng nhất là có nâng cao được hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị hay không. Bên cạnh các nội dung trên, tại hội nghị các địa phương cũng đã cho ý kiến về kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị cấp tỉnh, cấp xã, đóng góp ý kiến về dự kiến mô hình tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo 4 trục, gồm khối đảng, khối hội đồng nhân dân, khối ủy ban nhân dân, khối mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội, và đề xuất tiêu chí đánh giá hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả vận hành mô hình mới trong giai đoạn tới. Thực tiễn tại các địa phương sẽ là căn cứ quan trọng để Ban chỉ đạo Trung ương về sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền ba cấp tiếp tục hoàn thiện báo cáo và trình Bộ Chính trị xem xét, cho ý kiến.
1: Sáng nay tại buổi lễ khởi công dự án nhà máy sản xuất chế tạo vi mạch điện tử Meiko Yên Quang, tỉnh Phú Thọ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng biểu dương những nỗ lực của tỉnh Phú Thọ trong việc thu hút các dự án công nghệ cao, đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu. Nhà máy có tổng vốn đầu tư là 500 triệu đô la Mỹ, sản phẩm chủ yếu là linh kiện điện tử, quang điện tử, vi mạch điện tử, phục vụ các thiết bị thông minh như là điện thoại, máy tính, chip vi xử lý, bộ điều khiển. Dự kiến nhà máy khi đi vào hoạt động sẽ mang lại doanh thu khoảng 530 triệu đô la Mỹ mỗi năm, đồng thời tạo ra việc làm cho khoảng 2.000 lao động địa phương. Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội sáng nay đã tổ chức kỳ họp chuyên đề xem xét quyết nghị nhiều nội dung quan trọng, trong đó có các chính sách triển khai thi hành luật thủ đô. Tại cuộc thảo luận tổ, nhiều vấn đề vướng mắc liên quan tới đền bù hỗ trợ giải phóng mặt bằng vốn đã tồn tại nhiều năm chưa được giải quyết cũng được các đại biểu đưa ra thảo luận. Mong muốn là từ ngày 1 tháng 7 tới đây, luật thủ đô có hiệu lực thì những quyết sách của thành phố sẽ bảo đảm tính khả thi và triển khai hiệu quả trong thực tiễn.
8: Là một trong những hộ đủ điều kiện để giao đất dịch vụ, loại đất chính sách cho người bị thu hồi đất để chuyển đổi nghề nghiệp. Nhưng đến giờ thì ông Khoái cũng như hơn 200 hộ dân tại xã Sơn Đồng vẫn chưa nhận được đất. Nguyên nhân là từ năm 2008, sau khi Hà Tây sáp nhập về Hà Nội, việc giao đất dịch vụ vẫn còn nhiều vướng mắc chưa được giải quyết.
9: Tôi không biết là đến bao giờ tôi mới được bốc thăm để nhận lại số đất, là vì tuổi tôi đã cao mà các con tôi thì đã trưởng thành rồi.
8: Vấn đề vướng mắc liên quan tới đất dịch vụ, đất giãn dân sau khi Hà Tây sáp nhập về Hà Nội đã được nhiều đại biểu đưa ra trong phiên thảo luận tổ ngày hôm nay. Đại diện xã Tây Phương lấy ví dụ, trên địa bàn xã hiện vẫn còn tồn tại 26 dự án đất giãn dân được cấp khi còn ở Hà Tây cũ, nhưng bây giờ vẫn chưa giải phóng xong mặt bằng.
10: Cụ thể hóa cái luật thủ đô có những cơ chế chính sách đặc thù tháo gỡ những cái tồn tại và cũng là cái cơ hội để giải quyết, đảm bảo cái quyền lợi cho người dân. Lâu quá rồi, hơn 20 năm rồi.
8: Một trong những nội dung cũng khiến nhiều xã phường rất trăn trở, đó là chính sách hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng. Có những dự án triển khai trong nhiều năm, chính sách lại thay đổi, nên xuất hiện tình trạng trên cùng một dự án, một tuyến đường, các phường xã có dự án đi qua lại có chính sách hỗ trợ khác nhau.
11: Chính sách của cái phường này thì giá cao hơn, phường này thấp hơn. Đấy, thì đề nghị các đồng chí nghiên cứu để có chúng ta có một cái chính sách đồng bộ thống nhất, khẳng định một điều nếu công bằng dân chấp hành nhất.
12: Các nhóm vấn đề liên quan đến đất đai tồn tại từ trước đây ở các xã phường, chúng tôi sẽ có cái trách nhiệm phân loại phân nhóm và những cái gì mà cần phải tiếp tục báo cáo hội đồng nhân dân để có cái quyết định thì chúng tôi sẽ báo cáo. Còn nếu thuộc thẩm quyền của thành phố trong cái phân cấp theo cái luật thủ đô mới thì chúng tôi sẽ quyết định luôn.
8: Trong thời gian tới, Hà Nội sẽ triển khai nhiều dự án trọng điểm. Việc bổ sung hoàn thiện chính sách cho phù hợp với thực tế, đảm bảo quyền lợi và sự đồng thuận của nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng hiện đang là ưu tiên hàng đầu của thành phố.
0: Chăm lo nhà ở cho công nhân là chăm lo nguồn lực cho sản xuất. Khi người lao động được an cư thì sẽ có thêm điều kiện để gắn bó, cống hiến và phát triển lâu dài cho doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng suất lao động và thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho kinh tế.
1: Vâng, sau chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về phát triển thị trường cho thuê căn hộ, đáp ứng nhu cầu nhà ở của công nhân, của người lao động và các đối tượng có thu nhập thấp, thì thành phố Đồng Nai đã trở thành địa phương đầu tiên trên cả nước khởi công dự án nhà ở xã hội cho thuê từ nguồn ngân sách. Một hướng đi mới có thể giúp cho hàng trăm nghìn người lao động bớt đi nỗi lo về nhà ở, mà yên tâm làm việc, ổn định cuộc sống. Từ một chủ trương của Đảng đến những công trình cụ thể đang được khởi công.
13: Khu đất có diện tích hơn 12 ha tại phường Long Bình đã được quy hoạch để xây dựng hơn 10.000 căn nhà ở xã hội cho thuê đầu tiên của thành phố Đồng Nai. Hôm nay dự án đã được khởi công giai đoạn 1, vốn đầu tư là 1.360 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Quy mô ban đầu là 1.000 căn. Phấn đấu hoàn thành trong vòng 1 năm.

0: năm. Sau đó sẽ tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại, bao gồm hệ thống hạ tầng xã hội đồng bộ như trường học các cấp, công viên cây xanh và các công trình dịch vụ công cộng phục vụ cư dân.
1: Thiết kế theo tùy theo cái nhu cầu, một phòng ngủ hoặc hai phòng ngủ, thì chúng tôi tận dụng tối đa cái diện tích sử dụng. Trong đó là không phải là một người công nhân, một người lao động ở, mà người ta có thể là có một gia đình nhỏ gồm vợ chồng, con cái và những đứa con sống chung một cái căn hộ như thế, và vẫn đảm bảo cái nhu cầu cần thiết cho người lao động.
0: Sau dự án nhà ở xã hội Long Bình, lãnh đạo thành phố cho biết sẽ tiếp tục rà soát quy hoạch, chuẩn bị quỹ đất và triển khai các dự án nhà ở xã hội cho thuê tại các địa bàn tập trung nhiều khu công nghiệp khác với quy mô dự kiến khoảng 10.000 căn hộ tại mỗi nơi.
2: Thành phố Đồng Nai của chúng tôi trong thời gian qua thì đối với phát triển cái mô hình nhà ở xã hội chủ yếu là nhà ở xã hội cho bán là chính. Nhưng mà trong thời gian này thì hiện nay chúng tôi tập trung mạnh cho cái nhà ở cho thuê. Và đây là một trong những cái mô hình mà rất là phù hợp. Hiện nay chúng tôi cũng có trên hàng triệu lượt người lao động đến với Đồng Nai. Do đó nhu cầu về nhà ở xã hội, và đặc biệt là cái nhà ở xã hội cho thuê này, nó rất là lớn cho địa bàn của thành phố Đồng Nai. Chúng tôi cũng dự kiến là từ đây đến 2030 chúng tôi sẽ đầu tư khoảng trên 150.000 căn.
0: Điểm khác biệt của mô hình cho thuê này là mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở cho những người chưa đủ khả năng tích lũy để mua nhà, nhưng vẫn có nhu cầu ổn định cuộc sống lâu dài tại nơi làm việc. Với những lao động đang ở thuê tại các khu nhà trọ chật hẹp như chị Yến, đây là một niềm hy vọng về một nơi an cư mới.
3: Mỗi lần mà dắt xe vào này nọ thì chiếm cả cái không gian của phòng đi, là mọi người sẽ phải nằm gọn qua một bên, còn một bên là phải để xe. Nếu mà chính phủ mà có xây được cái chế độ an sinh thì tôi vẫn hy vọng là bé sẽ có một cái môi trường sạch sẽ hơn, rộng và thoáng hơn, với là nhu cầu đi lại gần chỗ học của mấy bé sẽ gần hơn.
0: Khi người lao động có nơi ở ổn định, họ sẽ yên tâm gắn bó với doanh nghiệp. Nhà ở cho thuê cũng được xác định là trụ cột chiến lược, nhất là tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, để ngày càng nhiều người dân được tiếp cận nhà ở phù hợp với khả năng chi trả. Và đó cũng chính là nền tảng để bảo đảm an sinh xã hội, ổn định nguồn nhân lực và thúc đẩy phát triển bền vững.
4: Còn tại Đà Nẵng, Ủy ban Nhân dân thành phố vừa ban hành chỉ thị đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội. Đáng chú ý là đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh, luồng ưu tiên trong giải quyết thủ tục hành chính. Các sở ngành và địa phương phải đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện đồng thời các quy trình về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng và môi trường. Thành phố đặt mục tiêu rút ngắn tối đa thời gian thẩm định, phê duyệt dự án, giao đất, cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan, đồng thời cắt giảm ít nhất 50% thời gian và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính so với hiện nay.
5: Cảng hàng không quốc tế Long Thành là dự án có vai trò đặc biệt quan trọng, được Đảng, Nhà nước và xã hội rất quan tâm. Dự án cảng này phải hoàn thành và đưa vào khai thác thương mại trong năm nay. Mục tiêu này là không thay đổi, bắt buộc phải thực hiện. Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại kết luận 259 mới đây. Trong đó cũng quán triệt định hướng phát triển kinh tế sân bay đạt tiêu chí là sáng, xanh, sạch, đẹp. Thực hiện những mục tiêu này, chủ đầu tư dự án là Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV đã ra quân 180 ngày đêm tăng tốc để tháo gỡ các nút thắt.
6: Sản lượng dự án giai đoạn 1 đang đạt gần 80%, các dự án thành phần 1, 2 và 4 cơ bản đáp ứng tiến độ. Tuy nhiên, áp lực lớn nhất hiện nay nằm ở dự án thành phần 3, nơi có hai gói thầu được coi là đường găng tiến độ của toàn bộ dự án đều đang bị chậm. Gói thầu 4.8 gồm đường giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật có giá trị lớn nhưng mới đạt gần 7.000 tỷ đồng trên tổng số 11.000 tỷ đồng.
7: Tôi tập trung khoảng 2.000 nhân lực cùng hơn 500 đầu xe máy thiết bị để thực hiện gói 4.8, đặc biệt là các nguồn đá và cát, và ổn định được cái nguồn xăng dầu để phục vụ cho công trường. Chúng tôi quyết tâm là dù khó khăn như thế nào cũng sẽ hoàn thành cái nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao.
6: Song song đó, gói thầu then chốt 5.10, hạng mục nhà ga hành khách, dù theo hợp đồng phải hoàn thành trong tháng 6 này, nhưng giá trị sản lượng hiện mới chỉ đạt khoảng 63%.
8: Theo kế hoạch ban đầu thì mỗi chi tiết kết cấu của trần nhà như thế này sau khi được lắp ghép thì sẽ được kéo lên để ghép hoàn chỉnh, và mỗi ngày thì nhà thầu có thể làm được từ 8 tới 10 miếng như thế này. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì vấn đề nguồn nhân lực cũng đã khiến các kế hoạch ban đầu này thay đổi và bị giảm gần 50% năng suất.
6: Thời tiết bước vào mùa mưa cùng với việc thiếu hụt lao động đang là bài toán cho các nhà thầu. Hiện số nhân công trực tiếp trên công trường mới chỉ đáp ứng được hơn 70% trong tổng

0: số 9.000 nhân sự theo tính toán yêu cầu. Việc điều động nhân sự cơ hữu và đẩy nhanh tiến độ thanh toán cho các tổ đội đang được triển khai gấp rút.
1: Theo lịch trình, chúng tôi cũng có danh sách nhân sự cần thiết cho công việc này trong ngày cụ thể. Chúng tôi sẽ cung cấp lịch trình cho đội lắp đặt để họ phân công nhân lực. Vì vậy, khi có đủ nhân lực thì công việc mới có thể hoàn thành đúng thời hạn theo kế hoạch.
2: Chúng tôi thường xuyên đếm và kiểm soát số lượng nhân lực ở trên công trường. Và Sở Lao động Thương binh Xã hội Đồng Nai cũng đã cam kết cũng sẽ giới thiệu các cái nguồn nhân lực ở trong địa phương, trong đó thì nguồn nhân lực chất lượng cao bao gồm các cái nhân công để thực hiện các công tác hoàn thiện cuối cùng sẽ đảm bảo được cái vấn đề chất lượng cũng như là mỹ thuật của công trình.
0: Dòng vốn khơi thông tới đâu, tiến độ được trợ lực bứt tốc tới đó. Sau khi giải ngân 1.500 tỷ đồng và gần 29 triệu đô la Mỹ, ngay trong tháng 6 này hơn 2.000 tỷ đồng và hơn 5 triệu đô la Mỹ tiếp tục được bố trí cho các gói thầu. Theo chủ đầu tư ACV, dự kiến đến tháng 12 có thể đưa sân bay vào khai thác những chuyến bay thương mại đầu tiên.
3: Cảng hàng không quốc tế Long Thành, ngoài những dự án thành phần đang phải nỗ lực để đảm bảo tiến độ như quý vị vừa xem, thì còn có dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Dự án này đang bị chậm lại, trong khi đây lại là tuyến đường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với toàn bộ tiến độ vận hành khai thác của siêu dự án sân bay Long Thành. Nguyên nhân có thể kể đến chính là phần khoanh đỏ này. Hiện nay vẫn còn 20 hộ dân tại nút giao quốc lộ 51 phía thành phố Đồng Nai còn chưa bàn giao mặt bằng, trong khi mặt bằng phía Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đã hoàn thành được 100%. Chính quyền thành phố Đồng Nai vì thế đang quyết tâm bàn giao dứt điểm phần diện tích này sau khoảng 8 ngày nữa.
4: Thưa quý vị, theo báo cáo mới nhất từ Hội đồng Năng lượng Gió Toàn cầu, Việt Nam đang sở hữu tiềm năng để trở thành thị trường điện gió ngoài khơi lớn thứ 5 tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong giai đoạn 2031-2035. Báo cáo ước tính sẽ có khoảng 7 GW công suất điện gió ngoài khơi được lắp đặt mới trong giai đoạn này, đạt mục tiêu đặt ra trong quy hoạch điện 8 sửa đổi.
3: Vâng, thực tế thì hiện nay chúng ta có thể đã chủ động được các phần điện tháp, tháp điện gió, móng trụ phía dưới cũng như là cáp ở ngoài khơi. Tuy những cấu phần như là cánh quạt, như là vỏ tô bin thì vẫn là những thách thức rất lớn đối với năng lực sản xuất không chỉ riêng của Việt Nam chúng ta mà còn là của cả ASEAN. Vì thế hiện nay chúng ta vẫn đang phụ thuộc vào các nhà cung ứng quốc tế. Và để ngành điện gió có thể phát triển song hành với tăng tỷ lệ nội địa hóa thì rất cần nhiều hơn nữa như hành lang cơ chế chính sách đồng bộ và cả một tầm nhìn dài hạn.
5: Xin kính chào quý vị khán giả. Hiện nay cả nước đã đưa vào vận hành hàng nghìn tua bin với tổng công suất khoảng 6 GW, tương ứng lượng điện cung cấp cho hàng triệu hộ gia đình. Thế nhưng mà con số đó mới chỉ là 1% so với tiềm năng lên tới tận 600 GW ngoài khơi mà chúng ta đang sở hữu. Mục tiêu không chỉ là những dòng điện sạch mà là làm sao để người Việt làm chủ công nghệ. Không ít ý kiến cho rằng chúng ta đứng trước cơ hội tự tay chế tạo những siêu tua bin khổng lồ, biến năng lượng gió thành một ngành công nghiệp tỷ đô do chính người Việt vận hành.
6: Việt Nam đã có một lĩnh vực sản xuất mạnh mẽ và đã sản xuất khá nhiều thiết bị cho ngành điện gió. Dựa trên nền tảng đó, Việt Nam có thể trở thành một quốc gia đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng năng lượng gió của khu vực. Vấn đề là thu hút đúng nhà đầu tư và tạo ra một lĩnh vực cạnh tranh có thể xuất khẩu sang các thị trường khác trong khu vực.
7: Đóng tàu, dầu khí và nguồn nhân sự chất lượng cao chính là ba bệ phóng chiến lược giúp Việt Nam xây dựng chuỗi cung ứng. Đây là cơ hội có 102 đối với Việt Nam để trở thành một trung tâm trong chuỗi cung ứng điện gió.
5: Từ cảng biển, lưới điện cho tới cơ chế hợp đồng mua bán điện, những mắt xích đang được kỳ vọng sẽ quyết định khả năng đón gió của ngành năng lượng Việt Nam.
8: Nếu mà anh không đem dự án vào để anh sẽ lắp lên cái cảng của tôi thì chi phí chôn ở đấy, cho nên người ta cũng không muốn đầu tư cảng giống như cái chuyện con gà và quả trứng vậy. Thì cái này có sự đồng bộ và đặc biệt là về mặt chính sách và lộ trình từ phía chính phủ rất là rõ ràng.
9: Để thu hút hàng tỷ đô la Mỹ vào các dự án điện gió lớn, Việt Nam cần một hợp đồng mua bán điện đạt chuẩn quốc tế, có khả năng vay vốn cao. Muốn vậy, khung hợp đồng phải đảm bảo cơ chế trượt giá theo ngoại tệ, quy định rõ quyền can thiệp của bên cho vay, đồng thời chia sẻ rủi ro cắt giảm công suất và bảo lãnh nghĩa vụ thanh toán của bên mua điện.
5: Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cũng đã nhấn mạnh cần có cơ chế chính sách đột phá thúc đẩy nghiên cứu và phát triển công nghiệp năng lượng, tăng nhanh tỷ lệ nội địa hóa và năng lực tự chủ trong toàn ngành năng lượng.
10: Giải pháp là hữu hiệu là để thành lập những cái trung tâm công nghiệp dịch vụ về năng lượng tái tạo, nói chung trong đó có điện gió và điện gió ngoài khơi. Thì trung tâm này sẽ tập trung những cái doanh nghiệp dẫn dắt, doanh nghiệp hỗ trợ, cũng như là những cái hoạt động nghiên cứu và phát triển.
7: theo đại diện Bộ Công

0: thường, nếu được phát triển đồng bộ, tỷ lệ nội địa hóa của các dự án điện gió ngoài khơi có thể đạt mức 40-50%. Không chỉ là câu chuyện an ninh năng lượng mà còn có thể mở ra một ngành công nghiệp mới với giá trị đầu tư hàng chục tỷ đô la Mỹ trong nhiều thập kỷ tới.
1: Chiều nay, Bộ Tài chính đã ký kết 11 hợp đồng cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của chính phủ Nhật Bản thông qua cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA với 8 tỉnh Cao Bằng, Điện Biên, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Sơn La, Thái Nguyên và Tuyên Quang. Số vốn vay tương đương 6.680 tỷ đồng này sẽ được sử dụng để triển khai dự án phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai và dự án phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số khu vực miền núi Trung du phía Bắc. Đây là các hợp đồng cho vay lại đầu tiên trên cơ sở hiệp định vay song phương lần đầu được thực triển khai dự án và xác lập rõ trách nhiệm nghĩa vụ của các bên trong việc quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay nước ngoài.
2: Phát triển thị trường vốn trong nước làm kênh huy động vốn dài hạn có thể hiểu là mở rộng thêm các kênh huy động vốn khác ngoài ngân hàng, giúp cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn dài hạn được đặt ra tại kết luận số 18 Hội nghị Trung ương 2, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Thủ tướng Chính phủ mới đây cũng đã yêu cầu các đơn vị phải nhanh chóng có một số các sản phẩm dịch vụ chủ chốt hấp dẫn để thu hút dòng vốn từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
3: Năm 2025, một công ty truyền dẫn nước sạch tại Hà Nội phát hành được 310 trái phiếu xanh. Không chỉ lợi ích về kỳ hạn mà còn là mức lãi suất cạnh tranh khoảng 5,75-6,7%.
4: Hiện tại thì nhu cầu phát hành trái phiếu xanh của doanh nghiệp Việt Nam thì cũng rất là lớn. Tuy nhiên thì cũng có rất nhiều băn khoăn và lo lắng trong vấn đề về việc là chi phí phát hành cũng như là các thủ tục cũng như các điều kiện.
3: Quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam hiện đang ở mức 1,4 triệu tỷ đồng, được đánh giá là còn nhiều dư địa để phát triển. Nhiều loại hình trái phiếu đang được tính đến, tùy thuộc vào mục đích sử dụng vốn.
5: Chúng ta cần phải có rất nhiều các sản phẩm trái phiếu, ví dụ như là trái phiếu hạ tầng, trái phiếu đô thị, rồi là trái phiếu công mình.
3: Mới đây nhất, hệ sinh thái tài chính hàng hải quốc tế IMFC tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã được thành lập. Mỗi năm có hơn 1.000 tỷ đô la Mỹ hàng hóa và dịch vụ logistics được giao dịch thông qua hệ thống cảng biển các tỉnh phía Nam. Thế nhưng phần lớn giao dịch tài chính vẫn chảy qua các trung tâm như Singapore.
6: Nhất đó là cái leasing. Cái thứ hai nữa là chúng tôi sẽ phát triển cái thanh toán xuyên biên giới.
3: Việc đa dạng hóa kênh huy động vốn, kết hợp giữa tín dụng ngân hàng với thị trường vốn và các mô hình tài chính mới được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững trong giai đoạn tới.
1: Bắt đầu từ ngày 1 tháng sau, hàng hóa rủi ro cao bắt buộc truy xuất nguồn gốc qua hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa Verigus của Bộ Công Thương. Áp dụng bắt buộc đối với các sản phẩm hàng hóa có mức độ rủi ro cao bao gồm các mặt hàng có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương. Hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa tại địa chỉ verigus.vn. Theo lộ trình triển khai, từ ngày 1 tháng 7 năm nay, thương nhân thực hiện đăng ký tài khoản, nhận mã định danh và xác thực thông tin sản phẩm trực tiếp trên hệ thống. Từ ngày 1 tháng 1 năm sau, việc truy xuất nguồn gốc phải được thực hiện đầy đủ trước khi các sản phẩm hàng hóa thuộc diện áp dụng được đưa ra lưu thông trên thị trường. Thông qua hệ thống, người tiêu dùng có thể tra cứu miễn phí các thông tin cơ bản của sản phẩm, hàng hóa như là tên sản phẩm, hình ảnh, đơn vị sản xuất hoặc kinh doanh, địa chỉ doanh nghiệp, thương hiệu, nhãn hiệu, số lô sản xuất, số series và hạn sử dụng nếu có.
2: Tuy vậy thì với công tác lãnh đạo chỉ đạo sâu sát, toàn diện của Thủ tướng Chính phủ từ Trung ương tới địa phương và cả sự đồng hành của cả xã hội nữa, thì đến thời điểm này kỳ thi được đánh giá là đã diễn ra đúng kế hoạch, an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.
7: Mối quan tâm lớn nhất là đề thi. Các đề thi được cho là có nhiều nội dung hay nhưng cũng khó và có độ phân hóa như đề thi môn tiếng Anh, toán, vật lý, hóa học.
8: Em thấy vật lý nó toàn lý thuyết không mà có 6 câu tính mà. Em thấy nó lạ quá rồi anh ơi, em cũng không biết nữa. Còn môn hóa thì em thấy cũng được.
9: Cũng dễ thở nhưng mà vẫn có

0: nhưng mà ít. Ngoài ra thì là các kiến thức khác thì là nhà trường khi ôm á cũng đã có trang bị cho tụi em, nên là em cũng cảm thấy là không có quá bị bất ngờ.
1: Môn ngữ văn có nhiều ý kiến tranh luận với câu hỏi làm thế nào để có những Steve Jobs Việt Nam. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đây là câu hỏi mang tính phân hóa thí sinh.
2: Các em có thể là phản biện, các em có thể là bộc lộ cái quan điểm cá nhân của mình, thì cái đó là chính là những cái yếu tố mở đó đòi hỏi các thầy cô giáo chấm thi phải ghi nhận được cái ý kiến, tôn trọng ý kiến cá nhân đó. Thậm chí có những nội dung là chúng ta không đánh giá là đúng sai, mà quan trọng là cái góc độ nhìn nhận của học sinh.
1: Tài liệu và 69 thí sinh mang điện thoại di động vào phòng thi. Một số thí sinh dùng AI để giải đề, lực lượng công an đang vào cuộc. Với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, nhưng với công tác lãnh đạo chỉ đạo sâu sát toàn diện từ trung ương đến địa phương, kỳ thi đến thời điểm này đã diễn ra an toàn, nghiêm túc. Trên cả nước, các lực lượng đã đồng lòng để hỗ trợ tối đa cho thí sinh từ việc đi lại, bữa ăn cho đến nơi nghỉ ngơi miễn phí.
2: Kỳ thi này lần đầu tiên được tổ chức khi mà chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành. Nó nói lên cái năng lực tổ chức lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương.
1: Sẽ được triển khai theo đúng quy chế. Từ 5 đến 7 ngày tới, Bộ sẽ công bố đáp án chính thức của tất cả các môn thi và ngày 1 tháng 7 sẽ công bố điểm thi. Dự kiến từ năm 2027 sẽ thí điểm tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính ở một số địa phương.
3: Động do xung đột tại Trung Đông đối với các nước trên thế giới, đánh giá của Ngân hàng Thế giới.
4: Nắng nóng rồi lại lũ lụt thường xuyên hơn trên sa mạc tại Tân Cương, Trung Quốc. Những diễn biến bất thường này cho thấy những tác động tiêu cực ngày càng lớn.
3: Bản tin sẽ tiếp tục với những tin tức thời sự quốc tế. Tiến trình đàm phán để chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran đang có những diễn biến phức tạp. Cụ thể là đang có những luồng thông tin trái chiều về một thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa hai bên. Mỹ thì lên tiếng lạc quan về một thỏa thuận hòa bình sắp được ký kết, thế còn Iran lại thẳng thừng phủ nhận.
5: Hãng thông tấn Al-Arabiya của Ả Rập Xê Út ngày hôm nay đã tiết lộ chi tiết về bản dự thảo, biên bản ghi nhớ cuối cùng về thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột. Theo đó, dự thảo này bao gồm điều khoản gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày và mở lại eo biển chiến lược Hormuz. Trong thời gian này, Mỹ sẽ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt cũng như lệnh phong tỏa đối với Iran. Đổi lại, hai nước sẽ thảo luận về vấn đề urani làm dầu của Tehran. Dự thảo cũng yêu cầu các bên chấm dứt ngay lập tức mọi hoạt động tấn công quân sự trong thời gian thực hiện thỏa thuận. Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố. Truyền thông Iran cũng dẫn nguồn tin chính thức xác nhận các cơ quan có thẩm quyền của nước này chưa hề phê chuẩn bản dự thảo, đồng thời thẳng thừng bác bỏ các tuyên bố sắp đạt được thỏa thuận từ phía Mỹ.
4: Ngân hàng Thế giới World Bank hôm qua đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu xuống mức thấp nhất kể từ đại dịch COVID-19, đồng thời cảnh báo về những tác động kinh tế ngày càng lan rộng do xung đột tại Trung Đông gây ra đối với các nước trên thế giới.
6: Theo báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu mới nhất của Ngân hàng Thế giới, xung đột tại Trung Đông đang làm suy yếu đà phục hồi của nhiều nền kinh tế khi đẩy giá năng lượng, lạm phát và chi phí vay mượn lên cao.
7: Báo tăng trưởng đối với 2/3 các nền kinh tế trên thế giới so với đầu năm.
6: Báo cáo cũng cảnh báo các nền kinh tế đang phát triển đang chịu tác động nặng nề.

0: nhất. Ngoài Trung Quốc và Ấn Độ, nhiều quốc gia có nguy cơ trải qua một thập kỷ không thu hẹp được khoảng cách thu nhập với các nước phát triển. Ngân hàng Thế giới kêu gọi các chính phủ, nước này cũng cho biết đã huy động 60 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ các quốc gia bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng.
1: Tại một nhà máy sản xuất ô tô ở tỉnh Hồ Nam, ở miền Trung của Trung Quốc, hàng trăm những cánh tay robot đang hoạt động đồng bộ trên dây chuyền lắp ráp để giúp cho một chiếc xe mới được xuất xưởng chỉ trong con du lịch công nghiệp hút khách, đặc biệt là các tour học tập dành cho học sinh, sinh viên. Các lộ trình cũng được thiết kế linh hoạt theo từng độ tuổi để kích thích trí tò mò của học sinh tiểu học, rồi lại kết nối sách vở với thực tế cho học sinh trung học và cho phép sinh viên đại học trực tiếp trải nghiệm vận hành các cánh tay robot hiện đại.
2: Lớn nhất hành tinh, giới chức hải quan Hồng Kông đã thu giữ khoảng 230.000 sản phẩm nghi giả mạo liên quan đến World Cup 2026 với tổng trị giá ước tính gần 20 triệu đô la Mỹ. Tang vật gồm áo đấu, bóng đá, giày thi đấu và nhiều mặt hàng thể thao mang dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Theo cơ quan chức năng, phần lớn số hàng hóa này không nhắm đến thị trường Hồng Kông, Trung Quốc mà được chuẩn bị để xuất khẩu sang Mỹ, một trong ba quốc gia đồng đăng cai World Cup 2026 cùng Canada và Mexico.
1: Sa mạc nắng nóng tới mức vượt quá ngưỡng chịu đựng bình thường của con người, thế nhưng mà lại hứng chịu trên toàn cầu.
0: Nhà chức trách Trung Quốc vừa phát đi cảnh báo nguy cơ lũ lụt cực đoan tại khu vực sa mạc ở Tân Cương, sau khi sa mạc Taklamakan ghi nhận trận lũ đầu tiên của năm nay từ đầu tháng 6. Thông thường, lũ ở Taklamakan chỉ xuất hiện vào tháng 8. Tuy nhiên năm nay nhiệt độ tăng mạnh bất thường đã khiến hiện tượng này đến sớm hơn. Nhiệt độ tại Tân Cương hôm nay đã lên tới 38 độ C, trong khi lượng mưa tăng gấp 2-3 lần bình thường. Trong khi đó, miền Nam Pakistan đang hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt với nhiệt độ ở một số huyện vượt quá 51 độ C. Tại Hyderabad,
3: tuổi rồi và trước đây tôi chưa từng thấy cái nóng nào dữ dội đến thế. Bên ngoài nóng, bên trong cũng nóng, ngay cả trong nhà cũng không có chỗ nào đỡ nóng cả.
0: Các nhà khoa học cảnh báo, khi nhiệt độ toàn cầu tiếp tục tăng, những hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa lớn, lũ lụt tại các vùng khô hạn có thể xuất hiện với tần suất ngày càng,
3: đồng thời xuất hiện những trận mưa lớn hơn.
0: Các nhà khoa học khí hậu cảnh báo rằng hiện tượng El Nino đã chính thức xuất hiện tại Thái Bình Dương và có khả năng phát triển thành một đợt mạnh nhất trong lịch sử quan trắc hiện đại.
1: Vâng, đây chính là niềm tự hào về sức hút của thiên nhiên, của văn hóa và con người Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới. Thế nhưng mà để giữ vững được giá trị của di sản thiên nhiên thế giới, Cát Bà đang hướng tới mục tiêu là không phát thải. Những phương tiện xanh là một phần của giải pháp để mãi giữ cho đảo trong lành. Chúng tôi mời quý vị hãy cùng đến với những trải nghiệm xanh này trong rạng rỡ.
4: Những ngày cao điểm, nhưng có những lựa chọn xanh cho hành trình ra đảo.
5: Thật sự là ngắm những cái khung cảnh ở bên dưới em cảm thấy rất là gọi là hào hứng và cảm thấy là tự hào vì là Việt Nam mình có quá nhiều cảnh đẹp.
6: Góp phần ủng hộ những phương tiện như này thì sẽ làm phát triển và rạng rỡ đất nước nhiều hơn.
4: Tiếp nối với trải nghiệm xanh trên cáp treo là những chiếc xe buýt điện lại còn miễn phí.
7: Cái quá tuyệt vời và mong rằng cảnh đẹp của Việt Nam sẽ giới thiệu nhiều với bạn bè quốc tế.
8: Sinh ra và lớn lên ở đảo, tôi rất tự hào về cái công việc này của tôi khi đã góp một phần rất quan trọng để gìn giữ Cát Bà xanh.
4: Đảo.
9: Và mình chọn phương tiện là xe đạp là muốn để gìn giữ cho môi trường thế hệ mai sau.
4: Một cuộc chuyển mình đang diễn ra lặng lẽ nhưng bền.

Phương tiện xanh thay thế nhiên liệu hóa thạch để Cát Bà sớm trở thành đảo không phát thải. Đó không chỉ là hình mẫu du lịch xanh, đó là lựa chọn bền vững của Viên Ngọc giữa vịnh Bắc Bộ.

0: Con thích cái dây chuyền này quá à. Con sợ nó cũ cho nên con cất ở trong tủ rồi.
1: Trời ơi, con nhỏ này thích thì phải đeo chứ, của bền nhờ người mà. Miễn sao mình cẩn thận, mình giữ kỹ một chút là được ha. Nghe.
0: Dạ, con biết rồi.
1: Ừ, thôi mày vô à.
0: Dạ.
1: Ê, nè Châu Châu.
0: Dạ.
1: Quên nữa, con học bài xong chưa vậy? Đi xuống phụ mẹ nấu cơm ha, để mẹ làm dưa muối đi.
0: Ủa mẹ, con thấy nhà mình còn dưa muối nhiều mà, làm chi nữa?
1: Thì tại cái này mẹ nhận làm cho người ta để kiếm thêm tiền đó mà. Nhớ đó nghe.
0: Dạ.
1: Chụp hình đi rồi vô với mẹ nghe.
0: Dạ dạ. Chết rồi. Giờ mà tìm không được cái dây chuyền là chết luôn. Giờ tìm không được á, chắc phải mua lại cái dây chuyền mới. Tiền đâu ra mua cái dây chuyền mới nữa ta. Thiệt tình chứ.
1: Xíu mà sao mệt dữ vậy ta.
0: Mẹ con nhặt cải chung với mẹ nha.
1: Gì vậy? Sao tự nhiên bữa nay xiên đột xuất vậy?
0: Con xiên cũng có điều kiện á mẹ.
1: Điều kiện gì?
0: Thì bữa nay con làm nhân công cho mẹ. Mẹ sai gì con làm cái đó. Lát nữa mẹ trả tiền lương cho con là được rồi.
1: Thôi đi, bớt tào lao giùm cái đi. Phụ được phụ, không phụ được thôi. Đi chỗ khác cho người ta làm, lương thì lương.
0: Thôi, mẹ cho con làm đi, tại vì con đang còn tiền lắm.
1: Tiền gì? Ủa, tiền mẹ cho con không đủ xài hả?
0: Nếu mà con xin tiền mẹ thì nó không còn ý nghĩa nữa. Con tự tay làm nó ra thì mới ý nghĩa.
1: Nghe cũng có lòng quá ha. Nhưng mà thôi, cái tiền đó để mẹ cho con đóng được rồi. Con phụ mẹ nấu cơm xong á, lo đi học đi. Ráng sao học giỏi là được. Mấy này mẹ tự làm cho. Với lại làm mấy này cũng khó lắm. Nếu mà không kỹ á, dễ bị hư lắm đó nha.
0: Thôi, giờ mẹ cho con làm đi. Cái nào mà con không biết á, thì mẹ chỉ con làm. Mai mốt á, lỡ có ai hỏi con á, thì con tự hào là con biết làm dưa muối.

0: Nhưng mẹ, chỉ con làm đi, mấy cái này con làm được, mấy cái này dễ ợt à.
1: Thôi được rồi, chịu thua con luôn rồi đó. Ra ngoài lấy con dao vô đây mẹ chỉ cho.
0: Dạ, tới luôn bác Tài ơi.
2: Hạnh ơi, Dung ơi. Dung Hạnh ơi.
3: Dạ.
4: Anh Lâm.
2: À, anh có chuyện này muốn nói với hai đứa nè.
3: Dạ.
2: Anh Trương, bạn của anh, là chủ của một chuỗi cửa hàng trái cây sạch, cũng như là chủ của chuỗi cửa hàng nước ép có tiếng ở trên Sài Gòn, Trương Food, cũng là cái đối tác làm ăn lớn bên công ty của anh. Sau khi anh Trương nghe anh kể về cái việc mà tụi em bị bơm hàng á, thì anh Trương cũng có nhà ý là sẽ thu mua lại toàn bộ số bưởi mà tụi em bị bơm á.
4: Ôi,
5: hay quá vậy.
4: Vậy là hay quá rồi. Ủa, vậy anh Trương đâu anh?
2: Hiện tại thì anh Trương anh đang có việc cần phải giải quyết ở trên Sài Gòn á, nên anh phó thác tất cả mọi việc xuống đây để cho anh làm việc với hai đứa.
3: Vậy là hay quá.
4: Trời ơi, mừng quá anh.
2: Nhưng mà nó có vấn đề như thế này. Cái lượng bưởi á mà đưa vào bên chuỗi cửa hàng để ép trái cây á là cần phải sơ chế, gọt vỏ, lấy ruột. Nhưng mà hiện tại nhân viên ở bên anh Trương không đủ để làm cái việc đó đó.
4: Đúng rồi, đóng bữa vậy gọt biết nào xong.
5: Dạ không, cái này tụi em lo được.
2: Nhưng mà anh thấy cũng lớn lắm đó nha, tụi em nhắm làm xuể không?
5: Dạ, để em nhờ thêm hàng xóm với lại mấy đứa nhỏ. Quan trọng là hỗ trợ được chỗ của anh Trương. Với em cũng hy vọng là hai bên được hợp tác lâu dài á.
2: Anh cũng hy vọng như vậy. Thôi, anh xuống đây chỉ muốn thông báo cái tin vui này đến với hai đứa thôi. Còn bây giờ anh có việc gấp phải đi rồi.
5: Ê, anh uống miếng nước đi rồi về.
4: Ở lại chơi chút xíu anh. Em nấu cơm cho ăn rồi mình đi ha.
2: Thôi để dịp khác ha, anh đi nha.
3: Dạ, dạ. Em cảm ơn anh nha.
2: Có gì đâu,

0: dù người ta không biết á, người ta mở ra người ta nếm thử cái là người ta biết liền à. Ẩu người ta hả vậy?
1: Thôi xin lỗi, coi như là cái hũ này là con không có lấy công đâu, con không có lấy tiền công cái hũ này luôn, miễn sao mẹ đừng có bắt đền con là được rồi.
0: Thiệt á, đúng không nhờ giả được cái gì, chỉ toàn là phá là giỏi thôi à. Giờ vừa mất công vừa mất sức đi sửa lại nữa chứ. Thiệt.
1: Mẹ. Thiệt tình chứ, làm nãy giờ không có gãy cái tay mà không được gì hết trơn. Giờ làm gì có tiền giờ ta.

0: Rồi tính tiền luôn. 3 ly 30 cậu.
1: Dạ con gọi vô.
0: Cảm ơn cậu nha. Lần sau nhớ ghé cho uống nước nữa nghe. Ôi trời ơi.
2: Ôi trời. Ông hai. Xin chào ông hai.
0: Ừ đi đâu hả con?
2: Dạ chắc sáng giờ ông hai bận lắm hả ông hai?
0: Trời đất ơi, cái thằng Phúc á, đi lên tỉnh nó thi 3-4 ngày nữa nó mới về. Rồi con Hạnh nữa, nó đâu phải đi lo cái vụ mà cái lô bưởi của nó bị người ta quỷ đó. Mấy hôm nay lu bu rắm luôn á.
2: Con biết ông hai bận á cho nên con mới qua đây xin ông hai làm phục vụ nè.
0: Phục vụ?
2: Dạ.
0: Cũng như là phục vụ là sao?
2: Ông hai đừng có thấy con nhỏ con vậy mà con không làm được chuyện nha. Con á là con nhanh nhẹn tháo vát lắm đó. Con năng suất làm việc của con là gấp đôi ông Phúc luôn.
0: Gấp đôi luôn?
2: Dạ.
0: Chà, quảng cáo dữ ha. Ông hai trân trọng cái tấm lòng của con ha. Nhưng mà ông hai mình lo cũng được rồi. Thôi, con không cần phải phiền giúp ông hai đâu ha. Con lo chuyện của con đi nha.
2: Thôi ông hai.
0: Ừ.
2: Ông hai lớn tuổi rồi, lu bu gì. Rồi khách đông nữa. Ông hai làm mình cực lắm. Có con vô phụ là ông hai khỏe re luôn.
0: Nhưng mà con phụ để làm cái gì?
2: Con thật sự thì con còn tiền. Con còn tiền á.
0: Nè, nghi lắm mà phải có nguyên nhân gì đó mới năn nỉ nè. Mà con mới từng tuổi đầu nè mà cần gì mà phải có tiền.
2: Tại vì á trên trường con á có cái chương trình từ thiện Thấm Lòng Vàng. Cho nên á con muốn tự tay mình kiếm ra tiền xong rồi ủng hộ hội từ thiện để giúp đỡ cho mấy bạn học sinh nghèo mà ham học á ông hai.
0: Ồ, mới cái từng tuổi đầu này mà có cái suy nghĩ vậy là ông hai quý con lắm á nha.
2: Dạ.
0: Giỏi. Được rồi, nếu mà con có cái ý định tốt như vậy thì thôi qua phụ với ông hai đi nha. Đó, phụ ông hai đó, dọn dẹp phụ buôn bán với ông hai nha.
2: Thì
0: cái gì ông hai trả lương cho.
2: Thiệt luôn hả ông hai? Bố ông hai trả lương cho con tháng thứ 13 luôn nha.
0: Cái gì vậy? Cái gì mà mới vừa nhận vô làm rồi đòi lương tháng 13 là sao?
2: Ôi, con nói vậy cho có tinh thần chứ bộ.
0: Tinh thần thôi nghe, chứ vật chất là tính sao nghe. Bây giờ phụ dọn dẹp bàn ghế ha, kê lại mấy cái bàn ghế với lại rửa mấy cái ly này cho ông hai nè nghe.
2: Dạ con biết rồi.
0: Đây nè nè nè, rửa mấy cái ly nè.
2: Dạ.
0: Mang ra sau rửa nha.
2: Dạ để con rửa cho.
0: Ê coi chừng bể nha.
2: Dạ.
0: Lăn xăng là bể đó.
2: Xuống đây không hai.
0: Trời ơi, cái con nhỏ thiệt tình.
3: Trời ơi, ta nói phải chỉ cái ông Trương Bưởi á. Ông xuống mua bưởi sớm một xíu nữa thì tụi mình đỡ cực. Làm hồi nãy anh với Đức nè, chạy quỳ nắng đi tìm chỗ thu mua bưởi đó. Vô ngay cái nhà kia, trời ơi, trước cái nhà để nguyên một cái bảng nhà có chó dữ đang đẻ. Trời ơi, đâu biết đâu. Cái sọc vô anh hỏi, ai về nguyên con chó chạy ra. Trời ơi, làm co giò lên ba chân bốn cẳng chạy quá vậy chạy luôn. Xé em xíu nữa là nó cắn rồi.
4: Nó sủa kệ nó, mắc gì anh chạy.
3: Trời ơi, nói hay quá ha. Nó sủa rồi không chạy, nó đứng nó cho nó cắn sao?
4: Tại anh chạy nó mới cắn á.
3: Ê, mà hồi nãy em là cái người mà chạy đầu tiên á nha. Em chạy trước anh luôn á. Trời ơi.
5: Trời ơi, ngại quá à. Sao cũng cảm ơn anh Thắng với lại Đức đã giúp đỡ tụi em nha.
4: Bạn bè với nhau giúp đỡ là chuyện bình thường mà. Sao Hạnh buồn vậy? Bán được bưởi phải vui lên chứ.
5: Ừ thì cũng vui. Nhưng mà tại vì hơi ép giá nên là hơi lỗ một chút.
4: Còn đỡ hơn đó, là mình ôm đóng bưởi đó, đợi nó héo, lúc đó mới chết đó.
3: Đất nói đúng rồi đó.
5: Ê, còn vụ gọt chó bưởi làm sao? Thì bây giờ thuê hết nhân công, thuê thêm cô chú thời vụ với nhờ mấy đứa nhỏ phụ một tay một chân nữa, lấy công bù lỗ chứ làm sao.
4: Rồi mọi người định làm gì với cái vỏ bưởi đó?
3: Bỏ. Em đừng nói là đi mua đường về nhà nấu chè.

0: không đãi nguyên xóm ăn nha.
1: Đó cũng là một cách. Mọi người có biết công dụng của vỏ bưởi là gì không? Tốt cho tiêu hóa, tốt cho đường ruột, huyết áp.
2: À đúng rồi, đúng rồi.
0: Đúng rồi. Trời ơi, một số chỗ nha là nó còn thu mua vỏ bưởi vô là sấy khô nè, xong làm mứt nè, ngoài ra là làm trà nè. Đặc biệt ở trong Đông y hả là sử dụng vỏ bưởi làm được rất là nhiều nguyên liệu thuốc luôn. Trời ơi, hay quá Đức ơi. Cái này là tôi cũng biết á, mà nãy tôi không nghĩ tới.
2: Ừ, nghe có vẻ hoành tráng ghê luôn. Nhưng mà giờ phải làm sao giờ với cái đống bưởi, đống vỏ đó?
3: Trời ơi bà Dung, bà khờ vừa phải thôi. Ý của ông Đức á là mình tận dụng cái vỏ bưởi á làm nguyên liệu để bán cho mấy cái cơ sở lớn, người ta mua lại để người ta làm thuốc hay là làm thực phẩm gì đó. Ừ, hiểu không?
1: Đúng là chỉ có mình Hạnh hiểu tôi thôi. Mình chỉ cần đi tới những cái cơ sở hay cái nhà máy chế biến vỏ bưởi, mình bán cho họ một công hai chuyện, mình bán nó làm lời.
2: Mà tính ra một mớ vỏ này bán chắc cũng được cả khá. Ông được đó.
0: Nè nè nè, bây giờ mình đang trên cái đà mà hợp rơ nè, mình thừa thắng mình xông lên. Bây giờ hai người có nhiệm vụ là đi tìm cái chỗ nào mà thu mua cái vỏ bưởi đó. Còn tôi với Đại Dung ở nhà, hai đứa mình phụ gọt vỏ bưởi nè, xong lấy mấy cái vỏ vào trong bao sẵn, ở đâu mua cái mình chuyển tới, ở đâu mua cái mình chuyển tới cho nó nhanh.
1: Vậy là tôi với Hạnh mà làm á là hai người chuẩn bị mỗi tay với tụi tôi rồi.
0: Trời ơi, nói được là phải làm được nghe chưa?
1: Chắc chắn.
0: Vô 2, 3 vô.

0: Châu.
1: Dạ.
0: Con có để ý thấy cái gì lạ không?
1: Cái gì lạ vậy ông hai?
0: Quá trời mũi, quá trời ruồi. Bình thường á, là quán của ông ha, khi mà con chưa tới phụ ông là coi như là quán lúc nào khách được được đó. À, bây giờ coi như là mấy bữa nay con tới phụ ông là quán ông là dắt teo, toàn thấy khách toàn là ruồi với mũi không.
1: Chắc không phải vậy đâu ông hai. Con nghĩ là sáng giờ ta uống nhiều rồi, giờ ta mệt ta về nhà ta nghỉ, chiều ta ra ta uống tiếp.
0: Có đâu, mấy ngày cuối tuần gì là quán của ông đông lắm, bán không có kịp luôn á. Đâu có vắng vẻ gì đâu. Mà nè, này con, ông hỏi thiệt con nha.
1: Dạ.
0: Thường thường á, con biết không, người ta mà mướn người làm cho mình á là người ta phải coi tuổi nè, coi mạng có hợp không thì làm ăn buôn bán nó mới đắt. Con tuổi gì, mạng gì vậy?
1: Con hả? Con mạng thủy.
0: Thấy chưa? Coi như là cái sự nghi ngờ của ông đã được giải tỏa. Ông mạng quả, con mạng thủy là xong rồi. Đó, từ khi mà con xuất hiện con phụ ông là coi như là cái ngọn lửa rừng rực của quán ông nó cứ tắt dần theo năm tháng. Con thấy không?
1: Không phải gì đâu hai. Con là thiên thần may mắn đó. Con đi tới quán nào là khách đông nườm nượp. Làm gì có chuyện này.
0: Trời ơi, thiên thần may mắn. Trời ơi, con mà ở quán của ông mà phụ đêm vàng rồi, nó chắc ông nghi là nó chỉ còn vài ngọn khói leo lét.
1: Ôi, mấy cái đó là mơ tính không? Hay đổ tin không phải đâu, vậy đó.
0: Chờ ông cứu coi. Điện thoại nè. Alo. Ờ, nghe nè. Hả? 20 ly cà phê đá hả? À, 5 ly có đường, 1 ly không đường hả? 4 ly còn lại đường vừa vừa hả? Với lại 5 ly cam ép hả? Hứa! Rồi, 1 phút 30 giây có liền.
1: Đó, ông hai thấy chưa? Con nói con là thiên thần may mắn, ông hai không tin.
0: Dám đâu. Cái này là coi như là ông hai là coi như là định mới được, có ý định định quý con thôi mà đã có mấy chục ly nước rồi. Thôi, đừng vô phụ, hay là mày lẹ lên để cho con đưa mình giao cho khách. Đây.
1: Mẹ mua cho con heo đó, y a y a. Mẹ mua cho con heo đó, y a. Ôi trời, nãy hai kêu mình giao đâu ta? Nhà ông Tư. Tư gì ta? Tư ông Tư. Đường nào ta?
0: Và cứ ngồi rung đùi đếm tiền thôi. Trời ơi, cái con nhỏ này nó dễ làm cho mình là hên quá trời hên, chứ xui con khỉ gì đâu. Ây, lâu trúng một cái mối sập hơn 20 ly luôn. Trời ơi, quá đã luôn. Bây giờ chỉ chờ nó về xong lấy tiền đi mua vịt nướng ăn cho nó phè. À, điện thoại. Chắc là có ai gọi thêm mấy chục ly nữa. Alo.

0: Ủa là sao?
1: Là chưa có nhận được nước hả? Chưa có cà phê, nước cam gì hết trơn trời hả? Ủa con cháu tôi nó đem tới giao cho cậu rồi mà. Sao chờ...
0: Trời đất có gì vậy?
2: Ông Mai ơi, con không tìm được địa chỉ.
1: Té ra là con không tìm được địa chỉ giao nước cho người ta chứ gì, đúng không? Trời đất ơi, hèn chi người ta mới điện thoại đi nè. Người ta la quá trời quá đất đây nè.
2: Bây giờ tan hết rồi sao giờ ông?
1: Thì là con uống hết đi. Bây giờ giao người ta sao được? Bây giờ vô đổi mấy ly nước giao cho người ta cũng không nhận nè. Ta nói chờ lâu quá người ta không thèm nhận nữa nè. Ăn giọng văn giọng hết đi. Mệt mỏi. Đúng là nói là khắc tinh khắc mẹn mà.
2: Con không được nhận tiền không mày?
1: Con được nhận tiền không hả? Con thử con suy nghĩ coi.
2: Làm cái gì cũng xong quá vậy ta. Đúng là sinh ra phải đi kiếm tiền mà.
1: Bây giờ chim sẻ nước còn có đi, nó dịch nước.
3: Công nhận, từ khi về dưới quê này á, mình rót trà giống như trong hoàng cung vậy á. Như vậy gì mà đi chơi giờ này mới về, mà về tới nhà có cái mặt kìa, giống như mất sổ gạo vậy đó.
2: Này còn hơn mất sổ gạo nữa.
3: Vụ gì?
2: Hồi sáng mẹ tặng em cùng dây chuyền, lỡ là mất rồi thì cũng được.
3: Dây chuyền à?
4: Trời, xém xuống nữa bể.
3: Để chuyện của ai vậy ta?
5: Thêm ơi! Thêm!
6: Gì vậy con?
5: Thêm! Con ở trong nhà, con thấy sợi dây chuyền của ai nè?
6: Ủa?
5: Có phải của Thêm không?
6: Ủa? Giống sợi dây chuyền con Châu vậy? Đúng rồi! Sợi này của con Châu, Thêm mới tặng nó nè!
5: Ủa vậy hả?
6: Trời đất ơi, đeo làm sao mà hớ hên rồi làm rớt ở dưới hả?
5: Dạ. Nè thôi, Thím đưa cho em Châu đi.
6: Thôi thôi con giữ giùm Thím đi, rồi con đưa cho nó giùm Thím luôn nghe.
5: Thôi
6: bây giờ Thím phải đi công chuyện gấp.
5: Không được, không được.
6: Sao vậy?
5: Mấy cái này là có giá trị, con giữ mất công mất rồi mang tiếng con chết luôn á.
6: Ôi không có sao đâu mà, giữ kỹ một chút là được à. Nhiều đó làm không xong nữa thôi luôn đó. Thôi Thím đi rồi nghe.
5: Dạ con biết rồi.
6: Người ta chờ.
5: Dạ.
3: Trời ơi, tưởng gì. Hư. Em hư quá hư.
2: Cái gì?
3: Trời ơi, Thím làm ăn vất vả, chắc chiêu từng đồng từng cắt, bấm bụng mua cho em sợi dây chuyền. Để làm gì? Để em đeo cho nở mặt nở mày với bạn bè, đúng không? Vậy mà em nghĩ lòng nào mới vừa tặng cái làm rớt mất. Con gái vậy là hư.
2: Tự nhiên chửi em hư.
3: Rồi.
2: Em buồn vậy anh không an ủi em đi thôi, chứ anh còn chửi em nữa.
3: Trời ơi, vậy không hư chứ đội gì mới hư hả hả?
2: Hôm nay em buồn bực lắm mà, đừng có kiếm chuyện với em được không?
3: Giờ thích kiếm chuyện luôn á rồi sao?
2: Nhưng là
3: em gì?
2: Cho anh chọn luôn á.
3: Sao? Đánh thử coi. Anh ơi.
2: Đánh anh thiệt luôn vậy?
3: Đánh đi.
2: Vì chuyện của em nè, ở đâu anh có vậy?
3: Đoán xem.
2: Nè, anh đừng có nói là anh lấy của em nha.
3: Chứ còn gì nữa. Gì vậy? Gì lấy của em? Cái này là anh nhặt được. Xong rồi sau đó là anh chạy ra anh đưa cho Thím. Thím nói là Thím mua tặng em rồi, thôi giữ cho em luôn đi. Khi nào gặp á là đưa. Chưa kịp đưa nó nói người ta. Đúng là làm ơn mắc oán. Nè, đây đây. Nhưng mà đưa rồi nhớ giữ cẩn thận nha.
2: Biết rồi.
3: Nhưng mà mất một lần nữa là anh không chịu trách nhiệm đâu à.
2: Em biết rồi.
3: Thì ta có đồ lại rồi thì vui lên đi trời.
2: Vậy mà làm sáng giờ người ta đi tìm cực khổ. Cảm ơn anh Thắng.
3: Không có gì.
2: Thôi em đi nha. Cảm ơn anh.
3: Bữa nay mày đặt biết tôi tiếng cảm ơn nữa.
7: Sao vậy?

0: Chắc hôm qua thức khuya gọi vợ buổi nên bị cảm xoàng á mà.
1: Thôi vậy đi vô nghỉ trước đi, để tôi tìm cho.
0: Thôi, lỡ kiếm thì kiếm chung đi. Để tôi gọi cho bên đại lý mua bưởi coi. Sao không bắt máy ta? Để tôi nhắn tin. Ông kiếm được chưa?
1: Vẫn chưa nữa nè.
0: Ê, bên này nhắn tin lại rồi nè.
1: Nhắn gì vậy?
0: Kêu mình show bưởi.
1: Cái gì? Sao bữa vậy? Nè anh kia, bên tôi buôn bán đàng hoàng mà. Anh không mua thì thôi chứ anh nói gì mà show bưởi show này nữa nọ hả anh?
2: Ủa, anh đang nói cái gì vậy? Ý tôi á là anh phải cho tôi xem bưởi thì tôi mới biết đường mà thu mua chứ. Tự nhiên chửi người ta à? Thôi dẹp, không mua gì hết.
0: Cái ông này, tào lao, tối ngày đỏ nghĩa đen tối không à. Bây giờ người ta nghỉ mua luôn rồi đó.
1: Tôi xin lỗi.
0: Thiệt tình á.
1: Thôi để tôi gọi mối khác cho. Alo.
3: Công ty cung cấp dịch vụ mai táng thiên đàng xin nghe.
1: Dạ em xin lỗi em lộn số. Khi nào em cần em gọi lại nha. Mà thôi, nghỉ đi. Gọi hết người này tới người kia cũng có được đâu. Nhưng mà kim đáy bể á.
0: Không, cho dù á hả là ngồi xuống đáy bể tôi cũng vẫn nhất định tìm được cây kim đó mới thôi. Alo. Dạ đúng rồi cô. Dạ, được, cô nhắn liền cho con nha cô. Dạ, tụi con qua cô liền. Dạ, con cảm ơn cô.
4: Được hả?
0: Tất nhiên là được rồi chứ. Trời vui quá. Ê thôi, soạn đồ đi đi vô chuẩn bị để người ta nhắn tin qua là mình đi liền. Có rồi nè.
4: Sao?
0: Địa chỉ nè. Cũng gần á.
4: Đi đi đi đi đi. Chiêu tư. Én. Căng quá căng quá. Tôi nói ông nghe, ông mà có học quánh cờ tới một chục năm, hai chục năm nữa thì ông quánh cỡ tôi là cùng. Thôi đừng có thách đấu chi nữa cho mệt nha.
5: Đừng có khua môi múa mép.
0: Sao?
5: Tôi nói cho ông biết, tại vì tôi quýnh tôi không có tập trung. Tôi còn lo ra cái chuyện tụi nhỏ nó mua bán trái cây.
4: À, té ra mấy chục năm nay ông quánh cờ với tôi, ông toàn không tập trung không á hả?
5: Nè, tôi đi một nước này cái là ông học máu bởi vì tức nước trời quá cao siêu.
4: Trời ơi, cao siêu. Trời ơi, đi vậy mà cao siêu, tôi nói ông nghe. Thôi, tụi ông tranh ngôi nhau vậy thì được rồi ha, biết ai là vô địch rồi. Bây giờ mình nhường ngôi lại cho tụi trẻ đi, theo tụi nó cuộc đời sóng gió thì nó mới trưởng thành được, hiểu không?
6: Dạ, con chào ông. Thưa ông nội, con mới về.
4: Vậy hả con?
6: Ông nội, hôm nay có bảng điểm rồi đó.
4: Vậy hả?
6: Ông nội ký tên cho con nha.
4: Nó có bảng điểm rồi, nó thi cuối học kỳ rồi đó.
5: Làm như mình ông cháu, cháu ông có bảng điểm rồi. Đang
4: Trời ơi,
5: cháu tôi cũng
4: thấy
5: có
4: ông đưa bảng điểm mà mặt nó tươi rối vậy, thấy không?
5: Gì vậy?
4: Bà đất ơi, sao mà điểm của con mà môn nào cũng tròn vo vậy?
5: Trời đất ơi, vậy là ông đừng nhả. Thằng này nó chở cả xe cam giông hồng dịch về cho ông kho ăn Tết đã đời.
4: Đâu ông nội, tròn vo là tại sao? Tại vì nó toàn điểm 9 với điểm 10, không đi kia.
5: Cũng được, nhưng mày học giỏi quá ha.
4: Giỏi quá.
0: Ủa cái ông này sao không đợi tôi về chung với? Dạ hai ông.
5: Con. Ngấy nó có bảng điểm mà đâu, đưa bảng điểm của con cho ông ngoại coi coi.
0: Dạ thôi lát về nhà đưa nha ngoại.
5: Cái con này kỳ cục rồi, đưa liền coi coi.
4: Cho ông ngoại con coi đi.
7: Thì hồi nãy Châu bị phạt nhổ cỏ thì tôi biết chừng nào Châu mới xong mà tôi chờ.
5: Đi học mà quậy phá vậy đó phải không? Nó nhỏ tao cũng nghe nha. Làm gì đó? Trời đất ơi, cái con này.
4: Ủa sao coi điểm cháu mình xong mặt quạo vậy?
5: Thì
4: trời đất ơi, cái điểm này tôi nói thiệt ông đang coi vậy ông lật ngược lại là nó điểm chính hết trơn. Dạ trời ơi, có gì đâu mà lo.
5: Nghe cất đi. Học rồi 6 điểm trên trung bình thì được rồi. Với non gái mà học cho lắm thì mong về cũng làm dâu thiên hạ thôi. có thằng này nè, mốt á thì nó là tiền đồ mà, thấy không, thì nó phải học giỏi để nó còn bao sân cho con cho vợ nó là vậy thôi.
4: Tôi nói ông nghe, hồi xưa ba má nó hả học bình thường thôi, nhưng mà chắc có lẽ là nhờ cái gen của tôi truyền tới đời nó, cho nên bây giờ nó học cái gì cũng giỏi trơn trọi á. Cái gen, nhờ cái gen ông nội truyền cho cháu nội.
5: Ủa, ê, ông nói vậy, ông nói dòng họ tôi ngu quá hả?
4: Ê, cái này ông mới gì nói nha, chưa hề nói dòng họ ông ngu nha.
5: Ông nói kèm kèm vậy, ý ông là về cái bỏ ông phát ra là tôi
4: nói
5: biết
4: cái
5: rồi.
4: Gen nhà tôi mà.
5: Ông làm như cháu ông mà học giỏi lắm mà. Trời ơi, đây nè, cháu tôi mặc dù nó học chỉ có 6-7 điểm thôi, không bằng cháu ông là 9-10 điểm. Nhưng mà cháu ông học cái gì? Cháu tôi nè, kiến thức này kia được, nó rộng lắm nha ông. Ông đừng có cứ dễ à.
8: Đúng rồi đó ngoại. Ông này ông chỉ biết mấy cái lý thuyết ở trên sách vở thôi à. Còn con nè, con mới biết nhiều cái kiến thức ngoài cuộc sống.
5: Thức tổng hợp, hiểu chưa?
4: Nói như ông ai nói không được. Còn bây giờ
5: thằng,
4: vậy đi.
5: Thằng này nè, thằng này nó học gì? Nó học thuộc lòng. Đúng không? Mày học thuộc lòng.
4: Ở dưới mày
5: cái ba công thức à. Trời gầm cái mày quên bà hết trơn.
4: Trời nó nói nhiều quá đi.
5: Còn làm cháu, sao trời đánh còn chưa chắc nó quên.
4: Người ta hỏi trong lớp, người ta được toàn điểm 9 điểm 10 thôi.
5: Ô đó hình thức thôi ông nội ơi. Không có gì hết trơn trời. Bây giờ ông nói vậy á. Ông nói vậy là ý ông nói là cháu tôi học ngu hơn cháu ông
4: hả? Tôi không dám nói như vậy. Nhưng mà tôi nói cháu tôi học giỏi được không? Thôi bây giờ ông dạy đi. Bây giờ muốn tranh tài cao thấp về kiến thức đúng không? Bây giờ tụi ông thi đấu đi. Hai nhà thi đấu với nhau.
5: Cái này là ý của ông nha. Tụi tôi á, gia đình tôi không có muốn khoe mẽ, nhưng mà tại vì ông thích thì tụi tôi chịu. Được thi phải không?
4: Được luôn.
5: Hai đứa này là thí sinh phải không?
4: Đâu á.
5: Mà tôi với ông không có làm ban giám khảo được đâu.
4: Đương nhiên.
5: Trời. Cháu ông cháu tôi mà. Sẽ thiên vị không có công bằng.
4: Quá đúng.
5: Được rồi. Bây giờ vậy nè con, chạy về nhà kêu thằng Đức Anh mày qua đây làm ban giám khảo.
4: Đúng rồi, kêu thằng Đức Anh con qua đây làm giám khảo trọng tài liền.
5: Đó,
4: để mà không được.
5: Gì cũng được.
4: Tự nhiên kêu thằng Đức là anh ruột của nó thì chắc chắn nó không thiên vị bên nhà ông. Chơi vậy giống như ba đấu hai làm sao mà công bằng được.
5: Nếu ông thích là cái người dân nước lã phải không? Được. Nếu mà người dân nước lã thì coi như là tôi đã có người rồi. Ông chuẩn bị tinh thần đi, tổ chức thi liền.
1: Mày ở đây à? Sao sao vậy? Ôi, bị gì rồi?
9: Gì vậy?
1: Không biết nữa.
9: Cái gì vậy?
1: Đi không được.
9: Có coi bị gì vậy? Còn sáng mà. Vậy sao vậy?
1: Hay là giờ bà leo lên ngồi đi, xong rồi tôi đẩy, xong rồi bà vô số 1. Nha.
9: Rồi.
1: Đợi tôi.
9: Nè, sao đi bỏ đi.
1: Cái bà này.
5: Thằng Thắng mớm, nó không có bà con dòng họ gì với tôi với ông.
6: Dạ.
5: Cho nên nó làm chủ thị cái cuộc thi này là công bằng nhất.
6: Dạ, rất là đúng. Nhưng mà con có ý kiến, trước khi con làm trọng tài á, đừng cho con bằng Thắng mớm nữa, nghe ghê quá. Dù gì con cũng là MC chính trong buổi tiệc ngày hôm nay mà.
5: Thôi mày nói, mày càng nói lời cái mớm mày ra nữa.
6: Mệt quá. Đổ mớm quá cho mớm nữa. Ông cũng nói con vậy nữa. Thôi bây giờ vậy nè, con ở trên thành phố á, là con là chuyên tổ chức sự kiện, rồi con làm ở trong nghệ thuật mà, cho nên là mấy cái chuyện mà đứng đó làm MC là trong lòng bàn tay của con. Hãy để con đảm nhận vị trí này. Dạ. Dạ bây giờ thì quên, cho chàng pháo tay, cho chàng pháo tay. Thế là cuộc thi của chúng ta là chúng ta sẽ có những câu hỏi ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Hai bên sẽ giành quyền trả lời bằng cách là nhấn chuông trước. Ở đây mình không có cái chuông, cho nên là mình lấy cái muỗng á, mình gõ vào trong cái ly á. Đội nào đúng sẽ được cộng 1 điểm. Và đội nào sai thì sẽ bị trừ đi 1 điểm. Đó, bây giờ mời hai bên thử chuông trước nè.
4: Ngon lành. Bên này nữa. Chung mình lớn hơn.
6: Dạ. Đội nào trả lời nhiều câu hỏi đúng nhất sẽ giành về phần thắng. Và giải thưởng sẽ trị giá 50 triệu đồng.
4: Ở đâu ra tự nhiên có phần thưởng 50 triệu đồng vậy?
6: Dạ không, nó còn thêm á. Còn thêm giải thưởng rồi vô giống như là mình kích thích cái tinh thần của người ta thi thôi. Giống như trên TV á. Chứ tiền đâu ra.
5: Thu lẹ đi mày ơi.
6: Chửi con hoài luôn á trời. Rồi bây giờ hai bên đã sẵn sàng chưa?
5: Rồi.
6: Vậy bây giờ không làm mất thời gian của tất cả mọi người nữa, chúng ta hãy cùng đến với game show Chỉ Khôn Ta Đây. Đen, đen, đen. Rồi. Câu hỏi đầu tiên có nội dung như sau.
10: có một chiếc thuyền tối đa chỉ chở được 2 người. Nếu chở thêm một người thứ ba thì lập tức chiếc thuyền đó sẽ bị chìm xuống.

hỏi tại sao, tại sao lại có người nhìn thấy ở trên chiếc thuyền đó có ba ông da màu chở ba ông da trắng, mà tại sao chiếc thuyền lại không bị chìm? Tại sao? Bắt đầu.

0: 1 hết giờ. Có vẻ như cả hai đội chơi của chúng ta ngày hôm nay không ai có câu trả lời đúng không ạ? À? Vậy thì con xin được công bố đáp án của câu hỏi này là: ở trên thuyền có 3 ông da màu và 3 ông da trắng. 3 ông ở đây có nghĩa là 3 ông là 3 của ông da màu và 3 của ông da trắng, là tổng cộng chỉ có 2 ông thôi, đúng không?
1: Trời ơi, cái này đố mèo. Làm ta nghĩ muốn chết à.
0: Trời ơi, ai biểu mọi người nghĩ sâu xa làm chi. Ta nói đơn giản không? 3 ông da trắng, 3 ông da màu thì nghĩ à, 3 ông. Ê trời, 3 ông là 3 của ông đó. Ừ. Vậy thôi.
2: Để ra trên thuyền có 2 người sao chìm được, đúng không?
0: Đúng rồi.
2: Trời ơi, 3 ông, 3 ông da màu, 3 ông da trắng cộng lại là 6 ông là chìm
0: rồi.
2: Chìm rồi, chết ra đi đầu thai rồi
3: đó. Một câu hỏi đố mẹo quá. Anh nói là câu hỏi đố mẹo nha. Để cho người ta biết nữa chứ.
0: Rồi rồi rồi rồi, thôi bây giờ mời hai đội chơi gỡ gạt lại ở câu hỏi tiếp theo. Một câu hỏi về lĩnh vực văn học.
4: Chủ đề của con, chủ đề của con.
0: Trăng khuyết rồi trăng lại tròn, mỹ gia chấm chấm chấm, con còn quá lâu. Trong dấu ba chấm ở đây có nghĩa là gì? A. Kén rễ. B. Khen rễ. C. Bén rễ. Và D.
3: Con biết đáp án rồi.
2: Tự cố bị trừ điểm.
3: Con biết rồi, con biết đáp án rồi.
0: Không là biết đáp án luôn hả?
3: Dạ dạ.
0: Vậy thì mời em trả lời.
3: Dạ, A là kén rễ.
0: Kén rễ. Dạ. Em có tự tin với câu hỏi của mình không?
3: Dạ, tự tin.
0: Nếu như em tự tin thì đáp án của em là đáp án chính xác. Chúc mừng em. Quê chưa? Quê chưa? Đưa tay mà không bắt luôn.
2: Trời ơi, kiến thức trả hội nhiều quá cho nên ngồi im ru luôn. Trong khi kiến thức bài vở ít quá cho nên phát biểu đúng chính xác.
1: Lâu lâu chó ngáp phải rùi thôi. Dạ, tiếp.
0: Vậy là bên đội của em ghi dịch cho mình 1 điểm.
1: Ôi, câu hỏi đó bên đây người ta biết rồi, nhưng mà người ta tính trả lời theo đúng lực. Chưa đọc hết câu hỏi, rung chuông. Đi thi mà giống như đi ăn cướp.
2: Ủa, cái tức trên đó nó tầm 7, tầm 3.
0: Nè, bởi vậy á, một lát nữa kìa, nhớ là em á, tuổi trẻ em phải nhanh tay là em rung chuông nghe chưa.
1: Rồi nè, một lát á, câu hỏi á, chưa có hết mày rung cho tao. Dạ. Mày trả lời không được là tới tao trả.
5: Để con.
0: Dạ rồi, mời hai đội chơi đến với câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi tiếp theo có nội dung như sau: Hoa hậu Việt Nam năm 2020 là ai?
1: Rung rung rung rung.
0: Đó, rồi. Hay quá.
1: Nói đi con.
0: Mời bên đội Châu trả lời nè.
1: Nói đi.
6: Phải kêu con rung cho ngoại trả lời mà.
1: Không, tao đâu biết.
6: Con không biết.
1: Từ đó coi, mày nói kiến thức mày hồi coi mày đọc báo ba cái vụ này mày rành lắm, tự nhiên mày nói không biết là sao.
6: Vậy sao ngoại?
0: Thiệt ra những câu hỏi này nó rất là nhiều cái lĩnh vực khác nhau cho nên là cũng hơi khó. Thì thôi bây giờ con xin bổ sung, hai đội chơi của chúng ta sẽ có được một quyền ưu tiên, đó chính là gọi điện thoại cho người thân trong vòng 20 giây để vừa đọc đáp án và vừa trả lời. Đó. Vậy thì bên này có muốn dùng quyền trợ giúp không ạ? À?
1: Gọi rồi.
6: Gọi cho ba đi ngoại.
1: Để tao gọi cho ba mày. Đây là gọi rồi nè. Rồi. Đó.
0: 20 giây bắt đầu.
6: Ba cho con hỏi Hoa hậu Việt Nam năm 2020 là ai?
7: Tự nhiên con hỏi ba mấy chuyện đó.
6: Con đang gấp lắm. Ba trả lời nhanh đi.
7: Phải từ từ chứ, hỏi mà hỏi ngang hỏi ngược thì sao ta nhớ nổi. 20, 22 là Đặng Thu Thảo nè. 24 là Nguyễn Cao Kỳ Duyên. 23 là
1: trả lời vô trọng tâm. Đỗ Mỹ. Mày nói vô trọng tâm đi cái thằng quỷ.
7: Ai nhớ rồi. 20 là Đỗ.
0: Hết giờ.
7: À. Có nghe được không, cúp máy nghe vậy trời.
0: Rồi, thời gian đã hết. Vậy xin cho biết đáp án của bên đội mình là gì ạ? À?
1: Lại.
6: Đỗ Thị. Đỗ Thị.
0: Đỗ Thị gì?
6: Đỗ Thị Xuân Lan.
0: Đỗ Thị Xuân Lan.
1: Wow.
2: Hoa hậu Đỗ Thị Xuân Lan.
0: Đỗ Thị Xuân Lan là một câu trả lời hoàn toàn chật lót.
1: Trời ơi. Vậy chứ ai?
2: Trời ơi, đơn giản quá trời quá đất đây nè, một bụng hoa hậu đây nè.
0: Trời ơi.
2: Đỗ Thị.
0: Oh. Trời ơi, hay quá. Đó chính là Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Vậy là đội của mình được ghi thêm 1 điểm và đội của ông ngoại bị trừ đi 1 điểm.
2: Hey.
0: Rồi, kết thúc những vòng đấu vừa qua, tạm thời gọi là

0: gây cấn và hấp dẫn và những vấn đề kiến thức xã hội, văn học, lịch sử, vân vân. Và hiện tại thì đội của Phúc sẽ là đội chiến thắng. Trời ơi, tội nghiệp quá, đã không có điểm còn bị trừ điểm nữa.
1: Này là chung chiến thắng.

0: coi điện thoại lại lần nữa coi.
1: Tôi gọi rồi mà cô không có nghe máy.
0: Không nghe máy thôi mình đi về đi.
1: Ông chờ xíu nữa đi. Biết đâu cô đang chạy xe cô nghe máy không được thì sao?
0: Hay là người ta gọi mình người ta phá mình á, chứ người ta không có muốn mua ở đâu.
1: Sao mà ông cứ nghĩ này nghĩ nọ hoài à? Kiên nhẫn xíu giùm tôi một cái.
0: Không có mối này thì cái mối khác. Chứ có đâu mà hành xác mình đứng đây chờ, chờ mà không biết chừng nào.
1: Nè, ông chờ không được thì đi về đi. Ở đây mà càm ràm hoài à. Người gì đâu mà không có kiên nhẫn gì hết.

0: Nè, uống nước đi. Uống chờ thì cũng phải có sức mà chờ chứ.
1: Tôi tưởng về rồi chứ.
0: Về cái gì? Tôi đã hứa với bà là từ nay sẽ không bao giờ bỏ rơi bà nữa mà. Uống đi.
1: Cảm ơn nha.
2: Sau đây á là mời mọi người đến với một câu hỏi. Một câu hỏi mà đảm bảo ai cũng biết luôn. Rất ư là thời sự. Đó.
3: Ngồi dùng chuông đi.
2: Đó, ông ngoại tập trung nha. Trong năm vừa qua 2020, ai là người phụ nữ quyền lực nhất của năm? Bắt đầu.
4: Trời sao nó đẹp quá. Dạ. Không kịp.
2: Rồi, vậy mời đội của cháu.
5: Ngoại trả lời ngoại.
6: Cái câu này chỉ dành cho những người mà thích đọc báo, xem truyền hình, tìm hiểu thời sự quốc tế thì mới biết trả lời. Còn tối ngày bán cà phê là không có trả lời được gì hết.
2: Trời ơi, đó vậy là câu hỏi này là sở trường của ông ngoại rồi. Mời ông ngoại.
6: Người quyền lực nhất của năm 2020 đó là bà Thủ tướng Đức Angela Merkel.
2: Dạ. Ông ngoại tự tin như vậy hả?
6: Sao không tự tin? Tối nào tao coi truyền hình tin thế giới này kia, tao gặp bả tối ngày nè.
2: Dạ, với một cái thái độ trả lời mà rất tự tin như vậy. Nhưng mà rất tiếc thưa ông ngoại, câu trả lời đó là hoàn toàn sai bé.
6: Sao sai? Vậy chứ ai quyền lực nhất?
2: Người phụ nữ quyền lực nhất của năm 2020 không ai khác, đó chính là cô Vi.
6: Cô Vi là cô nào? Cô Vi là bà nội mày hả?
2: Dạ đúng rồi, cô Vi bà nội con. Cái gì vậy? Ông ngoại, tự nhiên đang chơi game show mà chửi bà nội con. Cô Vi ở đây là con nói tắt thôi, chứ nó đúng là Covid Corona đó.
6: Bà nội mày, mày nói mày đố mẹo, mà mày làm như là mày hỏi nghiêm chỉnh lắm á.
2: Thì mọi người không thấy hả? Suốt năm vừa qua đó, Covid Corona hả, làm thiệt hại biết bao nhiêu thứ luôn. Rồi chưa tính là chết chóc, rồi tài sản, trời ơi tất cả mọi cái. Bởi vậy, người đó quyền lực nhất là đúng rồi.
6: Thôi đừng có thanh minh ba cái chuyện đó. Trời đất ơi, trò chơi gì mà chơi không có công bằng, thiên vị. Đố mèo, nó nói đố mèo, đố chính trực, rồi đố chính trực, thấy không? Đằng này tùm lum tà la, nghỉ, không chơi.
2: Ê, tự nhiên là thua 3-0 rồi, đừng nghỉ vậy thôi, chơi kiểu gì kỳ vậy?
6: 3-0 hả? Cái thằng này là cái thằng không có bà con dòng họ gì với tôi. Nhưng tôi xác định lại nó có bà con dòng họ gì với ông. Cho nên nó mới thiên vị.
2: Vậy tối ngày ông dành ông trả lời trước, ông thua ông ráng chịu chứ.
6: Nè, ông đừng có nói vậy. Cái tay tôi với cái miệng tôi không lợi với ông mà. Mới vừa ấy là ông rung chuông rồi, thấy không? Còn thằng này bên kia cái gì cũng đúng hết trơn rồi, bên đây cái gì cũng sai. Chắc mày ăn bùa mê thuốc lú ở bển á, rồi mày mới binh. Bây giờ tao không chấp nhận cái cuộc thi này là cái cuộc thi công bằng. Thì gì?
2: Có rồi, có cái ăn gì bên đây đó.
6: Mày không ăn hả?
2: Không.
6: Mày không ăn tại sao mày binh?
2: Ở bên đâu mày là đúng mà, kiến thức giỏi đây, kiến thức.
6: Ê! Mày im nha. Mày im nha. Mày đừng có tài lanh nha. Cho mày bụp tay về.
2: Trời
6: ơi, đi vậy.
7: Vô đây mấy con.
8: Dạ.
7: Trời xin lỗi nha, để mấy con chờ. Ngồi chờ cô tí, cô giấy nước ra.
0: Cô có về trễ thì cô không nói một tiếng, cô không nói để mình chờ vậy đó.
8: Ông này, lỡ rồi nói hoài vậy.
7: Uống nước nha.
8: Dạ.
7: Nước này cũng trà nóng của nhà làm đó.
8: Dạ.
7: Mấy con tìm nhà dễ không?
8: Dạ cũng dễ cô. Vậy ở kia là tới rồi.
7: Đường đi dễ mà phải không?
8: Dạ. Dạ con cảm ơn cô. Cô, con có mang vỏ bưởi quá cho cô coi nè.
7: Cho cô xem.
8: Cô cứ xem nha. Nếu mà cô chịu á thì tụi con về tụi con đóng gói rồi tụi con gửi qua cô sau.
7: Chắc là dày á con.
8: Dạ cô cứ yên tâm đi, vỏ bưởi bên con chất lượng lắm. Cô mua vỏ bưởi làm gì vậy cô?
7: Cô làm thuốc để chữa bệnh cho người nghèo. Chữa bệnh từ thiện á mấy con.
8: Chữa bệnh từ thiện luôn hả cô? Wow.
7: Vậy mấy con không biết đâu, vỏ bưởi này có nhiều công dụng tốt lắm. Thành ra là bao năm nay rồi cô cứ thu mua vỏ bưởi về, rồi bào chế với cái thuốc nam khác, mình làm ra thuốc để mình chữa bệnh cho mấy người nghèo mà họ lỡ có bệnh rồi không có điều kiện để mà lo thang thuốc á. Mà mấy con có bớt giá được không?

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh An Giang. Thưa quý vị, dự báo hình thế thời tiết An Giang trong 24 giờ tới chịu ảnh hưởng chính bởi trường gió Tây Nam hoạt động với cường độ yếu đến trung bình. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục qua khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ suy yếu nhẹ. Thời tiết khu vực tỉnh An Giang trong 24 giờ tới phổ biến đêm không mưa, nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng 26 độ. Ban ngày thì có nắng gián đoạn, nền nhiệt phổ biến từ 31 đến 35 độ C. Từ trưa đến chiều, mây đối lưu phát triển trở lại gây mưa, mưa rào với diện cục bộ một vài nơi. Trong cơn dông đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh. Xu thế thời tiết 48 đến 72 giờ tới có mưa rào và dông tiếp tục xuất hiện vào chiều và tối. Nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 31 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng từ 25 đến 27 độ. Gió nam đến tây nam phổ biến cấp 2 cấp 3. Lưu ý là trong các cơn dông có thể kèm theo lốc sét và gió giật mạnh. Vì vậy chúng ta cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để đảm bảo an toàn trong sản xuất nông nghiệp, đi lại và các hoạt động ngoài trời vào chiều tối. Chuyển sang khu vực phường Rạch Giá và các vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ban ngày thì có nắng gián đoạn, trưa chiều có mưa vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất khu vực này từ 32 đến 33 độ. Khu vực các xã vùng U Minh Thượng, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, chiều có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 26 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 30 đến 32 độ. Chuyển sang khu vực phường Long Xuyên và các vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 33 độ. Khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông dày.

0: nơi. Nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 34 độ. Khu vực núi Cấm và các vùng lân cận mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 34 độ. Khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 34 độ. Ở đặc khu Phú Quốc, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió tây đến tây nam cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 32 độ. Vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Nghệ, quần đảo Hải Tặc, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, trưa chiều có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 3, có lúc cấp 4, độ cao sóng là từ 0,25 đến 1,25 mét, biển bình thường. Vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc, Thổ Châu, mây thay đổi có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng gió mạnh và lốc xoáy, gió tây đến tây nam cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ. Độ cao sóng là từ 0,50 đến 1,50 mét, biển bình thường. Xu thế thời tiết biển trong 3 ngày tới, thời tiết biển có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh, gió tây nam có cường độ ổn định ở mức cấp 4, có lúc cấp 5. Và sau đây là bản tin thủy văn mà chương trình vừa cập nhật.
1: Thông tin dự báo thủy văn, dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 16 tháng 6. Trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch có xu thế lên chậm theo triều trong những ngày tới. Sông Tiền mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 130cm lên 30cm. Sông Hậu mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 145cm lên 30cm. Khu vực nội đồng vùng Tứ Giác Long Xuyên, mực nước cao nhất biến đổi chậm. Mực nước thấp nhất trên các kênh rạch xuống chậm trong những ngày tới. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 32cm lên 10cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 31cm lên 10cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và dùng lân cận, mực nước có xu thế lên chậm theo triều trong những ngày tới. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 149cm lên 30cm. Sông Dàm Nào, mực nước cao nhất tại Dàm Nào là 137cm lên 30cm. Rạch Ông Chưởng, mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 135cm lên 30cm. Dùng ven biển An Giang, đỉnh triều trên sông Cái Lớn, Cái Bé có xu thế lên chậm theo triều tới ngày 17 tháng 6 và ở mức sấp xỉ báo động 1.
0: Bản tin dự báo thời tiết của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
2: Con là tác phẩm nghệ thuật của con không đó.
3: Bà còn đốt hết tranh của con. Con cũng lên Sài Gòn, con kiếm việc làm. Không làm rớm đâu.
4: Ở nhà biết bao nhiêu công chuyện không lo làm, đi Sài Gòn làm gì?
3: Con nói một lần nữa, con không làm rớm.
5: Những mâu thuẫn giữa hai thế hệ trong một gia đình.
6: Ba má đừng lo cho con, đừng tìm con. Con xin lỗi ba má vì đã gây ra việc tày trời này.
7: Vậy là nó đi thiệt rồi ông ơi. Ông ơi là Phong.
5: Những thanh niên chất chứa nhiều hoài bão lớn lao.
8: Và nếu như mà vô đây làm được thời gian á, em có kinh nghiệm, có chút vốn rồi thì em sẽ ra mẫu tiệm nước, thì em sẽ làm giàu cái lĩnh vực pha chế này luôn.
5: Nhưng con đường chưa tới ước mơ giống chỉ không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng.
9: Em giao hàng chị đàng hoàng rồi giao tới đây chuyện mấy là sao?
10: Ê, mày mà nói cái chuyện mày à.
11: Đừng có nghĩ là cái nghề pha chế này á lương cao rồi dễ thay đổi nha, rất là khó. Bớt đứng nước này trong cái nồi giùm anh đi.
5: Phim truyện Việt Nam Mộng Ước Tương Lai phát sóng lúc 20:20 hàng ngày trên kênh truyền hình ATV1.
12: Nếu như con không nghe lời ba, ba sẽ gạch tên con ra khỏi di chúc kia.
13: Cứ làm những gì ba cảm thấy thích, cho dù như thế nào con cũng sẽ không nghe theo lời ba về chuyện kết hôn đâu.
14: Anh nghĩ phụ nữ như tôi không bắt được tên trộm biến thái ăn trộm đồ lót?
15: Một bản hợp đồng hôn nhân giả, một tình yêu thật và cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa bố chồng quyền lực cùng nàng dâu.
13: Điều kiện tốt như vậy phụ nữ từ chối hay sao hả?
14: Nếu như hoa hồng có hôi thì không phải tại con, vì con mới

0: ở mà. Nếu nó có hôi thì chắc là do ở gần chủ đó thôi. Làm như vậy có đúng không?
1: Khi bà? Ông trùm cành chệt may gặp phải đối thủ khó nhằn, không phải trên thị trường mà ngay trong chính ngôi nhà của mình.
2: Cô tính lấy cái khăn này lau mặt tôi luôn sao?
3: Định lắm.
1: Ngỡ phát sai chỉ là lá chắn để anh trốn chạy sự sắp đặt, nhưng anh không ngờ cô chính là người xoay chuyển cả định mệnh của gia tộc.
4: Để cho cậu trai quyết, chưa từng giúp được gì cho nhà này, nhưng lại nhận được phần tài sản bằng như chúng ta luôn.
3: Cô định đấm thật sao?
0: Nếu anh không chịu ra khỏi giường tôi sẽ đấm anh thật đó.
3: Được, nếu cô đấm thật thì tôi sẽ hôn thật đó. Hả? Nè. Nè.
2: Cái tên rỗi trưởng, cậu còn xấu xa hơn trộm nữa. Sơ hở một chút thôi là chiếm luôn con gái tôi.
1: Giàu sang chưa chắc đã có quyền, vì tại dinh thự này luật lệ của ông trùm TN rất bị đảo lộn bởi một cô gái nông thôn đầy bản lĩnh.
2: Sống chớp à?
1: Bốn đứa con trai, ba nàng dâu và một cuộc chiến gia tộc hài hước. Liệu tình yêu có thể sưởi ấm trái tim của người cha độc đoán? Đừng bỏ lỡ cuộc chiến tâm lý tình thân khó đỡ giữa quý chồng và nàng dâu sẽ đẹp bỡ ngỡ như thế nào. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyền Thái Lan Cô Vợ Tinh Quái vào lúc 12 giờ trên sóng truyền hình ATV2.
5: Hồi nãy cô mới vừa gọi thịt đậu đỏ là sô cô la sao?
6: Bà nội ơi, sô cô la của nội nè.
5: Ồ, con lúc nào cũng gọi thịt đậu là sô cô la. Nè, nội đút cho con một miếng nha. Thịt đậu nè.
6: Đây đúng là sô cô la mà.
5: Đây là thịt đậu đỏ.
6: Sô cô la.
1: Một cô gái bị thất lạc và được nhận làm con nuôi tại Mỹ
0: sao
1: từ nhỏ. Sau khi trải qua nhiều thăng trầm, cô quyết định trở về quê hương Gundari tìm lại nguồn cội.
7: Tạm biệt. Chúc may mắn nha.
0: Dạ.
1: Những âm mưu được sắp đặt để che giấu sự biến mất của cô từ nhiều năm trước dần hé lộ.
7: Không chắc là bà ấy còn sống đến lúc đó hay không.
1: Đối mặt với những bí mật về thân thế, người thân cùng tình yêu chân thành, hành trình đầy thử thách của Bobby sẽ đưa cô về được nơi chốn của mình hay không?
0: Nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ nói cho cả thế giới này biết bà của Lina B là ai. Bà nghe đây Chosunya, tôi sẽ tiết lộ hết tất cả những bí mật bẩn thỉu của bà ra.
7: Nè, xong Bobby. Trời ơi. Trời ơi.
3: Đúng rồi, uống như vậy mới giỏi chứ. Ở đây là phương thuốc trị nấm độc hay nhất ở làng của bọn chú đó nha. Con uống hết đi.
0: Nè, ông kia, ông làm cái gì vậy? Ông làm cái gì đó? Ông bị điên rồi hả? Lão già đần độn thiểu nào.

0: của Bomi sẽ đưa cô về được nơi chốn của mình hay không? Mời quý vị và các bạn đón xem Tìm Lại Quê Hương vào lúc 11:30 mỗi ngày trên ATV1.
1: Cảng Kim Hội, Vịnh Hàng Châu, biệt danh cấp trên của tôi, Đại Ngương.
2: Cậu là Thu Thiện.
1: Tại sao lại giả làm Thu Thiện?
2: Biệt danh của cậu đã bại lộ rồi. Nhưng chỉ cần tôi chết thì cậu sẽ an toàn. Nhiệm vụ của tôi coi như đã hoàn thành.
3: Giữa dòng chay quân thù, mật danh Thu Thiện bắt đầu cuộc đấu trí sinh tử.
4: Không ngờ lại tặng cho tôi món quà ngoài sức tưởng tượng như vậy. Đợi anh chết rồi, tôi chính là Thu Thiện. Tôi sẽ thay anh đi gặp người kế nhiệm Đàn Hương.
5: Đủ rồi Miyamoto, đừng mơ tưởng nữa.
1: Giống như Đàn Hương không có người kế nhiệm, người kế nhiệm Đàn Hương chính là anh.
3: Khi lòng trung thành đối mặt với sự nghi ngờ xảo quyệt, mỗi bước đi của Diệp Xung đều là một cuộc chiến không khoan nhượng.
6: Nhiệm vụ bí mật quan trọng này giao lại cho cậu, kể cả tình hình bây giờ của cậu nữa.
1: Vậy chú có từng dùng thân phận người của kẻ thù để ẩn nấp chưa? Chú có bị chính tổ chức của mình nghi ngờ hay không?
6: Không có ai nghi ngờ cậu hết.
1: Tổng!
7: Trời ơi, chết người rồi! Chết người rồi! Giết người rồi!

một tinh thần thép giữa sào huyệt quân địch khi hiểm nguy bủa vây từ mọi phía. Liệu Diệp Xung có hoàn thành sứ mệnh tình báo bí mật? Dõi theo hành trình thầm lặng và quả cảm của mật danh Thu Thiền. Đừng bỏ lỡ những màn cơn não nhiệt thở trong Diệp Chiến Ngầm vào lúc 21:30 trên kênh ATV1.

0: những câu chuyện đời nhiều bất hạnh, những nỗ lực để tìm con đường sống cho mình và người thân, những tình cảm sẻ chia từ lòng nhân ái, xoa dịu nỗi đau, hướng đến một tương lai tươi sáng. Tất cả cùng chung tay vì bà con nghèo. Khát vọng sống, kết nối cộng đồng, trợ giúp bà con nghèo hồi sinh.
1: Kính thưa quý vị, có những phận đời nghèo gắn với nghèo khó, nghèo đến nỗi không có cục đất chợ chim, hay dùng từ hoa mỹ hơn là không có đất đai, không có tư liệu sản xuất để nói về hoàn cảnh nghèo khó ở miền Nam, đặc biệt là vùng đất Cà Mau, nơi mà đất đai bị nhiễm mặn, bị phèn, khó trồng trọt cây trái. Thế rồi nghèo lại càng khó khi bệnh tật bủa vây kéo dài. Cuộc đời chị Ngô Thị Liễu ở ấp Tân Quảng Tây, xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau là như thế. Lớn lên không được học hành, lại lanh quanh kiếm sống cái ăn qua ngày. Cũng như bao người khác, chị ước mơ về một mái ấm với những đứa con tròn vẹn. Thế nhưng chẳng may gặp người chồng bạo hành đã đành, ngặt nổi hai đứa con sinh ra đều ngu ngơ, khờ khạo. 3 năm nay chồng bỏ đi biên biệt, vậy là chị đành ôm nỗi đau con dại, cố gắng đi mò sò, bắt cá, kiếm miếng ăn qua ngày. Mời quý vị cùng đến để chia sẻ câu chuyện cùng chị.

0: Ở vùng đất mà sông nước nhiều hơn những con đường, cuộc đời của nhiều người cũng lênh đênh như những chiếc ghe nhỏ, sáng xuôi theo con nước, tối lại neo vào bóng tối của riêng mình. Có những phận người sinh ra đã phải chống chọi với nghèo khó, nhưng cũng có những phận người dường như số phận chưa từng cho họ cơ hội để lựa chọn một đời sống bình thường. Gia đình chị Ngô Thị Liễu là một câu chuyện như thế.
1: Cái nhà ở đâu chị?
2: À, cái nhà bên đây nè.
1: À,
2: em thấy võ hào không? Mẹ con sống cái nhà này nè.
1: Trời ơi, hào là hào làm thành cái sân luôn à.
2: Ủa, có nhà không mà con cái cửa khép lại ta.
3: Chị Liễu ơi, ông ngoài nhà sao mà đóng cửa lại kìa. Chị Liễu ơi,
1: trời ơi.
3: Vô đi.
1: Dạ dạ, không, không chắc không có ai nhà rồi.
3: Ủa, không ai nhà, ở đâu hết vậy ta?
1: Chị kia kìa, chị
3: kia. Rồi chắc mấy mẹ con.
0: Căn nhà nhỏ lọt thỏm giữa xóm nghèo cũ kỹ như đã oằn mình qua quá nhiều mùa mưa gió. Ở đây sự im lặng đôi khi không phải vì bình yên, mà vì người trong nhà đang bươn chải ở đâu đó để kiếm từng bữa ăn.
3: Anh ơi.
2: Dạ.
3: Ờ con, chị Liễu đây đâu vậy?
2: Bà đi đục hào rồi dì ơi.
3: Dạ.
2: Ngồi nghe đi em.
3: Ờ đây có em mơ xuống tới thăm nè.
2: Dạ.
3: Bà đi lâu chưa?
2: Bà đi đâu rồi, 5-6 giờ sáng vậy á.
4: Cái hoàn cảnh gia đình của chị Liễu thì như thế nào?
2: Ấy bà cũng rất là khổ.
4: Khổ như
2: nói chung là bà thì không có đất canh tác, rồi hai đứa con thì nó khờ. Chồng thì ăn nhậu quậy quạng, hồi đó tới giờ là không có mặn được đồng xu các bạc nào chứ. Ở địa phương thì cũng có giúp đỡ nhiều rồi, nhưng mà ở đây như chị thì như có cá thì cho cá, có tôm thì cho tôm, tại vì ít đỉnh gì đó, như xóm ghiền người ta cũng thấy, người ta cũng giúp. Nói chung là thấy con bà khờ quá người ta cũng thương. Quần áo đồ về mẹ con bà mặc hồi đó tới giờ là chế cho không đó. Có cái giường người sao cũng là bà chi hội trưởng phụ nữ mới cho đó.
4: Dạ.
2: Chứ đâu phải mà có đâu.
3: Dạ, đa phần là người dân người ta không có tư liệu, người ta không có
1: nấp. Thưa quý vị, tôi và chị An đang trên đường để tìm mẹ con chị Liễu.

0: Chị Liễu năm nay 54 tuổi và chỉ có hai người con, một người 24 tuổi và một người 30 tuổi. Nhưng mà chị Liễu khi mà đi đâu làm gì cũng đem hai người con của mình theo.
1: Em ở nhà không phải đi nắng gì thì em có chịu không?
2: Dạ không.
1: Tại sao nè?
2: Em có anh đi với mẹ.
1: Em thích đi với mẹ.
3: Em thích đi với mẹ.
1: Cỡ nào cũng chịu đúng không?
2: Dạ.
1: Tại sao em nghĩ điều gì?
2: Mang tiếp mẹ.
1: Mang tiếp mẹ để làm chi nè?
2: Cũng tiền.
4: Có những câu trả lời ngắn đến mức tưởng chừng đơn giản, nhưng phía sau đó là nỗi lo dài như một đời người. Có những người đi làm để nuôi gia đình, nhưng với chị Liễu, mỗi lần xuống nước là một lần đánh cược với sức khỏe vốn đã rệu rã của mình. Bản thân chị Liễu mắc bệnh đa khớp và động kinh, sức khỏe yếu nhưng vẫn là trụ cột duy nhất. Mỗi ngày chị phải đưa cả hai con theo để lội sông, đục hào, kiếm sống với thu nhập bấp bênh theo con nước. Chồng chị trước đây không chịu đi làm, mỗi ngày say xỉn đều rượt đánh vợ con. Trong một lần đi bắt ba khía dưới sông đêm khuya, chị Liễu bị cây nhọn đâm vào bộ phận sinh dục, không cầm được máu, khiến chị ngất xỉu. Người ta đưa chị vào bệnh viện khâu hơn 20 mũi kim. Kể từ đó sức khỏe chị yếu dần. Sau đó, người chồng bỏ đi. Tuổi, cái tuổi mà nhiều người đã bắt đầu gánh vác gia đình, đã biết nghĩ cho tương lai, nhưng Kim Nhật Phải lại đứng ở một nhịp khác của thời gian. Thế giới của em dường như dừng lại ở tuổi thơ, nơi những chiếc xe đồ chơi vẫn đủ để làm em vui, một nụ cười vẫn đến rất hồn nhiên, và những câu hỏi về ngày mai chưa bao giờ tồn tại. Người con gái Kim Thị Khỏe năm nay đã bước qua tuổi 30, nhưng những tổn thương của bệnh tật và ký ức tuổi thơ khiến tâm hồn em vẫn mong manh như một đứa trẻ.
5: Kết nối với bên ngân hàng chính sách cũng xét cho chị vay vốn để sửa chữa nhà, nhưng mà cũng lâu rồi, hiện tại nhà cũng xuống cấp. Giờ cũng xét cho chị, hỗ trợ cho chị chặt nuôi, hỗ trợ heo. Thường thường lễ Tết hoặc là dịp lễ này kia, nhà nước cũng có kêu lập danh sách báo gì trên, cũng lập danh sách thì cũng được hỗ trợ gạo, lúa phẩm.
6: Thấy chị Liễu bà không có cái tủ lạnh xài đó, thêm cái nữa là để đằng chị gửi đồ, gửi mỡ, gửi chuối, đằng chị có bánh á. Thì thấy bà khổ không có thì thôi cho bà. Rồi như tiền điện, tiền đồ thì chị cũng phụ đóng, chứ nói chung thì bà cũng không có khả năng đóng.
1: Em tên là gì?
7: Dạ, em tên Tị.
1: Tên khỏe rồi, em có khỏe không?
7: Dạ không. Ai biết, tên là cha mẹ đặt. Cha mẹ mình đặt.
1: Nhưng mà em thấy trong người mình có khỏe không?
7: Dạ không.
1: Khỏe bị bệnh gì nè?
7: Dạ em hả? Bị đủ thứ.
1: Đủ thứ là em thấy trong người mình sao?
7: Dạ hồi đó em bị bệnh mũ lỗ tai.
1: Mũ lỗ tai, rồi dạ. Gì nữa?
7: Cái em bị hình thường cái gan của em. Và cái em mới là cái em đau phong tử.
1: Khỏe thích nhất là điều gì?
7: Dạ em thích coi tivi.
1: Chị thấy trong nhà mình đâu có tivi đâu mà coi ta.
7: Dạ em coi nhà một người cộng.
1: Đi lại đây mấy căn coi.
7: Sắc bên.
1: Khỏe có được đi học không?
7: Dạ không.
1: Hỏi lúc nãy chị có đi qua nhà hàng xóm, cái người ta nói là mấy người hàng xóm nói với mẹ khỏe là khỏe cũng lớn, cũng 30 tuổi rồi. Ý là khuyên là gả khỏe, cho khỏe có chồng. Thì em có chịu không?
7: Dạ không.
1: Tại sao nè?
7: Tại vì em sợ.
1: Tại sao khỏe lại sợ?
7: Sợ hôn nhân này có lý do. Cha sẽ sợ với mẹ tệ lắm. Nếu em sợ, em không quên. Em cứ về, em sợ.
1: Thế cha đối xử với mẹ như thế nào?

0: đó cái một ông nội là lúc đó em thấy lúc đó cha đánh em luôn. Lúc đó em thấy em sợ. Nhưng mà anh Hạnh đó suốt cả đời em không quên được. Có mẹ với em là được rồi. Em nghĩ như vậy, em đã sợ. Cái anh Hạnh đó suốt cả đời em không bao giờ quên.
1: Nãy giờ chị nghe Khỏe nói chuyện vậy thì em thấy chị rất là xúc động, chắc là nhớ lại chuyện hồi xưa hả chị?
2: Đúng rồi Gân. Cháu nó ha, khơi về lại dĩ vãng ngày xưa, thành ra chị cũng tội. Lúc đó nó nghe ông nhậu ông quậy, quánh chị ông quánh không có được. Rồi ông mới gượt quánh hai đứa này. Rồi thành ra nó ôm em nó chạy, rồi dắt té, cổng em chạy dắt té. Vậy chứ không bỏ em, cỡ nào cũng nơi em đi. Khổ mà, quánh mẹ không được, chị quánh con. Vậy cộng bà này mới hồi đó cũng khờ khịch nữa.
1: Hồi lúc mà chị có chồng là chị bao nhiêu tuổi?
2: Chị đó có chồng chị 19 tuổi.
1: Cái thời gian đầu có hạnh phúc không chị?
2: Không, lúc đầu vậy nó ngay cũng hạnh phúc. Nhưng mà lúc đầu mới đứa con đầu tiên là chị có 4 đứa con lận đó. Lúc đứa đầu hồi đó nó 11 tuổi té xong. Rồi từ đó nó té xong, từ đó sao đầu quậy cũng quạng luôn tới bây giờ luôn đó. Tới không đi luôn đó. Rồi sao cái thằng em thằng này nè, nó bệnh xuất huyết đường ruột. Rồi cũng nằm cấp cứu mấy đêm mấy ngày đó, rồi nó mất. Hai đứa này là hai đứa giữa đó.
1: Chị ở với chồng á, chồng đánh đập nhiều như vậy sao mà chị không bỏ? Mà đẻ tới 4 đứa con rồi để cho ảnh bỏ chị vậy?
2: Nghĩ hai đứa này á, nó bệnh gì rồi đi đâu sống cưng. Ở đây nó dễ, dù sao nó không dễ mằng hơn mình đi trên thành phố hay Bình Dương gì. Rồi cổng hai đứa này nó khờ khịch gì rồi sao mà đi vô mằng được. Rồi vô công ty mằng rồi hai đứa này ai nuôi, ai coi nó. Thành ra chị nó liếu con chờ hai đứa này cho nó bự bự lên. Chờ bự bự lên rồi nó ngay tới hổm té rồi bệnh đó, rồi ổng mới bỏ đó. Chứ thôi ổng chưa bỏ chị đâu. Bởi vì coi chị không mằng được, ổng không bỏ đâu. Thầy chị mang hết được rồi ông mới bỏ chị đó. Mang hết nó hỏi vậy đó.
1: Nếu như một ngày nào đó chị không còn sức nữa thì chị có nghĩ là đem hai đứa nhỏ gửi vào cái trung tâm bảo trợ xã hội không?
2: Không, chị không có nghĩ là chị gửi. Không có, nếu mà không còn sức để mang nữa gì chị? Chị cũng dặn, chị cũng với chị ngồi xuồng cho con đi mang. Nha, xuống xuồng chị ngồi, chị dẫn cho nó đi mặn chứ mặn được ngồi xuồng. Rồi bữa nào nó mặn nhiều thì mình ăn nhiều, bữa nào nó mặn ít gì thôi. Lúc nào nó khỏe thì nó mặn nhiều, lúc nào nó mệt gì mình nghỉ. Chứ gửi gì chị không có gửi, gửi chị bỏ còn nhỏ rồi. Chứ không để tới bây giờ mà chị bỏ đâu. Cỡ nào mẹ con cũng dìu dắt với nhau sống chứ không gửi cho ai chứ. Kệ, có cháu có gạo không gạo, bữa nào có cơm gì, ăn hay nhiều một chút, có ăn hơn hết. Dăm bữa, chị ăn đâu có no đâu. Nấu xong cơm thì ít, nhường hai đứa con ăn. Những nhỏ này nhầm khi nó biết. Lúc đi mẹ ơi, mẹ ăn đi, con không có đói. Mà mình biết con vậy rồi, không con ăn đi, ngồi mẹ nấu cái khác ăn. Khi lúc rồi nhường cho con ăn rồi thì mình ăn no rồi thôi, cũng không có nấu luôn nữa.
1: Em nghe mẹ nói vậy thì chị thấy em cũng rất là xúc động. Em nghe mẹ nói vậy thì em nghĩ là mẹ thương em như nào?
3: Thương nhiều.
1: Thế em có thương mẹ nhiều không?
3: Có.
1: Thương như nào? Giờ nói thương mẹ như nào, nói cho chị nghe nè.
3: Sao mẹ hết chết?
1: Sao mẹ chết hả?
2: Sao mẹ chết?
4: Người ta thường sợ nghèo, sợ bệnh, sợ tuổi già. Nhưng với chị Liễu, nỗi sợ lớn nhất lại giản dị đến đau lòng. Một ngày mình không còn đủ sức đứng giữa cuộc đời để làm chiếc bóng che nắng.

che mưa cho con. Căn nhà nhỏ siêu vẹo như đang gồng mình chống đỡ cùng ba mẹ con. Những vách lá cũ kỹ không đủ ngăn gió. Những cơn mưa vẫn len lỏi vào từng góc nhỏ, như thể nghèo khó chưa bao giờ chịu đứng ngoài cánh cửa. Ở đây tình thương không phải lúc nào cũng mềm mại. Có lúc là sự bất lực đến bật khóc. Nhưng sau tất cả, người mẹ ấy vẫn lo cho con từng miếng ăn, giấc ngủ. Giống như những con nước ngoài kia, dù đục hay trong, vẫn chưa từng thôi chảy. Đêm miền sông nước xuống rất chậm, tiếng côn trùng dài lên trong bóng tối. Căn nhà nhỏ vẫn chênh vênh như một chiếc ghe neo tạm giữa đời. Ba mẹ con nằm cạnh nhau, như thể chỉ cần gần nhau thêm một chút sẽ vơi đi một phần bất an của ngày mai. Giữa muôn vàn điều lớn lao mà người ta vẫn thường theo đuổi, điều họ mong chỉ rất đổi giản đơn: một mái nhà đủ vững, một ngày mai bớt chông chênh và được ở cạnh nhau thật lâu.

0: Đồng kế đi. Rồi.
1: Có đi đến tận cùng một hoàn cảnh mới hiểu rằng đôi khi nghèo khó không phải điều khiến người ta dai dứt nhất, mà là khi số phận của một con người chưa từng có cơ hội được bình thường. Ba mẹ con chị Ngô Thị Liễu là một trường hợp như thế. Hai người con của chị không chỉ đơn giản là những đứa trẻ ngô nghê như cách người ta vẫn thường gọi. Các em lớn lên trong một mái nhà thiếu bình yên, nơi tiếng cười đôi khi bị át bởi tiếng quát tháo, nơi những cơn say của người cha từng phủ bóng lên tuổi thơ của gia đình. Sau hành trình lắng nghe và thấu hiểu, chương trình Khát Vọng Sống cùng chính quyền địa phương xã Cái Đôi Vàm đã cố gắng nối thêm cho gia đình chị Liễu một điểm tựa. Một căn nhà mới sẽ được xây dựng với nền cao hơn 1m2 để ba mẹ con không còn nơm nớp lo ngập nước mỗi mùa mưa về. Cùng với đó là 56 triệu đồng hỗ trợ được tính toán như một kế hoạch dài hơi cho cuộc sống phía trước. Một phần kinh phí dành để khám bệnh cho chị Liễu và cháu phải, bởi nếu bệnh tim của em cần điều trị, chương trình sẽ tiếp tục đồng hành. Một phần được giao cho Hội Chữ Thập Đỏ và Hội Liên Hiệp Phụ Nữ địa phương đứng ra thuê vuông nuôi sò, để từ nay ba mẹ con có thể học cách kiếm sống trên mặt nước, thay vì tiếp tục lặn ngụp dưới dòng sông đầy hiểm nguy. Một phần gửi tiết kiệm như một khoản chắc chiêu cho những ngày đau ốm, và một phần nhỏ dành cho những sinh hoạt trước mắt, để những bữa cơm của ba mẹ con có thêm thịt. Giữa những mất mát và thiếu thốn tưởng chừng kéo dài không dứt ấy, điều còn lại đáng quý nhất có lẽ chính là tình thương. Tình thương của những đứa con dành cho mẹ, tình thương của cộng đồng dành cho những phận người yếu thế. Bởi đôi khi để một gia đình bước tiếp không cần những điều quá lớn lao, chỉ cần một mái nhà để không còn sợ mưa gió, một sinh kế để không phải đánh đổi sức khỏe lấy miếng ăn, và một niềm tin rằng trong hành trình nhiều chông chênh này, họ không bị bỏ lại phía sau.
2: Hai đứa con mặc dù nó không bình thường nhưng mà cái cảm nhận của nó là rất là ngoan, rất là thương mẹ, và cái đó rất là quý.
3: Chương trình Khát Vọng Sống là một trong những cái chương trình rất là nhân văn mà đã hỗ trợ cho địa phương. Hội cũng phối hợp với chi bộ ban nhân dân ấp có mượn được một cái miếng đất nhỏ kế bên, sẽ dự kiến là sẽ thả tôm và thả cua để cho tạo điều kiện cho gia đình sinh sống. Còn riêng với góc độ của hội phụ nữ thì sẽ cố gắng tạo điều kiện là thuê một cái sạp bán rau cải, rau củ quả. Ban ngày thì có thể ra đó buôn bán, và chiều về thì về trong này để mình nuôi tôm, nuôi cua.
4: Về phía địa phương thì một lần nữa thì cũng xin trân trọng cảm ơn chương trình. Thì cũng

0: rất mong trong thời gian sắp tới được đồng hành với chương trình để tạo những cái điều kiện tốt nhất cho các cái hoàn cảnh khó khăn còn lại của địa phương xã Đôi Dàm trong thời gian sắp tới.
1: Quý vị thân mến, câu chuyện về chị Ngô Thị Liễu cho thấy người mẹ dù trong cảnh cùng cực, trong bể khổ vẫn cố gắng chăm sóc cho hai đứa con ngây ngô bằng tình yêu thương vô bờ, vì đó là tất cả những gì chị có. Hãy cùng chia sẻ, động viên để giúp chị có thêm hy vọng, thêm niềm tin để vượt qua khó khăn, hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn. Mong rằng ngày mai tương lai của chị và hai con sẽ rộng mở, bớt đi những gánh âu lo. Chúc chị thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hãy tin rằng rất nhiều những tấm lòng nhân ái sẽ luôn bên cạnh và chia sẻ cùng chị. Đến đây chương trình Góc Sống xin tạm khép lại. Cảm ơn nhà tài trợ chính công ty Tôn Tân Phước Khánh.

chống chịu đựng mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt, chống ăn mòn, thích hợp cho mọi công trình, làm nên thương hiệu Tôn Tân Phước Khanh. Tôn Tân Phước Khanh bền đẹp với thời gian, sản phẩm được bảo hành lên đến 20 năm.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ Sáu ngày 12 tháng 6 năm 2026, chúng tôi sẽ chuyển đến quý khán giả những nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong kiểm tra tình hình triển khai các công trình dự án đầu tư công và làm việc với các xã Gò Quao, Định Hòa, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hòa Hưng.
1: An Giang quyết liệt tháo gỡ nút thắt, tăng tốc tăng trưởng tại tiêu dùng phía Bắc.
0: Thí sinh An Giang hoàn thành tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
1: Trong phần tin quốc tế, Thủ tướng Đức kêu gọi ủng hộ tiến trình cải cách.
0: Chính quyền Mỹ kháng cáo phán quyết quỷ lệ phí thị thực H-1B.
1: Thưa quý vị, sáng nay 12 tháng 6, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến kiểm tra tình hình triển khai các công trình dự án đầu tư công và làm việc với các xã Gò Quao, Định Hòa, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hòa Hưng về tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm 2026, tiến độ triển khai giải ngân đầu tư công, các công trình dự án xây dựng cơ bản, việc cụ thể hóa thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
2: Đoàn đã kiểm tra thực tế dự án nâng cấp, sửa chữa trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Định Hòa và các hạng mục phụ, trạm y tế xã Định Hòa, dự án đầu tư xây dựng cầu Ba Hồ xã Vĩnh Hòa Hưng, dự án cải tạo sửa chữa nhà thi đấu đa năng trung tâm văn hóa xã Gò Quao. Nhìn chung, 5 tháng đầu năm 2026, tình hình hoạt động bộ máy của các xã Gò Quao, Định Hòa, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hòa Hưng đến nay tiếp tục vận hành cơ bản ổn định, không để gián đoạn công tác phục vụ người dân doanh nghiệp. Hầu hết các chỉ tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2026 đều đạt trên 50%. Trên cơ sở kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được tỉnh phân bổ, Ủy ban Nhân dân các xã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, tập trung rà soát danh mục dự án, hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định và tổ chức triển khai các công trình được giao vốn, trong đó ưu tiên bố trí nguồn vốn thực hiện các

0: công trình hạ tầng thiết yếu, phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế xã hội. Đến ngày 10 tháng 6, tổng vốn đầu tư công giải ngân của xã Gò Quao đạt 36,07%, xã Vĩnh Tuy 25,67%, xã Định Hòa 23,25%, xã Vĩnh Hòa Hưng 17,73%. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các xã đã nêu một số khó khăn vướng mắc trong triển khai các công trình dự án đầu tư công và thực hiện một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đồng thời đề xuất kiến nghị với đoàn công tác có hướng hỗ trợ, tháo gỡ trong thời gian tới. Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong đề nghị các xã nắm chắc tình hình địa phương, bám sát chủ trương chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân các xã, lãnh đạo điều hành chặt chẽ, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đề ra trong năm 2026. Các địa phương cần đổi mới tác phong, lề lối làm việc để vận hành trơn tru bộ máy, xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân về việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhất là giải quyết tốt thủ tục hành chính cho người dân. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo để tỉnh nắm tình hình, kịp thời chỉ đạo, lãnh đạo địa phương tháo gỡ khó khăn. Trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong yêu cầu các địa phương đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, liên kết trong phát triển nông nghiệp, khẩn trương hoàn thành các quy hoạch chung, quy hoạch phân khu theo thẩm quyền, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh, tạo cơ sở thu hút đầu tư và phát triển lâu dài. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong quản lý nhà nước, cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ công, quan tâm xây dựng cơ sở dữ liệu, góp phần nâng cao năng suất lao động và hiệu quả điều hành trong giai đoạn hiện nay. Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân các xã tiếp tục quan tâm chỉ đạo quyết liệt, tăng tốc giải ngân ngay từ những tháng còn lại của năm 2026, hàng ngày theo dõi tiến độ giải ngân vốn đầu tư công để nắm tình hình, kịp thời chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện.
1: Thưa quý vị, sáng nay 12 tháng 6, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã chủ trì buổi làm việc về kinh tế xã hội tại các xã phường Tân Châu, Long Phú, Tân An, Châu Phong, Vĩnh Sương thuộc tiểu vùng phía Bắc. Tham dự đoàn công tác có đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan.
0: Trong 5 tháng đầu năm 2026, các địa phương vùng biên thuộc tiểu vùng phía Bắc bao gồm Tân Châu, Long Phú, Tân An, Châu Phong, Vĩnh Sương đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phát triển kinh tế xã hội. Điểm sáng lớn nhất nằm ở kết quả thu ngân sách với sự cải thiện rõ rệt so với quý 1. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện chỉ tiêu có sự chênh lệch khá rõ giữa các địa phương. Dẫn đầu là xã Vĩnh Sương và xã Tân An với kết quả đạt rất cao, lần lượt là 80% và hơn 76% chỉ tiêu phấn đấu. Tiếp theo là xã Châu Phong đạt gần 60% và phường Long Phú đạt hơn 65%. Riêng phường Tân Châu hiện mới đạt hơn 42% kế hoạch. Song song đó, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến và giải quyết đúng hạn ở các địa phương này được duy trì ở mức tuyệt đối, đạt từ 99% đến 100%. Hạ tầng số tiếp tục được đầu tư khi Internet cáp quang tốc độ cao đã phủ đến 100% trung tâm các xã phường. Bên cạnh đó, tình hình an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới được giữ vững ổn định. Tại khu kinh tế cửa khẩu Vĩnh Sương, các hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại biên giới và dịch vụ logistics tiếp tục được duy trì ổn định. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, các địa phương cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại. Đáng chú ý, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của các xã phường còn chậm, tỷ lệ giải ngân trung bình chỉ đạt từ gần 6% đến hơn 23% kế hoạch năm. Trong đó, xã Châu Phong đạt tỷ lệ cao nhất với hơn 23%. Tiếp theo là xã Vĩnh Sương đạt hơn 22%. Phường Long Phú đạt trên 15%. Xã Tân An đạt gần 10%. Phường Tân Châu chỉ mới đạt gần 6% kế hoạch. Nguyên nhân được xác định là do tiến độ giải ngân mới chỉ tập trung ở nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Trong khi đó, các nguồn vốn từ thu sử dụng đất và sổ số kiến thiết tại nhiều địa phương vẫn chưa được triển khai hoặc đạt tỷ lệ rất thấp, cần tập trung đẩy nhanh trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của 5 xã phường trong thời gian qua. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng chung của toàn tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu lãnh đạo, đảng ủy, Ủy ban Nhân dân các địa phương phải quyết liệt, chủ động hơn nữa trong công tác kiểm tra giám sát và rà soát từng đầu việc cụ thể. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước nhấn mạnh, các địa phương cần bám sát kịch bản tăng trưởng sau điều chỉnh của tỉnh, tập trung thực hiện hiệu quả các quyết định số 252, quyết định số 643 và kế hoạch số 250 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, quyết tâm đảm bảo đóng góp thiết thực để chỉ tiêu tăng trưởng của toàn tỉnh đạt và vượt mức 10,7%.

0: thời, cần khai thác tốt tiềm năng biên giới, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và huy động tối đa các nguồn lực đầu tư tại cơ sở. Trước đó, nhằm có cơ sở đánh giá sát thực tế nguyên nhân chậm giải ngân vốn đầu tư công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Giang Phước cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra hiện trường công trình nâng cấp đường tuyến dân cư Vĩnh Thành 2 và dán sửa chữa nạo vét cống thoát nước tại xã Châu Phong. Qua kiểm tra thực tế công trình nâng cấp đường tuyến dân cư Vĩnh Thành 2 và hệ thống cống thoát nước xã Châu Phong, hiện vẫn còn một số vướng mắc về mặt bằng và thủ tục giải ngân nguồn vốn bồi thường. Trực tiếp tháo gỡ khó khăn tại hiện trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Giang Phước yêu cầu Ủy ban Nhân dân xã Châu Phong phối hợp chặt chẽ với các sở ngành, kịp thời giải quyết các kiến nghị của nhà thầu, đồng thời phải làm tốt công tác dân vận để người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng sạch, không để tình trạng sạt lở hay ngập úng đô thị xảy ra khi bước vào cao điểm mùa mưa.
1: Chiều ngày 11 tháng 6, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức cùng đoàn công tác đến thăm làm việc và nắm tình hình tuyến biên giới tại các đồn biên phòng Nhân Hội, Phú Hữu và đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang.
0: Sau khi nghe lãnh đạo các đồn biên phòng Nhân Hội, Phú Hữu và đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình báo cáo về tình hình biên giới, công tác sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai cũng như kết quả đấu tranh phòng chống tội phạm và ma túy trên tuyến biên giới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức đánh giá cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu của các cán bộ chiến sĩ. Đồng thời, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng ân cần thăm hỏi đời sống sinh hoạt và nhấn mạnh vai trò nòng cốt của lực lượng biên phòng trong quản lý bảo vệ đường biên, cột mốc, đảm bảo thương mại biên giới và an ninh trật tự. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn tập thể cán bộ chiến sĩ các đồn biên phòng tiếp tục phát huy truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ, luôn gần dân, đoàn kết với nhân dân và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức đã trao tặng các phần quà ý nghĩa đến các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Nhân Hội, Phú Hữu và đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình nhằm động viên các chiến sĩ quân hàm xanh vững vàng tay súng bảo vệ bình yên biên cương, góp phần xây dựng tỉnh An Giang ngày càng phát triển.
1: Sáng nay ngày 12 tháng 6 tại phường Long Xuyên, trường Đại học An Giang tổ chức ký kết hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Thuần Thực vật Việt Nam chi nhánh Công ty Cổ phần Auckland Base Food và Hợp tác xã Lúa Mùa Nổi Vĩnh Gia nhằm nghiên cứu bảo tồn và phát triển cây lúa mùa nổi vùng đồng bằng sông Cửu Long.
2: Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ phối hợp phục trán các giống lúa mùa nổi bản địa, xây dựng nguồn giống chuẩn, phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển sản phẩm thương mại, đồng thời hình thành mạng lưới nông dân tham gia bảo tồn nguồn gen, phát triển vùng nguyên liệu bền vững, gắn với chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, hai đơn vị Trường Đại học An Giang và Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Thuần Thực vật Việt Nam sẽ nghiên cứu các sản phẩm giá trị gia tăng từ lúa mùa nổi và phụ phẩm nông nghiệp theo hướng thực phẩm thuần thực vật, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu. Việc ký kết được kỳ vọng góp phần bảo tồn nguồn tài nguyên di truyền quý cây lúa mùa nổi của vùng ngập lũ, nâng cao giá trị hạt gạo Việt Nam, tạo sinh kế bền vững cho người dân và thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh trong thời gian tới.
3: Thưa quý vị, ngày 12 tháng 6, lễ trao học bổng ATV tiếp bước đến trường đã được diễn ra tại trường Đại học An Giang. Theo đó, từ sự tài trợ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang đã trao tặng 5 suất học bổng cho sinh viên vượt khó học tốt của nhà trường.
2: Lần quay trở lại trường Đại học An Giang năm 2026, chương trình đã trao tặng 5 suất học bổng cho các bạn sinh viên vượt khó học tốt của nhà trường. Đây là những gương mặt tiêu biểu đã được trường Đại học An Giang và chương trình ATV tiếp bước đến trường phối hợp khảo sát và lựa chọn. Mỗi suất học bổng trị giá 10 triệu đồng được trao đi không dừng lại ở giá trị vật chất mà tựa như một vòng tay ấm áp của cộng đồng dành cho những mảnh đời chưa may mắn. Đó là lời khẳng định trên con đường chan truân tìm kiếm tri thức, các em sẽ không bao giờ đơn độc. Phát biểu tại buổi lễ, đại diện nhà tài trợ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang nhắn nhủ động viên chân thành, đồng thời hy vọng ngọn lửa của tinh thần tương thân tương ái tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Trân trọng trước sự đồng hành ý nghĩa của chương trình ATV tiếp bước đến trường đối với sự nghiệp giáo dục của nhà trường, tiến sĩ Nguyễn Hữu Trí, phó hiệu trưởng phụ trách trường Đại học An Giang, bày tỏ mong muốn mối quan hệ hợp tác này sẽ tiếp tục được duy trì bền vững trong những năm học tiếp theo, để ngày càng có thêm nhiều món quà ý nghĩa nâng bước các em sinh viên vượt khó học tốt. Chương trình ATV tiếp bước đến trường là một trong những chương trình an sinh xã hội của báo và phát thanh truyền hình An Giang nhằm trao tặng học bổng cho học sinh sinh viên vượt khó học giỏi trên toàn tỉnh An Giang. Mỗi sự tiếp sức dành cho các em học sinh sinh viên không chỉ là nghĩa cử cao đẹp mà còn là sự đầu tư bền vững cho nguồn nhân lực đất nước. Báo và phát thanh truyền hình An Giang rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự chung tay của các tổ chức cá nhân và toàn xã hội để hành trình nhân dân này ngày càng vươn xa, không để học trò nào bỏ học vì nghèo khó.
3: Thưa quý vị, sáng nay 12 tháng 6, gần 40.000 thí sinh tại tỉnh An Giang đã hoàn thành buổi thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 với hai môn tự chọn. Không khí tại các điểm thi diễn ra nghiêm túc, an toàn. Nhiều thí sinh rời phòng thi với tâm trạng nhẹ nhõm khi đã hoàn thành chặng đường quan trọng sau 12 năm học tập.
0: Ghi nhận tại điểm thi trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trung Trực 1, phường Rạch Giá, các thí sinh có mặt từ sớm, thực hiện đầy đủ các quy định trước khi vào phòng thi. Công tác tổ chức thi tiếp tục được triển khai nghiêm túc, lực lượng làm nhiệm vụ coi thi, công an, y tế và các bộ phận phục vụ kỳ thi được bố trí đầy đủ, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế. Theo báo cáo nhanh của ban coi thi, ở môn tự chọn 1, toàn tỉnh có 39.781 thí sinh đến dự thi trên tổng số 39.867 thí sinh đăng ký, đạt tỷ lệ 99,78%. Có 86 thí sinh gián thi, trong đó 47 trường hợp tự do, thường xuyên gián không rõ lý do và 39 trường hợp có lý do. Đối với môn tự chọn 2, tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 39.631. Số thí sinh có mặt thực tế là 39.555 em, đạt tỷ lệ 99,81%. Số thí sinh vắng là 76 em, bao gồm 36 thí sinh tự do vắng không rõ lý do và 40 thí sinh vắng có lý do cụ thể.
4: Qua 2 ngày thi tại điểm thi trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trung Trực 1, thì về tình hình thí sinh thì tập trung rất đầy đủ, không có trường hợp thí sinh đi vắng, đặc biệt là đi trễ sau 15 phút mà tính giờ làm bài. Giám thị thì thực hiện tốt nhiệm vụ, đi đúng giờ giấc. Tình hình thi thì diễn ra là bình thường, nghiêm túc và rất là đúng quy chế.
0: Trong buổi thi cuối cùng, thí sinh thực hiện bài thi ở hai môn tự chọn trong số các môn gồm vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ và ngoại ngữ theo nguyện vọng đăng ký. Ghi nhận chung tại các điểm thi môn tự chọn trên địa bàn tỉnh, diễn biến buổi thi cuối cùng diễn ra bình thường, đúng quy định pháp luật. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và chuẩn bị tâm lý, toàn tỉnh không ghi nhận trường hợp thí sinh vi phạm quy chế thi. Đề thi các môn tự chọn năm nay được đánh giá là vừa sức, bám sát chương trình, tạo tâm lý ổn định cho thí sinh.
5: Năm nay thì con chọn hai môn tự chọn của con là môn lý với môn hóa. Thì theo đánh giá của con thì đề năm nay vừa đủ sức với con. Độ phân hóa nó cũng có nhưng mà con tự tin là con làm bài được.
6: Hôm nay con thi môn tự chọn là môn kinh tế pháp luật. Thì con cảm thấy rất là tự tin với lại phần làm bài của mình. Con thấy đời năm nay thì có mức độ phân hóa em con nghĩ sẽ rất là cao. Những phần dễ thì rất là dễ và những phần khó thì nó bắt mình học sinh phải tư duy rất là nhiều.
0: Như vậy sau 3 buổi thi gồm môn ngữ văn, môn toán và 2 môn tự chọn, các thí sinh trên địa bàn tỉnh An Giang đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Công tác chấm thi sẽ được triển khai thực hiện khẩn trương, nghiêm túc theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm đúng quy trình, quy chế và tiến độ đề ra.
2: Sau 100 phút thi với 2 bài thi môn tự chọn, các sĩ tử tại các điểm thi trên địa bàn phường Long Xuyên, Bình Đức đã hoàn thành kỳ thi quan trọng nhất trong đời học sinh. Tại điểm thi trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hiền, phường Bình Đức, ngay sau tiếng trống kết thúc môn thi, nhiều thí sinh vui vẻ chia sẻ cảm xúc sau những ngày ôn tập và vượt qua áp lực phòng thi. 12 năm đèn sách khép lại bằng những trang giấy cuối cùng trong phòng thi. Dù kết quả thế nào, đây vẫn là dấu mốc đáng nhớ, ghi nhận sự nỗ lực của mỗi học sinh trên hành trình chinh phục ước mơ. Theo đánh giá chung, đề thi tất cả các môn năm nay đều bám sát năng lực kiến thức học sinh cần có theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, được xây dựng theo hướng 40% câu hỏi ở mức độ nhận biết, 30% mức thông hiểu và 30% mức vận dụng. Đặc biệt, đề thi các môn tự chọn đều cơ bản đảm bảo yêu cầu của kỳ thi. Trong đó, những thí sinh chỉ lấy kết quả xét tốt nghiệp trung học phổ thông có thể dễ dàng để đạt được điểm trung bình trở lên với các câu hỏi nhận biết và thông hiểu đơn giản.
7: Sáng nay con thi môn hóa với môn sinh thì đi vô lúc làm bài thì lúc mà làm thì cũng hơi bối rối nhưng mà khúc sau thì cũng đã đủ bình tĩnh để làm bài lại bình thường. Dạ, tự tin thì chắc con cũng tự tin được 60% thôi. Còn cái đề con ôn thì con ôn cũng khá chúng nên là con làm cũng được.
2: Khép lại kỳ thi quan trọng nhất của tuổi học trò, những nỗ lực trong suốt 12 năm học tập đã được các thí sinh thể hiện bằng sự tự tin, nghiêm túc trong từng bài thi. kết quả phía trước sẽ là bước khởi đầu cho hành trình mới, mở ra nhiều cơ hội trên con đường tương lai.
3: Thưa quý vị, trong 2 ngày 11 và 12 tháng 6, cùng với gần 40.000 sĩ tử bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, hàng ngàn đoàn viên thanh niên An Giang đã đồng loạt ra quân tại các điểm thi trên toàn tỉnh.
1: Từ những suất ăn, chai nước giải khát đến các đội hình hỗ trợ giao thông, chương trình tiếp sức mùa thi không chỉ góp phần giúp kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm sẻ chia của tuổi trẻ đối với cộng đồng, góp phần tiếp thêm động lực để các sĩ tử tự tin vượt vũ môn.
0: Từ sáng sớm, tại 78 điểm thi trên toàn tỉnh An Giang, các đội hình tiếp sức mùa thi đã có mặt để chuẩn bị nước uống, suất ăn, dụng cụ học tập và sẵn sàng hỗ trợ thí sinh. Mỗi điểm thi bố trí từ 15 đến 50 tình nguyện viên tham gia các hoạt động tiếp sức cho thí sinh, phối hợp phân luồng giao thông, hỗ trợ phụ huynh và xử lý những tình huống phát sinh. Tại điểm thi trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông An Giang 1, các tình nguyện viên đã có mặt từ rất sớm để chuẩn bị các phần quà hỗ trợ và đón tiếp thí sinh đến dự thi.
8: Vào khoảng 6 giờ sáng thường ngày thì tụi em sẽ nhận các phần hỗ trợ từ các mạnh thường quân, nhà tài trợ mà do tỉnh đoàn An Giang cũng như là đoàn phường Gạch Giá vận động cho cái điểm thi. Thì sáng ngày hôm nay thì tụi em được hỗ trợ là 100 suất bánh mì cho thí sinh cũng như là nước suối và nước ngọt các loại.
9: Sẽ hỗ trợ các anh chị mà khinh bàn ghế ga để làm cái công tác là chuẩn bị nước cho các cái thí sinh, cho các em vào để mà mấy em có cái nước hoặc là có đồ ăn để mấy em chuẩn bị, mấy em ăn uống để mấy em có sức, để mà mấy em có tinh thần để mấy em thi.
0: Không chỉ có sinh viên các trường cao đẳng đại học, chương trình tiếp sức mùa thi năm nay còn có sự tham gia của nhiều em học sinh trung học phổ thông của các trường trong tỉnh. Đây là dịp để các em rèn luyện kỹ năng, trải nghiệm công tác xã hội và lan tỏa tinh thần sẻ chia với cộng đồng.
10: Em cảm thấy là cái chiến dịch tiếp sức mùa thi này nó rất là ý nghĩa cho các bạn học sinh, bởi vì nó không đơn thuần chỉ dừng lại ở cái việc là tụi em được hỗ trợ các sĩ tử, được là một dù chỉ là một phần nhỏ thôi, nhưng mà tụi em được góp phần là hỗ trợ làm sao cho cái kỳ thi được diễn ra một cách suôn sẻ nhất có thể.
6: Hỗ trợ các anh chị là ví dụ như các anh chị bị quên hồ sơ hay là các thiết bị gì đó thì em sẽ đem vô phòng hội đồng, trình lên hội đồng để hội đồng sẽ đem lên cho các anh chị kịp thời thi ạ.
0: Năm nay, chương trình tiếp sức mùa thi do tỉnh đoàn An Giang phối hợp cùng các đơn vị và mạnh thường quân tổ chức tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái. Toàn tỉnh đã trao 472 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 300 triệu đồng. Mỗi suất trị giá từ 200.000 đến 1 triệu đồng, góp phần giúp các em có thêm điều kiện chuẩn bị cho kỳ thi. Không chỉ hỗ trợ về vật chất, chương trình còn mang đến sự đồng hành về tinh thần cho các thí sinh. Những lời động viên, những chai nước mát hay những phần quà miễn phí đã góp phần giúp các em giảm bớt áp lực trước kỳ thi quan trọng.
11: Phương châm chỉ đạo của ban chỉ đạo đó là không để cho thí sinh nào phải bỏ thi vì hoàn cảnh khó khăn. Do đó, hệ thống đoàn trong toàn tỉnh cũng đã chủ động tham mưu cho ban chỉ đạo cấp tỉnh và cấp xã trong việc xã hội hóa các nguồn lực, các quỹ học bổng, các chương trình tiếp sức mùa thi bằng tiền mặt để hỗ trợ cho các thí sinh.
0: Những phần việc tuy nhỏ nhưng đã góp phần làm nên một mùa thi an toàn, thuận lợi và đầy nghĩa tình. Đằng sau mỗi chai nước, mỗi suất ăn hay lời động viên là trách nhiệm, nhiệt huyết của tuổi trẻ An Giang dành cho các thí sinh, giúp các em có thêm động lực, tự tin vượt qua kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
3: Thưa quý vị, hôm qua 11 tháng 6, Thủ tướng Đức Fabrice Merz đã kêu gọi người dân và các lực lượng chính trị thực hiện thiện chí đối với tiến trình cải cách của chính phủ Đức. Trong bối cảnh liên minh cầm quyền đang chịu sức ép lớn phải đưa ra các biện pháp cải cách trước kỳ nghỉ hè của Quốc hội vào giữa tháng 7.
0: Phát biểu tại Quốc hội Đức, Thủ tướng Fabrice Merz nhấn mạnh Berlin đang đứng trước lựa chọn hoặc né tránh thay đổi, kể cả những thay đổi ban đầu có thể đồng nghĩa với hạn chế, hoặc tận dụng thế mạnh và tiềm năng hiện có để xoay chuyển tình hình. Ông khẳng định chính phủ Đức đã chọn con đường cải cách và kiên quyết tiếp tục theo đuổi đường hướng này. Ông cũng kêu gọi giới chính trị và người dân Đức xem xét mỗi bên có thể đóng góp gì cho thành công chung. Theo ông, ngay cả sự sẵn sàng thảo luận thiện chí vì lợi ích quốc gia thay vì bác bỏ với thái độ khinh miệt cũng là một đóng góp cần thiết. Tuyên bố của người đứng đầu chính phủ Đức được đưa ra vài giờ sau

0: cuộc gặp giữa lãnh đạo liên minh cầm quyền với giới chủ lao động và công đoàn tại phủ thủ tướng. Trước kỳ nghỉ hè giữa tháng 7, liên minh cầm quyền muốn xây dựng gói cải cách bao gồm thị trường lao động, bảo hiểm xã hội, thuế thu nhập và cắt giảm quan liêu.
1: Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa nộp đơn kháng cáo phán quyết của Tòa án Liên bang hủy quy định áp dụng lệ phí 100.000 đô la Mỹ đối với mỗi hồ sơ xin thị thực lao động tay nghề cao H-1B.
0: Động thái của Bộ Tư pháp được đưa ra 3 ngày sau khi thẩm phán liên bang Leo Sorokin tại bang Massachusetts đã phán quyết bãi bỏ khoản lệ phí này vì cho rằng mức phí trên có bản chất như một loại thuế và vượt quá thẩm quyền của nhánh hành pháp khi chưa được Quốc hội cho phép. Quy định do Tổng thống Trump ban hành hồi tháng 9 năm 2025 nhằm siết chặt chương trình H-1B, giới lập luận rằng chương trình này bị lạm dụng và làm gia tăng tình trạng thay thế lao động Mỹ bằng lao động nước ngoài có tay nghề cao. Chương trình H-1B được triển khai từ năm 1990 cho phép các doanh nghiệp Mỹ tuyển dụng lao động nước ngoài có trình độ chuyên môn cao với thời gian tối đa 6 năm. Trước khi quy định mới được ban hành, lệ phí nộp hồ sơ H-1B thường dao động từ 2.000 đến 5.000 đô la Mỹ. Theo giới quan sát, phán quyết của tòa án được xem là một trở ngại đối với các nỗ lực cải tổ chính sách nhập cư lao động của chính quyền Tổng thống Trump. Bộ Tư pháp Mỹ hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về quá trình kháng cáo.
2: Hôm nay 12 tháng 6, nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Y học Australia chỉ ra những rủi ro rõ ràng từ việc sử dụng mạng xã hội quá mức đối với sức khỏe tâm thần của giới trẻ.
0: Kết quả nghiên cứu trên 1.195 học sinh tại Melbourne trong suốt giai đoạn từ 12 đến 18 tuổi cho thấy những thanh thiếu niên lướt mạng xã hội hơn 2 tiếng mỗi ngày có nguy cơ đối mặt với các vấn đề sức khỏe tâm thần cao hơn hẳn so với những bạn dùng dưới 1 tiếng. Các biểu hiện tiêu biểu bao gồm các triệu chứng trầm cảm gia tăng và chỉ số hạnh phúc sụt giảm. Đáng chú ý, tác động tiêu cực thể hiện rõ rệt nhất ở nhóm từ 12 đến 13 tuổi, trong khi nguy cơ xuất hiện các triệu chứng trầm cảm, lo âu, giảm chỉ số hạnh phúc hay thậm chí là tự hại ở độ tuổi này cao gấp đôi so với nhóm từ 14 đến 16 tuổi và 17 đến 18 tuổi. Nhìn chung mức độ tác động trên diện rộng được đánh giá là vừa phải. Tuy nhiên, nếu xét riêng nhóm trẻ em gái từ 12 đến 13 tuổi, cứ 100 em sử dụng mạng xã hội trên 2 tiếng mỗi ngày thì lại có thêm khoảng 11 trường hợp gặp phải các triệu chứng trầm cảm nghiêm trọng. Các nhà khoa học tại Australia kỳ vọng vào những điều tích cực từ luật cấm mạng xã hội đối với người dưới 16 tuổi ở nước này, song cũng nhấn mạnh rằng nếu chỉ dựa vào các lệnh cấm theo độ tuổi thì khó có thể loại bỏ hoàn toàn mọi rủi ro.
1: Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn UNHCR cho biết lần đầu tiên trong một thập kỷ, số người bị buộc phải di dời đã giảm vào năm 2025 khi nhiều người lựa chọn trở về quê hương bất chấp điều kiện không an toàn và bất ổn, đồng thời kêu gọi giải pháp dài hạn cho tình trạng di dời kéo dài trên toàn thế giới.
0: Theo Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn UNHCR, tính đến cuối năm ngoái, 117,8 triệu người trên toàn thế giới bị buộc phải rời bỏ nhà cửa, giảm 5,4 triệu người so với năm 2024. Đáng chú ý, tổng cộng 14,7 triệu người di tản đã về nhà trong năm 2025, trong đó có 4,4 triệu người tị nạn đã hồi hương, phần lớn là người Afghanistan, Sudan và Syria. UNHCR cảnh báo số người bị buộc phải chạy trốn do chiến tranh bạo lực vẫn ở mức cao, trong đó 70% người tị nạn đang sống trong tình trạng di dời dài hạn và phụ thuộc vào viện trợ nhân đạo. Do đó, UNHCR kêu gọi các quốc gia tham gia vào các sáng kiến để giảm tình trạng này thông qua các cơ hội hồi hương tự nguyện, tái định cư và cấp thị thực nhân đạo.
2: Những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đan Giang.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

Thưa quý vị và các bạn, vận động nhân dân đóng góp 100 triệu đồng xây dựng 3 cây cầu giao thông nông thôn, tích cực chăm lo nhà ở cho hộ nghèo và đi đầu trong công tác

0: tuyên truyền chính sách là những đóng góp thiết thực của ông Danh Phước, Phó trưởng ban nhân dân ấp, đồng thời là người có uy tín tại ấp Minh Tân, xã Châu Thành, tỉnh An Giang.
1: Xác định công tác vận động quần chúng là nhiệm vụ then chốt trong thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước. Những năm qua, cấp ủy chính quyền xã Châu Thành, tỉnh An Giang luôn chú trọng phát huy vai trò của đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Bằng tinh thần trách nhiệm và uy tín trong cộng đồng, đội ngũ này đã trở thành cầu nối vững chắc, đưa chủ trương, đường lối của Đảng đi vào cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Là phó trưởng ban nhân dân ấp, đồng thời là người có uy tín tại ấp Minh Tân, ông Danh Phước luôn tích cực tham gia các lớp tập huấn, hội nghị để tiếp thu quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Trên cơ sở đó, ông đã cụ thể hóa thành các nội dung tuyên truyền sinh động, vận động đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi nhằm nâng cao năng suất và cải thiện đời sống. Bên cạnh đó, ông cũng trực tiếp tham gia hòa giải thành công nhiều vụ việc tranh chấp, khiếu kiện tại cơ sở, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
2: Nói chung ra ông Phước thì ông sống thì nó rất là hòa đồng, tuy rằng cán bộ nhưng ông rất nhiệt tình với dân. Nói chung ra thường xuyên tới lui thăm hỏi bà con, vận động rồi bà con mừng ăn này kia cũng rất được lắm. Ông rất tích cực mọi chuyện mới cho dân dữ lắm. Mỗi khi là ông làm mình muốn cậy nhờ gì là ông không bao giờ khó khăn gì hết. Thành ra ổng là khi mà đi đâu nói chuyện cái gì mà khó là ổng tới nói chuyện là bà con ta nghe à. Ổng chịu lắng nghe dân, với lại cũng tích cực cái dân. Nói chung ra là dân ai cũng quý mến chỗ đó.
3: Ông Danh Phước á, thì đã uy tín người dân tộc đã 2 nhiệm kỳ rồi. Thì nói chung là ông này thì làm việc hết sức siêng năng và tích cực, luôn quan tâm đến là quần chúng nhân dân, đồng bào dân tộc cũng như nhân dân trong ấp, thì thể hiện được cái uy tín ở trong dân tộc. Hàng năm thì các nhà đại đoàn kết là một căn là 50 triệu cho người hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn nhà ở. Thì ông Phước này vận động rất là tốt, điều đạt, thể hiện hàng năm là điều đạt, năm nào cũng cắt được 1 căn, từ 1 căn tới 2 căn. Thì cái này cái tinh thần trách nhiệm của ông Phước và đối với cái uy tín thì rất là cao. Trong hòa giải thì ông Phước là nói là có tình có lý và đúng pháp luật, do đó là hòa giải thành rất là cao. Hàng năm đều hòa giải đều đạt từ 70-80%.
1: Thực hiện phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, ông Danh Phước đã cùng ban lãnh đạo ấp tích cực vận động mạnh thường quân và nhân dân đóng góp kinh phí xã hội hóa hạ tầng. Kết quả đã xây dựng hoàn thành 3 cây cầu giao thông nông thôn nối liền tổ 4 và tổ 5, tổ 7 và tổ 8, tổ 10 và tổ 11 với tổng trị giá 100 triệu đồng. Cùng với đó, thấu hiểu khó khăn của các hộ nghèo, ông Phước còn dành nhiều tâm huyết vận động nguồn lực xã hội để hỗ trợ cất mới những căn nhà kiên cố, giúp người dân an cư lạc nghiệp, ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững.
4: Thì cô cũng nhờ anh Phước ảnh người dân tộc, ảnh cũng ấp xã này kia, ảnh sẽ khổ sở ảnh cho được căn nhà này, cũng mang ơn anh Phước. Nhà đã tới chơi luôn, khét hết trơn luôn, tao keo cao su không á, rồi cho được cái nhà cô mừng lắm, phải không được cái nhà tới giờ cô ở mà sao luôn, thiệt cho cái nhà cô rất là mừng. Ông xã thì mất rồi, cô giờ cái bệnh hoạn khó khăn lắm, cho được cái nhà cô mừng lắm, phải không có cho được cái nhà cô ở giờ sẵn rồi.
2: Cái cầu này hồi xưa là cầu bê tông cũ khó đi lại lắm. Từ ngày đó ông Phước cũng tiếp đi vận động bà con rồi nó kiếm từ mạnh thường quân rồi về xây được cái cầu này. Thì cái đi lại từ nó mình đi mừng ăn con em đi học được cũng rất dễ. Nhờ có cái cầu này thì đi lại mình đâu có gặp khó như cầu cũ.
5: Người uy tín là người đảng viên của địa phương thì cố gắng vận động bà con lại chung tay để đóng góp cái cầu cùng với xã vận động mạnh thường quân ở trong xã và ngoài xã để làm cái cầu cho con ngay ngày hôm nay đi học là thuận tiện để dễ dàng cho đến ngày hôm nay. Động viên đồng bào dân tộc thiểu số thì có bảo tồn dân tộc như lễ lớn cho chôn sanh năm may và đồn ta thì chung vui vui.

0: để giữ an ninh trật tự ở địa phương được an lành.
1: Với những cống hiến toàn diện và hiệu quả trong phong trào thi đua chuyên đề phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, ông Danh Phước vinh dự được đề nghị tặng giấy khen của Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang. Những việc làm thiết thực của ông không chỉ góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần trách nhiệm, củng cố vững chắc niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

với sự tham gia của các diễn viên Jay Porapap Sikachon trong vai Anantachai, Rin Osadapon Siri Watanakun trong vai Asia Anantali, Pet Poranin trong vai Anetchat, Công Vittaya tiếp trong vai Bum Khao Pin. Cùng sự

0: Bộ phim Cô Dâu của Thần Rắn, tập 9.
1: Mà anh đang ta trai đâu rồi anh?
2: Chủ nhân bận việc không thể ra ngoài gặp cô được, để tôi báo lại với chủ nhân.
3: Đi chị.
2: Ngài Anichak với Sowani không có đồng tĩnh gì hết, chỉ có mỗi phu nhân muốn vô trong căn phòng của Anangchali. Lúc nãy tôi đã kêu cô ấy, ngày mai hãy tới hỏi chủ nhân.
4: Chắc AC cảm thấy thắc mắc tối nay ta bỏ đi đâu. Tối nay sai đám thuộc hạ đi trông chừng tụi nhỏ. Còn ngươi, nhớ canh chừng cửa phòng của ta cẩn thận, tuyệt đối đừng để AC vào đây. Cổ sẽ không chấp nhận được đâu.

0: Ngài gọi tôi tới có chuyện gì?
1: Không phải cô muốn chia cắt Anantachai và Aesir sao? Nếu Aesir biết được bí mật của Anantachai, chắc chắn cô không chấp nhận được rồi bỏ đi.
0: Tối qua, chuyện Aesir đứng dậy đi tìm cây trăm thần rắn là do ngài thôi miên cổ đúng không?
1: Ta nói với cô rồi, viên ngọc rắn trong thân thể cổ làm được nhiều việc hơn cô nghĩ rất nhiều. Nhưng mà tối qua ta không thành công, tối nay chính là cơ hội của cô.

0: không có kết quả gì hả chị?
1: Tất cả mọi người đều trả lời cùng một ý. Trong làng chưa bao giờ xảy ra bệnh dịch hay là điều gì bất thường liên quan tới sức khỏe. Bởi vì có thần rắn Na Kha che chở cho họ.
0: Cứ từ từ nghĩ thôi chị. Nếu thần rắn Na Kha muốn chị chữa trị cho tụi nhỏ, chắc chắn ngài sẽ xui khiến cho chị tìm được cách chữa trị thôi.

0: Chị đừng có làm ra bộ mặt đó mà. Em đang cố gắng tìm thông tin về thần rắn cho chị đây nè. Chị xem, trong quyển này có ghi thần rắn có thể hiện ra thành hình người. Chị cứ đọc thử đi.
1: Thần rắn có thể biến hóa thành loài người hoặc bất cứ thứ gì. Nhưng người có thể nhìn thấy nguyên hình của họ bằng mắt thường phải là những người có luyện công hoặc có quan hệ với ngài, hoặc là người yêu cũ của vị thần rắn đó trong các kiếp trước.
0: Có nghĩa là nếu chị Ê đúng là người yêu của anh Anantacha trong kiếp trước, biết đâu chị có thể nhìn thấy hình hài rắn của ảnh.
1: Đi xa quá rồi chị Tha.
0: Chị Ê Si, câu đoạn này nữa nè.
1: Có một vài thời điểm quan trọng để thần rắn hiện nguyên hình của mình, gồm lúc sinh ra, lúc lột da, trong lúc đánh nhau, ngủ trong trạng thái mất ý thức, hoặc chết. Lúc đánh nhau.
0: Em muốn biết quá chị ơi, liệu lúc thần rắn lột da có giống loài rắn thường không?
1: Chị nghĩ chắc chỉ là trong truyền thuyết thôi, chứ không có thiệt trên đời đâu.
0: Trời ơi.

0: Hai cô đọc quyển này đi.
1: Truyền thuyết Naga. Ngồi đây đi, chị Dê Liên.
2: Chị ế,
1: cô sổ anh đi à? Cô sổ anh đi. Ý đồ của cô là gì? Tại sao tự dưng cô lại đưa quyển sách đó cho tôi đọc hả?
0: Truyền thuyết Naga là truyền thuyết về triều đại hay các vị vua của gia tộc thần rắn. Họ có nhiệm vụ cai quản vùng đất và tất cả các loài rắn khác. Hiện tại đang có rất nhiều vị thần rắn, nhưng chỉ duy nhất một vị thần rắn có thể được thăng chức lên cao hơn nữa.
1: Thăng chức lên cao hơn.
0: Để được thăng lên làm vua của các vị thần rắn, thật ra có rất nhiều cách. Ví dụ như tu tập giữ giới để tăng quy lực, còn không thì làm nghi thức thành hôn với loài người, được sinh ra vào giờ đại xà, năm đại xà.
3: Ngươi sợ nàng biết được lý do ngươi muốn thành hôn với nàng sao?
4: Ta muốn thành hôn với nàng vì ta yêu nàng ấy.
3: Ngươi muốn được thăng chức lên vị trí làm vua thì có.
1: Vậy giờ đại xà là vào giờ nào hả cô?
0: Từ 7 giờ sáng cho tới trước 9 giờ sáng. Sắc mặt đó của cô nghĩa là...
1: Tôi được sinh ra vào ngày 10 tháng 2 năm 1989, chính là năm Tỵ, lúc 7 giờ rưỡi sáng luôn.
0: Năm đại xà, giờ đại xà. Nếu vậy, cô rất thích hợp để làm cô dâu của thần rắn rồi đó.
1: Nhưng trên đời này làm gì có thần rắn?
0: Cái gì không nhìn thấy không có nghĩa là không có.
1: Vậy cô từng nhìn thấy thần rắn rồi sao?
0: Cô có muốn thấy hay không hả? Vào đêm nay, nếu cô gặp được chủ nhân, có thể cô sẽ thấy được thứ mà cô luôn nghĩ là không bao giờ có thiệt. Nhưng cô đừng kể lại với ai chuyện mà tôi nói với cô. Tôi xin phép đi đây.

0: Chị Ê,
1: tôi có việc cần gặp anh Ananta Chai.
2: Không vô được. Chủ nhân ra lệnh, không cho ai làm phiền.
1: Vậy ảnh có bị làm sao không? Ảnh bị bệnh hả? Để tôi vào
2: không
1: khám cho
2: anh. Không sao đâu cô. Chỉ tại chủ nhân muốn nghỉ ngơi. Hai cô mau trở về phòng đi. Để sáng sớm ngày mai tôi kêu chủ nhân đi gặp cô.
1: Mà tại sao tôi lại không thể gặp anh Ananta Chai được hả?
0: Chị Ê, để mai mình tới gặp ảnh cũng được mà. Giờ cũng khuya rồi, ngủ đi.
1: Tối nay chị phải gặp anh Ananta Chai cho bằng được. Mau tránh ra, tôi cần phải gặp anh Ananta Chai.
2: Cô không thể vô được đâu. Mau trở về phòng đi.
1: Anh Ananta Chai.
0: Chị Ê,
1: anh Ananta Chai.
0: Chị Ê, thôi mà.
2: Đi về phòng đi.
0: Chị Ê,
2: đi về đi.
1: Tôi buông tôi ra đi.
2: Cô về phòng đi.
0: Chị Ê.
2: Nè.
0: Chị Ê,
2: không vào được đâu. Nè.
0: Chị Ê.
2: Cô không vào được đâu. Cô bình tĩnh lại đi, không được vào đâu.
0: Chị Ê,
2: bình tĩnh lại đi. Cô
0: Ah!

0: vội vã xông vô phòng tôi. Không biết có chuyện gì không?
1: Xin lỗi thưa chủ nhân, tôi cố gắng cản cô AC lại rồi, nhưng cổ nhất quyết phải vô gặp chủ nhân.
2: Tại tôi cứ tưởng anh đang bị bệnh cho nên tính vô coi anh thế nào thôi.
0: Cảm ơn cô, nhưng bây giờ tôi thấy khỏe lại rồi.
2: Mà tại sao anh lại không cho người khác vào phòng của anh hả? Tới mức phải kêu người canh ngoài cửa nữa.
0: Vậy tại sao tôi chỉ bệnh thôi mà cô lại lo lắng cho tôi dữ vậy?
2: Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đó.
0: Cô cũng chưa trả lời câu hỏi mà. Chờ tôi mặc quần áo vô đã, rồi xuống nhà gặp cô.
3: Mình đi thôi chị ế. Ra ngoài thôi chị ế.
2: Đi chị ta.
1: Chủ nhân, chủ nhân. Tôi nghĩ chủ nhân đừng nên đi. Chắc chủ nhân trụ không nổi đâu. Bình thường muốn xong việc lột da cũng phải tới sáng, rồi còn phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Chủ nhân,
4: cỡ nào tôi cũng phải đi A Khi, bằng không AC sẽ nghi ngờ tôi nhiều hơn.
1: Trời ơi chủ nhân. Từ từ, từ từ thôi. Cẩn thận.

Sao lúc nãy chị mạnh dữ vậy? Chị quăng anh A Khi bầm dập luôn đó. Mà chị còn đạp anh A Khi văng ra, tông hư cửa phòng của anh Anang Ta Chai nữa chứ.

0: Anh bị...
1: Người nào đã nói với cô tôi là thần rắn vậy? Thôi không sao, dù cô không nói tôi cũng có thể đoán ra được. Nhưng bình thường cô đâu có tin mấy chuyện này, có đúng không?
0: Đúng vậy, tôi không tin, cho nên tôi mới phải chứng minh đó.
1: Vậy tôi hỏi một câu thôi, nếu tôi thật sự chính là thần rắn thì cô sẽ làm thế nào?
0: Anh hỏi gì vậy?
1: Thì tôi chỉ hỏi vui thôi mà. Nếu tôi thật sự chính là thần rắn, cô có dám yêu tôi không?
0: Chỉ riêng việc tin tưởng anh tôi đã làm không được rồi.
1: Tôi cứu tụi nhỏ thoát chết rồi cho cô tới đây để được an toàn, mà cô còn chưa tin tôi nữa sao Isia? Hay là thật ra cô không dám thừa nhận

0: Ê-xi, cho sen vô chút nha. Anh trai.
1: Anh đã chết.
0: Kiệt sức rồi sao, Ananta trai?
1: Chủ nhân!
2: Chủ nhân!
1: Cô Aesir, bình tĩnh lại đi!
0: Tránh ra!
1: Aki! Đừng xấu anh đi!

0: Ê xin.
1: Anh không dám giết người phụ nữ này đâu, Anantachai.
2: Chủ nhân.
3: Cô ấy xin.
2: Dừng lại đi.
3: Đừng mà cố ý xí.
2: Chị ê.
0: Aki, đưa sự tha ra ngoài.
3: Dạ, chủ nhân.

0: Em dùng ngọc trắng khống chế AC đúng không?
1: Đúng. Nếu anh không đưa AC tới cho tôi lấy viên ngọc rắn ra, tôi sẽ khống chế AC hoài.
0: Thằng khốn mộc.

0: ơi. Anh có hành hạ tôi cũng vô ích thôi. Bây giờ Asia đang trong tay của tôi.
1: Thầy thứ cứu nó làm gì?
2: Ta đang cứu con đó. Đừng để việc tu tập cả ngàn năm nay của con trở thành công cốc bởi chuyện này.

0: Nếu không có cách lấy viên ngọc rắn ra khỏi người Aesir, vậy thì thầy có cách nào ngăn anh định chết khống chế Aesir hay không?
1: Viên ngọc rắn trong thân thể của con người gây ra hệ quả cả tốt lẫn xấu, phụ thuộc vào tâm tính vị thần rắn chủ nhân của viên ngọc rắn đó. Nếu tâm tốt thì mang lại kết quả tốt, nhưng chắc Anichat không dám làm gì đâu, vì dù thế nào hắn cũng rất cần Aesir để được lên vị trí làm vua.
0: Nhưng điều đó cũng gây nguy hiểm cho Aesir. Bằng mọi giá con phải giữ Aesir tránh xa Anichat ra.
1: Nhưng việc của con vẫn chưa xong, chắc chắn con không thể nào rời khỏi đây.
0: Vậy thì phải có cách nào đó ngăn Anichat khống chế Aesir chứ.
1: Có, nhưng nó phụ thuộc vào con. Liệu con có chịu làm hay không?
2: Uya rác, Uya rác quá.
3: Đừng gãi quanh nếp, đừng có gãi nữa mà. Có rác lắm không?
2: Dạ rác lắm.
3: Không lẽ bị dị ứng thuốc của chị E rồi?
4: Chắc em vậy. Cũng thấy ngứa với rác quá chị Phiêu. Chỗ dậy trắng tự nhiên đỏ lên.
3: Đưa chị coi.
2: Tụi em cũng thấy rác.
3: Đừng có gãi nữa mà. Đâu, đưa chị coi. Được rồi, đừng gãi nữa. Được rồi, đừng gãi nữa mà.
4: Rác quá chị ơi.
3: Thôi đi mấy đứa, đừng có gãi nữa.
2: Em rác quá đi mấy chị ơi.
3: Đừng gãi nữa mà. Thôi được rồi, mấy đứa về đi. Giờ để theo dõi thêm chút nữa coi tình

0: Hình sao, nếu không thấy đỡ hơn để chị kêu chị Ê tới khám cho. Giờ mấy đứa cứ ngủ đi.
1: Được rồi, ngủ đi ngủ đi.
0: Nằm xuống đi nha,
1: em đừng lo nữa.
0: Được rồi,
1: ngủ đi em,
0: nằm xuống ngủ đi,
1: ngủ đi.
0: Ngủ đi nha.
1: Em ngủ nha.
0: Ngủ dạ. Đi đừng gãi nữa.
1: Đi thôi chị Thiếp.
2: Tụi nó đi chưa?
3: Ra kìa anh Khẩm.
2: Mấy đứa y tá canh chừng tụi nhỏ đi hết rồi. Hey, thằng Tâm.
3: Dạ.
2: Mày dẫn vài đứa đi đốt khu vực bên cạnh để dụ tụi nó ra ngoài, có hiểu chưa? Còn tao với thằng Vé đem thuốc cho tụi nhỏ uống. Tụi nhỏ mà xảy ra chuyện, cái người phải đứng ra chịu trách nhiệm chính là nhỏ EC, có hiểu không? Ừ. Đi mau lên đi.
3: Đi đi.
2: Cẩn thận nghe mày.
4: Ừ, cháy rồi, mau tới dập lửa đi.
2: Hả?
4: Mau dập lửa. Ủa, đi, cháy
2: vậy?
4: Rồi.
2: Hả?
4: Trời ơi,
2: mau lên, mau lên.
4: Mau lấy nước dập lửa.
0: Cháy
4: đi.
0: Ở đâu vậy?
4: Lấy nước đi,
2: mau
0: lấy nước đi.
2: Cháy rồi.
4: Nhanh lên, mau lên.
2: Mau lên, mau lên.
4: Cháy rồi.
2: Ở đâu, ở đâu? Nhanh lên.
0: Đi thôi, đi thôi. Nhanh lên.
2: Dập lửa đi mọi người ơi.
0: Nhanh lên, mau dập lửa đi.
2: Cháy lớn quá rồi.
0: Đây, đây, nước đây.
2: Mau lên.
0: Thêm nước. Lấy thêm nước đi.
2: Cháy rồi. Mau lên mọi người.
0: Đi nhanh lên, nhanh lên.
2: Được rồi, leo vô.
0: Được rồi, đưa đây.
3: Bên này, bên này, bên này.
2: Ây da.
0: Mình đi lấy thêm đi. Nước đây, nước đây.
2: Mọi người ơi, nhanh lên. Dập lửa đi, mau lên.
0: Đi chị, nhanh lên.
3: Có người.
0: Sao tự nhiên bị cháy vậy?
5: Mọi người lôi đi chữa cháy hết rồi chị.

0: Esim vừa gọi cho chị, kêu chị lấy thuốc trị dị ứng chích cho tụi em, để tụi em không cảm thấy rát nữa.
1: Chị ấy kêu chị làm thiệt hả?
0: Thiệt chứ em. Esim còn căn dặn chị, kêu chị phải chích mau lên để tụi em mau khỏi bệnh. Chắc Esim thấy có lỗi vì kêu loại thuốc làm cho tụi em bị đau rát quá chừng. Mau ngồi im đi để chị bơm thuốc vô bình truyền dịch nha, cho em hết bị rát.
2: Đừng sợ nghe em.
0: Em đừng sợ nha.
1: Tránh ra! Anh Trắng nói đúng, mấy anh chị muốn hại tụi em.
0: Chích đi, để tụi chị chích cho tụi em mau hết bệnh.
2: Phải.
0: Không còn thấy đau rát nữa.
2: Đừng sợ
0: nghe
2: mà tụi
0: chị
2: em.
0: Chị không có đau đâu. Cho anh qua đây phụ chị.
1: Không. Không.
0: Ngoan đi.
1: Tránh ra.
0: Ngoan đi.
1: Tránh ra.
0: Ngoan đi Nari. Ngoan đi. Chích cho mau hết bệnh.
2: Ngoan đi Nari.
1: Tránh ra.
0: Ngoan đi. Ngoan đi em. Chút xíu nữa là xong rồi. Ngoan đi mà.
1: Tránh ra. Đừng
0: nghe lời chị.
1: Đừng.
0: Ngoan đi.
1: Tránh ra. Tránh ra.
0: Sắp xong rồi.
2: Thấy mù rồi.
0: Đi đi
1: đi đi đi
0: đi đi đi
2: đi đi đi đi
0: đi đi đi đi đi đi đi đi
2: mau lên mau lên
0: đi đi
2: lẹ mày ơi
0: đi đi
2: đã xảy ra chuyện gì?
0: Thầy Khả muốn hại tụi nhỏ, mau đuổi theo ổng đi.

0: Mau mau đi chéo ơi. Mau.
1: Anh, mình đi báo cảnh sát hai người họ muốn giết tụi nhỏ được không? Tới chừng họ bị bắt, người dân sẽ quay lại tôn sùng anh liền á.
0: Nè Gia, bọn mày tưởng đơn giản dân làng quay lại tôn sùng tao như trước sao hả? Mày quên cái ý đó đi. Hiện bây giờ chỉ có tiền mới giúp được cho tao với mày.

0: Chị E, hồi tối sẽ ra chuyện gì hả? Em vẫn còn nhớ, lúc em trở về phòng, nghe thấy tiếng ồn ào, cho nên quay lại coi. Thấy đồ đạc trong phòng nằm bừa bộn. Đã vậy chị E, còn lấy giày xếp của anh ăn tay chai nữa. Nhưng khi em tỉnh dậy, thì đã ở trong phòng rồi.
1: Chị cũng không biết nữa. Nhưng mà bây giờ mình phải mau đi cứu tụi nhỏ trước đã.
0: Tụi nhỏ bị sao vậy chị?
1: Đi.
0: Chị E.
2: Ráng lên đi con, đừng có gãi nữa mà.
1: Đừng
2: không có sao đâu ha.
1: Ngoan.
2: Từ từ rồi sẽ hết.
3: Hồi tối tôi chỉ muốn chích thuốc trị dị ứng cho tụi nhỏ, tại thấy tụi nhỏ bị dị ứng thuốc bôi da do bác sĩ Asia kê toa thôi. Không đúng.
0: Hồi tối anh Ráng nói với tụi em, hai anh chị này muốn chích thuốc độc cho tụi em đó.
4: Trời ơi,
5: trời đất
4: ơi,
5: thầy công.
6: Gì vậy?
3: Nè, Nari. Thôi đủ rồi, đừng có nói mấy chuyện nhảm nhí. Nếu còn dám nói mấy chuyện này nữa, chị bắt tụi em đi khám bác sĩ tâm lý bây giờ đó. Mau đi chích thuốc đi quanh nếp.
1: Nè.
3: Không đi.
1: Quanh nếp.
0: View. Mấy con rắn đó là bè tôi của thần rắn Na Kha. Biết đâu nó tới cảnh báo em con thì sao?
3: Đúng. Cả hai chiếc xe suýt lật, ngài còn hiện ra cứu tụi nó nữa mà. Bác à, đó cũng chỉ là ánh sáng phản chiếu từ chiếc gương thôi à.
4: Thôi được rồi, tạm thời chúng ta đừng tranh cãi nhau nữa. Mau tìm cách chữa triệu chứng dị ứng cho tụi nhỏ đi.
7: Phải đó. Chứ cứ để như vậy, lỡ vết thương nhiễm trùng gây mủ là phải cắt bỏ luôn đó.
4: Ờ, đúng rồi.
0: Không chịu, không
1: chịu. Không chịu. Không chịu.
0: Bác sĩ, sao vết thương của tụi nhỏ nặng hơn vậy hả?
3: Ờ, đúng rồi. Có đau không con?
1: Đâu, em cho chị coi đi.
3: Sẽ hết thôi. Không sao đâu con.
1: Đi đi chị coi.
3: Được rồi mà.
4: Vậy giờ để bác sĩ khám bệnh cho tụi nhỏ trước đi. Mọi người cứ ra ngoài ngồi chờ.
3: Không đi. Tụi nhỏ nó sợ quá chừng. Mà mấy người còn bắt tụi nhỏ đi nữa sao?
4: Vậy giờ chị Ari và John trở về khách sạn nghỉ ngơi được không thầy? Chắc ở đây Asia quán xuyến được.
7: Ê, giao lại cho em đó. Để tôi đi lấy kết quả xét nghiệm mẫu mô.
1: Dạ được thầy. Tại sao chị Ari với John cũng phải đi luôn hả? Đừng gãi nữa em. Chị chích thuốc dị ứng xong rồi. Viu, chị thiếp, ngừng hết các loại thuốc đi. Chờ tới chừng nào tụi nhỏ khỏi hẳn đã.
3: Dạ được. Nhưng rõ ràng chị E chỉ kê thuốc bôi thông thường thôi mà. Sao tụi nhỏ bị dị ứng nặng quá vậy?
1: Cũng có thể do da tụi nhỏ dễ bị kích ứng hơn người khác. Đợi kết quả xét nghiệm của phòng thí nghiệm coi sao.
3: Dạ được. Nào, bây giờ mình đi thôi.
1: Mau ngủ đi em. Đừng gãi nữa nha. Mắt công thành sẹo đó. Tôi thấy chuyện từ nhỏ sợ chị Ari với John thật sự không có lý do hợp lý. Tôi hỏi thiệt ông nha.
4: Ừ?
1: Ông có tin chuyện từ nhỏ nói chuyện được với rắn không?
4: Tôi thì không tin vô chuyện đó. Nhưng mà tôi tin thứ tôi thấy.

0: Đây. Lúc tôi đuổi theo ông thầy khám không kịp, tôi có thử quay lại kiểm tra thì thấy chị Ari và John làm chuyện gì đó mờ ám.
1: Không lẽ chuyện tụi nhỏ nói là chị Ari với John có ý đồ muốn hại tụi nhỏ là có thiệt sao?
2: Chị Ari là người đi lấy thuốc, biết đâu tụi nhỏ dị ứng thuốc chị ấy thì sao?
1: Không được rồi, tôi phải báo cáo với thầy.
0: Ê, ê. Giờ không ai chịu tin mình đâu, tại vì mình không có bằng chứng. Bây giờ tôi sẽ đi theo dõi chị Ari với John.
1: Nhớ phải cẩn thận đó.
0: Tôi đi trước nha.

0: Nữ Phúc, khoan đã.
1: Có chuyện gì sẽ tha?
0: Dạ, hồi tối không biết gì ê bị gì nữa. Quang Anh ăn khi cái một luôn. Đã gì, còn đến anh ăn ta chai nữa. Lúc em hỏi chị bị gì thì chị không nhớ gì hết.
1: Không nhớ gì? Giống y như đợt trước vậy hả?
0: Dạ phải, giống như chị bị ma nhập vậy.
2: Không phải ma nhập đâu.
1: Sẽ tha, em lên trên với chị Asia đi. Có gì thì gọi báo cho anh.
0: Dạ.
1: Anh biết Asia bị gì đúng không?
2: Anh không cần thiết phải biết do đâu mà Asia bị như vậy.
1: Tại sao tôi không thể biết được? Anh đừng có tỏ ra mình thông minh.
2: Có thể tôi chỉ mới gặp Asia, nhưng mà tin tôi đi, tôi hiểu rõ Asia hơn anh rất nhiều.
1: Đừng có làm phiền y.
3: Sắp khỏi rồi đấy em. Chị chích thuốc dị ứng cho em rồi. Nhắm mắt ngủ thật ngoan nha. Vậy là hết thôi. Đừng có gãi nha, nhớ nghe lời chị ha.
2: Tôi thấy chúng ta đừng tranh cãi với nhau nữa. Hôm nay tôi tới đây vì muốn anh biết một chuyện. Muốn giúp cho Asia tháo sợi dây của anh đưa cho cổ đeo, thì cổ không còn bị như vậy nữa.

0: Ý anh là sợi dây của tôi có thể bảo vệ cho Asia được hả?
1: Cứ làm theo lời của tôi đi.
2: Chị E bị làm sao vậy?

0: Easy. Easy. Đi theo tôi.
1: Anh muốn đưa A đi đâu?
0: Đi theo tôi. Khóa cửa lại. Khóa cửa đi. AC, AC, AC, nghe tôi gọi không? AC, AC, hãy tỉnh lại đi. AC, tỉnh lại đi AC, tỉnh lại. AC, tỉnh lại.
1: Ê,
0: AC, nghe tôi gọi không? Tỉnh lại đi. AC,
1: ê,
0: AC, tỉnh lại đi AC, tỉnh.
1: Ê, ê, ê,
0: ê, AC, AC,
1: ê à.
0: AC. AC,

0: Không sao, không sao.
1: Xảy ra chuyện gì vậy?
0: Cô ráng định tâm lại, cố gắng tĩnh tâm lại.
2: Ê,
0: mau tháo sợi dây chuyền của anh ra đi.
2: Ê, bị làm sao vậy hả?
0: Không sao, bình tĩnh đi. Không sao đâu mà. Tháo sợi dây chuyền của anh đưa cho Asia. Asia.
2: Ê, bà bị làm sao vậy hả?
0: Ê, coi chừng hả? Asia.
2: Ê, bà bị làm sao vậy hả? Ê, ê, ê, ê.
0: Tháo dây đeo cho Asia đi.

0: Ê, tại sao Ê bị như vậy?
1: Tôi đã nói với anh rồi, chỉ cần Ê Xia đeo sợi dây của anh thì cổ sẽ không bị như vậy nữa.
0: Anh nói giống như cổ bị ma nhập vậy.
1: Chính xác là sợi dây của anh có thể bảo vệ được cho cổ. Chút nữa tỉnh lại thôi, nhưng đừng kể chuyện lúc nãy với cổ. Tôi không muốn cổ hoảng sợ đâu.
0: Không phải chỉ có mình anh muốn bảo vệ cho Ê đâu.
1: Tôi biết chứ, nhưng chuyện quan trọng mà anh phải làm bây giờ là tìm cho ra hung thủ rồi đưa AC ra khỏi làng Pha Nôm Na Kha. Mau đi băng bó vết thương đi.
0: Còn anh thì sao?
1: Anh không cần quan tâm tôi đâu. Mau đi tìm bằng chứng rồi bắt cho được kẻ tình nghi đi.
0: Sao anh biết tôi đang nghi ngờ ai?
2: Chị Ê, anh Nụ Phúc, chị Ê bị sao vậy?
0: Chỉ bị ngất xỉu thôi. Chăm sóc cho Ê giùm anh nha.

0: Anh Huy xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và không biết là ngày hôm nay thì bạn fan ấy là ai? Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ và làm quen nhé. Xin mời.
1: Dạ, xin chào quý vị khán giả. Dạ, em chào anh Huy. Em tên là Duy Dương. Hiện tại em đang sinh sống và học tập tại thành phố Hồ Chí Minh.
0: Bây giờ em đang học theo ngành gì?
1: Để chị kinh doanh ạ.
0: Thì không biết là em mến mộ vị thần tượng này như thế nào, em có thể chia sẻ được không?
1: Vậy thì em đố anh Huy biết nha. Người thần tượng của em là một nghệ sĩ, vừa là diễn viên nè,
0: vừa là diễn viên,
1: vừa là đạo diễn,
0: đạo diễn,
1: lại vừa là một nhà sản xuất cực kỳ nặng ký.
0: Nặng ký là sản xuất làm sao em? Tức là người này là kiểu giống như là rất là tài giỏi, tài ba trong cái lĩnh vực sản xuất phim hả, hay là sao?
1: Nặng ký theo nhiều nghĩa luôn anh,
0: cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
1: Dạ, đố anh Huy biết là ai nè?
0: Nói chung thì những nhân vật nặng ký trong showbiz thì cũng đếm trên đầu ngón tay thôi.
1: Dạ.
0: Xin giới thiệu với tất cả quý vị thần tượng sẽ đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao ngày hôm nay. Xin mời.

0: Xin chào anh Hoàng Mập đã đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao.
1: Rất vui, rất rung và rất hồi hộp. Vì nào giờ Hoàng Mập làm nghề cũng trên 30 năm nhưng chưa bao giờ tự nhận mình là ngôi sao hết. Chỉ là nhận mình là diễn viên hoặc để mình nuôi sống Hoàng Mập và nuôi sống gia đình, dư chút xíu tiền mua nhà mua cửa gì thôi. Chứ không dám nhận mình ngôi sao, nó bự quá.
0: Dạ. Thật ra thì các khách mời khi đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao cũng có một cái tâm lý như anh Hoàng, họ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Nhưng mà ở đâu đó vẫn có những cái khán giả luôn yêu mến và luôn theo dõi. Và chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao được tạo ra để làm một cái cầu nối để cho mọi người có thể hiểu nhau và gần nhau hơn. Như là ngày hôm nay bạn Duy Trương là một bạn fan rất là lâu năm của anh Hoàng. Biết anh Hoàng hoạt động trong rất là nhiều lĩnh vực khác nhau. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần đầu tiên của chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Xin mời. Kính thưa quý vị, chúng ta đang cùng có mặt tại phần đầu tiên của Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Thì không biết là Duy Trương ngày hôm nay khi lần đầu gặp anh Hoàng Mập thì Duy Trương cảm thấy như thế nào?
2: Em nói chứ em ngủ không được từ hôm qua tới giờ luôn á. Luôn.
1: Cảm ơn con.
0: Dạ, anh Hoàng Mập sẽ có một lời hứa với bạn Duy Trương, đó chính là sẽ trả lời thật 100% những câu hỏi mà ngày hôm nay Duy Trương đưa ra cho anh Hoàng. Tót mồ hôi rồi.
1: Tôi tên thường gọi Bùi Minh Hoàng, nghệ danh Hoàng Mập. Xin hứa hôm nay em tôi, cháu tôi hỏi cái gì tôi sẽ trả lời đúng, đúng, đúng và thật, thật, thật, không sai trái. Nếu sai trái tôi vẫn mập như thường.
0: Dạ rồi, một lời hứa dễ thương như vậy thì chắc chắn là ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái cuộc trò chuyện vô cùng thoải mái. Duy Trương sẽ quan tâm về vấn đề gì đầu tiên của anh Hoàng nè?
2: Dạ em chia sẻ một chút là con theo dõi chú từ lúc mà con còn nhỏ xíu à. Lúc đó con còn nhỏ mà con không thể nhớ được tên của nam diễn viên này là gì, mà con cực kỳ ấn tượng với chú là bởi vì chú có một ngoại hình cao to, hơi mũm mĩm chút xíu. Nhưng mà diễn là cực kỳ duyên ạ.
1: Cảm ơn con.
2: Dạ.
1: Con ngưỡng mộ chú từ nhỏ lớn mà con chưa có mập là chú mừng rồi.
2: Không, con là cũng mập đó chứ.
1: Không, vậy được rồi. Chừng nào bằng Hoàng Mập mới là xém mập thôi.
2: Dạ. Thì con có câu hỏi đầu tiên vậy chú, là hầu hết mọi người đều mong muốn mình gầy. Thì khi mà khán giả yêu thương và chú được gắn liền với nghệ danh là Hoàng Mập, thì có bao giờ chú muốn mình gầy không ạ?
1: Thật sự thì chú rất muốn mình gầy. Và chú đã có 3 lần đi gặp những người huấn luyện viên, kể cả một ông thầy Ấn Độ về đây luôn, để mà lên phương pháp cho Hoàng Mập ốm xuống. Cách đây là chú nhớ không làm là 2011. Lúc đó là chú mới có 110kg thôi.
2: Yeah.
1: Nặng nề rồi và di chuyển nó cũng khó khăn. Mà người ta nói là cái tuổi càng lớn thì cái xương khớp mình, cái chân mình nó sẽ không chịu nổi cái cơ thể mình. Thì sau 3 lần thất bại hoàn toàn thì từ 110 bây giờ chú 147kg. Và sau khi chú lên 147kg thì chú quyết định là không có giảm nữa. Có nghĩa là bây giờ cứ sao để vậy và mình sống vui vẻ, mình sống thoải mái thì

0: tới đâu hay tới đó. Mà vui lắm con. Hồi đó cái ông thầy Ấn Độ á, cái ông đưa
1: đúng á,
0: đi ra cầu Sài Gòn kêu qua anh kia thì lo bộ, bên kia là bộ về, qua anh kia chứ quắt sơm đi về trốn về luôn trong đợi.
2: Được rồi, à, đó là vấn đề đầu tiên mà Duy Chương muốn đặt câu hỏi cho anh Hoàng. Cái tiếp theo thì em sẽ muốn đặt câu hỏi như thế nào?
3: Dạ, theo con được biết gần đây chú có theo học một lớp học đạo diễn. Có phải là thời điểm hiện tại chú đang mong muốn là phát triển bản thân mình về cái lĩnh vực đạo diễn nó nhiều hơn phải không ạ?
0: Tới một giai đoạn nào đó thì cái thanh xuân của cái nghề diễn viên không còn. Những đứa trẻ em út trong nghề nó diễn em show hay nó diễn hài, nó quạt bát, nó nhảy nhót, nó rất thanh xuân. Còn mình không thể nào có một động lực để mình nhảy như vậy được. Và cái thứ hai nữa, mình không thể nào mà diễn mà nhây nhưa mà có thể làm gì được. Tại mình 30 năm trong nghề rồi, dù gì mình cũng có hai đứa con và bạn bè, nhiều người coi lắm, mình không thể nào mà lầy lội được. Thì mình thấy cái đường mà diễn viên mình không còn như xưa nữa, thì mình phải quyết định số phận mình là đi học đạo diễn. Và sau khi đi học đạo diễn và tốt nghiệp đại học đạo diễn xong thì chú có thêm một cái đại học nữa, đại học ngôn ngữ văn bằng 2 của môn tiếng Anh, và hiện tại giờ chú đang học thạc sĩ. Wow. Em nghe nói chung là cũng sắp có một định án về tốt nghiệp thạc sĩ, và nếu không có gì cản trở thì chú học lên tiến sĩ. Nói chung là chú học chừng nào người ta không còn để dạy thôi. Thời trẻ đó, thời mà thời chú sinh năm 71 thì cái thời đó là nhà chú không có đủ điều kiện để chú học. Chú phải tự bươn chải học từ lớp 6 và chú bươn chải lên Hồ Chí Minh. Một chiếc xe đạp và một cái ba lô và lang thang, và sau đó gặp được danh hài Hữu Nghĩa. Hài Hữu Nghĩa mới mới kêu đi, là giờ kêu bằng trợ lý đó. Đi đi đi đi thì anh Nghĩa sao đó, anh Nghĩa nói ủa chẳng lẽ mày đi theo suốt đời sao? Mày yêu cái nghề này không? Mày thích nghề này không? Thì anh Nghĩa đó là cái người để chỉ Hoàng, hướng dẫn Hoàng vô học nghề. Là năm 94 Hoàng vô học trường nghệ thuật sân khấu 2. Thì thời của Hoàng học cùng lớp với Bảo Châu nè, Đức Thịnh Thanh Thúy, Mai Phượng Inicap, rồi cùng phái với Tiết Cương, Việt Hương Thí Nga, Cao Minh Đạt, Hạnh Thúy. Bây giờ có nhiều người lên ưu tú hết trơn à, mà chú chưa.
2: Mình sắp mà học lên tiến sĩ là cũng dữ dằn đó.
0: Nếu mình mơ ước thôi.
2: Dạ, thì anh Hoàng đã chuyển sang làm đạo diễn, nhà sản xuất. Anh Hoàng có thể chia sẻ một tí là trong cái quá trình làm nghề từ đó đến giờ có bao giờ mà anh Hoàng bị tắt cái lửa nghề không? Kiểu giống như là mình nghĩ là mình không còn muốn tiếp tục với công việc này, mình chuyển sang cái công việc khác để cho thoải mái hơn.
0: Có chứ, Hoàng đã bỏ cái nghề này ít nhất là 2 lần. Một lần ít nhất là 3 năm mới trở lại. Hoàng bỏ mình tới hỏi mà không dám coi TV luôn. Không dám đi ngang những sân khấu hài mà có pano hay tên nghệ sĩ diễn viên. Mình cảm giác mình gạo rực, mình không chịu được. Nghĩa là Hoàng bỏ hẳn luôn. Hoàng giống như là không ai liên lạc được với Hoàng luôn. Kể cả anh Nghĩa nó kiếm luôn không được, đổi nhà luôn. Nhưng mà số trời đã định.
2: Dạ.
0: Hoàng về Bình Thới, Hoàng ở hẻm 156. Thì ở trong cái hẻm đó là có Châu Hùng Lâm, là học lớp đạo diễn của thầy Trần Ngọc Giàu với Đức Thịnh đồ, Ngọc Hùng rồi bây giờ đó. Thì Lâm nó mới thi những cái kịch ngắn của lớp. Thì Lâm mới năn nỉ nó, thôi Hoàng ơi đi ra đóng giùm em đi, cái vở Quả Đầu Lửa này hay lắm nè, đóng dây ăn thầy thuốc giả thôi, giùm em vô trường thi thôi. Mình nghĩ là ôi cũng được, xuất hiện thi. Thì sau đó là vô trong cái group đó thì Quốc Thuận nó có học cùng lớp. Quốc Thuận mới kêu Hoàng đóng cái nhờ đóng thôi. Trong lớp thi rất nhiều tiểu phẩm, rất nhiều kịch ngắn. Thì sau đó thì thầy Trần Ngọc Giàu mới chọn ra 6 cái về nhà hát công nhân diễn. Thì trong đó có 2 vở kịch Hoàng đóng.
2: Dạ.
0: Thì bắt buộc Hoàng phải về nhà hát và đưa cái mặt ra. Thì sau đó anh Linh mới về Việt Nam, và anh Linh mới lấy cái Quả Đầu Lửa lên đi chạy show từ Bắc với Nam. Thì mình nói thôi em diễn hết cái Quả Đầu Lửa này, em có làm nghề đâu, em nghỉ nghề rồi. Cái đoạn đường đi diễn đó, cái anh Linh mới nói với mình là em ơi, anh thấy em diễn còn duyên lắm, khán giả cười quá trời. Em bước ra khán giả cười, em chưa diễn nữa, em nằm em đè anh thôi là người ta cười rồi, em đừng có bỏ nghề, uổng lắm, em làm nghề đi. Thì từ đó mới làm nghề lại.
2: Khi mà nghe anh Hoàng chia sẻ thì có những công việc giống như là mình là cái người được chọn làm cái công việc đó rồi. Thì dù mình có đi đâu hay là mình có bỏ nó như thế nào thì mình cuối cùng cũng được chọn để quay trở lại.
0: Đúng rồi. Ngoài công việc á mà anh diễn nhóm hài với anh Nghĩa ở Hồ Chí Minh, thì anh có một người bạn rất là thân tên Lý Trung Hậu, là hai đứa diễn tấu hài. Thì những cái show tỉnh á, là ngày trước đi 700 ngàn là nhiều tiền lắm.
2: Dạ.
0: Nghĩa là thời đó là vàng chưa được 100 ngàn chỉ, khoảng 101, 102 giờ. Anh nhớ thời đó là đi tỉnh rất là nhiều tiền. Cứ diễn xong là mua vàng đeo. Về nó chớp rồi trăm cây này kia mua nhà mới cửa chứ. Thì đùng một cái bạn anh bị xe tông. Thì anh không diễn nữa, anh không cách nào diễn được. Nghe anh bước sân khấu anh có thế, tất cả những người khác diễn với anh thì anh cũng anh không diễn cười được. Nghĩa là bản thân anh không thích được, anh không muốn diễn. Thế là anh bỏ nghề.
2: Anh không làm nghề. Lần thứ hai.
0: Đúng rồi đó, anh bỏ nghề. Rồi sau đó sân khấu 5B mới tìm ra anh, kêu anh về đóng Chiến Tàu với Tiên Đường.

0: Nói chung là mỗi lần anh đổi nghề hoặc là anh làm một cái nghề gì đó là anh đổi số điện thoại.
1: Dạ.
0: Anh quyết tâm mới bắt đầu đó. Nhưng mà bây giờ anh vẫn làm.
1: Nhưng ở với những cái lĩnh vực khác, khi mà anh Hoàng chuyển hướng qua đó thì anh Hoàng có cảm nhận được khi mà làm những công việc đó anh Hoàng có thành công?
0: Anh rất thành công khi anh thành lập hãng phim. Tại vì trước khi anh thành lập hãng phim á là 2011, thì trước anh đã đi làm thuê cho tất cả các hãng phim khác, và họ mời anh về làm giám đốc sản xuất. Có những cái phim anh làm sản xuất cho họ. Và bi kịch một cái là những công ty nào anh làm xong là vài phim là người ta cho anh lên đường. Không phải anh làm dở, không phải anh ăn tiền họ. Tại anh làm anh không muốn dính dáng cái tiền. Thí dụ anh làm sản xuất thì sẽ có một cái người chủ nhiệm của cái hãng phim để theo anh. Và chi cái gì là người đó ghi sổ, làm tất cả mọi thứ là người đó về phải trình lại cho anh, không phải trình. Anh nói trước từ đầu trong hợp đồng. Và lúc đó anh nhận lương rất cao, cao đạo diễn luôn. Tại vì một mình anh làm có thể làm chủ nhiệm, làm đốc sản xuất, đi xin bối cảnh, rồi làm điêu diễn viên, gái vẽ, rồi quá trang, mới cấp tất cả mọi thứ là về tay anh, là cái sản xuất phim rất thấp. Sau đó, một hai phim thì họ nghĩ là tất cả những cái hợp đồng đó họ đã nắm trong tay rồi. Không có quàng mập thì sẽ mời những người đó lên lại. Nhưng mà họ quên một điều là sau đó là không có quàng mập. Thì thí dụ quá trang đi, thời đó là 2,5 triệu một tập. Khi kêu lại là quá trang nói không, em lấy 4 triệu một tập giá thị trường. Hỏi ủa tại sao phim trước là anh quàng mập 2,5 triệu? Em làm gì anh quàng mập? Tất cả mọi người luôn. Thì Hoàng cái bị đưa ra khỏi hãng, hãng kêu Hoàng nói ủa tại sao mình không thành lập một hãng phim cho mình? Mình làm cho mình đã cái nư mình. Thế là công ty của Hoàng Thành Tài ra đời từ đó.
1: Nói chung là như anh chia sẻ thì mọi người làm vì cái tình cảm dành cho anh, của anh với cái tiếng nói của anh chứ.
0: Anh sống rất tình cảm với mọi người. Thì khi anh kêu lại thì mọi người sẽ tình cảm ra với anh. Hoặc là anh nói trả giá người ta sao không được, nhưng mà không được thiếu lâu. Khi tôi ký hợp đồng với họ là hết phim trong vòng một tháng phải trả tiền đủ cho người ta thì tôi mới làm tiếp với bạn. Còn nếu bạn không trả tiền, tôi là người đứng về cái phe mà nhân viên, phe mà tất cả mọi người làm thuê, tôi dập công ty bạn, tôi không đứng về bạn mà đến chuyện điều. Tôi phải đứng về những người lao động. Tại tôi xuất phát từ đó và tôi ngày xưa cũng đi lên từ những người lao động, nên tôi hiểu cảm giác họ làm xong cầm tiền rất là vui, rất là hạnh phúc. Chứ tự nhiên làm về cái mới mốt những khoản, những khoản, những khoản thấy nó xa lạ lắm.
1: Nói chung là mình rút kinh nghiệm từ những cái giai đoạn mà mình đã đi làm phụ với những cái công ty khác.
0: Những cái ba vấp trong đời.
1: Rồi nãy giờ hình như là em dành thời gian để em nói hơi nhiều.
0: Bây giờ nói đi. Trời ơi, con em úp nói đi.
1: Rồi bây giờ xin mời Trương tiếp tục câu chuyện mà Trương muốn lắng nghe trong ngày hôm nay.
2: Thì sau khi nghe chú chia sẻ thì con càng xác thực hơn và tin rằng hơn là chú là một người cực kỳ nhiệt huyết với trong sự nghiệp của mình và trong nghề của mình. Thì chắc hẳn là chú lúc thời còn trẻ thì là một thanh niên cực kỳ nhiệt huyết trong tình yêu, phải không chú?
1: Rồi, đi qua tình yêu rồi, quay trở lại.
2: Quay trở lại thời thanh xuân. Dạ, sẵn tiện đây chú có thể chia sẻ những cái bí mật vui vui mà chưa bao giờ chia sẻ cho khán giả được biết trong chuyện tình yêu của mình được không ạ?
0: Không biết chú nói chuyện này con tin hay không.
2: Dạ.
0: Nhưng mà chú với cô đến và yêu nhau là quánh lộn mới yêu nhau.
1: Là hai người quánh lộn nhau?
0: Không, cô là ngày trước ở cùng sớm với chú.
1: Dạ.
0: Rồi cái có ông cậu út là bằng tuổi đi chơi, mà ngày trước là hai người không yêu nhau, chú là ý người khác, cô là ý người khác, hai người không yêu nhau.
1: Dạ.
0: Ở dưới quê mà chạy xe lôi đi cúng đình đồ đó, chạy đi chơi quánh lộn, fan lên quánh fan bên kia, thế là bị sưng con mắt là tối về nhà cô nằm cái cô mới mặc đồ bộ ngày xưa phi bóng rồi xưa thiêu á, tóc bum bê nè, cái luộc trứng gà lên lăn con mắt, cái mình nhắm mắt lại nè, mắt đau mà nhắm mắt. Cái bên này phải lăn trứng gà, nhìn lên đu nhỏ nó cũng được mày. Rồi đùng một cái là hai đứa yêu nhau,
1: nhìn bằng một con mắt đúng không?
0: Tới bây giờ là hai chồng sống với nhau một con mắt thôi. Nói thiệt, mốt con có vợ con sống nhìn một con mắt thôi, nhìn vợ con mắt, chuyện nào tốt con nhìn mắt mở, chuyện nào xấu con lùi qua con mắt nhắm cho nó qua luôn. Chứ mình nhìn hai con mắt là mình xét nét lắm, mình không sống được đâu. Sắp sửa kỷ niệm 25 năm ngày cưới, nhưng mà hai người biết nhau phải trên 40 năm.
1: Thường anh sẽ dành thời gian cho gia đình như thế nào?
0: Ông trời cũng thương. Sau này khi anh thành lập hãng phim, anh đi làm thì vợ anh làm thủ quỹ và kiêm chủ nhiệm luôn. Rồi vợ anh theo anh, Hạnh Phúc là con gái anh, gái lớn anh là diễn viên Khánh Trinh. Nó cũng là học xong trường học sân khấu điện ảnh, giờ đang làm diễn viên cho bên công ty nhà anh. Đó, thì ba sáng là ba người nhảy xa hơi đi, rồi chiều ba người cùng về. Hoặc là nhiều người nói là Hoàng ơi sao làm rất nhiều việc như vậy, không có thời gian để du lịch. Thì mình nên nhớ một điều là hổng gà, ví dụ phim này anh đi về Đồng Tháp 20 ngày, anh đi Gò Tháp, anh đi Hồng Ngự, anh xuống Bè Cá, anh qua Campuchia, anh đi Singapore, cũng cả nhà anh đi. Thì anh nghĩ những ngày đi quay đó là những ngày vậy là đã nắm tay đi du lịch.
1: Yeah.
0: Đi đâu đơn giản thôi, giờ sáng chúng ta uống cà phê ra Bè Cá ngồi, đoàn phim quay về quay vẫn nhịp dò.
1: Yeah.
0: Đó. Thì coi như những cái ngày mình đi quay phim mình cứ nghĩ là mình đi du lịch đi.
1: Nói chung là vừa

0: làm những cái công việc mà mình thích, vừa được đồng hành cùng với cả gia đình của mình nữa, thì đó là giống như là anh Hoàng em nghĩ là đang tận hưởng một cái cuộc sống rất là viên mãn đúng không anh? Quá trời nhiều câu chuyện, quá anh từng câu hỏi của Duy Trương rồi, cho Duy Trương thêm một câu hỏi nữa. Rồi bây giờ Duy Trương sẽ hỏi về vấn đề gì đây?
1: Nếu mà là một câu hỏi cuối thì em sẽ xin phép hỏi câu hỏi của em, cũng như là tất cả những vị khán giả ở nhà đều mong muốn được biết là sắp tới đây chú Hoàng có những dự án nào mà được coi là cực kỳ lớn của mình sẽ được ra mắt và được công bố với khán giả. Chú có thể bật mí chút xíu được không?
2: Chú cũng mơ ước một ngày đó chú quay lại, chú sẽ làm phim điện ảnh. Trước đó chú cũng làm một số phim điện ảnh. Thì thời trước á, thì cái chuyện phát hành nó dễ hơn, không có cạnh tranh. Thí dụ những nhà phát hành tới Tết là trước Tết là điện thoại Hoàng ơi làm phim đi, tôi qua tôi phát hành cho. Họ ăn chia và họ cởi mở với mình lắm. Và sau cái phong trào mà giờ nhà nhà làm phim điện ảnh thì cái sự cạnh tranh khốc liệt lắm. Mà Hoàng làm hồi nào giờ là Hoàng không muốn hùng hạp với ai hết, không muốn vì tiền mà mình mắc bạn. Hoàng có bạn đại gia rất là nhiều, ai nói Hoàng ơi làm đi đưa vài tỷ vài tỷ, nhưng mà khi mà bạn xè tay bạn lấy tiền người ta, bạn phải làm cho cái tiền đó nó nảy nở ra, hoặc là ít nhất bạn phải trả lại đúng cái giá trị tiền đó, đúng không? Chứ giờ bạn đi kêu đầu tư thì những người quen biết với bạn thì người ta sẵn sàng đầu tư, nhưng mà khi đó sau phim nó 100 tỷ, phim nó mấy trăm tỷ, mà phim bạn Hoàng chiếu có 2-3 tỷ, đúng không? Thì mình không muốn vì cái chuyện mà phim ảnh mà mất đi những người bạn, bạn thời rất là quý. Cái thứ hai nữa là bây giờ thời buổi giờ cạnh tranh khốc liệt. Bao để ý đi, những cái phim mà làm bây giờ thì họ sẽ kêu 3-4 nhà đầu tư hùng hạp vô, và họ cầm dự án, họ đi chào, họ đi họp, họ làm tất cả mọi thứ. Còn chú thì chú ghét nhất là họp và ghét nhất là giải trình. Chú muốn làm việc cho chú. Và cái phim cuối cùng mà chú phát hành là Vali Tình Yêu á, là sau phim đó là chú bán cái nhà Vạn Phúc, là chú không làm nữa. Chú nói thôi còn mấy cái nhà để ở chứ làm nữa, bán nhà hoài. Nếu chú gặp được kịch bản mà nó có thể làm cho chú bỏ mấy chục tỷ ra để đầu tư làm một mình chú thì chú sẵn sàng làm, chú không lấy tiền ai hết. Nhưng mà giờ nói thiệt, cái khâu kịch bản của Việt Nam mình sản xuất yếu, khâu kịch bản điện ảnh á, chú nói thiệt á, chú vô chú coi phim á, chừng 10 phút đầu, 5 phút đầu chú đoán được ở phía sau là gì, hoặc là diễn viên hài kia mà giục miếng á, chưa giục hết miếng là chú đã biết miếng sau nó bỏ là cái gì chỗ này rồi. Nên chú coi với cảm giác là còn khán giả cười vui vỗ tay là chuyện của khán giả. Nên chú đọc kịch bản mà để thu hút chú, mà để chú đầu tư nó khó lắm. Chú không muốn. Còn cái chuyện mà sản xuất phim truyền hình á, thì chú vẫn sản xuất đều đều, đó là công việc của chú.
0: Và không biết là với cái phần trò chuyện vừa rồi thì Duy Trương cảm thấy như thế nào về vị thần tượng của mình?
1: Dạ, con nói thật với chú là chú như là một tấm gương sáng cho cái việc mà không ngừng chịu khó tìm tòi học hỏi những cái mới. Con rất là nể chú, con rất là hâm mộ chú càng ngày càng nhiều hơn nữa.
2: Cảm ơn con.
1: Dạ.
0: Cảm ơn Duy Trương. Và với những chia sẻ của nghệ sĩ Hoàng Mập, chúng ta cũng có thể thấy được một góc nhỏ nào đó ở trong công việc cũng như là đời sống của anh Hoàng. Và bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với phần 2 của chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Xin chào mừng quý vị đã quay trở lại với Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao, và chúng ta đang cùng có mặt tại phần 2 với nghệ sĩ Hoàng Mập và bạn Duy Trương để cùng tham gia vào một thử thách nho nhỏ. Ở đây chúng tôi sẽ có một cái xô và hai sợi dây. Rồi, xin mời cả hai cùng nhặt cái này lên giúp giùm em. Rồi, việc của hai người chơi là sẽ phải di chuyển chiếc xô này theo đúng với cái vạch kẻ của chương trình. Bên này thì bây giờ bên này phải gịch qua. Đấy, chúng ta phải nương nhau. Rồi, mang quả bóng về đây và sau đó cho quả bóng vào đây. Rồi, Duy Trương đã hiểu luật chơi chưa?
1: Dạ hiểu ạ.
0: Anh Hoàng
2: hiểu ạ. Mà không biết chơi được không thôi.
0: Trong khoảng thời gian 3 phút mang về được 5 quả bóng đến chiếc sọt đằng kia sẽ giành chiến thắng, nhận được những phần quà của chương trình, còn không thì sẽ là một cái hình phạt nhỏ nhỏ. Cả hai đã sẵn sàng chưa?
2: Dạ, sẵn sàng.
0: Thể hiện tinh thần quyết chiến thế nào. 2 3.
2: Yeah!
0: 3 2 1 bắt đầu. Giữ đang bạc nha. Rồi. Bình tĩnh nha. Chậm, thật là chậm. Thời gian 3 phút của chúng ta rất là dài. Rồi, chậm thôi, đúng rồi. Hãy đi theo đúng con đường dích dắt mà chương trình đã đưa ra. Wow, rất khéo léo. Nhẹ nhàng thôi, gần đến đích rồi. Chậm lại.
2: Hãy... Qua đi em.
1: Dạ.
0: Rồi, giữ nha. 3, 2, 1. Rất khéo léo, một quả bóng đầu tiên, tiếp tục. Quả bóng thứ hai, cứ thế mà phát huy. 3, 2, 1, di chuyển nào. Hãy thật khéo léo và đi đúng với đường đi mà chương trình đã vẽ ra.

0: Chương nào qua bên Chương. Mọi người ơi, thật ra khi mà thấy đi một cái bước đi nhẹ nhàng như vậy thực ra rất là khó nha. Đó, phải nương nhau nha. Chương cao hơn một tí nè. Dạ rồi, qua ba hai quả bóng đã được vượt qua rất nhẹ nhàng. Tiếp theo quả bóng thứ ba. Wow, có vẻ di chuyển nhanh hơn. Cẩn thận hơn. Hai trái đầu tiên có vẻ như là thuận lợi, nhưng mà những trái sau thì có vẻ như khó hơn rồi. Bình tĩnh nha, bình tĩnh, thật là chậm rãi thôi. Trời ơi.
1: Vui, em được hạ xuống chưa?
0: Dạ.
1: Em để hẳn nè, cao như anh nè.
0: Giữ nguyên, dạ, giữ nguyên, cố gắng giữ bình tĩnh.
1: Bên này em thấp không, thấy không?
0: Cao hơn, cao hơn.
1: Em cao chút nữa, em cao nữa. Ừ. Đó, em hẳn giữ như bằng này nè, đó.
0: Dạ rồi. Rồi, go. Giữ nha, giữ thăng bằng nha, Chương cao hơn. Chương không phát hiện ra em thấp hơn hả?
1: Em phát hiện gốc rồi hả?
0: Rồi bây giờ bình tĩnh lại nha.
1: Em thấp hơn nữa đó, đó.
0: Phải bằng cái thùng này, phải bằng.
1: Cao lên rồi.
0: Rồi bây giờ chúng ta chỉ còn lại 30 giây thôi. Cố lên, cố lên. Rồi. Cao vừa thôi, cao vừa thôi. Mình phải điều khiển chậm thôi. Qua lại, điều khiển qua lại. Điều khiển qua lại. Đúng rồi. Phải vượt qua chướng ngại vật nữa. Không thể nào thấp hơn. Anh Hoàng Mập cũng như là Duy Chương đã mang về cho mình được hai quả bóng. Như vậy là thử thách ngày hôm nay không hoàn thành. Và bây giờ sẽ là một cái hình phạt nho nhỏ. Nghe mặt rồi nghe hình phạt có vẻ sợ quá.
1: Ê lệ bất cờ.
0: Thì chương trình khi mà em nhận được cái hình phạt thì cũng rất là nhẹ nhàng thôi. Đó chính là mỗi người sẽ phải thục xì dầu theo nhạc 5 cái mỗi người.
1: Hết hồn của 500 cái chứ.
0: Bình thường thì anh Hoàng có tập không?
1: Có. Nhưng mà anh mặc quần xà lõn với thun. Còn anh sợ anh ấy xuống cái anh mình đi về đó.
2: Dạ không sao, không sao chú. Con sẽ giúp chú làm thêm 5 cái còn lại.
1: Con bao xăng luôn, con làm 10 cái cho chú.
0: Dạ, lại được. Tức là bây giờ mình chịu luôn hình.
2: Dạ đúng rồi, thần tượng của em mà. Em làm hết.
0: Được, để được coi
1: đi, được đi, được
0: để
1: đi.
0: Coi. Xin mời âm nhạc. Theo nhạc.
1: Một, hai.
0: Trời ơi, cái này có gà dán quá nè.

0: Cảm ơn Duy Trương đã giúp cho anh Hoàng Ngọc thực hiện là hình phạt. Nhưng mà đến với chương trình thì chắc chắn sẽ có những phần quà nhỏ nhỏ dành tặng cho các khách mời. Dành tặng cho Duy Trương.
1: Cảm ơn anh.
0: Dành tặng cho anh Hoàng Ngọc. Và không biết là ngày hôm nay khi đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao thì Duy Trương cảm thấy như thế nào?
2: Dạ, có em còn mệt quá. Lần đầu tiên thì em cũng xin cảm ơn anh Huy, cảm ơn chương trình ngày hôm nay để em có thể được gặp thành tựu của mình. Em thấy em vui lắm. Và em đã học được thêm nhiều điều. Học được là cái tính không ngừng học tập, không ngừng học hỏi từ chú.
3: Hồi nãy em tập với 5 cái hít đất giùm anh đúng không? Bây giờ anh cũng tặng cho em. Tặng cho em coi như một kỷ niệm. Anh em gặp nhau đây. Chút xíu ra ngoài kia lấy số điện thoại nhau đi. Nếu mà cần anh hỗ trợ một điều gì đó, em cứ nhắn tin hỏi, anh sẽ trả lời. Hoặc là điện thoại anh, nhưng mà trong lúc anh làm việc, nếu không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn liền thì đừng giận, đừng hờn gì hết. Tối về anh sẽ đọc, anh sẽ trả lời cho em ha.
0: Dạ, dạ rồi. Cảm ơn nghệ sĩ Hoàng Mập đã đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và cảm ơn Duy Trương. Và cũng không quên cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã luôn yêu thương chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Đến đây xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.
3: Bạn Duy Trương đã theo dõi Hoàng Mập từ lúc còn bé, bây giờ đã trưởng thành và vẫn ủng hộ Hoàng Mập. Hoàng Mập rất là hạnh phúc.
2: Nghệ sĩ Hoàng Mập là một người cực kỳ thân thiện, cực kỳ đáng yêu.
3: Trải qua bao nhiêu nghề thăng trầm với cuộc sống thì hôm nay những bộ phim Hoàng Mập phát sóng thì mọi người vẫn coi và ủng hộ. Đó là một cái sự mang ơn của Hoàng Mập đối với tất cả quý vị khán giả.
2: Con xin chúc chú là sẽ sớm được tìm được cái kịch bản ưng ý của mình và để làm được bộ phim điện ảnh trẻ đời. Sau đó bộ phim đó sẽ được cháy vé đại thắng.

0: trên địa bàn tỉnh An Giang. Thưa quý vị, dự báo hình thế thời tiết An Giang trong 24 giờ tới chịu ảnh hưởng chính bởi trường gió Tây Nam hoạt động với cường độ yếu đến trung bình. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục qua khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ suy yếu nhẹ. Thời tiết khu vực tỉnh An Giang trong 24 giờ tới phổ biến đêm không mưa, nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng 26 độ. Ban ngày thì có nắng gián đoạn, nền nhiệt phổ biến từ 31 đến 35 độ C. Từ trưa đến chiều, mây đối lưu phát triển trở lại gây mưa, mưa rào với diện cục bộ một vài nơi. Trong cơn dông đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh. Xu thế thời tiết 48 đến 72 giờ tới có mưa rào và dông tiếp tục xuất hiện vào chiều và tối. Nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 31 đến 34 độ. Nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng từ 25 đến 27 độ. Gió nam đến tây nam phổ biến cấp 2, cấp 3. Lưu ý là trong các cơn dông có thể kèm theo lốc sét và gió giật mạnh. Vì vậy, chúng ta cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để đảm bảo an toàn trong sản xuất nông nghiệp, đi lại và các hoạt động ngoài trời vào chiều tối. Chuyển sang khu vực phường Rạch Giá và các vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa. Ban ngày thì có nắng gián đoạn, trưa chiều có mưa vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất khu vực này từ 32 đến 33 độ. Khu vực các xã vùng U Minh Thượng, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, chiều có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 26 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 30 đến 32 độ. Chuyển sang khu vực phường Long Xuyên và các vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 33 độ. Khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 34 độ. Khu vực núi Cấm và các vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 34 độ. Khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 34 độ. Ở đặc khu Phú Quốc, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 32 độ. Vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Nghệ, quần đảo Hải Tặc, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, trưa chiều có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3, có lúc cấp 4, độ cao sóng là từ 0,25 đến 1,25 mét, biển bình thường. Vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc, Thổ Châu, mây thay đổi có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông cần đề phòng gió mạnh và lốc xoáy, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ cao sóng là từ 0,50 đến 1,50 mét, biển bình thường. Xu thế thời tiết biển trong 3 ngày tới, thời tiết biển có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây Nam có cường độ ổn định ở mức cấp 4, có lúc cấp 5. Và sau đây là bản tin thủy văn mà chương trình vừa cập nhật.
1: Thông tin dự báo thủy văn, dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 16 tháng 6. Trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch có xu thế lên chậm theo triều trong những ngày tới. Sông Tiền mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 130cm lên 30cm. Sông Hậu mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 145cm lên 30cm. Khu vực nội đồng vùng tứ giác Long Xuyên, mực nước cao nhất biến đổi chậm, mực nước thấp nhất trên các kênh rạch xuống chậm trong những ngày tới. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 32cm lên 10cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 31cm lên 10cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và dùng lân cận, mực nước có xu thế lên chậm theo triều trong những ngày tới. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 149cm lên 30cm. Sông Dàm Nào, mực nước cao nhất tại Dàm Nào là 137cm lên 30cm. Rạch Ông Chưởng, mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 135cm lên 30cm. Dùng ven biển An Giang, đỉnh triều trên sông Cái Lớn, Cái Bé có xu thế lên chậm theo triều tới ngày 17 tháng 6 và ở mức sấp xỉ báo động 1.
0: Bản tin dự báo thời tiết của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, sáng nay 12 tháng 6, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến kiểm tra tình hình triển khai các công trình dự án đầu tư công và làm việc với các xã Gò Quao, Định Hòa, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hòa Hưng.
1: Đoàn đã kiểm tra thực tế dự án nâng cấp, sửa chữa trụ sở Ủy ban nhân dân xã Định Hòa và các hạng mục phụ, trạm y tế xã Định Hòa, dự án đầu tư xây dựng cầu Ba Hồ xã Vĩnh Hòa Hưng, dự án cải tạo sửa chữa nhà thi đấu đa năng trung tâm văn hóa xã Gò Quao. Nhìn chung, 5 tháng đầu năm 2026, tình hình hoạt động bộ máy của các xã Gò Quao, Định Hòa, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hòa Hưng đến nay tiếp tục vận hành cơ bản ổn định, không để gián đoạn công tác phục vụ người dân doanh nghiệp. Hầu hết các chỉ tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2026 đều đạt trên 50%. Trên cơ sở kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được tỉnh phân bổ, Ủy ban nhân dân các xã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, tập trung rà soát danh mục dự án, hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định và tổ chức triển khai các công trình được giao vốn, trong đó ưu tiên bố trí nguồn vốn thực hiện các công trình hạ tầng thiết yếu, phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế xã hội. Đến ngày 10 tháng 6, tổng vốn đầu tư công giải ngân của xã Gò Quao đạt 36,07%, xã Vĩnh Tuy 25,67%, xã Định Hòa 23,25%, xã Vĩnh Hòa Hưng 17,73%. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các xã đã nêu một số khó khăn vướng mắc trong triển khai các công trình dự án đầu tư công và thực hiện một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đồng thời đề xuất kiến nghị với đoàn công tác có hướng hỗ trợ, tháo gỡ trong thời gian tới. Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong đề nghị các xã nắm chắc tình hình địa phương, bám sát chủ trương chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã, lãnh đạo điều hành chặt chẽ, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đề ra trong năm 2026. Các địa phương cần đổi mới tác phong, lề lối làm việc để vận hành trơn tru bộ máy, xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân về việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhất là giải quyết tốt thủ tục hành chính cho người dân. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo để tỉnh nắm tình hình, kịp thời chỉ đạo, lãnh đạo địa phương tháo gỡ khó khăn. Trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong yêu cầu các địa phương đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, liên kết trong phát triển nông nghiệp, khẩn trương hoàn thành các quy hoạch chung, quy hoạch phân khu theo thẩm quyền, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh, tạo cơ sở thu hút đầu tư và phát triển lâu dài. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong quản lý nhà nước, cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ công, quan tâm xây dựng cơ sở dữ liệu, góp phần nâng cao năng suất lao động và hiệu quả điều hành trong giai đoạn hiện nay. Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã tiếp tục quan tâm chỉ đạo quyết liệt, tăng tốc giải ngân ngay từ những tháng còn lại của năm 2026, hàng ngày theo dõi tiến độ giải ngân vốn đầu tư công để nắm tình hình, kịp thời chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện.
0: Sáng nay 12 tháng 6, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã chủ trì buổi làm việc về kinh tế xã hội tại các xã phường Tân Châu, Long Phú, Tân An, Châu Phong, Vĩnh Sương thuộc tiểu vùng phía Bắc. Tham dự đoàn công tác có đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan.
1: Trong 5 tháng đầu năm 2026, các địa phương vùng biên thuộc tiểu vùng phía Bắc bao gồm Tân Châu, Long Phú, Tân An, Châu Phong, Vĩnh Sương đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phát triển kinh tế xã hội. Điểm sáng lớn nhất nằm ở kết quả thu ngân sách với sự cải thiện rõ rệt so với quý 1. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện chỉ tiêu có sự chênh lệch khá rõ giữa các địa phương. Dẫn đầu là xã Vĩnh Sương và xã Tân An với kết quả đạt rất cao, lần lượt là 80% và hơn 76% chỉ tiêu phấn đấu. Tiếp theo là xã Châu Phong đạt gần 60% và phường Long Phú đạt hơn 65%. Riêng phường Tân Châu hiện mới đạt hơn 42% kế hoạch. Song song đó, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến và giải quyết đúng hạn ở các địa phương này được duy trì ở mức tuyệt đối, đạt từ 99% đến 100%. Hạ tầng số tiếp tục được đầu tư khi Internet cáp quang tốc độ cao đã phủ đến 100% trung tâm các xã phường. Bên cạnh đó, tình hình an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới được giữ vững ổn định. Tại khu kinh tế cửa khẩu Vĩnh Sương, các hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại biên giới và dịch vụ logistics tiếp tục được duy trì ổn định. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, các địa phương cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại. Đáng chú ý, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của các xã phường còn chậm, tỷ lệ giải ngân trung bình chỉ đạt từ gần 6% đến hơn 23% kế hoạch năm. Trong đó, xã Châu Phong đạt tỷ lệ cao nhất với hơn 23%. Tiếp theo là xã Vĩnh Sương đạt hơn 22%. Phường Long Phú đạt trên 15%. Xã Tân An đạt gần 10%. Phường Tân Châu chỉ mới đạt gần 6% kế hoạch. Nguyên nhân được xác định là do tiến độ giải ngân mới chỉ tập trung ở nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Trong khi đó, các nguồn vốn từ thu sử dụng đất và sổ số kiến thiết tại nhiều địa phương vẫn chưa được triển khai hoặc đạt tỷ lệ rất thấp, cần tập trung đẩy nhanh trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của 5 xã phường trong thời gian qua. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng chung của toàn tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu lãnh đạo, đảng ủy, Ủy ban Nhân dân các địa phương phải quyết liệt, chủ động hơn nữa trong công tác kiểm tra giám sát và rà soát từng đầu việc cụ thể. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước nhấn mạnh, các địa phương cần bám sát kịch bản tăng trưởng sau điều chỉnh của tỉnh, tập trung thực hiện hiệu quả các quyết định số 252, quyết định số 643 và kế hoạch số 250 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, quyết tâm đảm bảo đóng góp thiết thực để chỉ tiêu tăng trưởng của toàn tỉnh đạt và vượt mức 10,7%. Đồng thời, cần khai thác tốt tiềm năng biên giới, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và huy động tối đa các nguồn lực đầu tư tại cơ sở. Trước đó, nhằm có cơ sở đánh giá sát thực tế nguyên nhân chậm giải ngân vốn đầu tư công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra hiện trường công trình nâng cấp đường tuyến dân cư Vĩnh Thành 2 và dán sửa chữa nạo vét cống thoát nước tại xã Châu Phong. Qua kiểm tra thực tế công trình nâng cấp đường tuyến dân cư Vĩnh Thành 2 và hệ thống cống thoát nước xã Châu Phong, hiện vẫn còn một số vướng mắc về mặt bằng và thủ tục giải ngân nguồn vốn bồi thường. Trực tiếp tháo gỡ khó khăn tại hiện trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước yêu cầu Ủy ban Nhân dân xã Châu Phong phối hợp chặt chẽ với các sở ngành kịp thời giải quyết các kiến nghị của nhà thầu, đồng thời phải làm tốt công tác dân vận để người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng sạch, không để tình trạng sạt lở hay ngập úng đô thị xảy ra khi bước vào cao điểm mùa mưa.
0: Chiều ngày 11 tháng 6, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức cùng đoàn công tác đến thăm làm việc và nắm tình hình tuyến biên giới tại các đồn biên phòng Nhân Hội, Phú Hữu và đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang.
1: Sau khi nghe lãnh đạo các đồn biên phòng Nhân Hội, Phú Hữu và đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình báo cáo về tình hình biên giới, công tác sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai cũng như kết quả đấu tranh phòng chống tội phạm và ma túy trên tuyến biên giới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức đánh giá cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu của các cán bộ chiến sĩ. Đồng thời, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng ân cần thăm hỏi đời sống sinh hoạt và nhấn mạnh vai trò nòng cốt của lực lượng biên phòng trong quản lý bảo vệ đường biên, cột mốc, đảm bảo thương mại biên giới và an ninh trật tự. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn tập thể cán bộ chiến sĩ các đồn biên phòng tiếp tục phát huy truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ, luôn gần dân, đoàn kết với nhân dân và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức đã trao tặng các phần quà ý nghĩa đến các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Nhân Hội, Phú Hữu và đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình nhằm động viên các chiến sĩ quân hàm xanh vững vàng tay súng, bảo vệ bình yên biên cương, góp phần xây dựng tỉnh An Giang ngày càng phát triển.
0: Đoàn công tác của Cục Đào tạo Bộ Công an vừa có buổi làm việc khảo sát thực tế các điều kiện phục vụ công tác tổ chức mở lớp đào tạo lý luận chính trị năm 2026 tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang.
1: Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công an tỉnh An Giang đã báo cáo với đoàn công tác về tình hình cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên kiêm nhiệm, hệ thống phòng học, khu ký túc xá, thao trường, bãi tập, cũng như các điều kiện bảo đảm phục vụ công tác, đào tạo bồi dưỡng cán bộ trong lực lượng Công an Nhân dân. Trong thời gian qua, Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang đã từng bước được quan tâm đầu tư, nâng cấp, đáp ứng yêu cầu tổ chức các lớp huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và giáo dục chính trị cho cán bộ chiến sĩ. Đoàn công tác của Cục Đào tạo đã trực tiếp khảo sát thực tế hệ thống cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ giảng dạy học tập, đồng thời trao đổi đánh giá những thuận lợi khó khăn trong quá trình chuẩn bị các điều kiện để tổ chức mở lớp đào tạo lý luận chính trị năm 2026. Qua khảo sát cho thấy, Công an tỉnh An Giang đã chủ động xây dựng kế hoạch chuẩn bị khá đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm phục vụ tốt công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ trong tình hình mới. Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Lê Phú Thạnh nhấn mạnh, công tác đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ

0: cán bộ chiến sĩ công an nhân dân vững vàng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình hiện nay. Công an tỉnh An Giang sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, phục vụ công tác huấn luyện, đào tạo, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Cục Đào tạo để tổ chức hiệu quả các lớp đào tạo lý luận chính trị trong thời gian tới. Đoàn công tác ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động trách nhiệm của Công an tỉnh An Giang trong công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức lớp học. Đồng chí đề nghị thời gian tới, đơn vị tiếp tục rà soát, bổ sung hoàn thiện các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và công tác quản lý đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo lý luận chính trị, xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
1: Từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 6, Sở Công Thương tỉnh An Giang phối hợp với các sở ngành tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại phường Rạch Giá và phường Long Xuyên. Gần 300 học viên tham gia là lãnh đạo các xã phường, đặc khu, thành viên ban chỉ đạo 389 cấp xã và công chức phụ trách công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường.
0: Tại lớp tập huấn, các học viên được cập nhật những quy định mới về xử lý vi phạm hành chính, nhãn hàng hóa và truy xuất nguồn gốc, kỹ năng kiểm tra kiểm soát thị trường, nhận diện hàng hóa vi phạm trong lĩnh vực y tế, đồng thời trao đổi về tình hình phương thức thủ đoạn buôn lậu qua biên giới và các hành vi vi phạm trên môi trường thương mại điện tử. Theo ngành chức năng, các đối tượng buôn lậu sản xuất kinh doanh hàng giả đang liên tục thay đổi phương thức hoạt động, lợi dụng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử và dịch vụ chuyển phát để tiêu thụ hàng hóa vi phạm. Điều này đặt ra yêu cầu phải nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho lực lượng thực thi nhiệm vụ từ cơ sở, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm. Thông qua lớp tập huấn, học viên có thêm kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, giữ vững môi trường kinh doanh lành mạnh và ổn định thị trường trên địa bàn tỉnh. Lớp tập huấn cũng dành thời gian để các địa phương ngành chức năng trao đổi những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn, qua đó tăng cường phối hợp giữa các ngành các cấp trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thời gian tới.
1: Ngày 12 tháng 6 tại phường Long Xuyên, Trường Đại học An Giang tổ chức ký kết hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Thuần Thực vật Việt Nam chi nhánh công ty cổ phần Orplan Base Foods và Hợp tác xã Lúa Mùa Nổi Vĩnh Gia nhằm nghiên cứu, bảo tồn và phát triển cây lúa mùa nổi vùng đồng bằng sông Cửu Long.
2: Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ phối hợp phục tráng các giống lúa mùa nổi bản địa, xây dựng nguồn giống chuẩn, phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển sản phẩm thương mại, đồng thời hình thành mạng lưới nông dân tham gia bảo tồn nguồn gen, phát triển vùng nguyên liệu bền vững, gắn với chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, hai đơn vị Trường Đại học An Giang và Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Thuần Thực vật Việt Nam sẽ nghiên cứu các sản phẩm giá trị gia tăng từ lúa mùa nổi và phụ phẩm nông nghiệp theo hướng thực phẩm thuần thực vật, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu. Việc ký kết được kỳ vọng góp phần bảo tồn nguồn tài nguyên di truyền quý cây lúa mùa nổi của vùng ngập lũ, nâng cao giá trị hạt gạo Việt Nam, tạo sinh kế bền vững cho người dân và thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh trong thời gian tới.
1: Bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất của tình hình thế giới trong 24 giờ qua với các thông tin nhanh chóng, chính xác và đáng chú ý. Sau đây là những nội dung chính trong chương trình. Cửa khẩu Rafah tại dải Gaza mở cửa trở lại. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF hạ dự báo tăng trưởng của khu vực Eurozone. Khai mạc triển lãm hàng không và vũ trụ quốc tế 2026. Phần tin thể thao có những tin chính. Lễ khai mạc World Cup 2026 diễn ra chớp nhoáng. Algeria nổi giận vì bị quay lén trước trận gặp Argentina. Bayern Munich sắp hoàn tất thương vụ Nathaniel Brown. Chủ tịch UFC phấn khích trước sự trở lại của McGregor. Thưa quý vị và các bạn, chỉ 2 ngày sau khi bị chính quyền Israel đóng cửa, cửa khẩu Rafah ở dải Gaza đã được mở cửa trở lại cho một số lượng người hạn chế đi lại.

0: theo cả hai hướng. Theo sau diễn biến trên, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc OCHA cho biết sẵn sàng nối lại hoạt động sơ tán y tế những người cần điều trị bên ngoài Gaza.
1: Như vậy, cửa khẩu Kerem Shalom đã được mở cửa trở lại cho hoạt động vận chuyển lương thực và các nhu yếu phẩm nhân đạo khác. Tuy nhiên, hoạt động này vẫn bị hạn chế vì hiện tại đây là cửa khẩu duy nhất dành cho hàng hóa vận chuyển vào dải Gaza. Trước đó, cơ quan điều phối các hoạt động của chính phủ Israel tại các vùng lãnh thổ Gogat thông báo đóng cửa vô thời hạn một số cửa khẩu vào dải Gaza sau các đợt tấn công tên lửa từ Iran và các cửa khẩu bị ảnh hưởng gồm Kerem Shalom và Rafah.
0: Quỹ tiền tệ quốc tế IMF hôm qua 11 tháng 6 cảnh báo cú sốc giá năng lượng do cuộc chiến tại Trung Đông hiện đã bước sang tháng thứ tư và sẽ kéo giảm tăng trưởng của khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu Eurozone mạnh hơn dự kiến, qua đó làm gia tăng lạm phát.
1: Theo dự báo của IMF, tăng trưởng kinh tế Eurozone trong năm nay chỉ đạt 0,9%, thấp hơn mức 1,1% từng được định chế tài chính này đưa ra hồi tháng 4 năm nay, trước khi tăng lên 1,2% vào năm 2027. Trong khi đó, lạm phát năm nay ước tính ở mức 2,8%, cao hơn dự báo 2,6% được đưa ra hồi tháng 4 và tăng 0,8 điểm phần trăm so với thời điểm trước khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch tấn công Iran hồi cuối tháng 2. IMF cho rằng, ngay cả khi đà tăng mạnh của giá dầu và khí đốt chỉ mang tính tạm thời, thì niềm tin của người tiêu dùng vẫn sẽ suy yếu do những khoảng thời gian gián đoạn kéo dài hơn trên thị trường năng lượng, làm gia tăng nguy cơ cắt giảm chi tiêu. Theo IMF, việc eo biển Hormuz gần như bị phong tỏa hoàn toàn đối với các chuyến hàng dầu mỏ và khí đốt vận chuyển bằng đường biển từ vùng vịnh đã làm gia tăng sức ép đối với nguồn cung năng lượng. IMF cũng nhận định thiệt hại đối với các cơ sở sản xuất có thể khiến tình trạng thiếu hụt nguồn cung kéo dài thêm nhiều tháng.
0: Theo báo cáo, các chỉ số biến đổi khí hậu toàn cầu IGCC, thế giới đang tiến rất gần đến mức nhiệt độ toàn cầu tăng thêm 1,5 độ C sau thời kỳ tiền công nghiệp. Và nếu lượng phát thải khí nhà kính tiếp tục duy trì ở mức hiện nay, thì ngưỡng này có thể bị vượt qua trong 4 năm tới.
1: Báo cáo các chỉ số biến đổi khí hậu toàn cầu IGCC được công bố mới đây cho thấy mức độ nóng lên do các hoạt động của con người gây ra được ghi nhận ở mức 1,37 độ C trong năm 2025 và vẫn tiếp tục gia tăng với tốc độ chưa từng có. Các nhà khoa học khẳng định phần lớn sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu bắt nguồn từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch khiến lượng khí nhà kính trong khí quyển liên tục tăng lên. Báo cáo cũng ghi nhận tình trạng mất cân bằng năng lượng của trái đất đang gia tăng nhanh chóng. Khoảng chênh lệch giữa lượng nhiệt hấp thụ và lượng nhiệt phát tán trở lại không gian hiện đã tăng hơn gấp đôi so với vài thập kỷ trước, đồng nghĩa với việc hành tinh đang tích tụ nhiệt nhanh hơn bao giờ hết. Về phần mình, các nhà khoa học cảnh báo rằng gần như toàn bộ mức tăng nhiệt trong thập kỷ qua đều bắt nguồn từ hoạt động của con người. Những tác động đối với sinh kế, sức khỏe và hệ sinh thái đã xuất hiện trên phạm vi toàn cầu và sẽ còn gia tăng nếu nhiệt độ tiếp tục tăng trong những năm tới.
0: Triển lãm Hàng không và Vũ trụ Quốc tế ILA 2026, một trong những sự kiện lớn nhất thế giới trong lĩnh vực hàng không, vũ trụ và quốc phòng, đã chính thức được khai mạc tại thủ đô Berlin của Đức trong tuần này. Triển lãm Hàng không và Vũ trụ Quốc tế năm nay thu hút sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp, tổ chức và chuyên gia đến từ nhiều quốc gia.
1: Theo ban tổ chức, Triển lãm Hàng không và Vũ trụ Quốc tế ILA 2026 giới thiệu những công nghệ, sản phẩm và giải pháp mới nhất trong các lĩnh vực hàng không dân dụng, hàng không vũ trụ, quốc phòng và an ninh. Bên cạnh các khu trưng bày, triển lãm còn tổ chức nhiều diễn đàn chính sách, hội thảo chuyên ngành và các màn trình diễn bay của máy bay quân sự và dân dụng. Một trong những chủ đề được quan tâm nhất tại Triển lãm Hàng không và Vũ trụ Quốc tế kỳ này là công nghệ thiết bị bay không người lái UAV. Trong bối cảnh môi trường an ninh châu đang thay đổi nhanh chóng, UAV ngày càng đóng vai trò quan trọng trong cả hoạt động dân sự lẫn quân sự, trở thành lĩnh vực thu hút sự quan tâm đặc biệt của các nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp quốc phòng. Diễn ra từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 6, Triển lãm Hàng không và Vũ trụ Quốc tế ILA 2026 cũng được xem là diễn đàn để thảo luận tương lai hợp tác quốc phòng châu Âu. Nhiều chuyên gia nhận định những cuộc trao đổi tại ILA sẽ góp phần định hình các hướng hợp tác mới trong ngành công nghiệp quốc phòng ở lục địa già.
0: Thưa quý vị, World Cup 2026 đã mở màn trên sân Azteca, Mexico City bằng một lễ khai mạc được xem là chớp nhoáng bậc nhất lịch sử giải đấu. Chỉ kéo dài khoảng 16 phút, chương trình vẫn kịp tạo điểm nhấn với dàn nghệ sĩ nổi tiếng, sự xuất hiện của Shakira cùng những khoảnh khắc gây bàn tán cả trong và ngoài sân cỏ.

0: Lễ khai mạc World Cup 2026 đã diễn ra vào rạng sáng nay trên sân Azteca Mexico City, chỉ kéo dài khoảng 16 phút, ngắn hơn nhiều so với thời lượng 25 đến 30 phút thường thấy ở các kỳ trước. Được biết, ban tổ chức rút ngắn chương trình để có thêm thời gian chọn sân và giúp cầu thủ Mexico, Nam Phi khởi động trước trận mở màn. Dù vậy, buổi lễ vẫn tạo bầu không khí sôi động với các màn trình diễn của Mana, Danny Ocean, Jade Benvin, Shakira, Burna Boy, Andres Bocelli và Izzy. Tâm điểm là sự xuất hiện của Shakira với ca khúc World Cup 2026. Nhưng tiết mục gây tranh luận khi một số phóng viên cho rằng phần hát có dấu hiệu được thu âm sẵn. Một khoảnh khắc khác khiến khán giả chú ý là màn xuất hiện của hai linh vật hình thỏ kiểu Labubu bị nhận xét khá kỳ lạ trong lễ khai mạc. Bên ngoài sân, không khí trái ngược khi nhiều nhóm giáo viên, công đoàn và tổ chức xã hội biểu tình kêu gọi chú ý đến hơn 133.000 người mất tích tại Mexico. Đồng chủ nhà Mexico khởi đầu World Cup 2026 thuận lợi bằng chiến thắng 2-0 trước Nam Phi trên sân Azteca. Julian Quiñones mở tỷ số ngay ở phút thứ 9 sau sai lầm của hàng thủ đối phương, trước khi Raúl Jiménez đánh đầu ấn định kết quả ở phút 67. Trận đấu gây chú ý không chỉ bởi bầu không khí lễ hội tại Mexico City mà còn vì có tới 3 thẻ đỏ. Nam Phi mất Yaya Pinsole ở phút 49 và Temba Trewan ở phút 84, trong khi Mexico chỉ còn 10 người sau khi Cesar Montes bị truất quyền thi đấu ở phút bù giờ. Đây là trận đấu có số thẻ đỏ hiếm thấy tại World Cup, nhất là khi cả giải 2022 chỉ xuất hiện 4 thẻ đỏ. Ở lượt tiếp theo, Mexico gặp Hàn Quốc, còn Nam Phi đối đầu Cộng hòa Séc.
1: Chỉ vài ngày trước cuộc đối đầu với Argentina tại World Cup 2026, đội tuyển Anh Siri bất ngờ vướng vào một sự cố gây tranh cãi liên quan đến việc bảo mật thông tin tập luyện.
0: Huấn luyện viên Vladimir Petkovic đã tổ chức buổi tập kín nhằm giữ bí mật chiến thuật cho trận đấu quan trọng, đồng thời cấm hoàn toàn giới truyền thông tiếp cận sân tập. Tuy nhiên, một đài truyền hình địa phương của Mỹ được cho là đã sử dụng thiết bị bay không người lái drone để ghi hình từ trên cao, khiến hình ảnh và các bài tập chiến thuật của Ancelotti xuất hiện trên truyền thông. Sự việc khiến đội bóng Bắc Phi bức xúc, đồng thời làm dấy lên lo ngại về khả năng bảo vệ thông tin nội bộ của các đội tuyển trong thời đại công nghệ giám sát ngày càng phát triển. Đáng chú ý, dù gì xảy ra trong bối cảnh Mỹ áp dụng các biện pháp kiểm soát drone nghiêm ngặt nhất lịch sử World Cup. Theo AP, toàn bộ 78 trận đấu trên lãnh thổ Mỹ đều nằm trong vùng cấm bay đối với drone. Giới chức an ninh coi đây là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với công tác bảo vệ giải đấu. Những thiết bị vi phạm có thể bị vô hiệu hóa, tịch thu và người điều khiển đối mặt với mức phạt lên tới $100,000 cùng các cáo buộc hình sự. Tuy nhiên, do sự cố của Ancelotti diễn ra ngoài khu vực sân vận động nên vẫn tồn tại những khoảng trống pháp lý nhất định.
1: Sau mùa giải nhiều biến động, Bayern Munich đang cho thấy quyết tâm làm mới đội hình bằng những bước đi mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng. Một cái tên trẻ giàu tiềm năng của bóng đá Đức hiện được cho là đang ở rất gần sân Allianz Arena.
0: Bayern Munich đang tiến rất gần đến bản hợp đồng đầu tiên trong kỳ chuyển nhượng mùa hè khi đạt được bước đột phá trong quá trình đàm phán chiêu mộ hậu vệ đa năng Nathaniel Brown. Theo nhà báo Christian Pope, Bayern đã vượt lên trước nhiều đối thủ cạnh tranh, trong đó có Arsenal và Manchester City, để giành lợi thế trong thương vụ này. Brown hiện đang tập trung cùng tuyển Đức chuẩn bị cho World Cup 2026. Ngôi sao 22 tuổi dự kiến chuyển từ Eintracht Frankfurt sang sân Allianz với mức phí gần 65 triệu euro, bao gồm các khoản thưởng. Các bên hiện chỉ còn hoàn tất những chi tiết cuối cùng trước khi chính thức công bố thỏa thuận. Tương lai của Vinicius Junior tại Real Madrid CF tiếp tục trở thành chủ đề được quan tâm khi các cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng giữa hai bên vẫn chưa đạt được đột phá. Theo truyền thông Tây Ban Nha, Vinicius còn hơn một năm hợp đồng với Real Madrid, dù nhiều lần khẳng định mong muốn gắn bó lâu dài với sân Santiago Bernabeu. Ngôi sao người Brazil cân nhắc ra đi vào năm 2027 nếu những yêu cầu về bản hợp đồng mới không được đáp ứng. Trong suốt một năm qua, đại diện của Vinicius đã liên tục thương lượng với đội bóng hoàng gia nhưng chưa tìm được tiếng nói chung. Chủ tịch mới của Fenerbahçe, Aziz Yildirim, khẳng định đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chiêu mộ Mohamed Salah sau khi ngôi sao người Ai Cập rời Liverpool theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè này. Đầu năm nay, Liverpool xác nhận Salah sẽ chia tay sân Anfield khi hợp đồng hiện tại hết hạn. Dù từng được gia hạn thêm 2 năm sau mùa giải 2024-2025 bùng nổ, phong độ

0: của tiền đạo kỳ cựu đã sa sút đáng kể trong mùa giải vừa qua. Salah cũng không hài lòng khi dần mất vị trí trong thứ tự ưu tiên dưới thời huấn luyện viên Arne Slot. Sau quá trình trao đổi, cả cầu thủ lẫn câu lạc bộ đều thống nhất rằng chia tay là phương án phù hợp nhất trong kỳ chuyển nhượng hè. Trong những tháng gần đây, chân sút người Ai Cập liên tục được liên hệ với các đội bóng tại Saudi Pro League cũng như MLS. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho rằng Salah vẫn muốn tiếp tục thi đấu ở môi trường đỉnh cao tại châu thay vì chuyển sang các giải đấu ít cạnh tranh hơn. Trong bối cảnh đó, Fenerbahce nổi lên như một bến đỗ tiềm năng dành cho cựu ngôi sao Liverpool.
1: Sự trở lại của Conor McGregor đang khiến làng MMA nóng lên từng ngày. Không chỉ người hâm mộ mà ngay cả chủ tịch UFC Dana White cũng không giấu được sự phấn khích trước sức hút đặc biệt của siêu sao người Ireland.
0: Chủ tịch UFC Dana White đã chia sẻ cảm xúc của mình trước sự trở lại của siêu sao MMA Conor McGregor, người sẽ đối đầu với Max Holloway tại sự kiện UFC 329 diễn ra vào tháng tới. Phát biểu với truyền thông ở Washington DC trước sự kiện UFC Brandon 250, Dana White cho biết Conor là một hiện tượng thực sự. Các bạn cũng hiểu rõ điều đó như tôi vậy, khi cậu ấy góp mặt sức hút là không thể bàn cãi. Vé của UFC 329 đã được bán hết rất nhanh ngay khi mở bán, thật tuyệt vời khi Conor trở lại. Lewis Hamilton thừa nhận việc được chứng kiến sự bùng nổ của tài năng trẻ Kimi Antonelli ở mùa giải năm nay là một đặc ân. Tay đua người Anh đánh giá Antonelli đang thể hiện phong độ phi thường và việc tay đua mới 19 tuổi có thể thi đấu ở đẳng cấp hiện tại là điều rất ấn tượng. Hamilton cho rằng màn trình diễn của Antonelli không chỉ thôi thúc bản thân anh phải tiếp tục nâng cao năng lực mà còn truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Nhà vô địch thế giới 7 lần cũng tin rằng tương lai rất rộng mở với Antonelli, đồng thời khẳng định anh vẫn sẽ nỗ lực bám đuổi đàn em trong phần còn lại của mùa giải. Hamilton nói thêm rằng việc được đứng trên một podium cùng hai trong số những tay đua trẻ nhất khiến anh nhớ lại chính mình ở mùa giải 2007.
1: Bản tin thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Sự bình yên. Trước khi kết thúc buổi học vẽ tranh ngày hôm đó, cô giáo nói với cả lớp: trước khi các em về, cô sẽ ra một đề bài các em về suy nghĩ và vẽ, tuần sau nộp bài cho cô nhé. Từ lúc đó, nó cứ suy nghĩ mãi về bài tập cô đưa ra, đó là em hãy vẽ một bức tranh tả về sự bình yên. Nó nghĩ về biển cả, nghĩ về bầu trời, về những điều lớn lao của cuộc sống, nhưng không biết tất cả những điều ấy đã bình yên chưa. Và cuối cùng nó tìm ra một cách là nó sẽ để ý kỹ hơn mọi thứ xung quanh để làm tốt đề bài cô ra. Bước vào nhà, nó thấy bóng dáng mẹ vừa đi về, mệt mỏi, chiếc áo ướt đẫm mồ hôi. Mẹ vừa kết thúc một ngày buôn bán ngược xuôi ngoài chợ. Nó cầm ly nước đến cho mẹ và hỏi:
1: hôm nay mẹ bán được không?
0: Hôm nay bán được, con đói bụng chưa? Nó gật đầu. Vậy bây giờ mẹ sẽ đi nấu cơm, rồi đợi ba về, cả nhà ta cùng ăn cơm nhé. Một lát sau, ba bước chân vào nhà, cất chiếc mũ bảo hộ lao động trên kệ gọn gàng, rồi bước đến vòi nước, vụt bàn tay còn đầy bụi vào làn nước mát để rửa mặt. Nó chợt nhìn thấy bàn tay ba đã chai sần, làn da rám nắng vì những ngày tháng trên công trường, mùi quần áo còn đồng mùi vôi nữa. Ba ngạc nhiên khi thấy nó cứ nhìn ba trân trân. Ba hỏi:
2: sao nay con gái nhìn ba dữ vậy?
1: Con nhìn để tìm sự bình yên của ba.
0: Ba cười lên sảng khoái rồi nói với nó:
2: ồ, chẳng phải ba đang rất bình yên sao?
1: Nhưng ngày nào

0: về ba cũng rất mệt.
1: Ồ, việc ba mệt mỏi và bình yên là hai điều hoàn toàn khác nhau đó con gái.
2: Ba mẹ nó đều là dân lao động, kinh tế cũng chỉ tạm đủ sống. Mỗi ngày ba mẹ phải lo rất nhiều thứ, nào là tiền ăn, tiền thuê nhà, tiền lo cho nó đi học. Hình như nó chưa tìm ra ở ba mẹ một sự bình yên nào cả. Sau bữa cơm, nó loay hoay ngồi rửa chén. Bà đang lau chiếc bàn gỗ bên cạnh chiếc máy may của mẹ. Trong khi mẹ đang dò từng mũi kim vá lại cho ba chiếc áo đã sờn, bà cười hiền lành nói với mẹ.
1: Áo tôi đi làm hàng ngày, mình may lại làm gì cho mất công.
2: Trời, bà nói ra ngoài cũng phải thơm tất chứ. Ai lại mặc áo rách ra đường, người ta không cười mình mà cười tôi đó nghe. Nó cảm thấy hạnh phúc. Nó chợt nhận ra đây là sự bình yên mà nó đang đi tìm. Ngày lớp nó nộp tranh cho cô, nó thấy các bạn vẽ rất nhiều cảnh đẹp và bình yên. Cánh đồng lúa chín vàng, đồng cỏ xanh rì, bên trên là bầu trời bao la cùng với những đám mây bồng bềnh. Cô xem qua tất cả những bức tranh ấy và chăm chú ngắm nhìn bức tranh của nó. Cô hỏi, tại sao em lại vẽ bức tranh này?
0: Dạ, vì em thấy rất bình yên khi nhìn vào nó.
2: Bức tranh nó vẽ một ngôi nhà chật hẹp và đã cũ, nhưng đồ đạc gọn gàng, ngăn nắp. Và trong góc nhỏ của ngôi nhà, bên chiếc máy may có một người phụ nữ đang ngồi vá áo bên cạnh chồng, gương mặt nở nụ cười hạnh phúc. Bức tranh của nó được chọn là bức tranh bình yên nhất của ngày hôm ấy. Sự bình yên không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, không cực nhọc. Bình yên có nghĩa ngay chính khi đang ở trong những cực nhọc ấy, ta vẫn cảm thấy sự bình yên và hạnh phúc trong trái tim mình.

0: tình thương. Hôm nay Na đi học về vẻ rất trầm ngâm suy nghĩ. Đến bữa ăn dường như cô bé chẳng chú ý mấy đến những món ăn mẹ nấu. Biết con mình đang có điều gì phải suy nghĩ, mẹ cặn hỏi:
1: "Bé Na, hôm nay sao vậy con?"
0: Na đặt đũa xuống rồi hỏi lại mẹ:
2: "Mẹ ơi, trong cuộc sống giữa tình thương, giàu sang và sự thành đạt, chúng ta nên chọn điều gì hả mẹ?"
1: "Ồ, tại sao con lại hỏi mẹ điều đó?"
2: "Đây là bài tập làm văn cô giáo ra đề cho cả lớp con hôm nay đó mẹ."
1: "Đề bài thật ý nghĩa. Con ăn cơm đi, tối nay mẹ sẽ có câu trả lời cho con."
0: Tối đó, mẹ vào phòng và kể cho Na nghe một câu chuyện. Câu chuyện về tình thương, giàu sang và sự thành đạt. Một gia đình được thông báo sẽ đón ba vị khách đặc biệt ghé vào nhà chơi. Họ là ba ông cụ tóc bạc phơ. Khi đến, họ không vào nhà mà ngồi ở ghế đá trước sân. Thay vậy, người chồng nói với vợ:
1: "Mình ra mời ba cụ vào nhà đi."
0: Người vợ bước ra sân mời cả ba cụ vào nhà, nhưng họ lại xua tay:
3: "Rất tiếc thưa bà, cả ba chúng tôi không thể vào nhà bà cùng một lúc được."
0: Người phụ nữ thoáng ngạc nhiên. Một ông cụ giải thích:
3: "Cụ ông này tên là Giàu Sang, còn kia là cụ ông Thành Đạt, và còn tôi đây là Tình Thương. Bây giờ bà hãy vào hỏi ông nhà xem sẽ mời ai trong ba chúng tôi vào nhà trước nha."
0: Người phụ nữ đi vào nhà và kể lại sự việc cho chồng. Người chồng vui mừng nói:
1: "Vậy thì tại sao chúng ta không mời cụ ông Thành Đạt vào trước? Khi Thành Đạt, chúng ta sẽ có quyền cao chức trọng và được mọi người kính nể."
0: Người vợ suy nghĩ rồi tỏ vẻ không đồng ý:
4: "Không, em nghĩ chúng ta nên mời cụ giàu sang

0: vào trước, vì khi có giàu sang, chúng ta sẽ có tất cả những điều chúng ta mong muốn. Hai vợ chồng tranh cãi một lúc mà vẫn chưa đi đến quyết định. Cô con gái nãy giờ đứng nghe yên lặng ở góc phòng bỗng lên tiếng:
1: "Ba mẹ ơi, tại sao chúng ta không thử mời ông già tình thương vào nhà trước đi? Nhà mình khi ấy sẽ tràn ngập tình thương yêu và hạnh phúc."
0: Người chồng suy nghĩ rồi bảo vợ:
2: "Có lẽ con gái mình nói đúng đó, chúng ta hãy mời cụ tình thương vào nhà trước."
0: Người vợ ra ngoài đón đã mời cụ tình thương vào nhà một cách kính cẩn. Cụ tình thương từ tốn đứng dậy và chậm chậm bước vào nhà. Nhưng một lát sau thì cụ giàu sang và cụ thành đạt cũng bước theo sau. Cuối cùng cả ba ông cụ đều có mặt trong gia đình ấy. Nghe đến đây, Na thắc mắc hỏi mẹ:
1: "Mẹ ơi, tại sao khi cụ tình thương vào thì hai cụ kia lại vào theo? Các cụ đã chẳng nói là cả ba cụ không thể vào nhà cùng một lúc sao mẹ?"
0: Mẹ điềm đạm trả lời: "Con ạ, nếu người phụ nữ mời cụ giàu sang hay cụ thành đạt vào nhà trước thì chưa hẳn cụ tình thương đã đi vào cùng. Nhưng người phụ nữ đã mời cụ tình thương vào trước, sự lựa chọn này giúp cho gia đình họ có thêm cả giàu sang và thành đạt. Câu chuyện ngụ ý muốn nói rằng ở đâu có tình thương thì ở đó sẽ có giàu sang và thành đạt. Con thấy có đúng không?" Vậy là cô bé đã có câu trả lời cho bài tập làm văn của mình. Sự giàu có thành đạt của một người thường được đo bằng tiền bạc, của cải vật chất. Nhưng để đánh giá một con người thì thường được đánh giá bởi đạo đức, tình yêu thương và lòng nhân hậu.

0: đặc biệt cái chân đào phát tia nâng riêng trong cần lại nạ nữ đâm bấy bằng can bằng thaym cầm làng chất chun bê kê chân cực nìa thơ mê riêng bàn lõ nông bê lạ lòng
1: tăng bì bực bà lốm dụ bà chốn chiên sai sập nét đai bàm bà kà nghe smạc chất nông nú mên mập hầy nét chia sma chức spon dụ bà chốn nâng dụ bà chốn chậm nọ krom bà kà mùa hà hóng nây vật chiên lai ảng biến bồm tăng sma chức xanh xanh tiết có quạt tà miến nơ bì mộc krom bực xa bà lõng nây vật chiên lai ảng biến đâm bấy chui bằng chát tự tuôn ảo phliến nâng này nóm bê kịch chốn tờ can tập bòn bà lõng đòi sụ vật tập hiếp ruộng chậm nái cạch bật thói ca lập bác đòi xa ạ ca sật thiết bà đà lần tình tâm lần nú nâng mến oi tực phắc màu đái nâng bọ sái chậm ngó liền ní đè chạm bách phòng đề anh ạp chìa bào xa chỉ trán cơ bàn xa ngọp chạch chiến khả nạ bê bàn xa mà chức sụ bòn chụ vật chốn chui riệp chóm cập lệnh đạm một tố chui này nóm tờ cờ lệnh ruộng chám nâng đòi bò đà miến bẹ bón đò ca bà lòn các vị trí chụp nuôi cầm láng ra đầu bà lòng robot spawn dù vật chốn không ảnh biến nằm ní ban kênh cầm hôn lộ bộ tố hết skim đếp ô bà thom tật sát chụp nuôn bì bòn đọp màu đáy bì rồi đám tăng chỗ phliến nâng chèn chốt chốn mô tố đòi ẩn kịch thái cầm hôn tù ra kẹp mà nè cung ảnh giáng VNPT ảnh biến ô bà thom ả há chụp nuôn mà rối mập hay chụp nách tức phê sạch chết xê bí chụp nuôn bay rối học sập đọp tức bầu cầm láng xa nhà rồng đỏ chùm nuốn buồn rối bẹt sập đóp nâng họ đót bầm buồn rồi đám đôi sổ đập thạc bị cà chiến xam sắp rồi bấy lệ đồng
2: dạ, bữa nay thì,
1: ngày nít ôn nâng mật phép nồng cấm bàn mòn tỷ ní chù ruộng cầm mạc bị thí chùm nuôi cầm láng ra đầu và lón hơi ạ ca sạch thiết tự tuôn bộp ôn đòi phliền dạng thốm bàn tay cho bộ tật chất ít nghĩa cơ bò dụ ở chuẩn khmen ở vầy rè ráng bàn tề chấp rụp ôn, cá chấm đuôi cầm láng ra đầu bà lõng, mình trầm tế nò mọc hòl bà giói xâm rạp khuôn tế. Với nò mọc ôi bộp ôn nơ ca bì sọt lọ lọ, nâng mên bà giói chun sân công phòng đài.
0: Nít chỉ lực đầm bôn ôn ban chơi rùa mà cầm vị thi chấm đuôi cầm láng ra đầu bà lõng, nâng ban xài phía nơ bà cá, vì chấm yên đó là mệt cực nìa, có đôi chia bà đó chun mệt mít nơ đọc tịch sọt bích. Đồng bây lực tích chất vụ quát bà lòng ở bàn lọ.
1: Mình trầm tái ảnh vọt cạch ca cho bà lọt nụ tế. Sắp đấy lực tích chất xa nam nhỏ nhóm rẻ tét rô bò nẹ xa mạc chất. Bàn chùi bê kịch chốn cách bằng thoi xâm bệt bằng tích. Môn bê chiên chốn bằng tốt bà lòng. Đọc tực sắt bẹ chùn bố xâm nàng lọ. Tô chia xà mánh bằng tái bô bánh đòi ca dục chặt tục đắc. Nâng xa mạc chất chạy trầm lế đề dụ chốn bà đò chùn bê kịch chốn cầm smart chất cơ bản sự hạn cá cho buổi sự thả bán smart tắc cách đã bay này nón sầm rúa sara chó bán sự tập hiếp nơi cần lấy bờ lóng cần lấy hộp chóc nâng cần lấy sầm rạc chạm đo sải bán sự thả tập hiếp smart smart thân nhiệt sự tập hiếp sự đạp nóc nòng bể cá bờ lóng bờ bật lằng
0: đầm bay bông rì tu nết tì trên mốc smart chất rộp bọ smart chất du vị chân rùa ma chậm này thân nhiệt san tị sập sầm đạp nóc nơi mù lật than cái này chân trái sầm pon du vị chân khum bana thơ sna thị cá chun cái này à bông quạp ca bông cát crom smart chất crom chum nuôi cầm lăng rồi đây pro long tình tâm nàng đúc cò miên ca dục chật tục đạn thay toam du bờ vấy miên cả lạ tê sạ cro lủng ba vì xác nóng ca bà lo mặt chú mà sạch xá tổ tỷ dạ phúm cho nằm bì bôn mà phơi bà mùi ní chú mùi xa mà rạch đấy mình tục cháu bà ô nà mà nẹ nơ bì kòi đời xá tài cả lạ tê xạ lùm bạc mà là hai xâm bôn dù bà chân khúm bà nà rây ổng kia bì xa bà rạch xa chôn nì nì đâm bấy ô bà thâm à hà rô bà kò chai ổng nào chỉ đâm xâm rạp lịch tực chất bôn bôn ngập chất bà lo ở bàn lò ôn khởi thá mô tận áp hiếp khăn nà bê là tổ tù bàn à hà rô bà co thang ngày ni hãy ôn nâng khách khâm chinh tiết đầm bây xã xóm nâng cả đô đá tổ tù bàn
1: xa cám áp hiếp chùm nuôi cập làng ra đầu bà lõng nơi cầm bực xa mơ bà lõng của chia lại ảnh biến nơi tái bà chét ôm bì tù nà tì chiến mốc smart chất rô bò dụ bà quấy bù lợt hán ruộng chùm náy thua oi ca bà lõng bà bật láng đòi xuất tập hiếp ngay xuống nâng bộ bánh đòi ách thần này.
0: Tôi sẽ nói cho nên bây giờ mệt chứ tí mệt rầy. Cầm rõ rưỡng ông bí ca trên châm bằng con, nơi khá nông đồng bọn đầy bằng con sáu đồng hòa, công bóng miên trong hiền phát đố khăn khá. Lên bắt đầu tờ lớ bà rì màn phá lật tạc cầm, rư đầm lại tiết hơi. Mùa lật tháng công bóng khách khóng lơ cầm bú đầm lại bằng con,

vị nhiên bàn bát on trạng chiết ASC. Song đà ní, mình trâm tay chi lịch khật trọng đáy đâm bấy nôm bằng con cho tư tiếp xa đài tân răng bà nọt tê. Bọn tay thaym tiếng phá lạp đố, phá nọt cầm nịch, nê ca phá lật đòi chế rập hiệp, xâm rắp cửa xá, rộp bó.

0: cam mình toàn đăng bản chế kịch tế mà là hỏi vì mình miền bà sật tập hiếp tên là phòng tiếp chấp tăng bì bê cho rùm tập rộng đi có miền bà sật tập hiếp của bố hỏi ca lụa tránh có sự thế tập hiếp
1: Nông đồng nào tổ tuột ban vị nhiên ban bát ASC tu nè ti rộ bò xạ có căn tại ban bản chế mình trâm tay chưa cần lại tập cho cả xạ có Sạ có tham tiền chia spin tập chóp rô viếng thu rực kịch nâng nệ trình châm bóng cóng. Quam trọp này phải chỉ kể tế tu rô đầm nà cá, nâng bóng cá chia bần đào nợ sai sông vã đầm lấy bật chút xâm rạp vị sai bóng cóng rô bóng mù lực thân. Nên chân nằm bì bòn mập hay bà mũi, cồm hôn đầm hòa, miền cốt bầm nòng bùng rịp tay đấy đài miền vị nhiên bàn nạp bạc ASC rô bọc luôn, làng chiêng mùi bòn bày rõ hẹt ta. Nếu cứ chỉ có đại đoàn xâm khăn mũi, tìm tiết ca rùm đầm nào rồi bỏ thổ rực kịch ở nhà thố, nâng bởi chí chốn khăn ông ca rẻ xa xong đá phở lật đòi chế rập hiệp. Đồng bây xâm rạch bán, nơi cốt đá ban đại trình, mùi lực than ban cầm nọt các ta xâm khăn, chùm nôn bấy, đài trâu bắt đọt lỡ. Cốp cổ rộng bà mang chân chấm, bóng ca chùm ngữ, nâng lơ cầm bút của nập hiệp thôn thiên mà nụ. Tuần tâm nâng nút chùm rôn khăn ca khô xa ná, đâm bấy bà chì chôn phạp đồ ca dột đấng, phà lật tam đâm nà sổ tập hiếp, nâng miên tùm nụ khô trớ chiến chùm bù bà rì xa than. Vì xa rác chân châm nâ tam đâm bón chân nê xa một, bóng con đồng hòa thằng ngày ní, bàn tìm khuôn ruột chì xa rạch khăn nông ca chiến chùm bù tờ tì chân ngái, rồi hốt tờ đòl tìm xa ở rốt chùm bốn, rứ xa hạ ở rốt à mệt phong đài.
2: Cái thứ nhất thì qua thực hiện cái mô hình thì thấy rằng có sự đồng tình.
0: Tìm mũi ta mà dạng cá ăn qua tầm rộng xoay khởi thá. Mên ca sở chất còn tố rô bọt nẹ cho rùm tầm rộng. Tìm bí cứ mên ca prai prua dạng sạc cám cho bùa nẹ chân chấm âm bì ca chân chấm bằng con. Cái làm ó tê sập hiếp sẵn cống nâng thần đi bà nơ bà đi thán chụp vệnh. Bà nhà hà tì báy. Mên ca chạy tầm lệch, phò là bà giói xe mở khả nế rô bò thu ra cách, nâng ca sĩ có đài cho rùm tập rộng. Tì bốn cư rùm chậm nách lơ cầm bốt đầm lại bằng con, cơ đồ chiếp sọp sai phò là bằng con.
1: Ảch mơ khởi thá, vị nhiên bắt nạp bắt ASC mình trâm tay bằng con đầm lại bằng con bằng nọt tế, tay thèm tiền bà chênh tự đào ạ phì vọt đòi chờ rập hiệp xâm rạp đầm bọn chỉnh châm bằng con đầm hóa phong đài. Nếu bị đài bà chỉ chọn phát đồ phát cầm nợt phát lật cắm, thủ rực cách nâng ảnh nhà thố, bàn bà đạch nhá bắt đòi các quan trọ bằng con nợ tí ní, ôi chanh tờ tiếp xa đầm miên đầm rỡ cá tràn bằng phốt nơi lớp bị phộp lộp. Đầm miên ca bà đạch nhá chật, bì bà vòn nợ dụ bài tàng múl, nâng ca ai cập hiếp rộ bọc bà chỉ chọn. Chứ chật thà, tùm hôm phát tây tịch chân châm bằng con đã xâm rạch bàn stong đá on trả chết nợ đồng hóa. Mình trâm tay bông rịch bằng tó, rùm chồng náy bằng cán bà chồng nốl, cài chồng ràng chư bập hiệp rộ nữ, nâng nôm xê tạ kịch, vì rấy vào bà cắm, khăn nông mù lật thán ạ phì vọt đòi chế rập hiệp, nia bằng mán chân năm kháng mục.

0: Thủy Ngân và Lê Kiều xin kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình An Giang ngày mới của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ Bảy ngày 13 tháng 6, chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây.
0: An Giang hoàn thành công tác coi thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
1: Sắc áo xanh đồng hành cùng sĩ tử trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
0: Thưa quý vị, sau 2 ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, An Giang đã hoàn thành toàn bộ các buổi thi theo kế hoạch, đảm bảo an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.
2: Kỳ thi năm nay, toàn tỉnh có 39.949 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó 35.144 thí sinh hệ giáo dục phổ thông và 4.805 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên. Hội đồng thi bố trí 78 điểm thi chính thức với 1.707 phòng thi, 59 phòng chờ và 78 phòng dự phòng. Huy động 5.386 người tham gia tổ chức coi thi, trong đó có 4.121 giám thị và 506 cán bộ công an, cảnh sát làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh. Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang, Huỳnh Văn Hóa, đây là kỳ thi đầu tiên được tổ chức sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, với quy mô gần 40.000 thí sinh dự thi tại 78 điểm thi. Ngay từ đầu năm học, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được triển khai từ sớm, đồng bộ và kỹ lưỡng. Các sở ngành địa phương phối hợp chặt chẽ trong tất cả các khâu, từ chuẩn bị cơ sở vật chất, tập huấn nghiệp vụ đến bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi. Ngay từ buổi làm thủ tục dự thi, toàn tỉnh có 39.669 trên tổng số 39.949 thí sinh đến làm thủ tục, đạt tỷ lệ 99,3%. Các điểm thi đã tổ chức phổ biến quy chế thi, lịch thi và hướng dẫn thí sinh đầy đủ, đúng quy định. Trong các buổi thi chính thức, tỷ lệ thí sinh dự thi đều đạt mức cao. Môn ngữ văn có 39.595 trên 39.672 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99,8%. Môn toán có 39.216 trên 39.288 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99,82%. Đối với các môn tự chọn sáng ngày 12 tháng 6, môn thi thứ nhất có 39.781 trên 39.867 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99,78%. Môn thi thứ hai có 39.555 trên 39.631 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99,81%. Đặc biệt, trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi, không có thí sinh vi phạm quy chế thi. Công tác bảo quản đề thi bài thi được thực hiện nghiêm ngặt. Khu vực lưu giữ đề thi bài thi được bố trí lực lượng công an và lãnh đạo điểm thi trực bảo vệ 24 giờ mỗi ngày, có hệ thống camera giám sát liên tục theo đúng quy định. Theo ông Huỳnh Văn Hóa, các điểm thi trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nghiêm túc quy chế thi. Công tác bảo quản đề thi, bài thi được bảo đảm an toàn tuyệt đối. Tình hình an ninh trật tự, giao thông và sức khỏe thí sinh được kiểm soát tốt. Đặc biệt, toàn tỉnh không có thí sinh vi phạm quy chế thi, không có cán bộ coi thi vi phạm quy chế, góp phần bảo đảm tính khách quan, công bằng và minh bạch của kỳ thi. Đánh giá chung về công tác tổ chức kỳ thi, Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang nhận định kỳ thi đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Kết quả này là sự phối hợp đồng bộ giữa ngành giáo dục với các sở ngành địa phương, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ

0: coi thi và ý thức chấp hành nghiêm túc quy chế của thí sinh. Sau khi hoàn thành công tác coi thi, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang sẽ tiếp tục triển khai các khâu tiếp theo của kỳ thi, gồm vận chuyển, bảo quản bài thi và tổ chức chấm thi theo đúng quy định. Ban chấm thi dự kiến bắt đầu làm việc từ ngày 14 tháng 6, bảo đảm các yêu cầu về an toàn, bảo mật, khách quan và đúng tiến độ.
1: Thưa quý vị, chiến dịch tiếp sức mùa thi từ lâu đã không còn là hoạt động xa lạ, nhưng mỗi năm, tinh thần ấy lại được làm mới bằng sự nhiệt quyết, chủ động và những hành động ngày càng thiết thực của tuổi trẻ.
2: Mặc dù thời tiết nắng nóng, nhưng hình ảnh màu áo xanh tình nguyện của đoàn viên thanh niên xã Nhân Mỹ vẫn rạng rỡ, trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc cho các sĩ tử và phụ huynh tại các điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
3: Đồng hành cùng các em học sinh trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, đội hình thanh niên tình nguyện xã Nhân Mỹ có hơn 90 đoàn viên thanh niên. Đặc biệt năm nay, xã đoàn Nhân Mỹ còn trang bị thêm bánh kẹo sữa tươi để các em học sinh có thể lót dạ trước khi vào phòng thi, đã làm dịu đi áp lực căng thẳng trước giờ thi.
4: Em cảm thấy như là mấy anh chị đoàn viên thanh niên rất là nhiệt tình luôn, hỗ trợ các thí sinh cho mùa thi tốt nghiệp lần này là hết sức là nhiệt tình và có hỗ trợ bánh trái và nước suối cho các bạn thi, các bạn thanh niên tình nguyện, với lại các anh chị cũng hỗ trợ là có giữ xe và giữ đồ cho các thí sinh mang theo để chinh chiến cho cuộc thi này.
3: Sự nhiệt huyết của thanh niên là điều mà các giáo viên và phụ huynh đều cảm nhận khi việc giữ gìn đồ dùng học sinh, cấp phát nhu yếu phẩm cho thí sinh trước khi vào phòng thi đều được các thanh niên chuẩn bị chu đáo và gọn gàng.
5: Đoàn viên thanh niên thì khi tham gia chương trình đều thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, trách nhiệm cũng như là nhiệt huyết của tuổi trẻ. Các bạn tham gia rất là đầy đủ các cái buổi triển khai nhiệm vụ, chủ động nắm bắt, thực hiện các cái công việc được phân công và luôn sẵn sàng hỗ trợ thí sinh và phụ huynh trong thời gian diễn ra kỳ thi.
6: Em cảm thấy tự tin, vui và hạnh phúc khi được đồng hành cùng với các sĩ tử trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia lần này. Thông qua cái này thì em còn nhận ra rằng là tinh thần tình nguyện không chỉ là giúp đỡ người khác mà còn là cơ hội để cho bản thân mình học tập, rèn luyện, sống có trách nhiệm hơn.
3: Hoạt động tiếp sức mùa thi của đoàn thanh niên xã Nhân Mỹ không chỉ là sự hỗ trợ về mặt vật chất mà cao hơn cả, đó là sự chuyển giao tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái giữa các thế hệ trẻ, góp phần tô thắm thêm truyền thống xung kích tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ Việt Nam.
7: Chị thấy các em rất là vui vẻ, hòa đồng và năng động ở trong kỳ thi, sáng sớm là đã có mặt cũng như từ sớm đừng mà tiếp sức những cái bạn trong đó. Cũng có con của em, tôi là phụ huynh, cũng rất là thấy là ngưỡng mộ và tự hào về các em.
3: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông rồi sẽ khép lại. Các em học sinh sẽ bước tiếp trên những hành trình mới của cuộc đời. Thế nhưng, những ấn tượng đẹp về màu áo xanh tình nguyện, về những chai nước nghĩa tình và những lời động viên kịp thời nơi cổng trường thi sẽ mãi là một kỷ niệm đẹp trong hành trang của các em trong tương lai. Hoạt động tiếp sức mùa thi của đoàn thanh niên một lần nữa khẳng định vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ vì cuộc sống cộng đồng. Họ không chỉ tiếp sức về vật chất mà quan trọng hơn là truyền đi ngọn lửa của sự sẻ chia, lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm cho thế hệ mai sau.
2: Thưa quý vị, nhằm nâng cao nhận thức của Hội Viên Nông Dân về chính sách an sinh xã hội và đảm bảo quyền lợi trong lao động, Hội Nông Dân tỉnh An Giang phối hợp Bảo hiểm xã hội Tri Tôn, Hội Nông Dân xã Vĩnh Gia vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và an toàn vệ sinh lao động cho đông đảo cán bộ Hội Viên Nông Dân trên địa bàn.
8: Tại hội nghị, đại diện cơ quan bảo hiểm xã hội và các ngành chức năng đã thông tin những nội dung cơ bản của luật bảo hiểm xã hội, luật bảo hiểm y tế, những điểm mới trong chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, quyền lợi mức đóng, mức hưởng, cũng như các chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với người tham gia, những điểm mới trong chính sách bảo hiểm y tế từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Bên cạnh đó, Hội Viên Nông Dân còn được thông tin cơ bản về an toàn lao động và nguy cơ mất an toàn lao động trong sản xuất nông nghiệp, ngộ độc thực phẩm do quá chất, những lưu ý sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và hiệu quả. Thông qua hội nghị, Hội Viên Nông Dân được trang bị thêm kiến thức, nâng cao ý thức tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và thực hiện tốt các quy định về an toàn vệ sinh lao động, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe, ổn định đời sống và phát triển kinh tế gia đình bền vững.
3: Thực hiện mô hình đồng hành cùng sức khỏe phụ nữ, chiều ngày 11 tháng 6, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Tân phối hợp Tổ Phụ nữ Phật giáo Hòa Hảo tổ chức trao tặng 19 thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên phụ nữ khó khăn trên địa bàn với tổng giá trị gần 17 triệu đồng từ nguồn vận động các nhà hảo tâm mạnh thường quân hỗ trợ. Thông qua mô hình, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Tân mong muốn giúp phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã có điều kiện tiếp cận các dịch vụ khám chữa bệnh, giảm bớt gánh nặng chi phí khi không may ốm đau, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau.
1: Ngày 11 tháng 6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tịnh Biên tổ chức bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại tổ 2, khóm Phú Hiệp.
3: Căn nhà được bàn giao có diện tích 65m², kết cấu khung tiền chế, nền lót gạch men, mái, dách tôn. Tổng kinh phí xây dựng 60 triệu đồng do các mạnh thường quân tại thành phố Hồ Chí Minh và anh Trần Minh Tuân, khóm Phú Hiệp hỗ trợ 40 triệu đồng. Phần còn lại do gia đình đối ứng để căn nhà đảm bảo ba cứng và được khang trang sử dụng lâu dài. Tại buổi bàn giao, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tịnh Biên và các mạnh thường quân chúc mừng và mong muốn gia đình tiếp tục quan tâm tu bổ, sửa chữa để căn nhà thêm chắc chắn, tích cực lao động sản xuất, từng bước vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, chăm lo con cháu ăn học thành tài. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Tuy vừa bàn giao 5 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Mỗi căn nhà được bàn giao đảm bảo theo tiêu chí ba cứng, kinh phí xây dựng 60 triệu đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Kiên Giang tài trợ, gia đình đóng góp ngày công để xây dựng. Đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện tinh thần chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của cộng đồng, xây dựng một xã hội ngày càng nhân văn và giàu lòng nhân ái.
2: Ngày 12 tháng 6, Công an xã Hồ Lâm phối hợp lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và đoàn viên thanh niên các ấp ra quân thực hiện chiến dịch mùa hè số cùng VNEID, hướng dẫn công dân số, đồng hành cùng nhân dân thực hiện đề án.
3: Ngay sau khi tập trung quán triệt nội dung tại các điểm quy định, các lực lượng chia thành 3 tổ công tác cơ động đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân, đến từng hộ gia đình, tập trung dùng đồng bào dân tộc Khmer để hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, tích hợp các loại giấy tờ thiết yếu như giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội vào ứng dụng VNEID. Phổ biến các tiện ích số vượt trội như tra cứu thủ tục hành chính, thông tin tố giác tội phạm và tính năng báo cháy 114 qua VNEID. Dịp này, các tổ còn lồng ghép tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân về mục đích ý nghĩa quan trọng của đề án sắp xếp các ấp trên địa bàn xã Âu Lâm nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, giảm đầu mối quản lý, giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách, tạo điều kiện tập trung nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, qua đó vận động đại diện cử tri của các hộ gia đình phát huy quyền làm chủ và tinh thần trách nhiệm, chủ động đến ban nhân dân các ấp để tham gia bỏ phiếu lấy ý kiến đóng góp đề án sắp xếp. Sự phối hợp chặt chẽ khẩn trương giữa công an xã, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở và đoàn thanh niên không chỉ giúp đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số, xây dựng công dân số tại địa phương mà còn tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, hướng tới ngày hội bỏ phiếu lấy ý kiến toàn dân diễn ra thành công tốt đẹp. Theo tình huống giả định, do sự cố chập điện khiến ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại khu vực kho chứa phân bón. Do chất cháy chủ yếu là bao bì nhựa và hệ thống dây chuyền công nghệ nên lửa nhanh chóng lan rộng khắp bề mặt nhà kho và các hệ thống máy móc. Sự cố cháy khiến hai nhân viên bị ngạt khói và mắc kẹt bên trong. Ngay sau khi phát hiện cháy, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở đã nhanh chóng kích hoạt phương án ứng phó ban đầu, ngắt điện, hướng dẫn thoát nạn, lập tức gọi điện báo cháy cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, công an xã và lực lượng y tế. Đồng thời sử dụng bình chữa cháy và triển khai hai lăng bê từ hệ thống họng nước vách tường để làm mát, ngăn cháy lan và tập trung di dời hàng hóa. Tiếp nhận thông tin, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Châu Phú huy động lực lượng phương tiện chuyên dụng phối hợp cùng công an xã Vĩnh Thạnh Trung và trung tâm y tế Châu Phú tiếp cận hiện trường. Lực lượng chuyên nghiệp đã nhanh chóng tổ chức trinh sát tìm kiếm và đưa hai nạn nhân mắc kẹt ra khỏi khu vực an toàn để sơ cứu, đồng thời triển khai các mũi lăn phun nước áp lực cao để khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy. Buổi thực tập nhằm chủ động và nâng cao hiệu quả chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khi có tình huống cháy nổ xảy ra, tăng cường khả năng thường trực sẵn sàng chữa cháy cứu nạn cứu hộ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng như các lực lượng phối hợp, góp phần làm giảm thiệt hại về người và tài sản khi có sự cố cháy nổ xảy ra.
2: Thưa quý vị, hơn 35 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người ở vùng Bảy Núi An Giang, ông Châu Mô Ni Sóc Kha, nguyên hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Âu Lâm, không chỉ là người thầy tận tụy mà còn là người giữ lửa cho văn hóa Khmer. Dù đã nghỉ hưu, nhưng với ông, hành trình cống hiến cho giáo dục trong đồng bào dân tộc vẫn chưa dừng lại.
3: Trong căn nhà nhỏ ở

0: xã Tri Tôn. Những trang tài liệu về văn hóa Khmer vẫn được ông Chamuni Sokha nâng niu nghiên cứu mỗi ngày. Với ông, niềm vui lớn nhất lúc này không phải là nghỉ ngơi, mà là tiếp tục được học, được dạy và được góp phần giữ gìn bản sắc dân tộc. Dù đã rời bục giảng gần một năm, nhưng ông Sokha vẫn đều đặn đến chùa Prai Ven mở lớp dạy tiếng Khmer miễn phí cho các em nhỏ. Những bộ bàn ghế cũ được vận động sửa sang lại, trở thành lớp học giản dị nhưng đầy ắp yêu thương trong dịp hè.
1: Dạy cái tiếng Khmer cho chùa, không có lấy tiền bạc gì, bỏ thời gian rất là quý báu để mà học sức giảng dạy cho các con em học sinh trong cái nghỉ hè đó, 3 tháng đó. Nó góp phần lớn về giáo dục và đạo đức trong cái chùa và bà con Phật tử trong xã. Ít ai làm được lắm, mà thời gian quý báu là 3 tháng đó thì ta giải không à. Vậy là đồng bào và dân tộc của mình rất cần thầy Sokha Muni.
0: Sinh ra và lớn lên tại vùng đất Tri Tôn còn nhiều khó khăn. Ông Sokha thấu hiểu hơn ai hết giá trị của tri thức đối với sự phát triển của đồng bào Khmer. Chính vì vậy, suốt những năm công tác, ông luôn nỗ lực không ngừng để nâng cao chất lượng giáo dục. Trong vai trò hiệu trưởng trường trung học cơ sở Ô Lâm, ông đã truyền cảm hứng học tập cho nhiều thế hệ học sinh. Từ một ngôi trường còn nhiều hạn chế, nơi đây đã trở thành điểm sáng của ngành giáo dục địa phương. Bằng việc tỷ lệ học sinh bỏ học giảm theo từng năm, niềm tin của phụ huynh ngày càng được củng cố.
2: Thầy Muni Sokha đó, ông cũng là một người uy tín của đồng bào dân tộc Khmer. Ông rất là chăm lo nhất về học sinh, dạy và cái lo cho học sinh. Ông bỏ công việc nhà để lo cho công việc chung cho bà con.
3: Tâm huyết của tôi là vẫn nghiên cứu những câu chữ, ví dụ như là những câu chữ nhất là thời đại chúng ta là đang là dùng này cần, rất cần song ngữ, thì tôi cũng nghiên cứu những từ song ngữ này, nghiên cứu để làm gì, để đưa lên Facebook, đưa lên nhóm công việc để cho các em khi cần giao tiếp thì khi sử dụng những từ ngữ này. Và đặc biệt cái lớp tiếng Khmer ở chùa tôi dạy thì tới thời điểm khoảng 2027 này sẽ tham gia dự thi tiểu học tiếng Khmer ở tại trường trung cấp Phật học của An Giang, cũng như là vừa qua cũng đã viết xong cái công trình tập thể là sách giáo khoa 1, 2, 3, 4, 5 đã viết xong để đưa ra cho đến với học sinh thì nó gắn bó học sinh nhiều hơn, và công trình này cũng như bộ đã công nhận.
0: Không chỉ giảng dạy, ông còn tham gia biên soạn từ điển Khmer Việt, góp phần gìn giữ và phát triển ngôn ngữ dân tộc. Những đóng góp thầm lặng của ông đã và đang tạo nền tảng vững chắc cho giáo dục vùng đồng bào Khmer. Dù đã rời bục giảng, nhưng tâm huyết với giáo dục vẫn luôn cháy bỏng. Ông Chamuni Sokha, người thầy giản dị nhưng cả cuộc đời dành trọn cho tri thức và tương lai của đồng bào dân tộc Khmer.
4: Tiếp theo chương trình An Giang ngày mới sáng nay, khai mạc chuỗi sự kiện Tổ quốc bình yên tại thành phố Hồ Chí Minh hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân.
5: Đồng Tháp nâng cao chất lượng trái sầu riêng để xuất khẩu, mang lại nguồn thu nhập lớn cho người dân.
4: Thưa quý vị, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khai mạc chuỗi sự kiện Tổ quốc bình yên hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân.
0: Diễn ra từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 6, chương trình gồm nhiều hoạt động, triển lãm, trưng bày, trải nghiệm và giao lưu. Điểm nhấn là triển lãm 80 năm an ninh nhân dân, lá chắn bình yên, giới thiệu chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân thông qua các tư liệu, hình ảnh, hiện vật kết hợp công nghệ hiện đại. Bên cạnh đó, các không gian tương tác như khoảnh khắc và ký ức, bức tường an ninh mạng, hành trình phá án giúp người dân tìm hiểu lịch sử lực lượng an ninh nhân dân, nâng cao nhận thức về phòng chống tội phạm, nhận diện tin giả và trang bị kỹ năng tự bảo vệ trên môi trường số. Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện, Bộ Công an cũng tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi tặng quà gia đình chính sách, người có công và cán bộ chiến sĩ công an nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

0: Phong Nha, tỉnh Quảng Trị vừa được Agoda vinh danh trong danh sách những điểm đến nghỉ dưỡng gần gũi thiên nhiên nổi bật của châu Á năm 2026.
1: Nổi tiếng với núi đá dồi hùng vĩ, rừng nguyên sinh rộng lớn và hệ thống hang động kỳ dĩ, Phong Nha trở thành lựa chọn lý tưởng cho du khách muốn thư giãn, phục hồi tinh thần và khám phá các trải nghiệm du lịch sinh thái độc đáo. Cùng với Phong Nha, danh sách còn có Labuan Bajo, Indonesia, Nashima, Nhật Bản, Chanyao, Thái Lan, Utaipur, Ấn Độ và cao nguyên Cameron, Malaysia. Theo Agoda, xu hướng du lịch chăm sóc sức khỏe gắn với thiên nhiên ngày càng được ưa chuộng. Sở hữu hệ thống núi đá dòi, rừng nguyên sinh và các hang động kỳ dĩ thuộc di sản thiên nhiên thế giới, vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng mang đến nhiều trải nghiệm như khám phá hang động, trekking, du lịch sinh thái. Agoda cho rằng vẻ đẹp tự nhiên cùng những điểm đến nổi tiếng như hang Sơn Đòn đang giúp Phong Nha trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với du khách yêu thiên nhiên và thích khám phá.
2: Thưa quý vị, tỉnh Đồng Tháp có trên 31.100 hectare sầu riêng với sản lượng đạt trên 511.000 tấn. Với những giống chất lượng cao được thị trường ưa chuộng như Rê Sáo, Mông Thông, trong đó diện tích cho trái trên 17.600 hectare, sản lượng trên 350.000 tấn quả mỗi năm, chủ yếu là xuất khẩu sang Trung Quốc và một số nước, mang lại nguồn thu nhập lớn cho người dân.
1: Nhằm phát huy tiềm năng và thế mạnh dùng chuyên canh sầu riêng, nâng cao chuỗi giá trị và kiểm soát cadimi trên sản phẩm sầu riêng, người trồng sầu riêng của tỉnh Đồng Tháp thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo chất lượng nguồn cung sản phẩm xuất khẩu và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Ngành chức năng khuyến cáo nhà vườn kịp thời áp dụng các giải pháp thăm canh phù hợp, cải tạo đất, bảo vệ sức khỏe cây trồng và giảm thiểu tồn dư cadimi trong sản phẩm xuất khẩu, góp phần sản xuất trái sầu riêng an toàn đạt chuẩn xuất khẩu.
3: Bộ nông nghiệp á, người ta khuyến cáo mình làm sao mình làm như vậy để đạt tiêu chuẩn đi xuất khẩu.
1: Ngoài ra, địa phương xác định gần 70 loại phân bón chứa phosphat thấp và khuyến cáo nông dân sử dụng thay các loại phân bón hàm lượng cadimi cao.
3: Thứ nhất là mình dưới đất thì mình bón phân, dựa vào những loại phân nào mà thị trường hay là những công ty nào mà tin tưởng mình xài nó không có chất cấm, không có chất tồn động trong đất. Thứ hai ở trên thì mình dùng thuốc, những loại cái thuốc mà những công ty uy tín, không có chất cấm, chất độc hại để tồn lưu trữ chất đó để mình đạt tiêu chuẩn xuất khẩu ra nước ngoài.
1: Đồng Tháp hiện có 2.433 mã số vùng trồng trái cây xuất khẩu, trong đó có 355 mã số vùng trồng sầu riêng và 66 mã số cơ sở đóng gói được cấp xuất khẩu sầu riêng chính ngạch sang Trung Quốc. Hiện các vùng chuyên canh sầu riêng đều có hợp đồng liên kết tiêu thụ thông qua mạng lưới, các hợp tác xã với doanh nghiệp hoặc cơ sở đóng gói. Để phát triển bền vững ngành hàng sầu riêng, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo nông dân kiểm soát phân bón, nước tưới nhằm giảm nguồn cadimi đầu vào. Một trong những giải pháp trọng tâm là kiểm nghiệm đất, trái, đặc biệt là truy xuất nguồn gốc, quản lý vùng trồng để đảm bảo xuất khẩu an toàn.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình An Giang ngày mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các đồng chí đang xem chuyên mục về an ninh tổ quốc do Công an tỉnh phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện. Mở đầu chuyên mục kỳ này là phần tin về hoạt động của lực lượng công an các cấp và an ninh trật tự đáng chú ý tuần qua. Tiếp theo là ghi nhận tăng cường bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy tại các trạm sạc xe điện. Sau cùng là phóng sự hiệu quả từ mô hình cơ sở lưu trú không ma túy tại phường Thới Sơn. Bây giờ mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi. Thưa quý vị và các đồng chí, Công an tỉnh vừa tổ chức hội nghị công bố kết luận kiểm tra đánh giá các mặt công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 đối với công an 6 xã phường cụm Châu Đốc gồm Châu Đốc, Vĩnh Tế, An Phú, Vĩnh Hậu, Mỹ Đức và Châu Phong. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.
1: 6 tháng đầu năm, công an các xã phường cụm Châu Đốc đã triển khai thực hiện nghiêm túc các kế hoạch mệnh lệnh chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, chủ động công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các mặt công tác, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Trọng tâm là tham mưu triển khai thực hiện các đợt cao điểm

tấn công trấn áp tội phạm, bố trí lực lượng thực hiện tốt phương án, bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn các lễ hội sự kiện chính trị quan trọng, các hoạt động kỷ niệm, ngày lễ lớn trên địa bàn, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, đột xuất, bất ngờ. Đồng thời, đoàn kiểm tra cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn

0: bản, tập trung về chỉ đạo quyết liệt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về trật tự xã hội, quyết tâm hoàn thành và thực hiện vượt chỉ tiêu công tác công an năm 2026.
1: Vừa qua, tại xã Dòng Riền, Công an tỉnh công bố kết luận kiểm tra đánh giá các mặt công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 đối với công an các xã Dòng Riền, Hòa Thuận, Ngọc Chúc, Hòa Hưng và Thạnh Hưng. Đại tá Lê Phú Thạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chủ trì hội nghị.
0: Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an 5 xã đã triển khai nghiêm túc hiệu quả các chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng trong mô hình công an địa phương 2 cấp gắn với địa giới hành chính mới. Lực lượng công an các xã đã chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, kịp thời tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, an ninh tôn giáo, an ninh mạng, an ninh văn hóa tư tưởng và an ninh kinh tế xã hội. Qua đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tiếp tục ổn định, không để xảy ra vụ việc phức tạp, bị động bất ngờ. Đánh giá kết quả đạt được, Đại tá Lê Phú Thạnh đề nghị công an 5 xã tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động phòng ngừa từ sớm từ xa, bám sát cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ.
1: Chi đoàn và Hội Phụ nữ phòng công tác chính trị phối hợp với Chi đoàn và Hội Phụ nữ các phòng tổ chức cán bộ, thanh tra và Ủy ban kiểm tra Công an tỉnh tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 tại xã Thạnh Lộc.
0: Phát biểu tại lễ ra quân, Thượng tá Phan Quốc Dũng, Phó trưởng phòng công tác chính trị cho biết, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ và hội viên phụ nữ công an nhân dân trong tham gia các hoạt động an sinh xã hội, chung tay xây dựng nông thôn mới, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ nhân dân. Đồng thời, đề nghị các đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm, triển khai hiệu quả các nội dung của chiến dịch, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Tại lễ ra quân, ban tổ chức đã trao bảng tượng trưng tặng 200 bộ sách giáo khoa khối tiểu học, 200 lá cờ tổ quốc, 200 suất khám bệnh, tư vấn, điều trị cấp phát thuốc miễn phí và tặng 300 quyển tập cho học sinh khó khăn, học giỏi. Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động khoảng 50 triệu đồng được vận động từ sự đóng góp của đoàn viên, hội viên và các mạnh thường quân. Dịp này, ban tổ chức cũng ra mắt 6 đội hình tình nguyện, gồm tiếp sức mùa thi, mùa hè xanh, hoa phượng đỏ, bình dân học vụ số, hành quân xanh và kỳ nghỉ hồng, sẵn sàng triển khai các hoạt động vì cộng đồng trong suốt chiến dịch. Ngay sau lễ ra quân, lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia thực hiện công trình tuyến đường cờ tổ quốc, góp phần tạo cảnh quan, môi trường xanh, sạch đẹp, chung tay xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Trong khuôn khổ chương trình, đoàn viên hội viên phụ nữ còn triển khai mô hình câu chuyện thời qua lửa, đến thăm hỏi tặng quà các gia đình người có công với cách mạng, bày tỏ lòng tri ân đối với những đóng góp hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
2: Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 gắn với là hưởng ứng hành động vì trẻ em là hoạt động ý nghĩa nhằm hỗ trợ địa phương tuyên truyền cho trẻ em các cái vấn đề về bạo lực gia đình, bạo lực học đường, và có những kỹ năng để phòng tránh các cái tác hại đối với bạo lực.
0: Thông qua các hoạt động thiết thực, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm vì cộng đồng của tuổi trẻ và hội viên phụ nữ công an tỉnh, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an với nhân dân, chung tay xây dựng nông thôn mới và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Hoàng Việt, sinh năm 2000, cư trú xã Long Điền về hành vi giết người. Qua điều tra xác định, Nguyễn Hoàng Việt từng làm thuê cho Cao Thị Thúy An, ngụ cùng địa phương. Khoảng 21 giờ ngày 11 tháng 5 năm 2026, An rủ Việt đi mua thức ăn. Sợ An bị nhóm đối tượng ở địa phương có mâu thuẫn trước đó hành hung, nên trước khi đi, Việt mang theo một con dao bấm cất giấu trong người. Khi cả hai dừng xe tại khu vực Mũi Tàu thuộc ấp Thị 1, xã Long Điền, An phát hiện anh N đang ngồi nhậu cùng một nhóm bạn ở gần đó. Do có mâu thuẫn từ trước nên giữa An và N xảy ra cự cãi. Lúc này, Việt đứng gần đó bị N quay sang khiêu khích. Việt lao tới đánh nhau với N. Trong lúc xô xát, Việt rút dao đâm chém liên tiếp nhiều nhát vào người N khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Việt đã đến công an xã Long Điền đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của bản thân. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Ngọc Thủy Tiên, sinh năm 1991, cư trú tại phường Long Xuyên, tỉnh An Giang để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, Tiên quen biết anh Đỗ Đức Duy, sinh năm 1995, cùng cư trú tại phường Long Xuyên. Do trước đó nhiều lần thuê xe ô tô của anh Duy, ngày 10 tháng 5 năm 2026, Tiên tiếp tục đến gặp anh

0: Anh Duy thuê một xe ô tô bán tải trong thời hạn 2 ngày với giá 800.000 đồng một ngày. Anh Duy đồng ý cho thuê. Do đang thiếu nợ, Tiên nảy sinh ý định đem chiếc xe đi cầm cố lấy tiền trả nợ. Để thực hiện hành vi, Tiên lên mạng xã hội tìm người làm giả giấy tờ xe ô tô nói trên. Sau khi nhận được giấy tờ xe giả mang tên mình, ngày 16 tháng 5 năm 2026, Tiên mang chiếc xe đến khu vực phường Mỹ Thới cầm cố với giá 100 triệu đồng. Toàn bộ số tiền có được, Tiên dùng để trả nợ. Đến hạn nhưng không thấy Tiên trả xe, đồng thời không liên lạc được, giờ anh Duy đã đến công an phường trình báo vụ việc. Sau đó, Tiên đến công an phường Lâm Xuyên đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm.
1: Thưa quý vị và các đồng chí, hiện nay, sự phát triển của các phương tiện giao thông xanh như ô tô điện, xe máy điện đang làm thay đổi thói quen đi lại của người dân. Cùng với đó, nhu cầu lắp đặt các điểm sạc, trạm đổi pin tại khu dân cư, chung cư và cơ sở kinh doanh ngày càng tăng. Tuy nhiên, hệ thống sạc điện và pin cũng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ nếu không được lắp đặt, quản lý và sử dụng đúng quy định.
0: Trước thực tế này, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh đã phối hợp với Công an phường Rạch Giá kiểm tra công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy tại siêu thị Mega Rạch Giá và một số điểm sạc ô tô điện tư nhân trên địa bàn. Nội dung kiểm tra tập trung vào hệ thống điện, thiết bị bảo vệ, khoảng cách an toàn, phương tiện chữa cháy tại chỗ và các phương án xử lý khi xảy ra sự cố. Qua kiểm tra, nhìn chung các cơ sở cơ bản chấp hành tốt quy định về phòng cháy chữa cháy, có bố trí bình chữa cháy, nội quy, biển báo và khu vực sạc phù hợp.
2: Trước khi tiến hành nạp pin thì chúng tôi khuyến cáo khách hàng kiểm tra đầy đủ mọi cái sự an toàn trước khi dắt hộc nạp vào xe của mình, cái phương tiện của mình. Nếu có sự cố gì xảy ra trong quá trình mà thực hiện trong cái vấn đề nạp pin thì chúng tôi cũng khuyến cáo khách hàng đó là dừng hạt làm cái lập tức và báo với các cái bộ phận liên quan của chúng tôi và bảo vệ trực tiếp ở khu vực sở tại thì chúng tôi sẽ tiến hành xử lý trước khi mà sự cố xảy ra.
0: Hiện nay, nhiều hộ dân, cơ sở kinh doanh cũng đang chủ động bố trí khu vực sạc pin, trạm sạc, phục vụ nhu cầu sử dụng xe điện. Tuy nhiên, các điểm sạc cần được lắp đặt đúng quy chuẩn kỹ thuật, bảo đảm hệ thống điện an toàn và trang bị đầy đủ phương tiện phòng cháy chữa cháy theo quy định.
3: Trong suốt quá trình sạc là mình chế phải lại gần xe mình hoặc là trong xe mình đợi á, nếu mà lỡ có trường hợp nó báo mà sạc không vô này kia chế có tiền xử lý, để chứ mình đậu không là không được.
0: Theo lực lượng chức năng, pin lithium ion trên xe điện nếu gặp sự cố kỹ thuật, gia đập mạnh hoặc sạc không đúng cách có thể phát sinh nhiệt lớn gây cháy và khó khống chế. Các vụ cháy liên quan đến pin lithium thường tạo ra khói độc, cháy lan nhanh, nguy hiểm cho người dân, nhất là tại khu dân cư đông đúc. Trước nguy cơ trên, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh tiếp tục tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, tuyên truyền đối với các cơ sở có lắp đặt trạm sạc, trạm đổi pin xe điện, đồng thời khuyến cáo người dân không sử dụng thiết bị sạc không rõ nguồn gốc, không sạc pin liên tục trong thời gian dài và không bố trí khu vực sạc gần vật dụng dễ cháy. Bên cạnh đó, các cơ sở cần trang bị hệ thống báo cháy, bình chữa cháy, thiết bị ngắt điện tự động, bố trí khu vực sạc riêng biệt, thông thoáng, bảo đảm khoảng cách an toàn.
4: Cũng khuyến cáo người dân khi lắp đặt các cái trạm sạc điện thì nên liên hệ với Cảnh sát Phòng cháy cháy và cái cơ quan điện lực để được hướng dẫn cái thủ tục và các cái biện pháp an toàn trong quá trình mà lắp đặt cũng như là sử dụng các cái trạm sạc điện này.
0: Việc tăng cường các giải pháp phòng cháy chữa cháy tại điểm sạc, trạm đổi pin, xe điện cần được thực hiện thường xuyên, đồng bộ, chủ động phòng ngừa từ sớm từ xa là giải pháp quan trọng nhằm bảo vệ tính mạng tài sản của người dân, góp phần xây dựng khu dân cư an toàn, văn minh.
1: Là địa phương biên giới của tỉnh An Giang, phường Thới Sơn tập trung nhiều cơ sở lưu trú đang hoạt động. Bên cạnh những tín hiệu tích cực về phát triển kinh tế xã hội của địa phương, thì việc một số đối tượng lợi dụng các cơ sở lưu trú để mua bán, sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy vẫn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp. Trước thực tế đó, với vai trò nòng cốt, Công an phường Thới Sơn đã tham mưu Ủy ban Nhân dân phường xây dựng mô hình cơ sở lưu trú không ma túy, bước đầu đem lại hiệu quả tích cực, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.
0: Phường Thới Sơn hiện có 24 cơ sở cho thuê lưu trú đang hoạt động trên địa bàn. Công tác quản lý cư trú và phòng ngừa tệ nạn xã hội tại các cơ sở cho thuê lưu trú thời gian qua luôn được công an phường quan tâm thực hiện. Tuy nhiên, trước tình trạng các đối tượng lợi dụng khách sạn nhà nghỉ để hoạt động mua bán sử dụng trái phép chất ma túy có nhiều hướng diễn biến phức tạp, công an phường đã chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng mô hình cơ sở lưu trú không ma túy và được triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp thiết thực.
5: Công an phường Thới Sơn đã tham mưu cho đảng ủy ủy ban ra quyết định thành lập cái ban chỉ đạo như tổ giúp việc